Hurricane med New Kid i vaken med Peter på F4. Vad gissar ni på då när vi skickat ut de här fina ledtrådarna? Det gissas på månlandning, på sommarstuga och på Star Wars. Nej, ingenting av det är rätt. Det är någonting annat helt enkelt. I Lie to You nu med Miles Keaton. Den hoppas jag att någon skickar det rätt svar.

0: Ja, det där är signaturen för en signal att vi har en vinnare. Och denna någon heter Solveig. Hallå på dig, Solveig.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag låg faktiskt nu precis och har lagt mig i sängen.
0: Det har du. Och då ringer jag och väcker dig innan du ens har somnat, eller?
1: Nej, jag hade inte somnat.
0: Jag hade inte somnat. Gud, vad tur. Ja, brukar du lägga dig så här dags eller har du varit uppe så länge med en orsak?
1: Nej, jag har legat och sett på TV och så var du uppe och vandrade lite och så la jag mig igen. Mm.
0: Du har ju tävlat i nattjakten medan du har liksom varvat ner lite grann efter dagen. Och jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Men vi ska först bara lyssna på de här tre ledtrådarna.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, I Can't Wait med New Shoes var först ut.
2: Ledtråd nummer två.

0: Ja, det där var de tre ledtrådarna. Först hörde vi den där fina låten I Can't Wait med New Shoes. Sen kom ju Amy Winehouse med Our Day Will Come och så Anni-Frid Lyngstad där sist ut med Liv på Mars. Och vad säger då Solveig, nattens vinnare? Vad är det vi söker?
1: Vårdagjämningen.
0: Hur vill du förklara det? Varför blev det?
1: Ja, jag hörde ju nu inte. Jag hörde om de två senaste snabbtrådarna. Och då hörde jag vårdag. Och sen var ju Mars. Mm. Och vårdagjämningen infall ju i mars. Så då slängde jag mig på telefonen och tänkte, fan, det måste det vara.
0: Ja, eller hur? Och vet du, den här första låten, så man kan ju knappt vänta på att våren och vårdagsjämningen kommer. Det är ju liksom verkligen så. Den innehåller också en subtil sampling av våren i bakgrundstråkarna faktiskt. Antonio Vivaldi och en av hans fyra årstider. Det är du.
1: Ja, ja. Mm.
0: Men du, det där förklarar du fint, Solveig. Du har valt att vinna en låt. Berätta lite. Vad vill du höra och varför?
1: Jag vill gärna höra Miss Li med Love Hurts.
0: Det är för att du älskar just den versionen, eller vad?
1: Ja. Man får ändå aldrig höra Everly Brothers.
0: Nej.
1: Finalversionen.
0: Det får man inte.
1: Men jag tycker att ni har gjort en otroligt fin grej med
0: ja.
1: Den där.
0: Ja, men då njuter vi av den då. Så tackar vi dig, Solveig, och skickar iväg ett stort grattis då med den här låten till dig.
1: Hej då.
0: Här kommer Miss Li, Love Hurts.

Love Hurts med Miss Li, nattens vinst i nattjakten. Det var ju Solveig Sünke vann. Hon blev ju väckt henne nästan. Hon höll på att somna. Men som tur var hann jag knipa henne innan dess. Vårdagsjämning hade hon skickat in som rätt svar. Och för det då, ja, man kan ju inte vänta på den. Men den här låten, I Can't Wait med New Shoes, har någon subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna. Vår dag kommer ju. Ni hörde det där, första vårmånaden enligt den meteorologiska definitionen i Sverige är ju faktiskt också mars. Vet ni att SMHI har kriterier för när våren börjar, och det är ju när en dygnsmedeltemp vart över 0 grader 7 dygn i följd. Och vet ni att nu har vi ju vår över hela Sverige, det är nästan sommar. Underbart, man känner kärleken spira, precis som Donna Summer gjorde den här dagen för bra många år sedan nu. I feel love nu. Här är vaken. Grattis Solveig.

0: Nu är Veronica Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av flera tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
4: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
5: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framförallt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: USAs president Donald Trump avfärdar Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var igår som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar från Iran överlämnats till medlarlandet Pakistan. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen förnekar brott. Ekot, Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot måndagen den 11 maj. Och tittar vi på vädret för dagen så väntas måndagen på flera håll få sol varvat med moln. Götaland tätnar molnen söderifrån följt av regn som når östra Svealand och Gotland framåt kvällen. Även i norra Norrland regn som långsamt drar bort norröver. I de inre delarna med inslag av snö. Kollar vi på temperaturen för dagen 10-15 grader, men när det regnar och i norra Norrland 5-10 grader.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vann du inte nattjakten så har du chansen nu att visa vart skåpet ska stå när vi ska försöka gissa och lista ut vem det är som är veckans artist.

Det var de 18s med Arkani Karavake med Peter och P4. Jag Peter Summe håller i sällskap ett tag till. Vi ska ju sjösätta en veckans artist just nu. Och din uppgift nu är att lista ut vem det är. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem vi ska umgås med den här veckan. Vi kan se vem som är snabbast med att skicka in rätt svar och hur många ni är som lyckas knäcka nöten. Okej, hur ska vi börja då? Jag tänker väl... Det här är en artist som brukar kallas... En av de första som formade rockgitarrens typiska stil. Jajamensan, vaken snabbel om sverigesradio.se. Och sms-numret är 72250. Inled med vaken. Bob Marley nu tillsammans med The Wailers.

0: Buffalo Soldier var det som vi hörde här. Gud vaken med oss. Vi försöker nu lista ut vem det är som är veckans artist. Jag berättade att det var en person som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil genom att göra på sitt speciella sätt. Och då kom det ganska raskt in artister i stil med Le Paul har kommit in. Jajamensan, Sister Rosetta Sharpe har kommit in som gissning också. Men det är inte rätt. Det är en amerikansk artist som faktiskt också skrev flera av sina låtar. Den satt i finkan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vaken snabel-a sverigesradio.se.

Kimberly med Eternity är vaken med P3 och P4. Vad kommer in med för gissningar då? Ja, det kan man fråga sig. Johnny Cash har kommit in som gissning på väldigt många som tror på det. Det är det alltså inte. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, känner jag. Okej. Jag tänker mig att vi säger så här. Det är en musiker som inspirerat både Beatles och Rolling Stones. Jajamensan, och de här banden har faktiskt tolkat den här personen också tidigt i deras karriär där. Matt Smith nu, Stay. Det här är Ida Lova med Packa alla väskor, det är nog fel i

Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel.

Stay If You Wanna Dance med Miles Smith i Vaken, P3 P4, som försöker lista ut vad det är för veckans artist. Ja, vad är det för veckans artist? Det är ju frågan, och ni gissar på för fullt, det kan jag säga. Jimi Hendrix har kommit in nu som en gissning också. Så också Elvis Presley och Gene Vincent, men inga av dessa är rätt. Tommy Steele har också kommit in, och ännu en gissning på Johnny Cash. Ska ni få lite mer kött på benen? Lite mer hjälp, okej. Okay. Det är en artist bakom en låt som skickades ut i rymden. Jajamensan. Men här är Van Morrison nu med Wild Night. I Vaken med P3 P4.

Vi är vakna här med Petra P4 natten mot måndagen den 11 maj. Vi avklarade ju nattens ställe i nattjakten här innan vårdagsjämning var ju rätt svar och Solveig gick och vann. Hon valde en låt och en låt ska vi få strax, men då inte vald av Solveig utan av den enkla anledning av att denna någon är veckans artist. Det är en amerikansk artist som har varit väldigt viktigt för många artister, bland annat Beatles och Rolling Stones, som till och med tolkat den här personens alster tidigt i sina karriärer innan de enbart körde egna låtar. Och frågan är då vem det är vi söker. David Bowie kommer in här igen. Det är väldigt många som tror också på, vad var det, Sputniks och en till kom in här nu. Ja. Det var också fel i alla fall. Det är... Kan det vara så att ni behöver en till ledtråd? Okej. Okay. Den här personen har skrivit massa rockklassiker. Bland annat en om Beethoven och om Johnny. Men vem är det? Medan du funderar kan jag berätta att det här, det är Pomfem Telenovela.

Ja, då kan jag säga att det blir dags att avslöja vem det är som är veckans artist, denna pionjär, denna inspiratör och denna gigant. Jag kan säga att ni var 24 stycken som skickade in rätt svar, ganska många, men inte alls nära ett rekord. Snabbast av er var Sören som skickade in Chuck Berry först av alla, hela en minut innan den som kom tvåa. Så Chuck Berry är alltså veckans artist här i Vaken. En av rock'n'rollens absolut viktigaste pionjärer kan man säga. Med sina energiska gitarriff, sina texter som var mer än berättande och ett minst sagt karismatiskt scenspråk. De här sakerna gjorde ju att han formade 50-talets nya musikstil och la ju grunden för vad modern rock är idag. En ikon inspirerade generationer av artister från Beatles och Rolling Stones till dagens rockmusiker. Han räknas ju också som rockgitarrens fader och en av populärmusikens mest inflytelserika figurer. Vi ska ta och börja med en låt med Chuck Berry från 50-talet. Den gavs ut i maj 1956. Det gjorde den. Och den är en liten passning till någon att de ska flytta på sig. Det kan man ju känna ibland att man vill att någon ska göra. Men ni var i alla fall väldigt bussiga som var med och tävlade i denna fantastiska lilla tävling som jag konstruerat så här på natten mot måndag. Och den här låten då som jag pratar om, den kommer här. Flytta på dig Beethoven. Så kan man översätta den.

Ja, det var en tidig rock'n'roll-klassiker där Chuck Berry skämtsamt ber Beethoven att flytta på sig för den nya musiken då. Och det här blev väl hans första stora hit kan man säga, och har ju också senare tolkats av både, som jag nämnde, Beatles och Rolling Stones. Imorgon kommer vi få en ny låt med Chuck Berry, men nu ska vi få en annan låt med några år på nacken av The Doobie Brothers. Låten vi ska få med dem heter What a Fool Believes.

What a fool believes med The Doobie Brothers, skriven av Michael McDonald och Kenny Loggins här i Vaken med P3 och P4. Jag var faktiskt med först på Kenny Loggins album Nightwatch, men den är nog mest känd i den här versionen med The Doobie Brothers. Nu Dasha, Austin, Boots Stop Working.

Det var hon. Och jag kan berätta att nu är inte många dagar kvar innan Robin och Harry Styles gör gemensam sak och drar igång sina spelningar i Amsterdam på lördag den 16 maj. Är det premiär för Robin att få förband för den här killen? Det ska vara det nästan 2 veckor.

0: Harry Styles med American Girl, och det är ju Robin som är förband till Harry Styles när han drar igång sin nästan 2 veckor långa spelningssvit i Amsterdam på lördag. Och jag har ju varit förband till dig, Lisa.
1: Ja.
0: Nu ska du ta vid här. Fortsätta prata bland annat om kultur.
1: Ja.
0: Och många är det som hört av sig som gillar musik som kulturell yttring. Och väldigt många är med dig, Lisa. Du känner precis som du känner inför böcker.
1: Att det är bra. Skit.
0: Det är många som läser.
1: Mm.
0: Jag hade
1: jättekul
0: en tjej jag som var med. Hon hade läst 33 böcker i år.
1: Oj,
0: så här långt.
1: Det är mer än mig. Och det är det enda hobby jag har, typ.
0: Ja.
1: Jag får ligga i då.
0: Ja. Du läser ju varje rad 2 gånger.
1: Ja, det är ju det. Att jag är lite trög, så jag måste...
0: Vad betyder det här egentligen?
1: Plötsligt. Nej, det kanske inte plötsligt.
0: Hon satte sig i ekan, fattade sina åror. Vänta, det. Betyder det här någonting annat? Står det någonting mellan raderna här?
1: Äntligen stod prästen i predikstolen.
0: Kan du vara tyst en stund? Jag ska försöka förstå det här.
1: Stod han i predikstolen? Då måste han kanske ha hållit. Jag skojar.
0: Varför stod han i predikstolen?
1: Står präster alltid? Ja, så håller min hjärna faktiskt på ibland.
0: Ja.
1: Men då är det oftast ingen bra bok. Då brukar jag lägga ner. Jag är ingen som tycker att man ska kämpa sig igenom.
0: Jag läser klart alla böcker.
1: Gör du det?
0: Ja.
1: Varför då?
0: Nej, men det är
1: jag tycker, första kapitlet får man ju. Alltså, men sen om den fortsätter så här, 30 sidor in, 40 sidor, 50 sidor, då är det ju kört.
0: Jag är tvärtom. Har jag läst 50 sidor så kan jag lova att jag läser klart boken.
1: Varför då?
0: Jo, men det gör jag alltid.
1: Din tid?
0: Min bror har samma sak med filmer. Han har aldrig inte sett klart en film. Alltså, han har aldrig somnat till en film. Någonsin i hela sitt liv. Det är en person som har sett väldigt mycket film. Sena nätter.
1: Oj. Men det är ju en väldigt speciell relation till kultur.
0: Det är
1: en
0: talang, ska jag säga.
1: Ja, men också en hängivenhet till den som har skapat, som är väldigt fin egentligen. Mm. Min är inte lika.
0: Nej, det är därför han gör det också, för att han vill liksom inte vara disrespectful mot dem som har liksom gjort filmen.
1: Men är han som sitter kvar på bio när de eftertexterna går?
0: Jag tror att få av de här filmerna har han sett på bio. Jag tror att
1: han laddar ner dem.
0: Jag tror att han har sett de flesta hemma.
1: På Pirate Bay.
0: Han bor ju liksom på en åker.
1: Jag skojar.
0: I Piteälven. Han har inte så många biografer.

0: Bara, till.
1: Det är respektlöst att somna, säger han med vaken. Sin nedladdade film från nätet. Nej, men det är kul med kultur och kul att det är så många som läser. Alltså det känns som att det här med musik kunde man ju liksom hoppa upp och sätta sig på att de gillade, eftersom att du som lyssnar på det här programmet förmodligen lyssnar för att det är en musikkanal också. Inte bara vårt prat. Vi ska inte ta åt oss så mycket, utan det är ju väldigt bra musik
0: om man lyssnar på radio.
1: Ja, det är väldigt bra musik. Just i Vaken tycker jag mixen är perfekt.
0: Det är ju den bästa mixen som finns i Sveriges Radio.
1: Tycker vi, ja. Det är inte något så här officiellt att Sveriges Radio har gått ut med det.
0: Också en av våra tidigare musikredaktörer, Ingen nämnd, ingen glömd, han sa också det, att jag tycker att det här är det bästa programmet att lägga musik till.
1: Ja.
0: För jag får spela sånt jag gillar och sånt som är aktuellt.
1: Ja.
0: Nej, men det, som har varit med förut.
1: Jag vet, det har det väldigt bra. Även om man kan bli tokig ibland när man har hört en låt 478 gånger. Men det är då man börjar tycka att den är bra. Man blir lite, det är lite Stockholmssyndrom ibland med låtar. Att de kidnappar den så att man måste liksom tvingas. Och sen till slut så vänder
0: det. Är det ju. Absolut, så är det. Verkligen. Man blir också väldigt influerad själv hemma. Av det man spelar här. Jag kan komma på mig själv att jag vill höra samma låtar som jag spelar på jobbet, även hemma. Vilket kan vara lite konstigt kanske.
1: Det gör nog, kanske. Men man får ju ibland lite så kärlek att man säger, just den här låten, den vill jag höra. Ja, men inte alla kanske.
0: Nej.
1: Men du vet det som är också intressant är att man kan ju önska i vårt program. Det kan man inte så många radiokanaler.
0: Nej.
1: Inte nu då, men
0: nej,
1: på helgerna.
0: Det är något mot lördag och söndag som man kan det.
1: Jo, faktiskt. Men det är också ganska unikt, tror jag. Eller?
0: Ja. Jo, men det är
1: på
0: det.
1: Sveriges Radio i alla fall.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, vi är så unika så.
0: Men jag kan bara säga att Robert skriver, några kulturella insatser som jag har fått hålla på med har varit inom teatern. Teatern.
1: Okej, förlåt.
0: Då jag studerade just det i 2 år. Jag har varit med i 4 föreställningar och gjort en vandringsteater under studietiden. Dessutom så kommer jag synas som statist i den kommande filmen Kärlek och andra diagnoser.
1: Wow.
0: Lite spännande.
1: Jätte.
0: Sen har jag ju också liksom letat efter, jag som väntat att det ska komma en massa, så jag tittar på fotboll. För det är också en typ av kulturyttring.
1: Det är väl,
0: vissa.
1: Det är väl sport.
0: Och då har jag hittat Joakim Hed som skriver, jag konsumera sportkultur och musikkultur.
1: Ja.
0: Det är inte jättemånga som
1: men
0: har skrivit sport.
1: Men räknas definitivt... Alltså, nu vill inte jag... Jag bara undrar öppet.
0: Jag är väldigt öppen. Jag har till och med tillåtit en som tycker att den enda kultur han idkar är bastukultur att vara med.
1: Men bastu känns mer som en kultur än...
0: Men i så fall är ju också...
1: Men det, nej, men det är för att det inte, den inte har något annat...
0: Nej, men man tittar på sport. Det är en typ av konstform, kan jag tycka. Viss typ av sport.
1: Konstnären Zlatan.
0: Mm. Det är väl en konstnär.
1: Ja, det går ju att titta på i alla fall.
0: Det är inte säkert att alla tycker det. Man får jättegärna berätta till oss till vaken@sverigesradio.se. Man kan smsa till 72250, inleda smset med vaken, trycka mellanslag och berätta vad man konsumerar för sport. Och sen så kan man också berätta om man tycker
1: vart går
0: att
1: gränsdragningen? För att jag menar, ballett är ju verkligen sport och kultur bland. Alltså så här, där går ju inte att differentiera.
0: Mm. Marcus Kuriander har ett svar på det här.
1: Ja, vad bra.
0: Allt som väcker känslor eller fantasi, det är kultur.
1: Så porr kan också vara det. Alltså rent filosofiskt, jag försöker inte vara rolig. Det väcker väl känslor och tankar och massa saker. Är det kultur då? Är det det?
0: Jag har inget svar på det.
1: Nej, okej. Okay.
0: Du får fråga dig till lyssnarna. Vaken snabbt eller Sveriges Radio.se. Du får en gallup på det.
1: Nej, tack. Nej, tack. Jag vill inte ta i den galoppen. Den sparar vi till Robert och Frida.

0: Sporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie Ellis Bextor med Stay On Me, dessförinnan Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Ja då, vi hinner med en låt till innan vi ska göra plats för Ekot. Efter det ska du och jag fortsätta prata om vilken kultur du konsumerar. Här kommer kultur i form av Lionel Richie med Say You, Say Me.

0: Lionel Richie med Say You, Say Me. Klockan den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Eko tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släpptes idag från fängelset i förtid med fotboja. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över två decennier och fyra thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Storbritannien och Frankrike kommer vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet kom några timmar efter att Iran varnat de två europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Det var Ekot klockan 4 i studion Veronica Mitrevska.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, måndagen den 11 maj är det vi har framför oss. Och den bjuder på sol varvat med moln på många håll. Men i Götaland blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland så hänger också regn kvar ett tag som långsamt då sen drar bort norrut. Och inåt landet kan det blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader men i regnet och längst i norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ghost med It's a Sin. Hörrni, vi ska prata kultur. Kultur du konsumerar eller kanske utövar. Och definitionen på den, ja, vi ska gå igenom den lite senare, tänkte jag. Jag ser att ni redan börjat skicka in, det är jättekul. Jag är taggad på att ni är taggade. Gunnar och Pia, jag kommer läsa upp era sms alldeles strax. Jag har läst dem och är väldigt glad att ni hör av er. Det var roligt. Snart ska Sverige också få ta del av det ni skriver på kultur. Men först tänkte jag att vi skulle faktiskt ägna oss bara lite kort åt den här dagen, så att vi får grepp om den innan vi dyker in i kulturdelen. Det är den 11 maj idag och det är chokladbollens dag. Jag är lite ledsen att Peter och jag inte hann prata om det här, för jag vet att han älskar chokladbollar. Alltså så till den milda grad att han kommer vara lite ledsen att han inte fick liksom äta den här i studion redan klockan 00:01. Det är också nämndemännens dag idag. I USA så ska den här misstänkta skytten då, som åtalas för mordförsök på president Donald Trump, framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda en regering. Men sedan statsminister Mette Frederiksen misslyckats med det, så går nu uppdraget till vänsterledaren Truls Lund Poulsen. Med början i dag kallar samtliga partier då till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge så kommer utrikesministern Espen heter han och inget annat, Barth Eide, frågas ut i samband med granskningen då av Epsteins nätverk i Norge. Det ska tydligen pågå i dagar två som det ser ut. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Jag känner inte till vad Vega-medaljen var, så jag tänker att det kanske är någon mer där ute som inte gör det. Så jag kollat upp det. Det går åt en person eller personer då som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och medaljen utdelas av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Och då är det kungen som då delar ut den här Vega-medaljen. Sport då, det vissa av er kallar kultur. Jag var ju tveksam till detta. Så även de definitioner jag hittat. Men visst, det är väl något slags kulturutövande. Men idag är det då viktiga matcher inom fotbollsvärlden. Det är damallsvenskan, Malmö FF möter Häcken. Allsvenskan för herrar, Sirius möter Örgryte. Det är Premier League, herrar Tottenham, Leeds. Och det är Märit och Märta som har namnsdag. Fotboll, jag har spelat fotboll, räknade inte det som kultur. Jag tycker ändå sport är sport, kultur är kultur på något sätt. Sen kan man ju fortfarande, det är det, att man njuter av att titta på fotboll, det tar väl inte bort någonting bara för att det inte kallas för kultur. Alltså, jag vet inte. Det fanns ingen sportsektion på Kulturkanon vad jag kunde hitta, men om ni vill säga emot mig, gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och motivera varför du tycker att sport även borde kunna kallas för kultur då. Men det jag menar är kanske lite mer litteratur, film, musik, konst, ja, teater, tv-serier, dataspel tycker jag faktiskt passar in bättre. Alltså gaming passar in bättre på kultur. Sjunga, kanske är med någon drejarkurs eller så. Kultur kan ju också vara traditioner, ritualer och sånt. Alltså saker vi gör gemensamt. Olika kulturer som vi har tillsammans, identitet, språk och så vidare. Där kanske den typen av kultur, ja men där passar kanske fotboll in ändå. Eller hur? Modevärlden hade sin kultur, Vogue-kulturen. Den bjuds på här i form av Madonna. Skriv in, vad för kultur konsumerar du?

Madonna med Vogue. Jag bad er motivera varför idrott skulle kunna vara kultur. Alltså typ någon slags kulturyttring. Och då skriver Ola att jag skulle söka på idrottskultur så får jag hjälp. Och inte riktigt så jag hade tänkt det. Jag tänkte att vi skulle prata med varandra, Ola. Alltså jag vet att det kan räknas. Jag fattar det. Jag fattar att det finns en idrottskultur och liksom att allt, alltså det finns ju en filmjölkskultur också. Men den är inte mer kulturkanon för det man tänker på när man tänker kultur. När man får anslag från regeringen för kultur så är det oftast kanske inte samma som för idrott och hälsa och sport och så. För det betyder ju också liksom att det tas bort grejer från sporten om det räknas in. Förstår ni? Alltså jag tänker liksom inte att det är något negativt att sport inte räknas in i det. Men jag ger mig, alltså ni får skriva vad ni vill. Alltså jag tycker att slussen här får vara öppen. Det var bara lilla jag som kanske inte räknade att titta på en Manchester United, nu vet jag inte ens om någon spelar längre, match. Alltså om det räknas som ett kulturutövning. Förlåt för min konservativa syn på kultur här. Och som sagt, ni behöver ju absolut inte hålla med. Och då får ni jättegärna skriva det om ni sitter och kollar på fotboll och räknar det som kultur. Jag gillar ju att bli motsagd. Det är bland det bästa jag vet. Men utveckla då gärna varför. För googla tänker jag inte sitta och göra. Alltså för att jag förstår liksom konceptet. Okej, vi pratade innan om kultur kanske kunde vara allt som gör en att skratta och tänka eller känna känslor. Då var det som någon skrev, jag tror det var Dan som skrev in det. Det som får en att känna saker. Och då frågade jag om porr också var kultur då. Och då skriver kulturtomten signatur. Jag är inte rätt person att döma ut andras kultur. Sport kan väl mycket väl vara kultur, precis som, ja. Men porr var lite svårsmält dock. Skulle fäbodjäntan då vara det? Ja, visst var Jarl Kulle med? Frågetecken. Okej, kör för det. Tror inte Jarl Kulle var med där. Då hade det nog varit... kanske, eller jag vet inte. Jag tror verkligen inte det. Den sätts ju upp fäbodjäntan på Dramaten nu. Så vet du vad, kulturtomten? Jag tror faktiskt att den räknas som ett stycke svensk kultur ändå. Men jag tror liksom kanske inte... Jag tror den är unik i sitt slag, om man säger så. Pia skriver... Den kultur jag utför att spela dansbandsmusik. Jag har en egen orkester och det är så himla kul att se. Folk har kul. Ha en bra måndag från Pia i Pips. Och Alex, han undrar... Ja, men vi tar Alex om en liten stund. Han undrar en sak som har med kultur att göra och Sveriges Radio. Och det är en sak jag också undrar, som jag faktiskt inte har något svar på. Men jag ska faktiskt sitta och killgissa här om ett litet tag, Alex. Håll i hatten.

0: Joakim Berg med låten Över, och vi ska över till Maja Nilsson på trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du står ju här framför mig och du har inget papper med dig, eller?
1: Nej.
0: Det brukar betyda att det är lugnt, är det?
1: Det stämmer, det är väldigt lugnt. Ett bra läge både på vägarna och på järnvägarna. Inga större störningar alls faktiskt.
0: Mm, toppen. Då hoppas vi att det fortsätter så. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 999 444. Och Alex, din fråga, den kommer jag besvara alldeles strax. Eller besvara kommer jag inte göra. Ja, jag kommer försöka.

Okej, nu Alex. Nu är det din tur. Som du har väntat. Prata kultur och varför kultur ni konsumerar. Det här var Melody Gardot med Baby I'm a Fool. Och Alex kunde inte se det. Att det var Melody Gardot med Baby I'm a Fool i hans bil längre. För han skriver så här. Vet du varför inte låt och artist visas på radioskärmen i bilar längre? Det är så bara när man lyssnar på Sveriges Radio. Kommersiella kanaler visar fortfarande. Lite nyfiken bara. Alex, jag har ingen aning. Men jag har märkt det här själv. Eller så här. Jag vet att jag någon gång... Jag lyssnar alltid på radio på vägen hem. Härifrån. Hem. Och så lyssnar jag på morgonpasset. Och jag vet att jag alltid brukade se låtarna förut. Eller jag minns det så. Och sen plötsligt försvann det. Jag trodde att det var min mobil som gjorde någonting. Alltså att den var inkopplad och då hoppade den upp. Alltså på något sätt via app. Jag vet inte. Men nu när du skriver det så kanske det är någonting ni alla... Är det så att ni alla kan vittna om det här? Är det så att jag ska gå till botten med vad det här beror på? Är det fler som vill veta? Så kan jag nog leta upp någon, inte vet jag, biltekniker här. Alltså som jobbar med det och fråga. Det dystra svaret jag skulle ge om jag skulle killgissa skulle väl vara att ja, det liksom det kastas ju inte, alltså det dras snarare av från vårt konto än kastas pengar på. Vi får ju lön så jag ska absolut inte klaga. Jättetacksam. Vi är jättetacksamma. Alla är jättetacksamma. Men det kanske är en sån här tjänst som bara dragits in för att vi inte har råd att liksom, ja, ge den informationen istället så säger vi ju det hela tiden. Vilken artist det var, vilken låt det var och sådär. Ja, Alex, som sagt, hoppas att vi får ett svar. Jag kan försöka, påminn mig, så ska jag försöka rota lite mer i det här. Peter Sammy vill att jag inte glömmer den svenska bilkulturen. Alla som lagar, renoverar, designar om sina veteranbilar och sedan visar upp sina fina bilar på utställningar och träffar runt om i Sverige. Tack för ett bra sällskap när man jobbar natt varje vardag. Tack Peter för att du är med oss här i Vaken. Glöm inte att du gör mig sällskap också. Här kommer Mondo, Feeling Myself. Alex, så att du vet vilken låt det är som spelar.

0: Mondo med Feeling Myself här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om att man nu försöker få ett slut i Irankriget.
1: Ja, men igår så lämnade ju Iran över sitt svar till USA efter att ha tagit del av ett amerikanskt fredsförslag. Men det här svaret, det uppskattades inte av president Trump. Han skrev i sociala medier igår kväll att det var helt oacceptabelt det här svaret, utan att gå in på några detaljer om vad det stod i det eller vad det var som var oacceptabelt. Mm. Så det vet vi ju inte så mycket om, och vi vet inte riktigt heller vad det stod i det här iranska svaret, eller för den delen exakt vad som stod i den amerikanska fredsplanen. Så det är många frågetecken kvar. Mm. Källor säger till Wall Street Journal att det här, att Iran då ska ha lagt fram egna krav i det här svaret, och att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra. Men vi får väl se om vi får lite mer klarhet i det här framåt i dagen, och också i vad nästa steg blir nu då i förhandlingarna mellan Iran och USA, efter att Trump då inte verkar ha uppskattat det här svaret som han fick igår.
0: Nej.
1: Sen tänkte jag att vi ska till Mexiko också, och det ska handla om ett förslag som har fått föräldrar där att surna till ganska ordentligt.
0: Mm.
1: Och det är nämligen att man skulle korta skolåret med ungefär en månad. Att låta barnen sluta tidigare, va? Helt enkelt.
0: Jaha, de är sura över det.
1: Mm.
0: Det känns som att typ med en kompis som bor i Frankrike, där har de så här lov hela tiden. Alltså det är så här höstlov, och sen är det så här nästan vinterlov, alltså att det heter typ något sånt, mellanlov, mellan höst och vinterlov. Och vinter, alltså det är som, de är bara lediga. Och föräldrarna verkar jätteglada över det. Eller kanske man inte är, om man ska jobba då kanske.
1: Ja, men precis. Det här handlar ju då om att, alltså, anledningarna till det här är att det både väntas en värmebölja över Mexiko, men också på grund av att fotbolls-VM drar igång.
0: Så att, och då vill man...
1: Då menar man att det här hade kunnat underlätta både för turister och för trafiken då, okay, om folk var hemma. Mexiko är ju med och arrangerar fotbolls-VM ihop med USA och Kanada. Det var Mexikos utbildningsminister som gick ut med det här i veckan då och sa att skolorna skulle sluta i början av juni istället, veckan innan VM börjar. Mm. Men som sagt, en del föräldrar var inte helt nöjda med det här. En del barn kanske var det, det vet jag inte. Men,
0: nej.
1: Den brittiska BBC rapporterar att föräldrarna då blev upprörda eftersom att de nu helt plötsligt då behöver hitta någon som kan passa barnen i så fall, om det blir så. Och lösa massa sån logistik med ganska kort varsel också.
0: Mm.
1: Och andra kritiker har också fått fram att de tycker att det är konstigt att skolorna i hela Mexiko då ska sluta tidigare än tänkt, eftersom trots att det bara går matcher i några städer och sådär. Mexikos president har ju sen gått ut och sagt att hon har försökt lugna ner det här lite och sa då att det här är bara ett förslag, det är inget som är spikat än, vi tittar på det här och får se hur det blir helt enkelt. Mm. Men ja, det är helt klart något som rörde upp känslor.
0: Jag fattar. Alltså, vi får väl ge tips från Sveriges föräldrar som brukar vara under när det är VM och EM, som föräldrar gör, pappor, att ta föräldraledigt då under VM. Passa på. Två flugor i en smäll. Sitta där med lilla baby och kolla på fotboll. Tips. Tack så mycket, Marcus Landén.

Jennifer Page med Crush, dessförinnan Tove Lo och Hippie Sabotage. Ska det nog uttalas. Stay high. Ja hörni, vi pratar om det här med kultur. Vilken kultur du konsumerar. Är det musik? Är det böcker? Går du på bio? Kollar du på något? Går du på teater ofta? Peter berättade här att han var på teater nyligen och var så glad över sitt första plast, första parkett och bara nästan var med på scen när det hände. Det var länge sedan jag var på teater, måste jag känna, eller opera eller någon sån där, inom citationstecken, fin kultur. Men hade, har en liten dröm om att gå och se Svansjön i någon så här storstad ute i Europa någon gång. Så är det med det. Undrar ju vad du konsumerar för kultur. Fortsätt att höra av dig på 72250. Skriv vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta vilken kultur du går igång på. Är det konst kanske? Eller gamla veteranbilar som någon skrev in. Eller så är det kanske filmer, mjölkskulturen. Du kanske liksom djupdyker i bakteriekulturer. Och så, prata kultur. Någon frågade varför inte det syns artisters namn. Alex frågade det. Artistnamn och låtar syns i bilstereon längre och att det gjorde det förut. Jag hade inget svar på det förutom att jag trodde kanske att vi inte hade någon pengar. En killgissning. Men nu skickade, ska vi se, Jocke, trogen lyssnare, skriver in att Sveriges Radio bygger om sin hemsida. Alltså, vi bygger om Sveriges Radios webbplats. Detta visste jag i för sig, men jag trodde inte det skulle påverka bilstyrelsen. Det här kan ju vara en lösning. Det kommer liksom vara så att vi släpper nya sidor under 25 och 26. Och sverigesradio.se är byggd på äldre teknik och behöver ersättas med ny. Och det här kan ju då kanske påverka hur saker och ting kommer upp i displayen i din dator. Tänk om det är så. Ja. Så är det helt enkelt kanske. Vi gör så här. Jag tar reda på det här ännu mer och återkommer någon gång under veckan om jag får ett svar. Så ni måste lyssna på mig mellan 4 och 6 varje morgon om ni vill ha ett svar på denna gåta.

0: Simon Superetti med spöken. Hörrni, alltså det här var ju jätteintressant. Gud vad vi har kul här på natten och morgonen. Jag hittade en sida, teknisk support på, alltså teknisk support sverigesradio.se, forum för teknisk support. Alltså här kommer jag ju hänga en hel del, en egen sida där Annika som är webmaster sitter och svarar på lyssnarens frågor om liksom tekniken på Sveriges Radio. Älskar. Och där har någon frågat då att då varken bild eller text motsvarar kanal eller sändring längre. Nu står det bara att du lyssnar på SR via DAB och bilden är generellt Sveriges Radios logga. Är det fel på min radio? Har varit så här i några dagar. Och det är då, antar jag, i bilen. Och nu tänktes fråga samma sak. Lyssnar i Lund. Och nu svarar Annika då. Mina kollegor har sett att felet beror på att vi blockerar innehåll på ett felaktigt vis. Det ska vi inte göra. Vi håller på som bäst att lista ut på hur vi snabbt och säkert kan tillåta trafiken från Teracom. Så jag hoppas och tror att detta snart är löst. Nu ska det vara löst, skriver Annika den 29 april. Aj då. Ja, det funkar tydligen i Stockholm nu. Jag vet inte. Det här måste vi... Jag skriver. Jag går in i forumet och tar tag i det här.
1: Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Så här kan man inte ha det. Där är Duffy med Warwick Avenue. Så skriver jag till Annika. Så löser vi den här följetongen.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Nu har Ove skrivit in igen och skickat en printscreen från sin telefon där displayen funkar. Alltså vi pratar om bildisplayen, tror jag i alla fall det Alex menar. Det är där jag inte haft artist och låtnamn heller. Alex skriver också att han, det här blev större än vad jag tänkt mig. Men gillar engagemanget. Ska bli kul att följa i veckan. Om du får svar så presenterar dig gärna efter 4:30. Då är jag garanterat med att lyssna. Ja, men du, vi får se vad Annika skriver nu, Alex.

0: Eddie Bruckel med What I Am. Klockan blir 5. Det innebär att vi ska få de senaste nyheterna ifrån Ekot och Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump är inte nöjd med Irans svar igår på det fredsförslag som USA lagt fram. Trump skriver i sociala medier att han läst svaret och att det är helt oacceptabelt. Han ger inte mer detaljer än så och det är oklart vad det står i Irans svar på USAs fredsförslag. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det är Storbritannien och Frankrike som håller i mötet. Här i Sverige har Arbetsförmedlingen utökat kontrollen av arbetslösa och det är allt fler som rapporteras för att till exempel inte ha sökt jobb utanför sitt närområde. Det här visar statistik som Ekot tagit del av. Arbetsförmedlingens generaldirektör tycker att man borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: Sa Maria Hemström Hemmingsson. I Storbritannien kämpar premiärminister Keir Starmer med ett växande missnöje efter bakslagen i lokalvalen i förra veckan. I helgen har flera av Starmers partikamrater i socialdemokratiska Labour krävt hans avgång. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Sist fotboll för Barcelona blev spanska ligamästare igen igår efter att ha vunnit mot Real Madrid. Och för första gången på 16 år var en svensk med och tog hem titeln enligt Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Baratagi. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då har klockan blivit 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är måndagen den 11 maj och idag bjuds det på sol varvat med moln på många håll. Götaland så blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland hänger också regn kvar ett tag som sedan drar långsamt bort norrut. Inåt landet kan det till och med blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader i regnet och längst norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Billy Idol var ju det där med Dancing with Myself. Du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndagsmorgon?
1: Ja, men ett riktigt bra läge kan vi väl konstatera. Inga större akuta störningar, utan det flyter på bra än så länge. Det man kan påminna om det är att det är mycket djur som rör sig runt om vid vägarna. Så se upp för dem om du är ute och kör tidigt alltså.
0: Toppen, toppen. Tack så mycket Maja. Och man kan tipsa till trafikens tipstelefon på 020 999 444.

0: Sam Fender och Elton John med Talk to You. Vi hade en liten gallup, en liten lyssnarundersökning i vår första timme, jag och Peter, när vi började, gick på vid midnatt och frågade om du som lyssnar äger ett strykjärn, för att det är tydligen så att i Storbritannien så är det inte så haha hett längre, som P4 Skaraborg skriver. De har hittat riktiga guldmänniskor att prata med det här om. Bland annat så är rubriken kul, för de ger stryktipset. Så får du alla rätt. Det är Angrets stryktips då. För på Angrets Gustafssons altan i Moholm, så, eller Moholm kanske det uttalas, så ryker järnet om dagarna när hon stryker sina kläder. Något som hon då älskar att göra.
1: Jag gillar att vika skjortor och lägga... Och så dukar och handdukar. Det tar mindre plats också. Känns gött i skåpet.
0: Mm, gött i skåpet. Och det här fick mig att bli lite avundsjuk. Jag hade också velat kunna stryka allt. Till och med mangla. Så jag har ett sånt barndomsminne av att min mamma stoppar ner mig lite så här sjuk under ett sånt madickentäcke, om ni vet vad det är. Liksom ett tungt, liksom mer filt, bomullstyg täcke som liksom är massa blommor på. Och sen är det bara sånt vikt lakan med broderi på, som hon liksom, det är hårt och det viker hon liksom över kanten bara. Så sover man inte med liksom, inte ett påslakan, utan det är ett lakan bara som viks över. Och jag har minnen av det här och hur mysigt det var att krypa ner i ett sånt här kallt, hårt lakan som är manglat. Manglade kläder, manglat bomull som är hårt och liksom stramt. Alltså det är något speciellt med det. Så, men jag har ju varken strykjärn eller strykbräda eller mangel. Men nu har jag lovat att jag ska ta tag i det här. Jag ska skaffa mig ett strykjärn. För att det verkar ju också vara så att den här trenden att inte ha strykjärn är inget som har nått Sverige. För att i Skaraborg i alla fall, där säljs det strykjärn fortfarande.
2: Går i perioder. I vissa perioder så säljer vi en del av det och andra perioder lite mindre.
3: Vilka är det som köper det här då?
2: Spridda skurar. Det är liksom både yngre och äldre. Och så att det är många som flyttar hemifrån. Och så att det går åt.
0: Jenny Pettersson då, som säljer det i butik. Hon kanske är lite partisk då. Men ja, hon hade inte ljugit. Så säljs gör det ju fortfarande. Nu ska vi få Angrets stryktips.
1: Ta lite grann i taget, inte landa i en stor hög. Jag tar. Så kommer man långt med att hänga upp när man har tvättat. Låt det inte ligga i maskin, utan stryk. Ta lite med handen, dra lakan och ha rätt temperatur på strykjärnet. Och ha ett bra strykjärn och ett bra strykbräde.
4: Carolina Blad och Julia Lindström, P4 Skaraborg.
0: Mm. Här är då problemet, jag har ju varken strykjärn eller strykbräda, men jag ska faktiskt införskaffa mig ett strykjärn nu. Jag blev så sugen på det här. Dock kommer jag inte köpa ett strykbräda, har inte en centimeter plats. Jag går omkring och flyttar vår kattlåda för att den står i vägen. Alltså där katten, den andra katten har lärt sig att den inte får gå in, men vi har en kattunge som inte har lärt sig det än. Snart kommer den ryka och hon får bara gå ute, punkt slut. Men... ja, för det är så lite plats. Men strykjärn ska jag skaffa mig. Och sen ska jag göra som alla lyssnare i Vaken har tipsat mig om. Som man gjorde förr. Man tog en filt, en tjock filt eller något sånt. Och sen handduk eller ett annat lakan över. Och sen strök man på det på köksbordet. Det ska jag göra. Och så ska jag på måndag, om nästa gång vi sänder, jag och Peter. Alltså nästa, inte imorgon utan nästa vecka vi sänder. Jag måste ha lite tid på mig att köpa och fixa. Så ska jag ha en strykt skjorta på mig. Vad sägs om det? Let me tell you.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Ja, hörni. Det händer inte mycket här på nyhetsfronten den här morgonen. Jag brukar ju ha lite så, lämna lite plats i schemat för att läsa upp lite saker som droppar in under natten, så ni får det rykande färskt här i P3 och P4. Men det hetaste som har kommit in är väl ändå att, ja, men det är det här med, för dig som då bryr dig om oron och kriget och aktiepriser och börsen, så kommer nyheterna fall om att stigande oljepriser och fortsatt oro då kring kriget mellan Israel och Iran präglar då måndagens handel på de asiatiska börserna. Det har ju varit morgon där ett tag nu. Investerare försöker bedöma hur konflikter kan påverka världsekonomin, energipriserna och handeln framöver, och utvecklingen är blandad mellan olika marknader. I Sydkorea så fortsätter börsen uppåt. Det ledande indexet Kospi passerade under måndagen då 7800 punkter, bara en vecka efter att det tog sig över 7000 nivån. Och vid lunchtid då i Asien så låg uppgången på omkring 4,5%. Uppgången kopplas bland annat till stark tekniksektor och optimism kring exportindustrin. Samtidigt då så går det utvecklingen försiktigare på andra håll i Asien. I Tokyo backar huvudindexet Nikkei med Nikkei 225. Alltså jag kan inte det här med börsen riktigt, men 0,4%, medan det bredare topicsindexet ligger på ungefär oförändrat. Även i Hongkong är stämningen något avvaktande. Hang Seng-indexet faller 0,4%. Det här är grekiska för mig. Men på det kinesiska fastlandet pekar det däremot uppåt. Indexet i Shanghai och Shenzhen stiger med 0,7 respektive 1,7%. Och bakgrunden då till den osäkra handeln är framförallt de stigande oljepriserna. Och marknaden då oroar sig, som en marknad kan göra, för en långvarig konflikt i Mellanöstern. Och det här kan ju påverka då oljeleveranser och därmed pressa upp energikostnaderna globalt. Ekonominytt med Lisa Friberg i Vaken med P3 och P4.

0: Oskar Lindros med Från och med du. Klockan den närmar sig 17:30. Vi ska få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
3: Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa men ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
6: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
7: De har kanske bara 2 till 6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
6: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. Putin är inte redo att avsluta kriget, det menar flera ukrainska bedömare. Det efter den ryske presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i förrgår. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker inte ens Ryssland hålla vapenvilan.
8: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
9: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
3: Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släppts från fängelset i förtid. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Han släpps nu fri 4 månader tidigt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husransakan gjordes ytterligare fynd, det skriver Borås tidning. Mannen nekar brott. Och sen titt på vädret. Idag blir det sol varvat med moln på flera håll. Även regn och inslag av snö i Norrland. Temperaturer på 50-15 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Céline Dion med Dansons. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Lisa Friberg. Den 11 maj idag, vad är det här för dag undrar du? Jag ska berätta både vad det är för dag och vad den innehåller. Det är ingen mindre än chokladbollens dag. Det är nämndemannens dag. I USA så ska den misstänkta skytten som står åtalad för mordförsöket på president Donald Trump framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda regering. Det är struligt. Statsminister Mette Frederiksen har misslyckats med det uppdraget och det går nu vidare till vänsterledaren Troels Lund Poulsen. Med början idag så kallas samtliga partier till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge där kommer utrikesministern Espen Barth Eide frågas ut i samband med granskningen av Epsteins nätverk i Norge. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Och det här är en medalj som går till personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Det är sport idag. Många viktiga fotbollsmatcher. Damallsvenskan Malmö FF möter Häcken. Herrarna så är det Sirius som möter Örgryte. I Premier League så är det Tottenham som möter Leeds. Och det är Märit och Märta som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Nu är det dags, Eurovision Song Contest-veckan är här. Vår Eurovision-kommentator Carolina Norén har landat i Wien. Jag säger god morgon, Carolina.
1: God morgon, god morgon.
0: Du landade ju i helgen. Hur mycket har du börjat märkas i Wien att Eurovision Song Contest kommer pågå under hela den här veckan?
1: Ja, men det märks ju på sina ställen med banderoller och affischer och så vidare. Men jag faktiskt igår så gick jag ut på stan och gjorde lite enkäter för att se hur pass medvetna vinborna var om den här tävlingen. Och det var lite blandat faktiskt. Allt ifrån de som skulle sitta hemma och ha familjemiddag och heja till va? Vad är det? Jaha, okej.
0: Okay. Oj.
1: Man kan väl säga så, om jag ska börja med mellan tummen och pekfingret en sån här sammanfattning. Jag tror inte att intresset för den här typen av musiktävlingar i Österrike är lika stort som i Sverige. Det är mitt diplomatiska svar.
0: Nej, precis. Hade det varit en sån här tävling i Göteborg eller Malmö så hade alla känt till det. I princip.
1: Ja, absolut. Nej, men det här är ju lite, du vet, musikens stad på ett helt annat sätt. Sen är det ju också det att kring arenan, Wiener Stadthalle, det är så otroligt mycket säkerhet. Så man är ganska liksom avspärrad, ganska långt ifrån Eurovisions epicentrum, så att säga.
0: Mm. Och sen var det ju på någon förmingel igår, eller?
1: Ja, det var den stora invigningsfesten där man i Eurovision Song Contest så har man en turkos istället för en röd matta. Väldigt, väldigt lång sådan som alla tävlande artister paraderar på. Felicia, hon kom till mattan vid 17.00 eller 17.30 ungefär. Hon kom fram till festen i rådhuset vid klockan 21.
0: Oj.
1: Att vara ute på mattan länge, nu fick hon i och för sig vänta ganska länge innan hon fick börja gå. Först går man ut bland vanliga människor som har samlats och sen kommer man in till den internationella pressen. Och det är väl det som är viktigt, att vara inne länge, för då har du haft ett stort intresse i internationell media. Mm. Och Felicia, hon var ute länge.
0: Ja, vad kul då. Och kanske lite utmattande för henne. Hon får bli medieproffs helt enkelt.
1: Ja, när jag frågade henne om det var jobbigt, hon sa att det hon var mest rädd för var att snubbla. Det hade hon inte gjort. Det var lite knivigt att prata på engelska, men det hade gått bra.
0: Ja, vad skönt. Och det är ju Felicia som är Sveriges hopp. Deltävlingen går av stapeln imorgon tisdag. Vad säger då förhandsbasset, förutom att pressen då verkar vara väldigt intresserad av henne? Musikaliskt då, hur ser hennes chanser ut?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här, att det kanske inte är, det är inte Kai-vindar som blåser. Kai var ju tippad att vinna alltihopa förra året, men vann ju inte som bekant. Så man ska ju ta också bettingen med en liten nypa salt. Sverige just nu på 10.

0: tionde plats att vinna. Men som sagt, det ska vi inte vara oroliga för. Det handlar om att vara med i den här topp 10 för en chans. Definitivt imorgon kväll till finalen. Det vågar jag faktiskt lova. Och sen får vi se vilka konkurrenter vi möter där.
1: Mm. Och du är ju vår Eurovision-korre, kan man säga. För de som inte är lika insatta som dig, vilka slåss hon emot i den här tävlingen?
0: Ja, det är faktiskt mycket nordiskt i topp. Finland tok dominerar som favorit just nu med Linda Lampenius och Peter Parkonen. En grekisk, otroligt charmig kille har legat på andra platsen länge. Och så Danmark ligger i topp på bettingen på tredje platsen. Och det intressanta med de här tre länderna är också att de sjunger på sina egna språk. En tydlig tendens och trend i årets tävling, det är att man inte sjunger på engelska. Jo, om man kommer ifrån Storbritannien eller Australien då. Sådär. Men alltså det är en tydlig trend att många sjunger på sina egna språk.
1: Ja, vad kul. Lite tillbaka till 90-talet. Då det kanske, jag minns i alla fall att det var mer så då. Och jag gillar ju det, eftersom att Eurovision är ju att gå i barndom för mig. Men du sänder i P4. Deltävlingar och final kommer man såklart kunna följa där. Vad mer kommer vi som lyssnar i år kunna få ta del av? Förutom ändå en herrans massa låtar.
0: Nej, men jag lovar att jag ska försöka plocka upp så mycket skvaller i kulisserna som möjligt. Jag har också försökt boka upp intervjuer med så många som möjligt, så vi får det hetaste och senaste snacket. Felicia såklart, men och sen hoppas jag att vi är nöjda, så att vi på söndag morgon när vi vaknar säger rätt låt vann. Det här var bra. Nej, men alltså det man vill ha ska jag försöka leverera helt enkelt. Så vill ni ha något speciellt, du som lyssnar nu hör av dig, så ska jag försöka rota upp det.
1: Carolina Norén, tack för att du vakar med PT och P4, och vi kommer ju såklart ha med dig längre fram under veckan när det barkar mot Eurovision-final.
0: Ni blir inte av med mig.

Ja, bettingsidor är inte allt, men då Felicia har enligt dem klättrat in bland topp 10 på vissa. Vi pratade precis med Carolina Norén om Eurovision-finalen och även då delfinalen som är då idag ikväll. Finlands bidrag då ska enligt flera bettingsidor ta hem det hela. Enligt, om man slår ihop det så ska då Finland vinna Eurovision Song Contest 2026. Här skulle vi ta med en nypa salt, sa Carolina. Det gör jag. Jag tar det med en nypa salt och så strösslar jag det över låten. För jag tänkte vi skulle lyssna på den nu. Jag har inte riktigt plussat in den. Kanske fler som missat. Linda Lampenius då och Pete Parkonen, de favorittippade, med låten Likenheitin, som betyder eldkastaren. Om jag har förstått det hela rätt.

Favorittippade. Oj, intensivt. Linda Lampenius och Pete Parkonen med Lake in Haitin. Kändes väldigt 2004. Alltså, lite så Evanescence, Linkin Park.

0: Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Nu i P4 blir det lokalt där du befinner dig. I P3 så blir det morgonpasset. Och det är ju ingen vanlig dag. Det är ju den lilla bollens födelsedag idag. Kanske ni kommer fira.
1: Vi får väl se. God morgon Dalarna, säger jag i alla fall. Ny dag, ny vecka, nya möjligheter. Stina Ivansson här som anropar dina eventuellt nyvakna hörselgångar. Elver Gashimilder, morgon på dig också.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
1: Du, hur känner du inför sådana här checka utrop om nya möjligheter? Är du taggad eller känner du mer... Ja, men lugna ner dig nu.
2: Ja, lite lugna ner dig nu kanske. Det är ändå måndag, vi får börja lugnt.
1: Okej, vi testar en annan grej. Den här kombinationen av regnfukt, asfalt och intensiv häggblom. Kände du också det när du klev ut i verkligheten idag?
2: Ja, jo, men det gjorde jag.
1: Gillar du den då?
2: Men jag är mer glad över regnet, för att då kan man ta ett djupt andetag och andas utan att få gult pulver kastat i ansiktet på sig.
1: Ah, det är skönt att vara pollenallergiker idag.
2: Oh ja, oh ja.
1: Gött mos. Lite regndroppar har fallit över många av oss. Det var ett tag sedan. Du, vi tar och kör lite ekonheter. Sara Öberg här om kontroller av arbetssökande.
3: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättningar för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt, även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig, så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social så skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
6: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Tre personer har avlidit sedan virusutbrottets start och totalt 6 personer har hittills konstaterats vara smittade. Svenska kvinnor med sjukdomen endometrios reser till en klinik i Rumänien som bland annat utför en kontroversiell och riskfylld metod som kallas PSN. Nathalie hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
8: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så. Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie, men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen. Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida. Och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar Petri Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
9: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den. Alltså stora risker för livslånga komplikationer.
8: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering.
3: Reportrar Sara Hadfy Högström och Viola Gadd, Petri Nyheter. Det kan dröja flera år till innan det införs nationella digitala prov i skolan som är centralt rättade. Enligt Skolverket så ska de digitala nationella slutproven stegvis börja införas från 2031, 2 år senare än vad som var föreslaget. Ekot Sara Öberg.
1: I P4 Dalarna, det är morgon, 6:05 är klockan. Stina Ivansson heter jag som är ditt sällskap här några timmar framöver. Eller så länge, eller kort du nu vill. Jag hoppas oavsett på en god måndag. För både dig och för mig och för alla andra som lyssnar på P4 Dalarna. Coldplay, lite lagom tänker jag, så här tidigt på morgonkulan.

0: med Clocks inleder den här morgonen i P4 Dalarna. En morgon när Elver Gashimilder äntligen kan andas.
1: Oh ja. Jag är så lycklig.
0: Och det är väl en liten handuträckning till alla andra pollenallergiker också som tycker att det har varit en snustorr och jobbig vår. Lite blött är det på asfalten i Falun och det underlättar.
1: Ja, jag känner att jag lever under devisen och hoppet att det kan regna på nätterna så att det liksom, man kan andas när man kommer ut. Så det gärna var fint väder på dagarna så att det blir varmt och gott.
0: Just det, det är liksom den perfekta kombinationen.
1: Hade det varit, men så är det typ aldrig.
0: Nej. Det är så lite i livet som är en perfekt kombination.
1: Men ibland har man tur, ja. Typ idag.
0: En kombination av jobb och kort vecka kan ju kännas kul. Mm. Det är ju en sån här vecka för många i alla fall. Kristi flygare veckan så att säga. Mm. Måndag, än så länge. Vad har vi för nyhetsläge då?
1: Ja, men det vi har lyckats snappa upp idag så att säga, eller det morgonen börjar med att handla om, det är Erik Asp i Leksand som, där han liksom såg var tjuvarna befann sig, men det dröjde liksom 4 dygn innan polisen hörde av sig. Erik började då jakten på de här tjuvarna som tog hans fyrhjuling på egen hand.
2: Men just det sitter ju en GPS på fyrhjulingen. Okej, den är i Gdansk i Polen.
1: Ja, det säger alltså Erik Asp, och han tog då kontakt med den polska polisen som direkt agerade. Och i hela 10 timmar så försåg Erik dem med löpande uppdateringar om var den här fyrhjulingen var någonstans. Och till slut så stannade signalen vid en lada och polisen slår då till och hittar mängder av stöldgods.
0: Den polska polisen var det här.
1: Det var den polska.
0: Men den svenska då, vad gjorde den?
1: Ja, det var först efter det här faktiskt som den svenska polisen klev in och ett stort utredningsarbete startade. Och till slut så greps faktiskt 8 män som misstänks ligga bakom stölder på över 40 olika platser i Mellansverige förra sommaren då, 2025.
0: Mm, det här är ju sånt man kan lyssna på i en podd som heter Brottsutredarna. Det är svensk rättegång mot de här männen just nu. Och intresserar du dig för den här själva podden då som våran reporter Martin Eriksson har gjort, då kan du hitta den i appen Sveriges Radio. Och så kan du lyssna på inslaget under fliken lokalt i samma fiffiga app. Du får också naturligtvis höra mer om det här, om Eriks samarbete med polska polisen under morgonen här i P4 Dalarna. Jonathan Borg, god morgon på dig du.
3: Hej på dig du.
0: Du, ja... Jag vet att det är många som sitter och dricker morgonkaffe. Men vi ska också prata om något annat brunt den här morgonen. Hundbajs.
3: Ja, jag ska också prata om spännande grejer den här morgonen. Hundbajskaos i Mora, dit jag är på väg just nu. För det är nämligen så att Göte Hedström som bor i området Klockarhagen, han och grannarna har ilsknat till på att kommunen har plockat bort hundlatriner. Alltså papperskorgar där du slänger ditt hundbajs. 6 av 7 hundlatriner har plockats bort och det här har fått honom att känna att han kommer protestera på ett sätt som kanske inte är så angenämt för gång- och cykeltrafikanter. Han ska nämligen lägga bajspåsar längs cykelvägen. Har han sagt, eller i alla fall att han tänker det för att någon slags protest mot kommunen markerar att vi vill ha tillbaka våra hundlatriner. Långt att gå mellan, ja, nu finns det ju bara en kvar i Klockarhagen då, så att det här reagerar han på och det ska vi ta tempen på senare.
0: Mm. Ta tempen på hundbajset? Nej,
3: på hans ilska, på hans röda ansikte.
0: Ja, det tar vi.

0: Kimberly med Eternity.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och strax här i P4 Dalarna så ska vi prata med Sebastian Larsson, moderat kommunalråd i Leksand. Det handlar om vägarna, därför att i fredags så kom en dom från förvaltningsdomstolen där man säger att Leksands kommun har gjort fel som bestämde vem som ska betala för de enskilda vägarna och att ha olika regler då för bofasta och de som har fritidshus. Alldeles strax alltså, Sebastian Larsson.

0: Post Malone var det där, Morgan Wallen också, I had some help. Jag utlovade ju att vi ska prata vägfrågan i Leksand apropå förvaltningsrättens dom som säger att kommunen gjorde fel när de bestämde vem som ska betala för enskilda vägar. Alltså att det var olagligt att ha olika regler för bofasta och de som har fritidshus. Och vi ska prata om det, men det blir lite senare under morgonen och inte just precis nu. Däremot kan jag berätta någonting annat. Victoria-konserten får en ny programledare och då har vi en Kristina ifrån Dalarna som håller i det rodret och det är en som annars brukar kallas för Kejo. Kristina Kejo Petrosina alltså. Den här sänds på SVT tisdagen den 14 juli från Borgholms slott på Öland och det är ju för att kronprinsessan har födelsedag den här dagen och då tar Kejo över efter Yvette Hermundstad som har programlett konserten 7 gånger. Vad är det nu för koppling hon har till Dalarna igen? Jo, men hon är ju uppvuxen i Smedjebacken, kom dit som 8-åring ifrån Ryssland och växte upp där helt enkelt. Kejo säger att få leda firandet av vår härliga kronprinsessa och under kvällen även hylla årets Victoria-pristagare. I min bok finns det inget härligare uppdrag. Jag tar ödmjukt över stafettpinnen från Yvette som har förvaltat uppdraget med mycket värme och professionalism. Hälsar Kejo. God morgon på dig som precis har slagit på radion. Jag hoppas du känner att den här dagen har någon slags potential. Det behöver inte vara något alldeles himla stormande stort, men något litet gött i alla fall. Ekonyheter får du till exempel.
1: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
2: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran svarat är inte känt. En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset men har inga symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Hittills har 6 personer konstaterats vara smittade i virusutbrottet och 3 personer har dött.
0: Sara Öberg med Ekonyheter lite snabbt och rapst så här bara så här pass tidigt en måndag morgon. Mycket bra jobbat, Sara.

0: Camila Cabello, Havana i morgonen i P4 Dalarna. Jag läser om Emil Heinemann, tidigare Leksandspelare. Bara några månader före VM-debuten i fjol så var han, som numera är New York Islanders, forward med om en skräckupplevelse. Han blev påkörd av en bil när han gick på ett övergångsställe. Han säger, jag är glad att jag står här idag och kan spela, när TT har pratat med honom. Och han har ju tidigare berättat för Falu-Kuriren att han drabbades av ett armbrott, men han sa till tidningen då bara att det hade kunnat sluta fan så mycket värre när han blev överkörd eller påkörd där på det där övergångsstället. Det var sjukt, det är svårt att förklara med ord egentligen, säger han till TT inför årets ishockey-VM i Schweiz. Elvir Gashimilder, klockan är 6:30 och då så börjar vi med en slags jakt kan man säga.
1: Det kan man säga, för trots att Erik Asp i Leksand anmälde en pågående stöld där han såg var tjuvarna befann sig, så dröjde polisen i 4 dygn med att höra av sig. Erik påbörjade då den här jakten på tjuvarna på egen hand.
2: Där och då så var det ju katastrofalt dåligt.
3: Det var här det stod.
4: Erik Asp visar platsen där tjuvarna slog till en natt i början av augusti förra året.
3: Och där borta är carporten.
4: Snabbt efter stölden kommer Erik på att han satt en sändare under sittdynan på den fyrhjuling som tjuvarna tagit ifall att den skulle bli stulen.
2: Men just det sitter ju en GPS på fyrhjulingen. Okej, den är i Gdansk i Polen.
4: Erik lyckas även få tag i den polska polisen som agerar direkt. I 10 timmar förser han dem med löpande uppdateringar om var fyrhjulingen är någonstans. Till slut stannar signalen vid en lada.
2: Som är full i olika typer av fordon, stöldgods, allting.
4: Och först nu kliver den svenska polisen in. Efter ett stort utredningsarbete grips till slut 8 män och de misstänks ligga bakom stölder på över 40 olika platser i Mellansverige sommaren 2025. Stefan Lindqvist är sektionschef för polisens kontaktcenter i Region Bergslagen och lovar att man nu ska se över vad som gått fel här.
5: Om det har brustit i någonting här i återkopplingen till dels det målsägaren som blev utsatt för brottet, men också våra interna rutiner.
4: Erik är imponerad över vad den svenska polisen gjorde efter tillslaget i Polen, men är fortfarande arg över tystnaden i början. När de väl hörde av sig efter 4 dygn hade ju Erik redan hjälpt den polska polisen till fyndplatsen för länge sedan.
2: Det var väl lite pinsamt för dem.
1: Och rättegången på just nu i Falun här. Och hör mer om Eriks jakt på stöldligan i nya avsnittet av podden Brottsutredarna. Och reporten här var Martin Eriksson.
0: Måndag morgon med Stina Ivansson och Elvir Gashimilder. Frågan är, kan man ha det bättre, Elvir?
1: Nej, det, jag tycker inte det. Man får gott sällskap i radion och man får lite självgod här och man vaknar upp, det är inte... Nej, jag ska inte göra bort för mycket, men det är inte för mycket pollen ute i alla fall, så det är rätt gött.
0: Nej, jag menar det. Ingen har ju varit gladare än så här glada Elvir har vi inte sett sen i november.
1: Ja, eller sen jag försökte slå en kullerbytta här för ett par veckor sedan.
0: Just det.
1: Ja, det.
0: Tycker ändå, uppskattar nog ändå att du står på benen idag.
1: Ja, tack. Eller ska jag ner på golvet?
0: Jag blir så stressad. Nu står du upp.
1: Ja, okej, jag står upp där.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Tänk vad mycket grejer som händer i radio idag. Det händer också saker vad gäller P4 Nästa Stjärna. Du vet den här tävlingen där du ju som håller på med musik kan vara med och tävla och få spelas i radio. Det är start för anmälan idag. Anmälningsstart alltså. Du kan skicka in bidrag till årets tävling och då kan du spana in hemsidan och kolla hur du gör för detta. Tycker verkligen att du ska känna dig pekad på om du är en lokal förmåga. Det är också idag pressträff i Säterdalen och då handlar det om de grejer som ska ske under sommaren. Program med olika slags happenings där i Säterdalen. Vilket kanske intresserar dig extra mycket som bor i krokarna till exempel. Eller spenderar stora delar av din sommar där. Grejer händer i Falun på halkbanan också för elever som går gymnasiernas transportprogram. De får nämligen ingen säkerhetsutbildning där, men en särskild dag ordnas på halkbanan i Falun idag för dem. Saker som sker måndag den 11 maj och nu ska vi också få höra lite om hur det går i fotboll.
2: Radiosporten börjar med att lyfta på hatten för ny spansk mästare i fotboll.
3: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
4: No, va pitar. Y se go!
3: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
2: Emil Håkansson, reporter i England, som tog serieledande Arsenal viktiga poäng när man vann med 1-0 mot West Ham. Arsenal toppar tabellen 5 poäng före Manchester City. Arsenal har 2 matcher kvar att spela, Manchester City har 3. West Ham kvar under nedflyttningsstrecket 1 poäng efter Tottenham. Tottenham har en match färre spelad. I fotbollsallsvenskan så är Häcken fortfarande obesegrat. Igår 3-2 seger hemma mot Malmö FF. Gustav Lindgren gjorde 2 av Häckens mål.
5: Det var ett styrkebesked att kunna hålla en ledning, speciellt här på hemmaplan. Där vi har tappat in 2 sena bollar tidigare matcher, så det var väldigt skönt.
6: Och det hade varit slut förstås med alla chanser ni brände om det inte hade blivit 3 poäng här, antar jag att du också känner.
5: Ja, absolut, absolut. Vi har mycket chanser idag, men ja, den fotbollen vi spelar så kommer det mycket chanser. Så.
6: Ja, vad är det för fotboll ni spelar egentligen?
5: Snabb, effektiv och ja, men, väldigt underhållande fotboll.
2: Jonas Enarsson intervjuade. Sirius toppar allsvenskan. De är 2 poäng före Hammarby och Elfsborg. Häcken är 5, ytterligare 1 poäng där bakom. Men Sirius har, ska man då veta, sin match kvar att spela i den här omgången. De kan dryga ut serieledningen till 5 poäng. Man spelar hemma mot Örgryte ikväll.
1: Hälsningar från Radiosporten och Per Karl. Den här morgonen har vi också med oss Joakim Jax. God morgon.
7: God morgon. Ja, vad ska vi hitta på för hälsning härifrån då?
1: Jo, du får välja fritt.
7: Ja, jag får väl ta en god, en glad hälsning, för det är en väldigt lugn start på morgonen ur trafiksynpunkt. Jag har inte så mycket att tillägga och var glada för det. Det tyder på ett lugnt trafikläge. Jag började jobba 6 och sen dess har det varit knäpptyst på alla fronter. Så att jag hänvisar till vårt tipsnummer om det där ändrar på sig helt enkelt. 020 999 444.

0: Åh, jag var lite snabb, Saga, förlåt. Saga Ludvigsson, ain't today. Men idag är dagen när det är måndag och vi är lite sådär mitt i maj. Emma här, en stam på SMH. God morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Vi har en väldigt glad nyhetssändare här idag. Elvir Gashimilder, som han heter, tyckte att han äntligen kunde andas när han kom ut, eftersom det har regnat lite grann och pollensituationen har då lugnat ner sig. Luften kändes liksom klar att andas för honom. Har du någon igenkänning där?
1: Nej, jag har inte någon pollenallergi. Hoppas att jag inte utvecklar det heller.
0: Nej, jag klarar mig faktiskt också. Men det var viktig information för mig. Att, jag vet ju att man kan känna den här lättnaden. Men det är bra att påminna sig om att det där kan vara lite olika. Hur känslig man är på våren. Men du, lite ostadigt eller?
1: Ja, men precis. Det är ju faktiskt fler regnområden som är på väg in här kommande par dagar. Så att det blir ju mer lättnad då för pollenallergiker. Och idag inledningsvis så är det ju ganska odramatiskt väder. Det kommer vara sol varvat med moln, kanske någon lokal skur, men i överlag så är det uppehållsväder. Och temperaturen stiger ju från just nu enstaka plusgrader då till eftermiddagen 9-14 grader. I fjällen så kommer vi väl nå upp mot en 5-10 plusgrader. Ungefär så. Det händer inte jättemycket. Det är ju först sent i natt som vi har ett nytt regnområde då som rör sig in och berör framförallt södra Dalarna.
0: Ska det liksom vara rejält det då?
1: Ja eller nej, det är inte jättemycket regn som väntas, men det är ju ett omfattande geografiskt sett område, så att de allra flesta kommer ju att få mer eller mindre regn. Och blickar vi sen in framåt onsdagsdygnet, då har vi lite kraftigare regn eller till och med blötsnö på ingång.
0: Blötsnö? Nu hade jag räknat bort den faktiskt.
1: Men. Ja, men det här är ju om man bor från, låt säga, Siljan och västerut. Så att bor man i sydöstra Dalarna, då kan man stryka blötsnö.
0: Okej, fattar. Men lite väta tror jag att vi alla mår bra av, inte minst markerna. Det har ju varit så himla, himla torrt de senaste veckorna.
1: Mm.
0: Emma Härenstam, tusen tack. Ha en underbar måndag.
1: Ja, men tack detsamma.

0: Vilken liten bit han har skrivit, Benny Andersson, och vad Josefin Nilsson sjöng in den. Fint får man säga. Jonathan Borg, mår du när du hör detta?
1: Jag mår. Jag blir varm i kroppen. Men den är ju ingen liksom... Det är ju inget energipiller direkt. Det är kanske det jag behöver. Jag är förresten i Ickholmen här denna måndagsmorgon. Stanna till med bilen in till ett gäng avverkade trästammar. Försöker liksom hitta någon slags energi. Jag kände inte riktigt att Josefin Nilsson gav mig den som jag behöver.
0: Nej, alltså du hängde med huvudet när du kom in på redaktionen klockan 5:30 i morse.
1: Ja.
0: Och så sa du, jag är så trött.
1: Ja, jag sov dåligt i natt. Och det kan man ju göra ibland. Och jag funderar på om måndagar just är en sån dag man tenderar att hänga lite extra med huvudet efter en helg.
0: Absolut. Sen måste jag bara säga, man får hänga lite med huvudet också när man ska gå upp så jädra tidigt. Som en del jobb ju faktiskt innebär. Men jo, absolut. Måndagar, det kan ju vara lite extra tungt. Och då sa du så här, ja, men man kanske kommer igång bara man börjar prata i radio, sa du. Är det liksom ett knep för dig att hitta energi?
1: Oh ja, när jag får prata med dig som lyssnar och med dig, Stina, då känner jag att jag kopplar på någon slags adrenalinknapp. Och så är det ju nu också. Men jag har lite andra knep också. Det är musik, en viss typ av musik som gör mig riktigt fylld av energi och redo att tackla alla utmaningar som finns.
0: Ja, men kan inte du, jag tänker att det, för många så gör musik någonting. Och just när man vill ha det där lite mer som ett uppåt-tjack, eller vad man ska säga. Kan du bara beskriva vad du är ute efter i den här musiken då, för att det riktigt ska skruva igång dig och göra dig liksom kroppen redo att trycka på de där adrenalinknapparna?
1: Ja, det är ett högt tempo. Det är många grejer som händer, gärna många instrument och en catchy melodi. Och det tycker jag man lätt hittar i den här Euro trance dance musiken från 90-talet, sent 90, tidigt 00 kanske. Det var ju ett par år på 00-talet när jag var riktigt liten som det hängde kvar. Och det är liksom den bästa musiken som jag tar till för att komma igång på dagen. Eller för att hålla mig vaken sent om jag kör bil liksom, länge.
0: Jag tycker att det här är så intressant, för att jag är nog kanske lite typen som kan känna, nu får jag igångsättningen nedtryckt i halsen om du ska dra igång. Alltså, om jag bara hör dig beskriva det här. Men jag tänker att vi ska testa det här nu, om det funkar på mig, vad jag tycker om det här nu då. Nu känner jag mig inte riktigt lika trött som du idag, men i vilket fall som helst. Du som lyssnar, du kan väl fundera också om du tycker att Jonathans recept på igångkomning är ett av framgångssort, så att säga. För jag har ju faktiskt grävt fram en av dina bästa komigånglåtar.
1: Ja, men den här brukar jag använda mest på kvällar och nätter när jag och min sambo kör bil långt. Och jag ber henne att, alltså, blir jag riktigt sömnig eller trött, då stannar jag ju till och blundar ett tag såklart. Men är det liksom en liten bit kvar, då säger jag till henne, ta fram bluetooth-högtalaren, sätt volymen på max och bara dunka på Dr. Bombay.
0: Kör vi då! Kör vi då! Dr. Bombay, Dr. Bombay.

Ja, men jag tycker det funkar. Dr. Bombay, rice and curry. Det är det där som får Jonathan Borg att liksom sträcka på huvudet, inte gå så moloket och åh, vad tungt det är det måndag. Vet inte vad som gör det för dig. Har du något sånt där recept på uppiggning? En liksom instant injektion som bara vänder dagen till något helt annat och får dig att komma igång, någon slags raketbränsle eller någon liten rutin kanske som gör att du liksom vaknar till allra helst en måndag. Då är det ju alldeles, alldeles underbart om du skulle vilja dela med dig av det. Får jättegärna höra av dig till oss. Till exempel via ett sms till 023 77 77 77.

0: Everything. Dags för Ekot nu med Sara Öberg, och då handlar det om konflikten mellan USA och Iran. Klockan är 7.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
2: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Och Kina bekräftar att president Trump kommer att besöka landet nu på onsdag för samtal med ledaren Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Besöket har skjutits fram på grund av Trumps fokus på Iran-kriget. Så Sverige, arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
3: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
4: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
5: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
4: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
3: Om en gång känner pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars månad. Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Och Ukrainas president Zelensky säger att Ryssland inte ens försöker hålla vapenvilan.
6: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
7: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
1: En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera hundratusen kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås Tidning. Mannen nekar till brott. Ekot Sara Öberg.
0: Måndag morgon, hörru, vilka möjligheter det finns. Och vädret, ja, det bjuder på moln, men även utrymme för både solglimter och någon lokal skur. Så det kan liksom bli lite hur som helst, och det finns väl en viss tjusning i det, tänker jag. 9-14 grader blir det, i fjällen 5-10 enligt SMHI. En ostlig vind på det. Och sen så tar vi och lutar oss tillbaka.

0: Valter Nilsson, högst på Riviera. Vi ska dyka ner i de lokala nyheter som vi har den här morgonen strax efter klockan 7. Men först, Elvir och Jonathan, måste jag få vara lite förbannad.
1: Ja, varför det?
0: Ja, alltså så här är det. Jag har nu fått veta en grej som händer i Gift vid första ögonkastet i det senaste avsnittet som släpptes klockan 2 i natt. Men klockan är 7 på morgonen och det är ju inte många som har hunnit titta på det här.
1: Nej.
0: Det spelar ingen roll att det är liksom just det här programmet. Men jag gillar inte den här tendensen hos på olika nyhetsförmedlare. Att man måste vara först hela tiden så man spoilar tv-upplevelsen.
1: Mm. Ja.
0: Jonathan, ska jag säga vad jag har fått veta?
1: Men det kan du väl inte göra för de lyssnare som ska titta på programmet ikväll? Nej,
0: till exempel du.
1: Ja, till exempel jag. Men vadå, är det av så stor vikt att man känner att det är onödigt att ens titta?
0: Men det förtar ju lite. Alltså jag bara, om man känner att man inte vill ha en spoiler. Det här är en spoiler alert allmänt den här dagen. Att om du tycker att det är viktigt så får du liksom hålla dig borta från internet. Tills du har fått se. Och nu försöker jättemånga som inte bryr sig om det här programmet. Men man kanske känner igen sig.
1: Jag tycker, säg det, men du som lyssnar och vill inte bli spoilad, stäng av i 2 minuter och sen kom tillbaka.
0: Jag kommer inte säga det, jag ville bara testa dig.
1: Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, men jag blir också förbannad på de här nyhetstjänsterna som håller på och spoilar. Det måste finnas någon slags konsensus att man skriver om det efter att det har sänds i linjär tv.
0: Exakt.
1: Det är liksom, det är som att kvittningssystemet har fallit även i mediebranschen.
0: Ja, det finns ingen liksom gentleman's agreement här överhuvudtaget.
2: Nej.
0: Totalt satt ur spel allting bara för att det går. Man bara, ja men vad blir konsekvensen? Sluta. Då har vi fått ragea lite grann om det där och kanske ska bry oss om det som faktiskt är viktigt på riktigt i och för sig. Men tv är faktiskt också viktigt. En viktig del av många människors liv. Så jag håller fast vid det. Klockan har passerat 7 den här måndag morgonen. Och då handlar det inte bara om Gift vid första ögonkastet, Elver, utan vi pratar om Erik Asp i Leksand. Han anmälde pågående stöld av sin fyrhjuling, men trots det så dröjde det 4 dygn innan polisen hörde av sig. Vi ska återkomma till det alldeles strax, men Älvdalen fokuserar vi på först.
2: Det gör vi, för från klockan 8 ikväll och ett par dagar framöver så behöver du som bor i centrala Älvdalen och runt i krokarna där koka ditt eget dricksvatten. Anledningen är för att det kommunala vatten- och avfallsbolaget Nordava från 8-tiden ikväll fram till 01 nattens kommer då. Kommer genomföra ett större ledningsarbete i Älvdalen och under de timmarna så kommer vattnet vara avstängt från Storbrott och söderut till Märbäck, inklusive i centrala Älvdalen då. Och eftersom att ledningsnätet i de här berörda områdena kommer vara trycklöst under arbetet så går man ut med en kokningsrekommendation som gäller då fram tills nya vattenprover visar godkända värden då, det är som en säkerhetsåtgärd liksom.
0: Koka vatten alltså i centrala Älvdalen från ungefär klockan 8 ikväll och några dagar framöver. Det var väl en viktig lokal grej att ta upp. Men du, Elvir, du, apropå att pigga upp sig själv, så tycker ju du om att tänka på Göteborg.
2: Oh ja, då blir jag som gladast.
0: Och du har liksom en spaning därifrån har du sagt. Och man undrar ju vad det är för spaning.
2: Ja, men jag vet inte om du kommer ihåg den svärande papegojan i Göteborg från förra året som fastnade i ett träd.
0: Den enda papegoja jag har i mitt hjärta, det är en från Smedbacken som säger, håll käften på det!
2: Ja, det här var en papegoja som sa fuck you! När brandmännen skulle försöka plocka ner honom förra året. Det här är då i Kortedala i Göteborg. Det är samma område där jag är född och uppväxt faktiskt, just Kortedala. Och räddningstjänsten fick igår då åka ut på en papegoja som hade fastnat i ett träd.
0: Är det samma?
2: Nej, det var inte det, utan det här var en ny papegoja.
0: Nej.
2: Jo, i samma område. Det här är andra gången på nästan prick ett år som räddningstjänsten i Göteborg behöver åka ut till Kortedala för att plocka ner en papegoja från ett träd.
0: Men var den här trevligare då?
2: Ja, den svor inte åt räddningstjänsten i alla fall, som tur är. Men den här hade någon form av koppel på sig. Jag förstår inte riktigt varför den hade ett koppel på sig, men den hade någon form av koppel på sig som gjorde att den inte riktigt kunde flyga ner, verkar det som. För GP ställde då frågan till räddningstjänsten, och den kan inte flyga därifrån. Den har koppel, fick de till svar från räddningstjänsten.
0: Nej gud vad konstigt.
2: Väldigt märkligt. Så det här är liksom andra gången på ett år man behöver plocka ner en fågel. Nu gick det bra för de lyckades plocka ner den här fågeln. Och jag har inte hört om några så här konstiga sätt att locka ner den med. För den här andra papegojan de plockade ner förra året, Apollo heter den.
0: Mm.
2: Vet du hur de lockar den, eller vill du gissa dig till hur de lockar ner den?
0: Nej, ingen aning. Vet du något, Jonathan?
1: Nej, ingen aning.
0: Nej, men de kanske stod och, inte vet jag, vad gjorde de för att locka ner den? De liksom sa...
1: Men kex?
0: Ja, eller du är så snäll och fin och gullig och kom sig.
2: Man hade kunnat tro det, men mot den där svärande papegojan så gick det inte, utan ägaren till den papegojan fick följa med upp i kranbilen då med en limpa cigg eller ett paket cigg. För att locka ner den här papegojan.
0: Nej.
2: Ja. Jo.
0: Ja, men kom den då?
2: Ja.
0: Vadå, rökte den också?
2: Nej, den rökte inte, men det hade varit något. Då hade jag mer kunnat förstått räddningstjänsten åkte ut på en rykande papegoja. Nej, men,
0: ja.
2: Nej, men den rökte inte. Den tyckte bara om att liksom picka sönder ciggpaket.
0: Alltså, vilken karaktär.
2: Så här, ja, men Göteborg, just Kortedala och papegojor, det verkar vara en grej. Det verkar vara en följetong. Jag säger bara det.
0: Mm, jag gillar ändå Benne papegojan bäst, som både rökte och svor. Dessutom så tycker jag ofta att jag funderar, är det att man svär eller röker som en borstbindare, eller är det både och?
2: Jag tänker att det blir väl både och.
0: Ja.
2: Kanske.
0: Man röker och svär som en papegoja.
2: Ja.
0: Som papegojan i Kortedala.
2: Jajamän.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det krävdes flera stölder och en stor insats av en bestulen privatperson i Leksand innan polisen startade sin utredning i den stora MC-härvan vars rättegång pågår just nu. Det kan Sveriges Radios krimpodd Brottsutredarna berätta i ett nytt avsnitt. Och reporter är P4 Dalarnas Martin Eriksson. Hej på dig då, Martin.
3: Tjena, tjena.
0: Du, vad handlar det här om då?
3: Det handlar om en stöldturné med över 70 stulna fordon på 41 olika platser i Mellansverige, framförallt Dalarna, under förra sommaren. Vem vet, kanske hade tjuvarna fortsatt än idag om det inte var för en av de drabbade då, trebarnspappan och företagaren Erik Asp i Leksand. Han larmar polisen i Dalarna under pågående brott, men ingen hör av sig. Erik, som liksom är arg efter stölden och frustrerad över att ingen ringer upp från polisen, han bestämmer sig för att ta saken i egna händer och försöka spåra den där fyrhjulingen han blivit av med.
0: Handlingskraft får man säga att han visar på Erik.
3: Det får man säga.
0: Vad händer sen då?
3: Han ringer den svenska polisen igen som säger att de ska ringa upp. Erik blir så här, han ser ju att det här pågår, han ser ju att fordonet rör sig i Gdansk här. Han har så att säga live-positionering. Han kan följa fordonets väg genom Polen. Mm. Men eftersom inget händer så bestämmer sig Erik för att inleda vad som ska bli en ganska galen jakt, får man säga. Som leder den polska polisen rakt in i en större tjuvgömma efter 10 timmar. Den svenska polisen kopplas in efter det här och gör sedan ett stort utredningsarbete där man kan identifiera 8 misstänkta personer då.
0: Och i det här avsnittet som släpps idag då så berättar du att den man som misstänks för flest stölder i den här härvan, han släpptes trots att han greps på bar gärning vid 2 större stölder innan den här sommarens stöldturné.
3: Precis, efter en stöld i Krylbo, alltså utanför Avesta, i februari förra året så grips han med en crossmotorcykel värd 140 000 i bagaget på sin skåpbil. Men släpps kort därpå. I Knivsta i Uppland grips han i juni ute på en åker efter att ha stulit 2 motorcyklar som ligger nära honom där han hittas mellan några stenar. Efter att polisen letat i flera timmar, trots att de drabbade där de bestulna hade pekat ut var han låg, så höll polisen på att missa honom.
0: Ja, men varför släpptes han?
3: I båda fallen, eftersom stölderna vid den här tidpunkten inte räknades som grova, man måste komma upp i lite högre belopp. Och då fanns inte tillräckliga häktningsskäl enligt de åklagare som tagit besluten. Men samtidigt kan man ju tänka också, hade polis och åklagare i framförallt ärendet i Knivsta sökt på mannen? Då hade de ju sett att han var misstänkt för den här stölden i Krylbo, att han dessutom var förhörd i ett stöldärende i Östersund under våren förra året, mm-hmm. där hans DNA hittades på brottsplatsen. Så då hade de ju sett att han gripits kort innan för liknande stölder, och kanske hade aldrig de här som det blev då, över 40 stölderna behövt inträffa under sommaren i fjolåret då, men det går ju bara att spekulera i. Och det finns ju också kritik mot de här besluten i avsnittet, där du också hör mer om den här jakten som både polisen och Erik gör för att få fast de här tjuvarna, för det är ett enormt pussel som läggs efter Eriks inledande förundersökningsåtgärder, eller vad man nu ska kalla det.
0: Alltså det är lite filmiskt nästan.
3: Japp. Han serverar det här lite grann på ett silverfat åt polisen som sen gör ett bra jobb. Men inledningsvis har Erik väldigt mycket kritik.
0: Men rättegången då, den pågår ju nu.
3: Ja, det är viktigt att betona. Man är mitt inne i den här stora rättegången som är 17 dagar lång totalt. De här misstänkta männen, 8 personer som totalt är misstänkta för 138 brott.
0: Oj, oj.
3: De nekar. Och det är ju också viktigt att betona.
0: Vi kan säga också när det gäller det här att polisen ska se över varför ingen ringde upp Erik under det pågående brottet.

ABBA är det som är dina kompisar även den här morgonen, höll jag på att säga. Nej då. Men Stina Ivansson heter jag som faktiskt pratar med dig. ABBA däremot, det är som en livslång musikalisk kärlekshistoria till den svenska befolkningen. I mångt och mycket i alla fall, får man säga. Du lyssnar på P4 Dalarna och du kan även få en annan musikalisk kärlekshistoria som jag vet många har.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy. Måndag 11 maj. Vi ska få lokala nyheter. Jag kan dra några av Ekots i korthet den här morgonen. President Donald Trump, han avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. Vi har också om arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa. Den har sjunkit men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och det kan dröja flera år innan det införs digitala nationella prov i skolan som rättas centralt. Flera år till alltså kan det dröja. Klockan är 7:30. Elvir Gersimilder, vi börjar lokala nyheter med Eriks jakt på tjuvar.
2: För trots att Erik Asp i Leksand anmälde en pågående stöld där han såg var tjuvarna befann sig, dröjde polisen i 4 dygn med att höra av sig. Erik började då jakten på tjuvarna på egen hand.
3: Men just det, sitter ju en GPS på fyrhjulingen.
4: Var hade du satt den?
3: Den satt gömd i mitten av kabelhärvan under dynan. Den var ju liksom gömd så att den synd, även om man plockade bort delar på den så syndes den liksom inte. Så står det att ditt fordon är i rörelse. Så det hade varit konstigt. Så jag tryck på det och gick in och tittade. Så bara, okej, den är i Gdansk i Polen.
2: Erik Asp där intervjuad av reporter Martin Eriksson. Och Erik lyckades även få tag i den polska polisen som agerade direkt. Och i 10 timmar så försåg Erik dem med löpande uppdateringar om var den här fyrhjulingen var någonstans. Till slut stannar signalen vid en lada och polisen slår till och hittar mängder av stöldgods. Och först då klev den svenska polisen in. Ett stort utredningsarbete påbörjades och till slut kunde 8 män gripas och de misstänks ligga bakom stölderna på över 40 olika platser i Mellansverige sommaren 2025. Den svenska rättegången pågår just nu och mer om Eriks jakt på stöldligan hör det i det nya avsnittet av podden Brottsutredarna i appen Sveriges Radio. Vi byter ämne och kommun nu, för från klockan 8 ikväll och ett par dagar framöver så behöver du som bor i centrala Älvdalen koka ditt dricksvatten. Anledningen är för att det kommunala vatten- och avfallsbolaget Nordava från 20-tiden ikväll fram till 01 i natt genomför ett större ledningsarbete i Älvdalen. Under de timmarna kommer vattnet vara avstängt från Storbrott och söderut till Märbäck, inklusive den centrala delen av Älvdalen då. Eftersom att ledningsnätet i de berörda områdena kommer vara trycklöst under arbetet så går man alltså ut med en kokningsrekommendation som gäller fram tills nya vattenprover visar godkända värden.
1: 7:30. Ja, ett par minuter till är klockan. Måndag morgon med Elvir Gersimilder som har extra koll på det lokala nyhetsläget. Stina Ivansson heter jag, Jonathan Borg är med också. Ett helt gött, varierande pikt gäng, Eli.
4: Ja, men jag tror att vi alla ändå kan enas om att hade vi fått ligga ner just nu så hade vi nog somnat allihopa.
1: Kanske, så kan det vara när man går upp tidigt. Jonathan, han fick ju pigga upp sig med lite Dr. Bombay tidigare i morse därför att han kände att idag är det en sån där måndag när man behöver lite uppiggning. Han hade inte riktigt energin.
4: Jag förstår honom ändå.
1: Han har fått ett mejl.
4: Oh.
1: Hej! Om ni tycker det är tungt att gå till jobbet, då har ni fel jobb. Har varit företagare i över 30 år och tycker att det är stenkul att det blir vardag så vi får börja tjäna pengar igen. Negativ inställning blir det inte bättre av, hälsar Patrik som är timmeråkare.
4: Ja, han har ju inte fel.
1: Nej, det har han inte. Men däremot, alltså, jag tror att vi alla också tycker att vi har ett kul jobb.
4: Ja, men det tycker vi.
1: Ibland är det ju bara lite tungt att gå upp ändå.
4: Ja, men i vissa morgnar vaknar man och man tänker, gud vad kul det ska bli att gå till jobbet. Men satan, vad trött jag är. Varför öppnar sig inte ögonen?
1: Nej, varför händer det inte?
4: Ja, det är man tänker, nu ska vi upp ur sängen.
1: Nej, det händer inte. När klockan ringer, när klockan är 4:20, då hör jag mig själv ofta säga, nej men sluta! Eller, nej det är inte möjligt. Det kan inte vara sant. Alltså att jag verkligen känner, det är så himla orimligt att någon har ställt en klocka till mig som jag ska vakna till.
4: Ja,
1: alltså, och så är det jag själv dessutom.
4: Ja, men i morse vaknade jag att liksom hela nattduksbordet vibrerar och jag tänkte liksom, vad är det som låter? Vad håller grannarna på med? Vad är det som händer? Lägg av det. Vad är det här? Och så vände jag på mig och insåg, vänta, det är min telefon som ringer. Varför då? Just det.
1: Varje morgon ringer den, ändå fattar man ingenting.
4: Ja, så förvirrad.
1: Du, vad heter det? Jonathan, han piggar ju upp sig med Dr. Bombay då, när han behöver liksom trycka igång kroppen. Har du något knep?
4: Jag brukar skoja om att det går på rent hat och vilja, men det gör jag inte riktigt, för det här jobbet är kul, så man går ändå upp och är lite glad på morgonen trots allt.
1: Ja.
4: Men jag bor vid liksom en väg där man måste gasa ut ganska ordentligt för att liksom komma upp i fart. Nu är det ju 60 där, men det är ändå så här lite dum påfart. Eller man ska
1: du vill
4: säga.
1: Inte snigla fram ifall det kommer någon i full kareta?
4: Nej, för att kommer det någon i full kareta så kommer vi att krocka, för att så bra sikt har man inte på det stället. Man har bra sikt men inte så pass bra ändå.
1: Mm.
4: Så då brukar jag trycka lite extra hårt på gasen för att flyga ut där. Och ja, då känner man nu pumpar adrenalinet lite. Nu ska vi säga inte fortare än vad det står på hastighetsgränsen.
1: Men lite dra igång dig själv lite.
4: Ja, med en liten sån här rivstart på morgonen. Det kan behövas.
1: Ja, mycket bra. Då har vi två tips. Eventuellt att Uggla kommer med något också, det här om att få känna sig som en kung och så vidare. Man kan peppa upp den känslan i sig.
4: Ja.

0: dag. Radiosporten med Per Karl kommer nu med både ishockey och fotboll.
1: Senare idag så presenterar ishockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM ishockey. Helgens Euro-hockey-tourturnering på hemmaplan den avslutades med en 5-1 förlust mot Finland. Och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
2: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har jag svårt.
3: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
4: Nej, vi har varit transparenta med det vi har. Så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
1: Johan Bengts och Emil Håkansson reportrar truppen senare idag alltså. Nu fotboll.
3: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
5: Va a pitar. Y se acabó!
3: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
1: Emil Håkansson, reporter. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln för första gången på 40 år.
0: Per Karl med Radiosport, och då passar det fint med lite koll på trafikläget, tänker jag. Eller vad säger du, Joakim Jax?
6: Ja, jag får väl fylla upp i det här ordet lite. Det har inte varit mycket till rapporteringen här från trafikredaktionen nu under morgonen. Och det ska ni ju vara glada för. Det tyder på ett bra och lugnt trafikläge. Och jag har inte så mycket annat att tillägga än att konstatera det bara. Och nämna det. Jag brukar nämna att vi är på plats dygnet runt och tar gärna emot tips på följande nummer 020 999 444.

0: Sverr med Tonårsland, en så där kvart i åtta måndag morgon. Ja, inte på pricken. 7:43-45 om du vill veta exakt ifall du har en buss att passa eller liknande, så är det viktigt med både minuter och sekunder, tänker jag. Vi är både här och där som vanligt i den här radiokanalen, oftast i Dalarna dock, och just nu i Klockarhagen utanför Mora, för där är det upprört bland hundägare, Jonathan.
1: Det är ju det, för nyligen så plockades 6 av det här områdets 7 hundlatriner bort.
0: Ja, det har ju retat upp flera invånare, har jag förstått. Du har träffat någon av dem.
1: Jag är ute på morgonpromenad här nu tillsammans med Göte Hedström och hunden Robin. God morgon, Göte.
2: God morgon.
1: Det är en vitbärs golden retriever du har, och så har vi grannen Kerstin med här tillsammans med Freddy som är en Alaskan Malamute och golden retriever. Nu satte sig Freddy dock och gjorde ifrån sig. Han bajsade ut en rejäl hög. Jag tyckte du sa att han nyss hade bajsat, Kerstin. Ja, men då får du plocka upp den där högen där. Vilken lycklig slump, höll jag på att säga, för Göte, nu finns det ju ingenstans att slänga de här påsarna, det är en lång bit tills dess.
2: Ja, det satt en tunna där uppe förut, i den dikstolpen där. Där satt en tunna förut, så det har inte varit så långt att gå med den påsen. Men den är borta nu.
1: Men vad är närmaste tunna nu då?
2: Den är ungefär 500 meter längre upp här, vid gamla Vinäsvägen.
1: Men du, varför är du upprörd över att kommunen har plockat bort 6 av 7 latriner?
2: Ja, det ligger hundbajs överallt annars då. Och där ser du framförallt på vintern när det är snö då. Det är som allt som ligger. Och men nu på sommaren är det inte roligt att trampa i det där om man går ut. Även om hunden satte tassen i det så följer det med in. Och det luktar inte gott.
1: Hur känns det, tycker du?
2: Ja, det är besvärligt, tycker jag. Och det tycker de flesta jag har pratat med här också. Att det är jobbigt att det inte finns några tunnor att lägga bajset i.
1: Men hur påverkas du och ni som bor här av att de har plockats bort?
2: Ja, men det blir en sanitär olägenhet så småningom. När tunnan inte finns på plats. Det blir ju mer och mer hundbajs efter vägen. Och en del har sagt åt mig att ja, det är ingen mening med att ta upp bajset. Det låter det ligga bara. De tycker det är meningslöst.
1: För du har ju pratat med flera grannar om det här, att hundlatrinerna har plockats bort. Vad säger de?
2: Ja, de är lika förargade de. Allihop jag pratar med tycker att det är synd att det är på det här viset.
1: Jag vet att det finns lite planer från ditt håll på fler protester. Jag tänker att vi ska prata mer om det alldeles strax. Vi fortsätter. Nu fick Robin tag i lite gräs här som han var sugen på att tugga på. Det brukar mina katter göra när de behöver spy upp någonting, kanske hårbollar. Men ja, tycker Robin om, är han vegetarian?
2: Nej, definitivt inte. Men han tycker om en viss sorts gräs när han vill äta.
1: Ja. Vi promenerar vidare här på gång- och cykelvägen i Klockarhagen i Mora. Och ja, grannen Kerstin hänger med sin hund Freddy och hundbajspåsen i

0: Katy Perry, I Kissed a Girl. Jonathan Borg har fullt sjå med Robin. Först, Jonathan, så var det så mycket snack om, har han bajsat? Ja, men då kanske, om han bajsar, det gör ingenting, hörde jag när jag för lyssnade på er där du är i Klockarhagen utanför Mora på morgonpromenad. Sen var det väldigt mycket beröm man fick. Åh, duktig du är för att du bajsar i radio. Men sen hörde jag en besvärad Jonathan Borg, för då förbyttes Robins... Ja, det blev något annat.
1: Ja, det var Freddy som bajsade. Lasken Matt Mule och Golden Retriever blandning. Han bajsade. Och sen var det ju då Götes hund Robin som trodde att jag var en tik. Och han liksom ställde sig på bakbenen och grabbade tag om mig med framtassarna. Och han var ganska stark. Och så ville han ju, ja, han ville ju göra någonting med mig som jag inte ville. Och som jag inte var mottaglig för.
0: Har du hört talas om samtycke, ville du ropa?
1: Ja, exakt. Samtycke, Robin. Nu tittar han rakt fram. Nu vänder han på sig. Han kanske skäms lite. Jag vet inte. Men nu är vi fortfarande på den här hundpromenaden. Jag, Göte Hedström, här i Klockarhagen i Mora. Och grannen Kerstin med varsina hundar. Här ligger det. Nu pekar vi på en hundbajspåse som någon har lagt på cykelbanan. Göte, är det inte lite tråkigt att se? Det här blir ju en nedskräpning.
2: Ja, visst blir det det. Det vore mycket bättre än vad tunnan att lägga i. Men det, nu är den borta så då blir jag väl på det här viset.
1: Alltså, är det rimligt tycker du att kommunen ska ha 7 hundlatriner i ett sånt här litet område?
2: Varför inte? Det är så mycket hundar i området här så det behövs faktiskt ha tunnor här överallt.
1: Kommunen har svarat mig i ett mejl att det är en besparingsfråga. För det var 7 latriner här i Klockarhagen innan. Man tog bort 6 stycken. Ja. Besparingar, vad säger du på det?
2: Ja, det är synd att de ska lägga besparing på en sån här sak. Det finns annat de kan lägga besparing på. Ja,
1: för du har ju också nämnt för mig tidigare att precis som vi ser här en hundbajspåse ligga på gång- och cykelbanan, så du har tänkt ut en liten egen protest. Vad är det?
2: Jag har ju pratat med andra gubbar i området här och en del tycker att de ska samla på sig och lägga på samma ställe där hundarna har varit. Och en del sa att varför inte lägga där hunden bajsar? Har en del sagt. Så jag vet inte, det blir... Som det blir.
1: Men kommer du göra något annat? Kommer du kontakta kommunen eller gå ihop ett gäng grannar här för att protestera?
2: Det tror jag inte. De flesta vet jag hur det ligger till. Så det får vara så då.
1: Det blir
2: bara redan slutat upp bajset. Det får ligga då.
1: Kan man kalla det här för bajsprotesten i Klockarhagen?
2: Det kan man säga det var. Han höll med.
1: Robin höll med. Och jag tänker att vi rundar av det här samtalet för nu. Vi fortsätter promenera lite på hundpromenaden här. Så ska vi få höra kommunens svar förhoppningsvis senare här under dagen.
0: Jonathan Borg, du får återhämta dig lite nu efter den här mångfacetterade hundupplevelsen.
1: Bajs och beteckning. En inte jättebra kombo kanske.
0: Med Borg.
1: Exakt. BBB.

0: Är jag Johnny Logan, Hold Me Now, vann Eurovision Song Contest 1987, gjorde han Irlands bidrag förstås. Och var det inte så att det var bara Johnny Logan som hade vunnit två gånger innan vår Loreen drog till, så att säga. Tror det.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Rill med Stumbling In. I P4 Dalarna, där du nu ska få ekonyheter. För klockan, den är 8 och Sara Öberg, hon är redo.
1: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker jobb utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
2: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
2: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
1: Reporter Anders Hjelmin. Det kan dröja flera år till innan de nya digitala nationella slutproven införs i skolan. Det visar Skolverkets bedömning som lämnats till regeringen idag och som Ekot har tagit del av. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
4: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert.
5: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförande plan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
4: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med centralrättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
1: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. En av de amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Alla på fartyget klassas som högriskkontakter på grund av utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord. Tre personer har avlidit sedan virusutbrottet startade. Totalt 6 personer har hittills konstaterats smittade. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har hårt ifrågasatts efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. Och i helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
6: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
1: Att ha många vänner på sociala medier leder inte till minskad ensamhet, snarare tvärtom, enligt en amerikansk studie som publiceras i Public Health Reports. Slutsatsen där är att kontakter med personer man inte känner personligen kopplades till en ökad ensamhet. I studien deltog över 1500 vuxna amerikaner. Ekot Sara Öberg.
0: P4 Dalarna, Stina Ivansson, säger jag då. Klockan 7:05 den här måndagen, den 11 maj. Vi har molnigt väder med utrymme för både sol och någon lokal skur idag. Och termometern visar 9-14 grader i allmänhet. I fjällen 5-10 grader, lite lägre alltså. Och så pratar vi om det här med hundbajs.
8: Ja, moras. Skitproblem. Jag tycker att de som har hund, de ska ta med skiten hem. Sopa rätt efter sig. Det är väl enkelt. De har väl en soptunna de också som har hundarna. Ett jävla skitsnack alltså. Tack. Birger i Lindesnäs.
0: Tankar ifrån Birger om det där med sopor i form av bajs som behöver läggas någonstans. Till exempel då i sådana här hundlatriner som de alltså har plockat bort 6 av 7 i Klockarhagen utanför Mora. Vilket upprör Göte Hedström och flera hundägare i det där området som överväger att protestera och liksom bara lämna bajset istället. Du får tycka till du med. 023-77-77-77, det är numret till insända telefon och sms till samma kan du skicka.

0: Queen med A Kind of Magic. Med en sorts magi kommer också förstås Elver Gashimilder i form av lokala nyheter till exempel. Det är ju också en kort jobbvecka det här, Elver.
1: Oh ja, det är det. Och vad vi ska njuta, höll jag på att säga.
0: Ja, jag tänker att man kan väl göra det. Jag skulle också vilja förtydliga en sak, för jag höll på och surrade om Johnny Logan, den här irländske Eurovision-ikonen.
1: Ja, just det.
0: Och var inne på att det var bara han som hade vunnit två gånger innan Loreen. Och det var ju sant, men han har ju dessutom vunnit tre gånger.
1: Han har vunnit tre gånger till. Oh, ja, då förstår jag att han är en ikon.
0: Du, där har du något. Och han ligger väl i låtlistan den här veckan, kan jag tänka mig, med tanke på att det faktiskt vankas Eurovision.
1: Det gör det, och popcornen har redan börjat poppas nästan. Mentalt i alla fall.
0: Ja, man ska inte göra det på riktigt, för då blir de för sega tills semifinalen.
1: Lite äckliga sådär.
0: Popcorn är i alla fall bäst nypoppade, det skulle jag vilja påstå.
1: Ja.
0: Till skillnad från ostbågar, som är godare om man häller upp dem någon dag innan.
1: Har du en sån?
0: Nej.
1: Vi har helt fel. De ska vara nya, krispiga, goa.
0: Nej, fastna i tänderna. Det ska vara lite segt.
1: Nej, men
0: du vet inget om livet.
1: Du har fel.
0: Okej, vi kanske ska sluta bråka om det då, istället ägna oss åt det som är vårt huvudsakliga uppdrag. Nämligen att hålla koll på det lokala nyhetsläget. Och då pratar vi till exempel om fotboll.
1: Det gör vi, för att det är ju fotbollsmatch i Borlänge på lördag. Borlänge IK, eller IK Brage heter de ju.
0: Just det.
1: Nu ska vi inte försäga oss här. IK Brage, de möter IFK Norrköping i Allsvenskan. Och med anledning av det så har polisen sagt att men vi ska drönare bevaka delar av centrala Borlänge då, på grund av det här. På sin hemsida skriver de att syftet med drönarbevakningen är att förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, som det heter. Exakt varför de väljer att göra det just vid den här matchen är inte så tydligt, men det har de ändå bestämt nu.
0: Det är om fotboll. Sen pratar vi mycket om Erik Aspilexan den här morgonen också.
1: Ja, men det gör vi, för han anmälde en pågående stöld där han såg var tjuvarna befann sig. Men det dröjde polisen 4 dygn att höra av sig trots det här då, att han såg det. Och Erik började då den här jakten på tjuvarna som tog hans fyrhjuling på egen hand.
2: Men just det sitter ju en GPS på fyrhjulingen. Okej, den är i Gdansk i Polen.
1: Ja, det säger alltså Erik Aspo. Han tog kontakt med den polska polisen som direkt agerade. Och i hela 10 timmar försåg Erik dem med löpande uppdateringen om var fyrhjulingen är någonstans. Och till slut så stannade signalen vid en lada och polisen slog då till och hittade mängder med stöldgods.
0: Polsk polis på alerten kan man säga. Men så var det ju inte riktigt med den svenska.
1: Nej, det tog ju lite längre tid här, för det var först efter det här då som den svenska polisen klev in och påbörjade ett stort utredningsarbete då. Och till slut greps 8 män som misstänks ligga bakom stölder på över 40 olika platser i Mellansverige sommaren 2025.
0: Och den här rättegången då, den svenska, den pågår mot männen just nu. Mer om Eriks jakt på den här stöldligan, det hör du i nya avsnittet av podden Brottsutredarna. Och den hittar du i appen Sveriges Radio. Och du kan också lyssna på inslaget under fliken lokalt i den här kanonappen Sveriges Radio. Vi vänder blickarna mot Älvdalen också, och där har vi en förestående kokningsrekommendation.
1: Ja, men så är det, för från 8 ikväll och ett par dagar framöver så behöver man antagligen koka sitt dricksvatten om man bor i de centrala delarna av Älvdalen eller lite utanför också de centrala delarna. För anledningen är att det kommunala vatten- och avfallsbolaget Nordava från 8-tiden ikväll fram till 01 i natt och genomför ett större ledningsarbete i Älvdalen. Under de timmarna kommer vattnet vara avstängt från Storbrott och söderut till Märbäck, inklusive de centrala delarna av Älvdalen. Och eftersom att ledningsnätet i de här berörda områdena kommer vara trycklöst under arbetet, så går man ut med en kokningsrekommendation då, som gäller fram tills att nya vattenprover visar godkända värden.
0: Att hålla koll på för dig i Älvdalen alltså.

0: Det här är P4 Dalarna.
1: Sveriges Radio.
2: Just det, det är kanalen du lyssnar på. Du hörde Cassiopeia, I Can't Get Enough. Vi ska fokusera på Leksand en liten stund, och på vägarna. I fredag så kom en dom i förvaltningsrätten som säger att Leksands kommun gjorde helt rätt, helt enkelt. Reglerna för vägunderhållet i Leksand är olagliga, helt enkelt. Vägfrågan, väldigt omstridd, kommunpolitiken i Leksand. Man kan undra hur den här nya domen påverkar politiken framåt. Förvaltningsrätten underkände reglerna för vägunderhåll som infördes i somras på grund av att fritidsägare behandlas annorlunda än fastboende. Och det bedöms alltså som olagligt. Samma regler måste gälla för alla. Sebastian Larsson, moderat kommunalråd i Leksand. Hej på dig, du.
3: Hallå där.
2: Du, liknande slutsatser drogs ju faktiskt i kammarrätten 2024. Vad drar du för slutsatser nu då?
3: Nej, men min främsta slutsats är att den här domen...
2: Jag tror du måste flytta dig lite närmare mikrofonen, Sebastian.
3: Okej, okay. Hör du mig bättre
2: ja,
3: nu?
2: Ja, nu hör jag dig mycket, mycket bättre.
3: Strålande, strålande.
2: Vad säger du om slutsatser?
3: Min främsta slutsats är att den här domen ytterligare en gång bevisar att den här frågan är komplex. Och den är inte bara komplex nu, utan den har ju en historia av att vara komplex. Och grunden är ju egentligen att vi försöker med näbbar och klor göra någonting i Leksand som lagstiftaren egentligen inte riktigt tänkt att kommunen ska ägna sig åt, utan grunden är ju att det här är ett fastighetsägaransvar, men att en kommun under vissa förutsättningar kan vara med och ge stöd till enskild väghållning. Och det de tar sikte på nu, att man menar på att vi särbehandlar olika typer av fastighetsägare, det är egentligen en särbehandling som pågått sedan 70-talet, så det är ingenting som är nytt i det avseendet. Det som är nu dock är ju att vi måste avgränsa vårt åtagande på något sätt. Annars skulle vi sköta närmare 200 mil väg. Och idag sköter vi cirka 33 mil. Och det säger en del om varför vi måste avgränsa det här åtagandet. Precis som alla andra åtaganden.
2: Men du, så där ser ju du och Moderaterna på saken. Måste man då riva upp det här regelverket som klubbades i somras? Eller hur, liksom, vad händer nu då i så fall?
3: Nej, men det som händer i närtid, det är ju att vi först och främst behöver djupanalysera den här domen, och det kommer vi göra tillsammans med vår förvaltning och våra jurister för att se om det är någonting som är oklart och som vi menar på behöver prövas i en högre instans. Och det har vi 3 veckor på oss. Efter den tiden har passerat, då vet vi om vi har, så att säga, överklagat domen eller om vi har accepterat den. Och det går inte egentligen att i nuläget svara på, men det är det som kommer hända i den främsta närtiden. I övrigt så finns det ju ett regelverk sedan tidigare som har vunnit laga kraft och som vi kan använda för att ge kommunalt stöd till enskilda vägar. Det som är olyckligt i sammanhanget är att det här regelverket som togs beslut om 2025 är ju betydligt bättre för fastighetsägarna i alla avseenden, skulle jag säga. Så att det blir ett något sämre regelverk, men det är ett regelverk som har vunnit laga kraft.
2: Vad som är rätt och fel i den här frågan är ju väldigt... Det har pratats mycket vägfråga, kan man säga, senaste åren i Leksand, och alla tycker ju inte som du, det är ju helt uppenbart. Den här frågan kommer ju att leva vidare, tänker jag, i höstens val. En namninsämning har krävt en folkomröstning också, som då är planerad till valdagen, helt enkelt. Och det här är ju flera delar i det här. Det här är ju bara liksom... hur kostnader fördelas mellan fastboende och de som har fritidshus. Vad gäller folkomröstningen, hur kommer ni att följa folkomröstningen? Eller tar ni bara råd?
3: Nej, men alltså, i grunden är ju en folkomröstning alltid rådgivande. Sen har vi ju förtroendevalda som behöver ta ansvar för en helhet, och då gäller ju även andra angelägna områden som till exempel vård, skola och omsorg. Och den helheten behöver man som kommunpolitiker alltid ha i sitt främsta beaktande. Hur Huruvida man följer en folkomröstning beror ju ytterst på hur en frågeställning ställs. Och den frågan är ju inte klar ännu. Och fullmäktige har ju inte satt ner foten i det avseendet. Så att vad det blir för typ av folkomröstning och hur frågan kommer ställas, det är ju någonting som vi kommer behöva återkomma till när fullmäktige har fattat sitt beslut.
2: Men just den här frågan om, som ni får en liten smäll på fingrarna nu då av domstol återigen, känns inte det lite skämmigt ändå?
3: Nej, absolut inte. Jag tycker att vi försöker ta ett så stort ansvar som en kommun av Leksands storlek kan göra. Vi kämpar med näbbar och klor för att göra någonting som väldigt, väldigt få kommuner gör. Man ska komma ihåg att i sammanhanget så lägger Leksand i särklass mest resurser på den här frågan i Dalarna. Vi är en av de kommuner i Sverige som lägger mest pengar på det här. Trots att man kan argumentera för att, ja, har vi egentligen råd med det? Men det är ju någonting som vi har prioriterat högt. Vi har tillfört medel, ytterligare medel, varenda år den här mandatperioden. Trots att vi har fått kämpa hårt för att få budgeten att gå ihop. Så att jag skäms verkligen inte för den kampen. Jag kommer fortsätta ta den, men vi kommer behöva göra det på ett ansvarsfullt sätt. Och som också uppfyller lagstiftarens krav på bland annat likställighetsprincip och så vidare.
2: Och så återstår det att se då om ni tänker överklaga den här domen helt enkelt i förvaltningsrätten också.
3: Exakt.
2: Sebastian Larsson, moderat kommunalråd i Leksand. Tack ska du ha.
3: Tack så mycket.

Alex Warren med Fever Dream. När klockan är 8:04. Den här måndags morgonen i P4 Dalarna och du ska få lokala nyheter alldeles strax. Ekot har den här morgonen bland annat nyheter om att Trump helt avfärdar det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag.

0: Kiss Me. Om du är Eurovision head så kanske du har lite dan före dan känsla idag. Dan före doppare dan. Imorgon är det ju semifinal och frågan är, kommer Felicia ta sig vidare från den första semifinalen och få vara med i finalen på lördag? Allt tyder på det. Men bland hennes största konkurrenter finns Grekland, Island och så förstås Finland. Vad det har pratats om detta Finland har jag hört. Kanske beror det också på att jag har en svensk-finsk kollega som även pratade mer än alla andra om Bada Bastu här om året. Otroligt nog. För det snackades nu oerhört överhuvudtaget. 8:30 klockan, Elvir Gashimilder. Här kommer du med lokala nyheter.
1: Så är det, och då börjar med att trots att Erik Aspi Leksand anmälde en pågående stöld där han såg var tjuvarna befann sig, dröjde det polisen i 4 dygn med att höra av sig, och Erik började då jakten på tjuvarna på egen hand. Vi ska alldeles strax få höra vad Erik säger här.
0: Ja, det ska vi göra. Det ska vi få göra. Jag bara hade rotat fel på reda på fel inslag. Men nu kommer Erik alldeles strax. Här kommer Erik.
2: Där och då så var det ju katastrofalt dåligt.
3: Det var här det stod.
4: Erik Asp visar platsen där tjuvarna slog till. En natt i början av augusti förra året.
3: Och där borta är karporten.
4: Snabbt efter stölden kommer Erik på att han satt en sändare under sittdynan på den fyrhjuling som tjuvarna tagit, ifall att den skulle bli stulen.
2: Men just det, sitter ju en GPS på fyrhjulingen. Okej, den är i Gdansk, i Polen.
4: Erik lyckas även få tag i den polska polisen, som agerar direkt. I 10 timmar förser han dem med löpande uppdateringar om var fyrhjulingen är någonstans. Till slut stannar signalen vid en lada.
2: Som är full i olika typer av fordon. Stöldgods, allting.
4: Och först nu kliver den svenska polisen in. Efter ett stort utredningsarbete grips till slut 8 män. Och de misstänks ligga bakom stölder på över 40 olika platser i Mellansverige sommaren 2025. Stefan Lindqvist är sektionschef för polisens kontaktcenter i Region Bergslagen. Och lovar att man nu ska se över vad som gått fel här.
5: Om det har brustit i någonting här i återkopplingen till dels det målsägaren som blev utsatt för brottet, men också våra interna rutiner.
4: Erik är imponerad över vad den svenska polisen gjorde efter tillslaget i Polen, men är fortfarande arg över tystnaden i början. När de väl hörde av sig efter 4 dygn hade ju Erik redan hjälpt den polska polisen till fyndplatsen för länge sedan.
2: Det var väl lite pinsamt för dem.
1: Och den här rättegången pågår just nu i Falun, och mer om det här kan du höra på Stöldligan i nya avsnitt. Mer om den här Eriks jakt på Stöldligan hör du i det nya avsnittet av podden Brottsutredarna i appen Sveriges Radio. Reporter var Martin Eriksson. Vi fortsätter i polisspåret, för polisen ska drönarbevaka delar av centrala Borlänge på lördag när det vankas fotboll. IK Brage möter IFK Norrköping i Allsvenskan. Och på sin hemsida skriver polisen att syftet med drönarbevakningen är att förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.
0: Skrattar du för att jag råkar? Att jag tror att jag lyssnar på någonting som bara jag hör.
1: Nej, det hörde jag också. Men vi har en grej kvar här i nyheterna sen, Stina. Men för Älvdalen går vi till nu. Från klockan 8 ikväll och ett par dagar framöver så behöver du som bor i centrala Älvdalen koka ditt dricksvatten. Anledningen är för att det kommunala vatten- och avfallsbolaget Nordava från 8-tiden ikväll fram till 01 i natt genomför ett större ledningsarbete i Älvdalen. Under de här timmarna så kommer vattnet vara avstängt från Storbrott och söderut till Märbäck, inklusive centrala Älvdalen då. Och eftersom att ledningsnätet i de berörda områdena kommer vara trycklöst under arbetet, så går man alltså ut med en kokningsrekommendation som gäller fram tills nya vattenprover visar godkända värden.
0: Så där ja.
1: Nu så.
0: Jag var lite trigger happy, som man kan vara när man sitter och rattar radio och inte tänker på att oj då, nej, det här går ju ut. Det är inte bara du som hör det.
1: Nej, det var så pass ändå.
0: Ja. Men det var för att jag ville förlyssna, som man kan göra när man står som programledare, sändare här i radion, på en insändarröst angående det här med hundbajset och de borttagna hundlatrinerna utanför Mora. Vi hörde ju Jonathan Borg här lite tidigare under morgonen som pratade med Göte som är upprörd, som brukar gå med sin hund Robin och har behov av att plocka upp och slänga bort.
1: Ja.
0: Och när de har tagit bort så här många latriner
1: blir lite jobbigt.
0: Och då är han grinig och så tycker han man skulle nästan vilja bygga upp en bajshög i ren protest. Men då protesterar lyssnare.
6: Mm. Oh, oh, det var inte sånt här. Vad kostar det egentligen att hålla på att tömma sådana här bajstunder då? För att de har tagit bort dem. Är det dyrt eller? Är det väl vettigt att fundera, tar upp skiten och slänger en papperskorg eller en sån där tunna med hundskit? Vad kan det kosta? Det undrar jag. Det går ju för mycket servicefordon förbi där varje dag. Då kan de få plocka upp den där skiten och soptunnan. Ho ho, vilket bajsskit.
0: Hej, hej. Ho, ho, vilket bajsskit. Och det finns då både såna här funderingar, hur mycket kostar det då egentligen? Är det så himla mycket egentligen för att det ska bli ordning på bajset? Och sen finns det också de som tycker att en hundägare kan väl ta hand om sin egen skit. Ta med den hem och släng den om det skulle vara så att det inte finns en sån där hundlatrin precis.
1: Ja, många åsikter.
0: Många åsikter, mycket engagemang. Vi ska se till att prata med Mora kommun också som ju senare under dagen här. Men de har ju sagt att så här, vi behövde göra prioriteringar och då blev det så här. Vi ska fördjupa oss i det lite under dagen och du får naturligtvis tycka till, du som lyssnar, 023 77 77 77 är nummer till insändare telefon.

0: Vårens tid. Och i vårens tid är Per Karl redo med Radiosport.
1: Landslagsspelarna Hampus Wanne och Axel Månsson kan komma och spela i den danska andra ligan i handboll kommande säsong. Det står klart efter att storsatsande Höj Elit förlorat kvalet emot Kolding. Höj var den danska ligans högst profilerade nykomling den här säsongen och lockade bland annat till sig den svenska landslagsspelaren Hampus Wanne. Till kommande säsong är det ytterligare tunga namn på väg in, däribland stjärnskottet Axel Månsson som lämnade IFK Kristianstad. Men efter gårdagens kvalförlust så står det alltså klart att Höj åker ur danska ligan efter bara en säsong och att de svenska landslagsspelarna därmed har kontrakt med en klubb i näst högsta danska handbollsligan. Senare idag presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro Hockey Tour-turnering på hemmaplan avslutades med en 5-1-förlust emot Finland och expertkommentator Johan Garpenlöv, han är bekymrad.
2: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig, men att gå hela vägen har jag svårt att se.
3: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
4: Nej, vi har varit transparenta med det vi har, så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
1: VM-premiär på fredag då Tre Kronor möter Kanada. VM spelas i Schweiz. Barcelona är mästare i den spanska fotbollsligan efter 2-0-seger mot Real Madrid i El Clasico. Barcelona har nu en ointaglig ledning. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln. Det var för första gången på 40 år som de gjorde det.
5: Ja, Per Karl, Radiosport, 20:09 klockan, och när vi ändå pratar sport, Elvir.
6: Ja, då ska jag krypa till korset. Med det stora korset ska jag också krypa fram. Nej, det märks att man är trött denna måndagsmorgon, för att tydligen var det lätt att blanda ihop Allsvenskan och Superettan idag.
5: Mm. En önsketänkande kanske?
6: Det kan vara ett önsketänkande för alla IK Brage-fans och IFK Norrköping-fans där ute, för att de spelar ju inte alls i Allsvenskan. De spelar ju Superettan såklart.
5: Ja visst, rätt ska vara rätt.
6: Rätt ska vara rätt. Jag slog mig när jag satte mig ner på stolen precis utanför studion att vänta lite du. Sånt. Så är Allsvenskan.
5: Sa munnen något jag inte hade velat?
6: Sa munnen och mina fingrar som hade knåpat ner de här orden. Ja. Sa de verkligen det där? Det gjorde de.
5: Sånt händer i radio och i verkliga livet. Men nu vet vi.
6: Nu vet vi och nu vet jag också. Så nu ska det bli rätt nästa gång.
5: Gött mos. Joakim Jacks, vad vet du då om trafikläget?
7: Jag vet att det har varit tämligen jättelugnt, men jag får uttrycka mig på det sättet. Sen jag började jobba klockan 06.00 kom rapporter för några minuter sedan från Trafikverket dock om att det var älg uppe på riksväg nummer 69. Och då vände jag mig till trafikanter mellan Grycksbo och Falun då, som befinner sig i storleksordningen 3-4 kilometer där omkring norr om Falun. Så att befinner man sig i Botäckt, Bergsgården, de regionerna kan man ha lite extra uppmärksamhet, för där var det älg som gick ut med 69-anvägen där. 020 999 444, tipsnumret.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Jag slogs av Jonathan Borg när jag lyssnade på dig här under låten, att Bruce aldrig har sjungit så mycket som Elvis som i den här.
1: Exakt. Alltså, jag tycker det finns så många olika Bruce i beroende på vilken låt man lyssnar på. Det finns Hungry Heart till exempel. Den Bruce har jag aldrig hört någon annanstans. Och den här låten I'm on fire, den har jag heller aldrig hört någon annanstans, förutom då när jag lyssnar på Elvis, att liksom han tangerar den rösten. Men sen de flesta andra Bruce-låtarna, de låter som Bruce. Förstår du vad jag menar?
0: Jo, men jag fattar. Han har lite olika uttryck. Ja. Han letade efter sig själv ett tag. Sen fann han Bruce.
1: Ja. Exakt. Det här ljudet då, vad tycker du om det?
0: Exakt. Det ligger ju som en liten grej i vägen för snack. Alltså att man känner så här, ja, okej, vad är det som låter? Hjärnan börjar på en gång fundera på, vad är det där för någon slags kompressor? Vad håller den på med för någonting?
1: Ja, nej, men det är en vattenslang som är kopplad till en bil som en av kommunens entreprenörer håller på med. Det görs vårfint i Mora, misstänker jag. Denna ganska så kyliga, lite småblåsiga och mulna måndagsmorgon när jag traskar omkring mitt i stan. Det är liksom, nu ser jag den här långa gågatan med massa affärer och det är inte en människa ute. De håller sig inne och värmer sig i väntan på det vårväder som vi har haft lite av, men som jag tror många väntar mer på faktiskt.
0: Så kan det vara. Det kommer att vara lite ostadigt de närmaste dagarna, kan jag säga då. Det blir lite av varje, lite regn och lite sol och lite moln och lite blå himmel och lite vad som helst. Ja. Gött läge för pollenallergiker. Elvir, superglad i morse, vår nyhetssändare, eftersom han för första gången på länge kände att han kunde andas in ordentligt utomhus utan att få en hostattack. För att det liksom lägger sig ju lite, det rensar ju luften från pollen när det regnar.
1: Jag lider väldigt mycket med alla pollenallergiker och själv så har jag inte så stora besvär av det. Men jag känner vissa år när det är riktigt mycket pollen att man själv påverkas av det också. Jag hörde att du inte heller i vanliga fall var så påverkad. Men visst måste du känna av någonting de där åren då det verkligen bara smäller till och exploderar.
0: Alltså jag vet faktiskt inte. Men jag kan nog kanske inte skilja det från någon vanligt kille i halsen typ. Eller bara lite någon nysning. Jag har liksom aldrig identifierat att det skulle vara pollenallergi. Men jag vet inte. Det kan väl hända att man känner något litet ändå.
1: Ja.
0: Men du, en annan
1: så
0: fråga.
1: Mm.
0: Jag gjorde en liten resa i tiden. En lite obehaglig flashback fick jag här under morgonen. För att jag såg en kille som heter Björn Olsen i nyhetsflödet. Säger det dig någonting?
1: Nej, borde det det?
0: Ja, men kanske. Jag hade inte heller tagit det på en gång och jag bara rört namnet. Men han är professor i infektionssjukdomar och han var på var och varannan löpsedel eller första sida under coviden, alltså under pandemin.
1: Ja, det ploppar inte upp något ansikte sådär. Men i ansiktet så lär jag... kommer jag av med lite av den här måsen.
0: Ja,
1: men,
0: intressant, för det är just det var bra med fågelskrik där. Och liksom känslan av att du är på en soptipp och de liksom far omkring där. Därför att jag tänker på det här hantaviruset. Han uttalar sig i Expressen med anledning av det här. Och jag har hakat upp mig på en detalj i den här, för de pratar ju att patient zero, och ja, det var ju en nederländsk man och en tjeja till honom som troddes då ha varit på en soptipp för att titta på fåglar och fått det här på något sätt fått i sig det här viruset från gnagare på den där soptippen.

0: Jag har hört att man kan få in det liksom i kroppen av man kommer i kontakt med urin eller avföring från gnagarna.
1: Exakt. Ja. Men det som Björn Olsen, det jag tycker är intressant är, för att jag har fått veta mer om att det här fattar inte jag, utan den här soptippen i Ushuaia i Argentina, det är tydligen ett populärt ställe bland fågelskådare där man kan se en sällsynt art som heter vitstrupig caracara. Och det som är spännande är att Björn Olsen själv har varit där.
0: Okej.
1: Så han är tydligen fågelskådare också. Han säger också att han tycker att det verkar osannolikt att det här viruset kommer från det. Även om det skulle hitta såna här andesvirus på gnagare på den här soptippen, så är det inte säkert att det är de som är the smoking gun, som han säger. Alltså det som har liksom utlöst det här hela, för att det är ett virus som är ganska spritt överlag, plus att man är inte så supernära de där gnagarna på den där tippen, utan det brukar liksom vara ganska behörigt avstånd. Jag såg ju framför mig att de har varit och klättrat i sopor på något primitivt sopberg liksom. Men det verkar ju ändå vara ordnad skådning på den där soptippen.
0: Men det kan ju gnagarna också ha varit, upp och klättrat, gjort ifrån sig. Nästa som händer är att du lägger en hand på den ytan och sen så kanske du glömmer tvätta händerna. Jag menar, det var så min pappa fick någon akut infektion, sjukdom, när han tvättade trädgårdsmöbler för massa år sedan med en trasa. Det var varmt semester och glömmer tvätta händerna, drar in en snus, han snusar lössnus då, och får ju in sig fågelbajspartiklar i munnen, får ligga inne på sjukhuset liksom sängliggades en vecka. Så att jag menar, jag utesluter, men jag ska inte stå här och spekulera, men jag tror att det är liksom, ja, om du, Björn Olsen säger någonting, då får man väl lita på det.
1: Han är lite tyngre ändå, han är professor i infektionssjukdomar, men absolut, det är bara en professor. men det är spännande det du säger. Jag tycker också att det var spännande som han sa i den här artikeln i Expressen, att det här är ju lite som, men det är inte sorgfeber man brukar också jämföra med, att det finns ju sånt som vi kan få också. Ja, sorgfeber, ja, det är också en typ av hantavirus. Men skillnaden mellan det här sydamerikanska då, som det här paret smittades av, och våra sorgfeber, är vilket organ som smittan ger sig på. För att liksom, det ger sig på njurarna i större grad med sorgfebern, fattar jag. Men här är det att det ger sig på luftvägarna, och att det tydligen är allvarligare.
0: Jäkla gnagare,
1: opålitliga. Jäkla gnagare. Sen sa han ju också varför han inte trodde det här på soptippen, var att man måste vara så långvarigt exponerad på något sätt. Alltså att det inte bara är kanske vid ett tillfälle, utan att man ska få en hög dos av smittan, och det enda stället som han kan tänka sig på är att man blir exponerad när man sover. Typ om man på något boende där och i Argentina eller var de nu har varit i Sydamerika. Ja. Det där håller de på och reder i. Och frågan är väl om de någonsin riktigt kommer exakt veta var det kommer ifrån, känner jag. Efter att ha gått igenom en pandemi.
0: Vi får se.
1: Tänker mycket på din pappa nu ändå, snusen.
0: Det tänker jag också på varje gång jag ser fågelskit faktiskt.

0: Lalle, det kommer bli bra.
1: Hejsan. Angående hundbajs och indragna latriner så tycker jag att hundägarna bör ta med sig hundbajset hem och slänga i sin egen soptunna. Och med andra säger man på ett annat vis, så dessa latriner, vara eller icke vara. Men ska man tänka på naturen så borde det finnas latriner. Man kan ju ha långt att gå när man ska hem och vill gärna inte ha en påse hängande på armen. Tack för mig. Det var det jag hade att säga. Jag är egen hund också. Tack, hej.
0: Ja, vi tackar så mycket för tankarna om hundskit på insändartelefon. Det är mycket prat om det den här morgonen, för det finns upprördhet utanför Mora där det har tagits bort en massa såna här latriner. Kommunen har tagit bort 6 av 7, och vi hörde ju Göte där i Klockarhagen som är upprörd över detta. Fler tankar?
2: Ja, god morgon. Det här med hundbajsproblem. Jag har väldigt svårt att förstå det där. Vi människor är ute mycket och går in för att skita. En hund är inne ganska mycket men måste gå ut för att skita. En katt är inne mycket ofta. I alla fall innekatter. Och de skiter inne också. Utekatter, de är inte inne så ofta men de skiter också ute. Man lär katter att skita på toaletter eller i lådor. Varför kan man inte lära hundar det? Jag vet redan några som har lärt sin katt att gå på toaletten, sitter på ändringen och både kissar och bajsar i toaletten. Och sen för de ett satans liv och för att uppmärksamma hus eller matte. Som går och trycker på knappen och spolar bort det. Vad är problemet? Jo, fantasin, intresset, energin. Man vill inte, man orkar inte. Ha en bra dag. Idag, Göran heter jag.

0: Take Me To Your Heaven. Dags för Ekonyheter.
1: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 personer har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi, och den bilden delas av Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
3: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna på virusdrabbade fartyget Hondius. Av dem var 17 amerikaner, varav en uppges nu ha testats positiv för hantaviruset. Men personen ska inte ha uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Även en fransk passagerare ska ha fått ett positivt test och en tredje person uppvisar symptom. Personerna som evakuerats och flygs hem nu ses fortfarande som möjliga smittbärare, och inkubationstiden för andesviruset, den variant av hantaviruset som nu sprids, ligger på 6 veckor. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen att man sitter i karantän i 42 dagar.
1: Reporter Helena Gailani. President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta, eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa, och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde, enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast att lära någonting, och jag kan betala själv min hyres.
6: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
7: De har kanske bara 2 till 6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
6: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Kungsörnarna i Sverige slår rekord. Förra året lyckades 280 kungsörnspar med sin häckning. Och det är det största antalet lyckade häckningar sedan den nationella inventeringen startade enligt Naturhistoriska Riksmuseet. Fågelns utbredning fortsätter också att öka i landet och den finns nu i nästan hela Sverige. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: I P4 Dalarna när klockan är 9:05. Idag blir det både molnigt och lite solglimtigt och någon lokal skur dessutom. Så det blir lite av varje. Temperaturer 9-14 grader, i fjällen 5-10. Och en ostlig vind. Jo tack, annars pratar vi ju en hel del skit i radion den här morgonen. Det kan man ju faktiskt inte säga någonting annat om. Och jag uppskattar så mycket när ni också är vakna, ni som lyssnar.
8: Ja, jag tycker ni pratar så mycket jävla skit där ute i radion. Så ni kan gå ut och skita på gatan. Då kan kommunen komma och plocka upp det.
0: Ja, jag vet inte riktigt logiken i det riktigt. Men det där är i alla fall en tanke apropå det här med hundbajs och om det finns tillräckligt med ställen att lägga dem på. Alltså om man har varit duktig och tagit sin påse och samlat ihop det där bajset. Var ska man göra av det då om det inte finns tillräckligt med latriner? En grej att snacka om den här måndagen den 11 maj och du får prata om vad du vill om du ringer in till våran telefonsvarare på 023 77 77 77.

0: Maroon 5, This Love. Morgon är det fortfarande i P4 Dalarna. Stina Johansson heter vi och Andreas Jonathan Borg naturligtvis den här morgonen i Mora. Ja, det är det ju.
1: Nu ska vi se här vad som händer med två stycken starka händer, nävar, så grejas det runt i jorden. I en rabatt här i centrala Mora. Det är Annette som gör det med en papperspåse i högsta hög. God morgon!
2: God morgon, god morgon!
1: Hur är det?
2: Det är bara bra!
1: Vad är det här för grejer du pillar med här för blommor och växter?
2: Ja du, det är en salig blandning här, men vi ska hålla snyggt här, få bort ogräs och så att det blir fint.
1: Ja. Hur tidigt var du uppe i morse och började jobba?
2: Jag började 6:00.
1: Gjorde jag. Var du igång så länge?
2: Jajamän, så gick upp 4:20 i morse.
1: Är det sant?
2: Jajamän.
1: Du ser inte ett dugg trött ut.
2: Nej, men det är skönt att vara ute. Jätteskönt.
1: Ja. Utvilad?
2: Ja, helt okej.
1: Vi pratade tidigare under morgonen i radion om vad som får en att vakna till och känna att man lever om man inte känner att man gjorde det innan. Har du något knep vad du tar till? Jag brukar lyssna på Dr. Bombay musik när jag känner att jag behöver vakna till liv. Liksom. Ja. Idag var en sån morgon. Vad har du för knep?
2: Nej, men jag tycker det är skönt att bara lyssna på radion på morgonen. Det spelar ingen roll, och det är faktiskt Radio Dalarna. Jag tycker det är skönt att lyssna på morgonen. Det är så lugnt prat och ja, men det tycker jag är skönt.
1: Men lugnt prat, det känner du att du vaknar till
2: lugnt
1: av?
2: Lugnt, ja, det gör ingenting om det kommer lite bra musik emellan. Det spelar ingen roll heller. Nej. Det går jättebra.
1: Men hur många koppar kaffe in behöver du för att vakna till?
2: Jag tar en hemma och sen en på jobbet.
1: Ja. Så det är lagom.
2: Det är lagom. Ja. Det räcker bra det. Alltså, vi var ju pigg, man får vara ute. Då piggnar man ju till direkt. Så det.
1: Det är lite så här halvblåsigt och mulet och lite småkallt idag. Ja, fryser du inte?
2: Jo, lite grann gör det idag faktiskt. Så det, men det blir bättre.
1: Det blir bättre?
2: Ja då.
1: Får jag kolla vad du har hittat här i påsen?
2: Ja, är det något du vill ha där? Det är billigt idag. Det är billigt.
1: Vad tar du för maskros?
2: Är de med 50 öre stycken.
1: Okej. Jag kommer inte långt på det här. Men du... Lycka till med fortsatta arbetet.
2: Ja, tack ska du ha. Ja. Och det är samma till dig.
1: Tack. Ha det gott. Hej då.
2: Tack. Hej då.

0: med Gimme, Gimme, Gimme.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Från och med idag så kan du som är artist, musiker, låtskrivare skicka in ditt bidrag till Sveriges Radios stora musiktävling P4 Nästa Stjärna. Och Emma Hulander, du är programledare för det här musikspektaklet. God morgon på dig du.
3: God morgon på dig.
0: Du, vad är det för något det här?
3: Ja, men det här handlar ju om Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik, nya artister, ny talang. Det är det vi vill lyfta i det här. Alla dessa som sliter och kämpar i de replokaler som finns kvar, höll jag på att säga. Vi har varit mycket prat om det, kom jag in på ett sidospår här.
0: Men just du vet, det har jag pratat om nu, ja.
3: Skriver låtar och harva på. Att försöka ge dem en plattform handlar det här om. Alla 25 kanaler, P4-kanaler runt om i landet, har lokala tävlingar där en vinnare utses. Och 6 av de där 25 vinnarna går sen vidare till den stora Sverigefinalen där man samlas på en scen. Senast tror jag att det var i Västerås, om jag inte minns fel. Och man får uppträda och mötas även där. Och vinnaren av riksfinalen, den får en plats på P4s spellista och hörs då i Sveriges största radiokanal P4 med 3 miljoner dagliga lyssnare. En enorm plattform att nå ut på, med andra ord.
0: Ja, stor grej ju.
3: Det är det. Man får också spela live i Musikhjälpen, för att nämna en till härlig sak. Förra året då vann ju The Showlins från Transtrand den lokala finalen här i P4 Dalarna. De blev också utvalda att ta sig till riksfinalen. De vann ju tyvärr inte, men det var ju lite kul förra året. De fick ändå komma till Musikhjälpen och spela och kompa vinnarna, The Gems. Så att vad som helst kan hända.
0: Det kan du. Det, verkligen. Och själva tävlingen då, hur är det den går till?
3: Det handlar då om att en jury väljer ut 3 tävlande av alla de här förhoppningsvis många låtarna vi får in nu då när ansökan öppnar. Sen spelas låtarna här i radion under en tid och juryn och lyssnarna får sen rösta fram vinnaren i varje lokal final. Och sen som sagt var väljer också en jury ut 6 bidrag som går vidare till riksfinalen, och där är det också publik och jury röstar då. Så att man har en viktig roll att spela i både som lyssnare och att höra av sig och vara med och tävla.
0: Alla är med i P4 Nästa Stjärna på något vis. Men om man nu vill vara en av dem som har bidrag med då, som liksom faktiskt kan vinna, hur gör man för att anmäla sig?
3: Ja, men då tänker jag, ser framför mig när du sa att från och med idag öppnar anmälan. Jag ser framför mig som att man står vid en liksom, man ska starta ett löplopp eller någonting. Och starten går. Just. Nu är det bara in på vår hemsida, sverigesradio.se. Sök dig vidare till P4 Nästa Stjärna. Och så finns det ansökningsformulär och så där. Där, från och med idag kan man göra detta fram till 25 maj. Och gör det, tycker jag. Det är ett kul äventyr med möjlighet att nå ut.
0: Och det är gott om tid, men ingen idé att vänta, det är bara att köra.
3: Jag tycker att det inte är så gott om tid.
0: Naha.
3: Eller det är ju bara ett par veckor.
0: Ja,
3: jag menar att det är lätt att tänka, det där gör jag sen. Vänta inte, gör det nu.

0: The Cholins var det som vann P4 nästa stjärna i Dalarna under förra året.
1: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!

0: på måndag när du ska få en minuts eko.
1: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit, men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
2: Viktigast att lära någonting. Och jag kan betala själv min hyres.
1: En man i 30-årsåldern har begärt häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott i en härva där spåren pekar mot Ryssland, rapporterar Expressen. I förra veckan greps och häktades en annan person av Säpo misstänkt i samma utredning, misstänkt för samma brott.
0: Sara Öberg med Ekonyheter. Sara gör det hon är bra på. I P4 Dalarna, hon levererar nyheter. Michael Jackson, han gör det han är bra på i P4 Dalarna. Han låter sådär.

0: Michael Jackson, Black or White.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Jo då, Titti, har du med dig i eftermiddag. I detta nu så har du med dig Stina Ivansson och Elvira Schimilder här i P4 Dalarna. Och då ska vi dyka in i lite olika nyheter, bland annat om drönare.
3: Ja, precis. För polisen ska ju drönarbevaka delar av centrala Borlänge på lördag när det vankas fotboll. IK Brage möter nämligen IFK Norrköping i Superettan. På sin hemsida skriver polisen att det syftet med drönarbevakningen är att förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Vi ber oss till Älvdalen nu, för från klockan 8 ikväll och ett par dagar framöver så behöver du som bor i centrala Älvdalen koka ditt dricksvatten. Anledningen är för att det kommunala vatten- och avfallsbolaget Nordava från 8-tiden ikväll fram till 01 i natt genomför ett större ledningsarbete i Älvdalen. Under de här timmarna så kommer vattnet vara avstängt från Storebrott och söderut till Märbäck, inklusive centrala Älvdalen. Eftersom att ledningsnätet i det berörda området kommer vara trycklöst under arbetet, så går man ut med en kokningsrekommendation som gäller fram tills nya vattenprover visar godkända värden.
2: Koka vattnet i Älvdalen. Bra grej att komma ihåg. Älvir, dagens väder bjuder på lite av varje. Det är lite solglimtar.
4: Oh,
2: en och annan skur.
4: Ja, oh, då kan man andas.
2: Då kan man andas. Yes, du och de andra pollenallergikerna.
4: Jajamän.
2: Som har det så fruktansvärt jobbigt av den här torra våren. Mm. Och that's what I have to say about that.
4: Ja,
2: som Forrest Gump säger när han pratar om något väldigt känslosamt. Och ja, vi säger så.
4: Ja, men det tycker jag. Det känns bra. Det känns lagom.

0: Moonlight. Stina Johansson och Jonathan Borg är med dig den här morgonen som börjar bli förmiddag.
1: Det är inte jättemycket besökare än på ett café här i centrala Mora, men det hindrar inte Maja bakom disken från att vara igång i högsta hugg. God morgon.
2: God morgon.
1: Hur är det?
2: Det är bra.
1: När skulle du säga att ni har som mest besökare?
2: Lunchtid och sen när jobbet slutar så runt 3-4 där någon gång också. Mm. Yes,
1: så
2: blir det.
1: Har så mycket god saker här i disken bredvid. Det är bullar, det är muffins, croissanger, chokladbollar. Vad är din favorit?
2: Kanelbulle, en klassiker, men det är svårt att gå fel med den.
1: Hur mycket fika får man äta gratis när man jobbar på café? Är det det som blir över på eftermiddagen, kväll när ni stänger?
2: Gratis får vi tyvärr inget, men vi har 50% rabatt på allting.
1: Det var alltid något.
2: Ja, precis. Ja. Så det slinker ner lite under dagen.
1: Vad ska du hitta på idag? Du jobbar såklart. Vad har du planer efter jobbet?
2: Ska gå en lång promenad med hunden bara. Få se hur vädret ser ut. Annars blir det nog inte så mycket mer.
1: Det är ju kort vecka nu den här veckan. Det är Kristi himmelfärd. Ska du ta ut lite ledigt?
2: Nej, jag jobbar alla dagar. Men vi hoppas det blir lite folk på fredag när det är klämdag.
1: Det kan jag tänka mig. Brukar det vara så när det är lite ledighet nu på våren så att det strömmar till extra?
2: Ja, men precis. Mycket barnfamiljer som är ute och folk som tar ledigt från jobbet. Så att det är kul att det händer lite.
1: Något annat som händer i veckan, det är Eurovision som startar imorgon. Ska du kolla?
2: Ja, det blir det nog.
1: Jag brukar tycka att Eurovision är lite roligare än Melodifestivalen. Vad tycker du?
2: Jag tycker att det är roligt båda två. Vi har alltid kollat när jag var liten, så att det är lite tradition.
1: Någonting som bettingsidorna tror är ju att Finland ska vinna i år. De har ju något pampigt rocknummer med live-fiol. Har du hört det?
2: Nej, jag har inte lyssnat faktiskt. Jag tycker om att uppleva det första gången under Eurovision liksom. Jag vill inte lyssna innan.
1: Men det kanske är bra, då får man också se numret för första gången. Och precis. Kanske ger mer till upplevelsen.
2: Inte bara någon musikvideo, utan man får se live-framträdandet.
1: Vad tror du om Felicias chanser då, våran svenska artist?
2: Och ingen aning. Jag brukar alltid ha fel när jag gissar, men jag hoppas det går bra.
1: Tycker du om den låten, My Sister?
2: Ja, jag tycker den är jättebra.
1: Ja. Det är en banger som man säger.
2: Precis, den är bra att lyssna på i bilen.
1: Ja. Okej, så Eurovision-tittande blir det. Jobba resten av veckan då. Maja säger det alltså. Tusen tack och lycka till idag.
2: Tack så mycket.
1: Ha det bra, hej då.

0: The Script och Will.i.am med Hall of Fame. När det är dags för Radiosporten med Per Karl, och då handlar det om idrottsrörelsens relation till Ryssland.
1: Synen på Ryssland som militärt aggressiv aktör i Ukraina är inte alls lika fördömande på andra kontinenter som den är i Europa. Det säger Sveriges mångåriga IOK-ledamot Gunilla Lindberg i en intervju med Radiosporten. Hon hintar att internationella olympiska kommittén därför öppnar för allt mer för rysk deltagande i IOKs tävlingsarrangemang.
2: Ja, vi har ju 100 krig som pågår i världen, så det är inte helt lätt att ta de här frågorna.
3: Under veckan rapporterade vi att IOKs högsta ledning, exekutivkommittén, i torsdags beslöt att välkomna Belarus, inte Ryssland men väl Belarus, tillbaka nu till den internationella idrotten, inklusive OS, under sin egen flagg. Ryssland omfattas just nu inte av IOKs välkomnande i stora OS.
2: Men helt klart är man att även inom Europa så kommer vi öppna upp just för ungdomsspelen. För man tycker inte att ungdomar ska behöva vara utanför den internationella idrotten. European Youth Olympic Festival.
3: Och där väntas alltså ungdomar också från Ryssland få vara med under egen flagg, avslöjar för Radiosporten IOK-delegaten Gunilla Lindberg.
1: Mer av Gunilla Lindberg i appen SR. Det var Bengt Skött som var reporter. Senare idag så presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i hockey. Det gick ju inte så bra i Eurohockeytour i helgen, och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
4: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen, så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har jag svårt att se.
1: Titta i SR-appen vid lunchtid så har ni truppen. Hockey-VM, det börjar på fredag och det avgörs i Schweiz. Kanada, Sveriges första motståndare. SR-appen vid lunchtid så har ni den där.
5: Hälsar Per Karl. Klockan är 20:10, måndag morgon, 11 maj.

0: P4 Dalarna, hör du den? Och klockan den är 16 minuter i 10. Och vi, ja, eventuellt var du med tidigt under morgonen och hörde mig säga blöt snö när jag pratade med meteorolog Emma Herrenstam, för hon påstod att det skulle kunna komma sån. Och även om jag tyckte det var kallt igår, och även om jag vet att det faktiskt kan komma sånt i maj också på de här breddgraderna, så tyckte jag ändå att det lät helt orimligt. Men Åke i Drevdagen, hej på dig du!
1: Ja, hej på dig Stina!
0: Du, det är ju inte så att du skulle ha reagerat så väldigt mycket vidare värst av Emma Herrenstams ord om blötsnö. För när du tittar ut genom ditt fönster nu, hur ser det ut då?
1: Ja, du, det är ungefär som julafton. Det kommer snö fortfarande och det har snöat säkert en mellan 10 och 15 centimeter snö i alla fall. Så det där med solsken och grejer som ni pratade om i morse, det var lite frånvarande här i alla fall.
0: Du kände inte riktigt igen dig i den beskrivningen. Det är ju det här med det här stora länet alltså. Att det kan se ut på ett sätt i söder och ett helt annat i norr.
1: Ja, visst är det så. Det här är ju, som sagt, jag körde ner två skotrar till Idre idag och det var att ploga sig fram vägen ner från Drevdagen till Riksväg 70. Då. Men där nere var det ju bättre då. Men nere i Idre så hade det inte kommit nästan någon snö alls. Så här har vi ju, ja, det är ju julafton nästan så att säga. Det snöar fortfarande.
0: Ja, vad gör du då då? Tänder du en brasa och sätter igång någon inspelad VHS med Arne Weise?
1: Ja, inte riktigt heller. Men jag har visserligen så jag kan tända en brasa då, men det är inte så kallt i alla fall. Så att, nej, så jäkligt är det inte ännu.
0: Då kanske du kan gå ut och rulla dig en snögubbe.
1: Ja, det kan man göra. Det går ju.
0: Jag gissar att det ändå är bra kramsnö alltså.
1: Ja då, visst är det så. Jo, det var lite slinkigt att åka ner då. Så jag, men jag har 1,3 plus på nu då.
0: Ja. Men du, var det, alltså, för jag tänker, nu pratar vi också idag om att Elvir här som har specialfokus på nyheterna och är med varje timme och uppdaterar och sådär. Han pratar om att det var så skönt idag för att det har kommit lite regn i Falun så att han kan andas igen för det har varit så mycket pollen. Alltså hur långt har det där kommit då i Idre eller kanske ännu mer i Drevdagen liksom? Alltså är det grönt under snön?
1: Nej, jag ska inte svära, men det har inte hänt någonting med björkan än. Eller? Det är små knoppar är det väl kanske, va? Men nej, det är ingenting som är så. Eller?
0: Nej.
1: Så att, nej då, vi väntar på våren.
0: Men du är inte den som hänger läpp heller för den här snön, va?
1: Nej, det gör jag inte. Det är ju det här som är, det ska ju vara vinter, men visserligen är det maj nu då, men annars är det ju, nej, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Ska du njuta av snön på något vis då? Även om du inte går ut och rullar i den direkt kanske?
1: Ja, jag har ju bastu då, men jag är lite för feg för att rulla med snön än så länge. Så det är säkert så att man får en massa grejer under snön som kommer fram också då.
0: Ja, inte gött att skotta också då?
1: Nej, det behövs inte. Nej. Det går att gå. Jag har ute och gått med hund på morgonen här nu, så det är lugnt.
0: Ja, men underbart Åke. Du får ha en härlig vinterdag då.
1: Jag ska försöka med det. Ja.
0: Ha det fint.
1: Tack. Hej.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Supertape.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Netflix hyllade miniserie Adolescence, eller Adolescence. Gud vad jag nu plötsligt fick dåligt självförtroende på hur man ska uttala det där. Du kan väl ringa in en pekpinne om jag inte riktigt lyckades med något av dem. Det är så här att serien om en 13-årig pojke som anklagas för mordet på en flicka i samma ålder fick 4 priser, inklusive det för bästa miniserie under BAFTA-galan. Och det innebär att det är nytt rekord. Ingen har fått så många priser tidigare. BAFTA-priset alltså för manliga biroll, då bland annat till 16-åriga Owen Cooper som spelade den här 13-åringen i den här hyllade tv-serien.

0: Robbie Williams, Love My Life. Vi pratade med Åke Drevdagen för en liten stund sedan, Åke Hoffman. Han berättade att det ligger 10-15 cm snö på hans balkongräcke i alla fall. Och att han körde två skotrar till Idre idag och så vidare. Esmeralda Segerup, Segerup som du heter eftersom jag har lite problem att acceptera att du har bytt efternamn. Du, liksom, dina ögon får runt i sina hålor för att du hade inte ens kunnat tänka dig på en så snöig situation i det här länet.
1: Men det är också roligt i och med att det är från Norrland. Så att det faktiskt är snö in i maj är ju egentligen inte konstigt för mig.
0: Ändå kan man inte tro sina öron.
1: Nej,
0: när man inte är i det.
1: Otroligt grönt nu där vi befinner oss i Falun. Och i stora andra delar av länet och landet. Och jag blev också lite så knäckt blev jag absolut inte. Men för mig är ju liksom, våren är ju högblom. Och jag har tänkt att jag ska fråga dig som lyssnar idag om det här med vårprojekt. För det känns som att vi är liksom i kulmen av ens olika vårprojekt som man har dragit igång. Man har dragit igång dem på helgerna. Det kommer en ny lång helg här när man kanske tänker att nu ska jag passa på och göra klart mitt vårprojekt. Eller starta upp eller vad det nu kan vara. Och så kände jag att vi måste fortfarande prata om vinterprojekt med vissa delar av landet.
0: Men det är ju ändå i vårmånaden vi är.
1: Ja,
0: och
1: absolut.
0: Vårprojekten kanske ser lite olika ut beroende på om man bor i norra delarna av länet då, eller i de södra delarna.
1: Och det kan ju vara ett vårprojekt även fast det finns snö. För att snön är en del av våren i de där delarna.
0: Absolut. Alltså, och skulle kunna bli det här med. Man ska aldrig säga aldrig.
1: Det ska man absolut inte göra. Det snöade ändå förra veckan. Så att även här.
0: Ja.
1: Nej men så att ni som också har vår projekt som innefattar snö är ju också hemskt välkomna att höra av sig. Alltså jag kommer berätta lite mer om det här senare här under förmiddagen. För det är ju jag som tar över eten alldeles strax, för dig som inte förstod det.
0: Ja, men och då blir det mycket snack om vår projekt.
1: Ja, men det blir det. Jag tänker att jag inkluderat då, är ett gäng som har arbetat i helgen och gjort saker och som kanske planerar in olika saker man ska göra. Det kan vara liksom få bort all den här bröten man haft på gården till tipp. Eller kanske tvätta fönstren eller göra någon rejäl storstädning eller vad det nu kan vara. Så det kommer att bli en del projektsnack här under förmiddagen.
0: Kanske behöver ta in utemöblerna som man aldrig tog in i höstas. För att nu behöver de sig en rejäl renovering.
1: Just det, det gjorde jag förra året.
0: I garage.
1: Renoverade dem.
0: Ja, härligt. Gud vad du kan njuta den här våren då när du ställer
1: underbart. Några andra projekt jag håller på med så att inte bara njut men absolut.
0: Man ska... Det finns alltid något.
1: Ska alltid vara något.

0: Roxette, Fading Like a Flower. Klockan är 10 och du får ekonyheter.
1: Först ekot om att säkerhetspolisen Säpo nu uppger att två personer gripits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo rör det sig om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. De misstänkta greps den 5 och den 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige. I samband med insatserna så genomfördes husrannsakningar på flera platser i södra och i västra Sverige. En av de misstänkta är häktad sedan i fredags och den andra misstänkte begärdes häktad igår. I västra Norge har 3 turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med 3 personer ombord saknades. Och under morgonen så hittades den kantrade båten och 3 livlösa personer i vattnet. Sysselsättningen för de intagna på landets fängelser är mycket lägre än tidigare. Och i nuläget så har bara 2/3 av de intagna sysselsättning. Benny Berglöf är sektionschef vid Kriminalvårdens huvudkontor.
2: Den huvudsakliga orsaken till att vi har lägre siffror är naturligtvis för att vi har fått in fler klienter.
3: Sysselsättningen bland de intagna i Sverige har minskat och är nu nere på 66%.
4: Centralvakten.
3: Vi ska till anstalten i Borås.
5: Vem skulle du träffa, sa du?
3: Thomas Persson. Där har man fått göra om sin verksamhet.
6: Vi har behövt att tänka i helt nya banor. Vi hade tidigare ett snickeri här där vi valde att skicka iväg de snickerimaskinerna till andra delar av kriminalvården. Så gjorde vi om verksamheten och på så sätt kunde vi också då sysselsätta fler klienter. Det kan vara allt från att packa detaljer i en låda, sätta ihop olika typer av delar med varandra.
3: Runt om på fängelser så pågår olika former av arbeten. Men även annan verksamhet räknas som sysselsättning.
6: Där vi har samverkan med civilsamhället som kommer hit och bedriver aktiviteter. Vi har kreativt skapande, ja, friskvård, yoga.
3: Benny Berglöf på Kriminalvårdens huvudkontor, han ser att möjligheterna kommer att öka framöver när det gäller sysselsättning på landets fängelser.
2: Det tar lång tid att bygga så att det är på sikt som vi har en lösning.
1: Det säger Benny Berglöf i Kriminalvården. Reporter här var Mattias Johansson, P4 Sjuhärad. Ytterligare 2 personer som har varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Och totalt så har 7 personer konstaterats smittade och 3 har dött i det här utbrottet. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO så är det här inte en ny pandemi. Ekots nyheter med Annika Nordin.
7: Nej, men lite obehagligt är det ändå, det här viruset som nu sprids i och med att det är så himla dödligt. Vi pratade lite om hur länge de kan tänkas behöva sitta i karantän och funderade över de där 2 veckorna som man satt när man satt i karantän för covid. Men jag hörde på P1 i morse att de kommer behöva sitta i karantän i 42 dagar. Ja, det

hörde rätt. Det är längre än en månad. Undrar vad man gör i en sån karantän. Usch, jag hoppas de får tillgång till någon typ av utomhusvistelse i alla fall, så man inte blir alldeles galen. Nåväl, det här är den 11 maj. Klockan är 3:03. Esmeralda E-grupp heter jag, som numera pratar med dig genom radion. Vi har några timmar framför oss när vi ska få hänga, och det ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot. Varmt välkommen ska du vara, du som är ny till radion.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up här i P4 Dalarna när klockan är några minuter över 10. Och som jag var inne på när jag var inne hos Stina här för bara en 20 minuter sedan ungefär, så skulle jag vilja prata om det här med vår projekt. Det är ju en tid för det nu, inte minst. Jag till exempel den här helgen ägnade tiden åt projektet Anlägga ny gräsmatta efter dränering. Det låter som att det här projektet startade upp här under helgen. Det gjorde det inte, för det har varit pågående sedan i höstas i princip. Men det tar ju som fruktansvärd tid. Helgen gjorde vi dock faktiskt stora framsteg. Nu fick vi liksom äntligen ut jorden, började platta till. Alltså nu ser det faktiskt ut som en tomt där man kan tänka sig att det skulle kunna växa gräs så småningom. Så det är ju himla skönt. Och det här är väl ett så kallat klassiskt vårprojekt. Min kollega Jonathan Borg gick runt i Rättvik för att höra vilka vårprojekt som pågår där.
1: Nu kom solen fram här, annars är det ganska molnigt och jag har träffat Inger på en morgonpromenad, antar jag. God morgon.
2: God morgon.
1: Hur står det till?
2: Bra, tack.
1: Om jag säger vårprojekt, vad säger du då?
2: Blommor. Det är bra att ha. Jag var ute på balkongen och plocka för en stund sedan.
1: Jaså.
2: Alltså blommor och se till att de har vatten och så.
1: Var det mycket ogräs?
2: Nej, inte där uppe. Nej. Det är man har gräsmatta, då blir det ogräs.
1: Du bor i lägenhet då, antar
2: jag? Ja, vi flyttar från hus i Älvdalen till lägenhet i Rättvik. Ja.
1: Och trivs bra?
2: Ja, absolut.
1: Så då är det blomskötsel för dig då?
2: Ja, och imorgon, över tid ska jag säga det. Jag sjunger i kör. Då blev det så här, måste jag tänka mig för.
1: Du sjunger i kör också, så du ska sjunga lite imorgon?
2: Vi ska uppträda hela gänget imorgon. Och då hittar hon på någon sån där plats som man ska starta bilen och åka och fundera, var är det?
1: Men i Rättvik?
2: Ja, jag tror.
1: Vad heter kören?
2: Gud, nu blir det svårt igen. Vad heter min kör?
1: Maken han skakar på axlarna.
2: Ja, men alltså, vi sjunger i församlingshemmet i Rättvik.
1: Ja, ja. Så det är ditt vår...
2: Inte kyrkokören, utan en vanlig kör.
1: Så kör, blomvård, ja. Det är ditt... Man behöver inte ha så mycket. Jag själv, jag hackar cement i helgen.
2: Ja, det är tufft.
1: Så det var mitt vårprojekt. Ja. Men vi tänker att vi ska bjuda in lyssnarna i Dalarna under förmiddagen och prata mer om vår projekt. Har du någonting som du tänker att det där skulle jag behöva ta tag i?
2: Vi tog en lång tur igår och försökte hitta en plats och kunna hitta jämt utan karta. Och så kom vi till någon gammal kyrka som vi inte ens kunde gå in och titta i, och det var synd. För den var säkert fin nere vid vattnet.
1: Okej, så är det, vad kallar man det då? Orientering?
2: Typ.
1: Okej. Inger, tusen tack för pratstunden.
2: Ja,
1: nu ska ni få gå vidare. Se om vi hittar någon kyrka den här gången då.
2: Inte här, det finns ju i Rättvik. Det finns här.
1: Ja, men jag vet inte var ni hamnar. Ha det gott då.
2: Ja, men
1: det
2: är
1: hej då.
0: Underbart. Jag tycker Inger verkligen sätter fingret på vad vår projekt kan vara. Alltså vår projekt kan vara... Det här klassiska man kanske tänker sig som jag höll på med, alltså arbete i trädgården med blommor och allt vad det kan vara. Men det kan ju också vara att man övar inför någonting nu när det vankas liksom säsongsavslutning för olika saker. En körkonsert eller man kanske håller på att förbereda inför en student eller ett bröllop eller en stor fest av något slag. Jobbets sommarfest till exempel. Det där är ju också ett vårprojekt. Eller så är det att man påbörjar någonting nytt. Inger här var ju ute, liksom inne på det här med orientering. Det är ju många som har tagit sig an de här hitta ut-kartorna nu. Det där är ju också ett vårprojekt, tänker jag. Att man tar sig an hitta ut eller någon ny aktivitet man håller på med. Det finns ju mängd olika vårprojekt, så jag undrar helt enkelt, du som lyssnar, vilket vårprojekt håller du på med eller är du på väg att starta upp? Du får jättegärna höra av dig och ringa in 023 77 77 77. Jag vill väldigt gärna höra om ditt vårprojekt.

0: Darin med mimosa, en sån där klassisk sommardryck som man ju kan längta till så här under vårkanten. Och om du som lyssnare vill höra av dig och berätta om ditt vårprojekt, ja, men då kan du ringa in till 023 77 77 77 eller så kan du smsa till samma nummer 023 77 77 77. Vilket vårprojekt är det som upptar din tid så här denna 11 maj? Eller i dagarna runt omkring. Du behöver inte hålla på med det just idag. Men det förstår du kanske.
1: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Nisses hörna.
2: Över 100 år av underhållning från Dalarna i Sveriges Radio.
3: Björn Skifs. Tidningarna skriver om.
4: Ja, det verkar så.
1: Planerna på ett kylhus i Aspeboda har tills vidare lagts på is.
5: Ja, men det är ju Miss Li kanske ändå.
2: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
0: Nu ska det handla om någonting helt annat, nämligen en internationell jättehärva. Mängder av drabbade privatpersoner och långt över 100 olika brott. Men utan en av de drabbade, trebarnspappan och företagaren Erik Asp från Leksand, så hade polisen kanske aldrig kommit tjuvarna på spåren. I det nya avsnittet av podden Brottsutredarna berättar Erik nu om stölden som startade en oväntad jakt. 1000 kilometer från hemmet i Leksand.
6: Nu är vi i Heden, by strax utanför Leksand.
7: Som en hästgård här.
6: Ja, precis. Ja. Det var här det stod.
7: Det var här vi stod?
6: Ja. Ja.
8: Företagaren Erik Asp vickar lätt på skärmen till sin svarta keps och visar mig en tom carport på en hästgård strax utanför Leksand. Här stals hans fyrhjuling och två crossmotorcyklar en natt i augusti 2025.
6: Ja, men det är ju alltså, framförallt är det väl olustigt. Alltså, mina barn bor ju där varannan vecka. Man vet inte vad det är för typ av människor som har varit där. Sen blir jag mest förbannad. Alltså att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
8: Den här historien kunde kanske ha stannat just här. Vi är ännu en ledsen och arg privatperson efter ännu en fordonsstöld i Mellansverige sommaren 2025. Men där och då kommer Erik på att han faktiskt har satt en liten sändare på fyrhjulingen som ett skydd vid en eventuell stöld.
6: Men just det sitter ju en GPS på fyrhjulingen.
8: Var hade du satt den?
6: Den satt gömd egentligen mitten av kabelhärvan under dynan. Den var ju liksom gömd så att den synd, även om man plockade bort delar på den så syndes den liksom inte.
8: Men signalerna uteblir. Kanske har tjuvarna använt en scanner och hittat sändaren, tänker Erik, som hört att det gått till så vid andra liknande inbrott.
6: Ja, men det var ju, då tänkte jag, fan, var det jättesynd, för att det hade ju varit kul om man hade fått upp en position då.
8: Hoppet släcks, men tänds ganska snabbt igen när det plötsligt, oväntat, blippar till i mobilen strax efter lunch.
6: Så står det att ditt fordon är i rörelse. Så det hade varit konstigt. Så jag tryckte på det och gick in och tittade så bara, okej, den är i Gdansk, i Polen.
8: Förmodligen har GPSen inte haft någon täckning ute på Östersjön. Utan det är först när färjan från Sverige angör hamnen i Gdansk i norra Polen som sändaren vaknar till liv. Erik kontaktar snabbt polisen i Dalarna om det pågående brottet och säger till dem att han har live-position på sin stulna fyrhjuling.
6: Tjejen jag pratade med då, hon tyckte det var jättekul och superbra. Så hon sa att men, en förundersökningsledare kommer att kontakta dig. Så det var perfekt, tänkte jag. Sen gick det väl en och en halv timme kanske. Och då ringde jag igen, för det var ingen som hade hört av sig. Och fick samma svar att de kommer kontakta dig, så du kan bara vänta. Och då tänkte jag, men vänta nu, det här pågår ju nu och jag vet inte var de är på väg. Jag såg ju bara vart han hade åkt under den tiden. Då hade han ju åkt snett ner mot, alltså sydöst, mot Warszawa.
8: Så du ser på din mobil där hur fordonet rör på sig?
6: Ja, hela tiden. Ser till och med hastighet och alltså, ja, ser precis vart den rör sig.
8: Vad känner du då då?
6: Dels var det ju spännande såklart, men jag blev ju irriterad att jag inte fick någon liksom återkoppling när jag faktiskt satt och följde det live.
8: För polisen hörde inte av sig?
6: Nej, de hörde inte av sig då.
0: Mm, och snart ska jag Erik istället inleda en egen jakt på tjuvarna. Martin Eriksson var det som var reporter och vi kommer höra mer om det här från det här under förmiddagen.

I swear med All for One. När klockan snart är 10:55. Och jag har fått in ett meddelande här gällande vår projekt. Det är Stefan som hör av sig och säger att han har hållit på med altanen. Eller håller på med altanen fortfarande. En stor jäkla altan som han beskriver den som. Han har såpat och tagit bort massa skruvar och skit. Och sen ska det skrapas. Och sen ska det oljas in i en kulör. Så det där är ett projekt som Stefan håller på med. Önskar lite bättre väder. Nu ska det väl vara lite regnigt och sådär. Så att du kanske får vänta några dagar, Stefan. Men sen får vi väl hoppas på lite bättre väder. Att fixa altaner, ja, det är väl ett vårprojekt om något, tänker jag. Du som lyssnar, vilket vårprojekt håller du på med? Det kan vara sånt här fixandet vid i lägenheten eller i huset eller i trädgården. Men det kan ju också vara någonting helt annat. Till exempel att man bakar en himla massa inför något kalas eller vad det nu kan vara. Vi har ju också en helg framför oss när många är lediga länge. Andra är lediga kanske på torsdagen och sen är helgen. För vissa är det precis som vanligt. Men det tänker jag också är liksom uppstarten för många vår projekt. Så hör av dig jättegärna. 023 77 77 77. Vilket vår projekt håller du på med? Du kan antingen ringa eller smsa till det numret.

0: Det där är Opalite med Taylor Swift som du hör här i P4 Dalarna.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: December och klockan har blivit 10:30. Det betyder att vi ska få lokala nyheter nu med Jenny Li. Och senaste nytt handlar om ett brandlarm i ishockeyhallen i Leksand.
3: Det var en tvättmaskin som gick lite för varm nu på förmiddagen och det började ryka rejält om den. Och brandkåren fick rycka ut och hjälpa till. De ska ha slagit av strömmen och burit ut maskinen och ingen kom till skada. För en halvtimme sen kom det också larm från en värmecentral i Lindvallen i Sälen och där ska det vara en panna som ryker. Ludvika kommun vinner tvisten mot en lärare som krävt skadestånd på drygt 400 000 kronor för att han blev avskedad. Detta efter att läraren inte kommit till en förhandling i tingsrätten, det rapporterar Silja News. Läraren var tidigare åtalad för hets mot folkgrupp eftersom han påstod sig gjort Hitlerhälsningar framför en klass. Men han hävdade att det var satir och friades också i tingsrätten. Sen krävde han skadestånd eftersom han blev avskedad från sin lärartjänst. Men han får inte skadestånd, beslutar tingsrätten, som ogillar målet eftersom han inte dök upp till muntlig förberedelse.
0: Senaste nytt där med Jenny Kjörnsberg. Senaste nytt på ett riksplan. Det handlar om det så kallade Da Costa-fallet som många följt. Det har kommit en del dokumentärer och sådär också. För nu kommer det nyheter om att allmänläkaren och obducenten, de här två läkarna som pekades ut som styckmördare i det här otroligt omstridda rättsfallet, nu kräver ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det här säger deras advokater. En av advokaterna säger så här: det är ett högt belopp, men vi menar att man ska se det här i ljuset av hur lång tid de här personerna har fått sina liv och karriärer förstörda. De här männen åtalades ju 1988 för det här mycket medialt uppmärksammade mordet på 27-åriga Katrin Da Costa. Men tingsrätten friade sen männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Så att de vill nu alltså ha ersättning då för det här väldigt uppmärksammade fallet i media.

0: Bucks Fizz, making your mind up. Vi ska tillbaka till företagaren Erik Asp i Leksand som när han blev bestulen på sin fyrhjuling i somras inte bara blev lite arg, han blev också besviken på polisen som inte hörde av sig trots att han slog larm under pågående brott. Och i väntan på att polisen skulle ringa upp så inledde han en egen jakt på tjuvarna.
1: Via sina företag så råkar Erik ha vänner i Polen. Och han bestämmer sig för att ringa upp en av dem. Han sätts på det viset snabbt i kontakt med den polska polisen som, till skillnad från sina svenska kollegor, agerar.
2: Så jag fick kontakt med en i då norra Polen, en polis. Jag berättade vart den rörde sig.
1: Nu börjar en jakt på den stulna fyrhjulingen.
2: Det är alltså några minuter efter att vi har börjat samtalet så skickar de första patrullen dit.
1: Från den första GPS-signalen nära hamnen i Gdansk i norra Polen så förflyttas signalen snabbt söderut.
2: Och någonstans här så hade de gjort ett stopp på en bensinmackskedja efter motorvägen som går mot Warszawa. Och sen strax söder om Warszawa så stannade de igen. Och då någonstans så gick det att räkna ut att det definitivt en lastbil. För om man tittar på kör- och vilotider för lastbilar så har ju de här som de måste stanna. Och sen såg man hastigheten också att de åkte strax under 90 km i timmen trots att det är motorväg där det går betydligt fortare. Och alla är på den här sträckan så fattar jag att det är en lastbil som de ska leta efter.
1: GPSen börjar röra på sig och förflyttar sig ännu längre söderut. Signalerna fortsätter att komma till Eriks telefon och han förser den polska polisen löpande med uppgifter.
2: Ja, men det är klart jättespännande. Det är ju ingenting man gör till vardags och sitter och följer någon liksom som uppenbart kriminella personer som håller på med sånt här. Att sitta och följa dem live.
1: Parallellt med att de får Eriks GPS-uppgifter så försöker den polska polisen med hjälp av kameraövervakningsbilder lista ut vilken av alla lastbilar som lämnat färjan i Gdansk som fyrhjulingen kan vara i. Erik följer med i jakten hemifrån Leksand och både ger och får rapporter.
2: Så gjorde de ytterligare ett stopp, den här lastbilen, och då åkte polisen dit.
1: Men trots att polisen stannar och undersöker fordon på mackar och rastplatser längs med de polska större vägarna så går de bet. Lastbilen verkar omöjlig att få tag på. 9 timmars jakt med Erik som ständig leverantör av koordinater ger inget resultat. Inte förrän det blir kväll.
2: Så jag tror att klockan var typ 9:30. Då svänger de in på en gammal, som ser ut på Google Maps som en gammal bondgård. Skickar igen då att nu står lastbilen still igen, här är de.
1: Tjuvarna och fyrhjulingen i lasten verkar ha kommit fram till målet. En större lagerlokal på landsbygden i de södra delarna av Polen.
2: Och då ger han den här polska polisen mig sitt privata nummer för att jag ska kunna ringa till honom direkt. Och sa okej, vi ska se hur snabbt vi kan ha patrull på plats. Och så tar det kanske, jag tror inte ens det tog en halvtimme, så ringer han att nu har vi gjort ett tillslag. Lastbilen höll de på att lasta ur och den var helt proppfull med fordon. 2 och 4-hjuliga fordon sa han då till mig. Och sen finns det en stor, alltså en gammal lada. Han sa en stor byggnad som är full i olika typer av fordon. Och jag kan tänka mig att det här är stöldgods, allting, sa han. Så tackade han så mycket och sa att jag återkommer när jag vet mer.
1: Dagen efter får Erik veta mer om omfattningen.
2: Då ringde den här polska polisen till mig igen och sa att det var kaos där nu för att de hade tagit ut alla deras polisbilar från deras garage och fyllt det med fordon då som de tror var stöldgods. Han ringde och skrattade och pratade och tyckte det var toppenkul att, för det var en ganska liten polisstation och det hände saker då och då, men det var liksom inga större grejer, så det här var jättestort för dem.
1: I Polen grips 4 personer misstänkta för inblandning i stölderna. Men ärendet ska bli större än så.
0: Reporter Martin Eriksson där, och om en liten stund så återvänder vi till polisens jakt på den här stöldligan.

0: Eva Jumatate med Selfish.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Precis som man kan lyssna på Brottsutredarna, det här programmet som vi har hört utdrag från här nu under morgonen och även under förmiddagen, så finns det mycket annat

0: vaknade man inte upp till regn, man vaknade inte upp till lite kyla eller en sol, utan man vaknade upp till, ja, det här.
1: Det är ungefär som julafton, det kommer snö fortfarande och det har snöat säkert en, mellan 10 och 15 centimeter snö i alla fall.
0: Ja, det där var Åke i Drevhagen som fick lite flashback till julafton här under morgonen. Vet inte om det snör än, det här sa han när han var med hos oss runt 9:45 ungefär, så för en timme sedan. Men en hel del snö uppe i de norra delarna av länet. Och jag har ju pratat lite om vår projekt här under förmiddagen. Vår projekt för mig, det är att anlägga en ny gräsmatta, men vår projekt för Åke, det verkar vara att ta ner skotrar till Idre. Så vi har alla olika vårprojekt beroende på vart i landet vi befinner oss och vad vi har för oss naturligtvis. Du kan väl ringa in, du som lyssnar, och berätta om ditt vårprojekt. Hur ser det ut? Har det någonting med snö att göra kanske? För du kanske befinner dig i den där snön som Åke berättar om, eller så har det med någonting helt annat att göra, till exempel trädgården eller någon stor städning i lägenheten. 023 77 77 77 är telefonnumret in till vår insända telefon. Du kan också smsa på det numret.

George Ezra med Budapest här i P4 Dalarna, där jag kan berätta att Beatles ska göra om en byggnad i London. Det handlar om byggnaden där man gav sin legendariska takkonsert för en

0: herrans massa år sedan, och nu ska man göra om det där till ett upplevelsecenter för fansen. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats, det här rapporterar BBC. Det ska kallas för The Beatles at Third Savile Row, och det öppnar nästa år då i den här byggnaden som var bandets högkvarter. Och Paul McCartney säger att han vill att alla tillresta fans ska få en officiell Beatles-adress i London som inte innebär att man stoppar upp trafiken på Abbey Road. Jag själv har varit en av de där turisterna som ställt mig på det där övergångsstället i Abbey Road. Så det passar väl bra för alla Beatles-fans.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där det nu har blivit dags för Kulturnytt. Klockan är 10:50 och det ska handla om en uppmärksammad barnpodd.
3: Barn i Stockholmsförorten Bagarmossen har släppt ett podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
4: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt.
5: Vi tänker på dig.
4: Vi saknar dig.
6: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
7: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här, och det kanske inte vuxna har så mycket.
8: Vi har väldigt mycket att säga om det här.
9: Jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi.
6: Podcasten har blivit uppmärksammad i media, och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
9: Våran lärare spelade upp våran podd. Hon började till exempel att gråta under våran dikt som var mot slutet, för han var ju själv elev.
6: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket som har stöd av Allmänna arvsfonden. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
8: Det är väldigt kul att prata om så här känsliga ämnen ändå. Typ på något sätt hjälpa bagis.
3: Reporter var Ellen Cavallin. Igår söndag delades British Academy Television Awards ut i London, och den stora vinnaren var Netflix-serien Adolescence, som handlar om en 13-årig pojke som anklagas för att ha mördat sin klasskompis. Dramaserien vann totalt 4 priser, varav 3 gick till skådespelarna, vilket blir det nya rekordet för flest BAFTA-priser vunna under ett år. Adolescence tog hem vinsten i bästa begränsade drama, och 16-åriga Owen Cooper blir den yngsta vinnaren av bästa manliga biroll någonsin. Det var allt från Kulturnytt.
0: Ja, det är en spännande serie det där, Adolescence. Jag tror att det skulle komma en andra säsong. Det kanske är den som prisas, eller så har den inte kommit än. Det vågar jag inte svara på. Jag och många andra kommer vara taggade på den där andra säsongen i alla fall.

0: Yasu med Don't Go. Jag kollade upp hur det låg till med den där andra säsongen i Adolescence, och det verkar som att det egentligen bara är hintar om att det ska komma en andra säsong. Det är ingenting som har bekräftats officiellt, men att man har hintat på det på olika galor och så vidare. Så att väldigt tidigt stadie ska den där andra säsongen vara i. Då vet vi det. Vi pratar ju vår projekt här under förmiddagen, vilket vår projekt man har igång. Och då låter det så här på insändartelefonen.
1: Ja, Göran Eriksson Malung här. Jag är ute och sopar vägar i Siljansnäs Hjulbäck här, ja. Måste passa på när det kom lite regn igår. Så då är det vår när man får sopa bort sanden.
0: Ja, det där håller jag med om. Det är underbart när sanden försvinner från vägarna. Det är verkligen ett vårtecken. Och ett vårprojekt, att vara den som sopar bort all den där sanden. Du som lyssnar, vad har du för vårprojekt som håller på? Vi hörde från Stefan som fixar altanen, ska snart olja in den. Vilket vårprojekt har du igång? Det kan ju vara någon renovering. Det kan vara att man... Vi hörde från Inger som tränar inför en vårkonsert med hören. Ring in och berätta. 023 77 77 77. Du kan också smsa på det numret.

0: Emilia heter hon som sjunger den här väldigt klassiska låten Big Big World. Vi ska få ekonyheter nu med Annika Nordin, för klockan har blivit 11.
1: De två män som blev kända som allmänläkaren och obducenten och som pekades ut som styckmördare i ett av Sveriges mest omstridda rättsfall, Da Costa-fallet, begär nu ex gratia ersättning på 5 miljoner kronor vardera av regeringen. Om det här beviljas så innebär det att regeringen betalar ut en summa av nåd, alltså utan att vara juridiskt bunden att göra det. Advokat Thomas Olsson företräder männen.
2: Som vi ser det så är det den enda vägen framåt, eller det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
1: Advokat Thomas Olsson och de båda männen friades för mordet på Katrin Da Costa som styckmördades i Stockholm 1984. Däremot så slogs det fast att männen styckat kroppen, något som gjorde att de inte rentvåddes helt, och senare så förlorade de sina läkarlegitimationer. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet handlar om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
3: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
4: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott, och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
3: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri.
1: Kristoffer Wedelin från Säpo, reporter August Klittmar, och Ekot söker männens advokater. I västra Norge har 3 turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med 3 personer ombord saknades. Ekot med Annika Nordin.
0: 11:03, där vi kan konstatera att det kommer bli mellan 9 och 14 grader i stora delar av länet idag, med en hel del moln, kanske lite sol, kanske lite regn. Det verkar vara lite blandat så där runt om i länet. Men jag tycker också att vi kan påminna oss om hur det ser ut i Drevhagen i norra länet.
5: Det är ungefär som julafton. Det kommer snö fortfarande och det har snöat säkert en mellan 10 och 15 centimeter snö i alla fall.
0: Mm. Så kan vissa ha det, till exempel Åke som ringde in till oss här tidigare under dagen. Medan det blomstrar och är grönt som tusan i Falun och den delen av Dalarna, så är det massa snö i Drevhagen.

0: I Just Might heter låten med Bruno Mars. När vi nu ska ta en titt på nyhetsläget, för Ludvika kommun slipper betala skadestånd till en avskedad lärare, Jenny.
1: Ja, det här har domstolen beslutat. Det handlar om den lärare som åtalades för hets mot folkgrupp eftersom han påstod sig ha gjort Hitlerhälsningar framför en klass. Men han hävdade att det var satir och friades i tingsrätten, men blev ändå avskedad, och för det krävde han skadestånd på drygt 400 000 kronor.
0: Men det får han alltså inte då?
1: Nej, för tingsrätten ogillar målet. Läraren dök nämligen inte upp till den muntliga förberedelsen i tingsrätten. Det här rapporterar Siljan News. Men läraren har ändå några veckor på sig att begära att det här fallet tas upp på nytt igen.
0: Just det, så kanske inte helt avslutat vad vi vet än i alla fall. Andra nyheter då. Polisen ska drönarbevaka delar av centrala Borlänge på lördag.
1: Ja, när det vankas fotboll. IK Brage ska möta IFK Norrköping i Superettan på lördag. Och då ska polisen ha drönare uppe för att förhindra eller upptäcka eventuell brottslig verksamhet, så att det ska gå lugnt till under matchen.
0: Just det, det där gör man ju ibland på vissa fotbollsmatcher.
1: Ja, det är inte helt ovanligt.
0: Nej. Du, Jenny, det är ju 11 maj idag. Våren är liksom i full blom, vare sig det handlar om att det är träd som blommar eller att det är ett bakslag med massa snö som vi har hört från uppe i Drevhagen. Men jag är ute efter att höra om folks vårprojekt som man håller på med eller kanske ska dra igång snart. Har du något sånt vårprojekt?
1: Ja, egentligen skulle jag ha fler vårprojekt.
0: Vårprojekt är något som alltid pågår,
1: ja,
0: kanske.
1: Ja, det är lite av ett sånt där. Man tittar ut och har man då någon liten plätt där man kan så här förfoga över, så inser man att ogräset växer som 17.
0: Just det.
1: Men jag har slipat lite golv som ett projekt.
0: Det är väl ett projekt om något?
1: Ja.
0: Går det bra då?
1: Ja, det blir inte professionell finish, men det duger.
0: Jag tänker på det i alla fall. Jag slipade
1: golv. Enough, tänker jag att man kan tänka också.
0: Ja, man får ha den här inställningen. Jag slipade själv golv för ett och ett halvt år sedan ungefär. Det var bland det värsta jag gjort. Jag tyckte det var fruktansvärt, tyckte jag.
1: Okej.
0: Men heja dig. Du som lyssnar, vad har du för vår projekt? Är det likt Jenny något renoveringsaktigt som att slipa golv? Är det likt jag något i trädgården som att anlägga en ny gräsmatta? Är det likt Inger att träna inför en vårkonsert med kören? Eller likt Åke att köra ner skotrar till Idre? Hör jättegärna av dig 023 77 77 77.

0: Robin, hang with me. Vi ska tillbaka till Erik Asp i Leksand. För efter att han lett den där polska polisen i en oväntad jakt som slutade i en större tjuvgömma, så fick polisen i Dalarna ett bra underlag att börja sin stora utredning. Om polisen var tröga i början så sätter man nu in de tunga utredningsåtgärderna. Man börjar lägga ett pussel kring alla stölder av motorcyklar och fyrhjulingar under sommaren 2025.
1: Polisens lokaler i Leksand. Här sitter Daniel Hagtorp, förundersökningsledare. I mitten av augusti, när den första höstkylan börjat färga trädens löv i höstnyanser utanför kontorsfönstret, så får Daniel intressant information från den polska polisen. Information om de många stölder av motorcyklar som rapporterats in från Dalarna och intilliggande län under sommaren.
2: Vi fick reda på att man hade anträffat 20 stycken stulna motorcyklar i Polen. Då förstod man väl att det här är ju någonting större än vad, så att säga, än det normala, så att säga.
1: Misstankarna om organiserad brottslighet stärks när ett av fordonen i Polen kan kopplas till en stöld utanför Falun under sommaren, där det också hittades DNA-spår.
2: Här har vi ju ett större nätverk. Det var väl dit tankarna gick då.
1: Nu öppnas den tyngre verktygslådan hos polisen efter klartecken från tingsrätten. Utredningen får tummen upp att använda sig av HÖK, hemlig telefonövervakning, något som vanligtvis tas till i grövre brottsutredningar. Polisen börjar nu lägga ett pussel utifrån övervakning av den huvudmisstänkte personens mobil. De medhjälpare han misstänks ha haft kartläggs också.
2: Vi kan ju följa dem, hur de har rört sig, där de vanligtvis har sin mastuppkoppling. Sen åker de ut i landet. Vi har ju stölder från i söder, då Linköping, Motala, upp till Östersund. Så att de har ju lämnat spår som vi har kunnat använda i utredning. Sen är det ju i några ärenden som de också har blivit i stort sett gripna på bar gärning eller flyende fot.
1: Och när den polska polisen tipsar sina kollegor i Sverige om att kolla närmare på en 19-årig man med polskt medborgarskap som bor strax utanför Stockholm, då görs en husrannsakan som får utredningen att svälla ännu mer.
2: I samband med den hittar vi en utav de här tre motorcyklarna som stals i Leksand hos Erik Asp i Heden där. Och det, då fick man nästan, ja, rysningar i kroppen att oj, det här var helt rätt.
1: Flera fordon från stölder hittas hemma hos 19-åringen tillsammans med över 200 000 kronor i kontanter och mängder av stulna verktyg, märkeskläder och MC-tillbehör.
2: Då fick vi ju fler misstänkta.
1: Bevisningen blir nu allt starkare. Förutom beslagtaget stöldgods och DNA-spår så fastnar några av de misstänkta på övervakningskameror när de gömmer stulna fordon i skogspartier i Dalarna. Polisens förundersökning pekar på ett nästan företagsliknande upplägg i den här stöldturnén som pågår under sommaren 2025 i främst Dalarna, men även i orter som Lindesberg, Katrineholm, Finspång och Torsby. Åtal väcks i början av april 2026.
3: Åtta personer har åtalats vid tingsrätten i Falun för inblandning i stölder av närmare 70 motorcyklar och fyrhjulingar runt om i Mellansverige. Stöldgodset beräknas vara värt omkring 5 miljoner kronor och polisen har också tagit en kvarts miljon i kontanter i beslag, liksom motorcyklar och fyra bilar.
1: Polisens förundersökningsledare Daniel Hagtorp understryker att Eriks agerande varit avgörande här.
2: Det är ju helt otroligt egentligen. Vad fantastiskt. Ett sånt här initiativ som Erik Asp har gjort i samband med den här stölden. Vilka öppningar som det till slut blev. Ja, det är nästan som osannolikt.
1: Den här historiens oväntade hjälte har både beröm och kritik mot den svenska polisens arbete.
4: Man vet ju att det hade ju försvunnit otroligt mycket fordon i Sverige under en tid. Och framförallt i de här områdena. Så att lägga ihop ett plus ett, så kanske man borde kunna lista ut att det här kan ju vara någonting större. Och i alla fall kolla upp det eller kontakta den polska polisen. De ska gjort det istället för att jag ska sitta som någon hobbypolis och hemma i soffan och följa upp det. Det var väl lite pinsamt för dem, kan jag tycka. Där och då så var det ju katastrofalt dåligt.
1: Men den utredning som sen startades efter att Erik guidat den polska polisen till ladan med allt stöldgods, den är han impad av.
4: De har ju lagt ett enormt pussel.
1: Även om ingen ännu är dömd för brotten vid produktionen av det här avsnittet, så tycker Erik Asp i Leksand att det varit fint att kunna vara med och hjälpa till på ett hörn i den här stora härvan.
4: Det känns jättebra, såklart. Att det tycker jag.
0: Erik Asp i Leksand, reporter Martin Eriksson, och alla de här tre bitarna som vi har hört här, det är ju ett utdrag ur avsnittet eller podden som heter Brottsutredarna. Och hela det här avsnittet, det finns i appen Sveriges Radio. Vi kan väl hinta om att fler nya detaljer i polisens utredningsarbete avslöjas i hela det här avsnittet. Så gå in i appen Sveriges Radio och leta upp Brottsutredarna, så hittar du det här avsnittet. Det är ju det senaste avsnittet som kommer ut idag. Det är som sagt Martin Eriksson som är reporten bakom det här.

0: The Cardigans, my favorite game. Min kollega Anna Liljeblad har kommit in i studion. Hej Anna.
1: Hej.
0: Du, vi ska prata om en sak, men jag måste bara påtala en annan sak först. Drevhagen. Det är inget ställe som finns
1: Nej,
0: i Dalarna.
1: Nej, inte vad jag vet.
0: Nej. Jag har ju flera gånger, tror jag, benämnt det som händer uppe i Drevdagen. Det vill säga att det är snöat här under morgonen. Vi har ju hört från Åke som berättat om att det känns som julafton. Men jag har sagt Drevhagen. Och tack vare er lyssnare så har jag nu blivit rättad. Det heter ju såklart Drevdagen.
1: Men är det något annat Drevhagen du känner till då, eller?
0: Jag tycker
1: det låter bra.
0: Jag har bara liksom blandat ihop bokstäverna och gjort upp någonting själv i mitt huvud. Drevdagen ska det vara. Så skönt när ni hör av er och rättar när man är ute och cyklar. Det tycker jag är väldigt trevligt med våra lyssnare, att de gör det.
1: Absolut.
0: Men du, vi ska prata om något annat, nämligen musik. Det är väldigt mycket musik just nu. Vi går in i Eurovision-veckan. Imorgon är det första semifinalen. Felicia ska tävla.
1: Ja.
0: Men det finns fler musiktävlingar som vi ska bry oss om.
1: Ja, jag tycker det. För nu drar ju P4 Nästa Stjärna igång. Det är ju Sveriges Radios lokala musiktävling, kan man kanske säga. För det är ju alla P4-kanaler som har lokala tävlingar. Och sen blir det ju en stor Sverigefinal också.
0: Just det. Och vad vinner man i den här tävlingen då?
1: Ja, men man får ju en plats på P4s spellista och då hörs man ju här i Sveriges största radiokanal. Vinnaren får ju också spela live i Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference, som är någon slags konferens där musikbranschen samlas. Mm. Och förra året så vann ju The Showlins den här lokala finalen här. De tog sig ju vidare till riksfinalen men vann inte där. Men de fick ju ändå spela i Musikhjälpen tillsammans med vinnarna, The Gems. Så det här kan ju leda till bra saker även om man inte vinner.
0: Ja, men verkligen. Och under liksom tiden, man skickar ju en massa bidrag och sen så kommer ju vi välja ut finalister. Och de hörs ju här i P4 Dalarna under en lång tid. Så här i Dalarna kan man ju få väldigt stor exponering, även om då man inte skulle vinna hela tävlingen.
1: Ja, men precis.
0: Men hur gör man då för att vara med i den här tävlingen?
1: Ja, men nu börjar ju idag inskickningsperioden och pågår nu i 2 veckor. Så då får man passa på helt enkelt. Mer information om hur man går tillväga och så finns ju på vår sajt och på Facebook-sida. Sen kommer ju en jury då välja ut 3 bidrag som får tävla i Dala-finalen, där sen lyssnarna också får vara med och rösta. Men ja, är man ett lokalt band eller artist så är ju det här en bra möjlighet.
0: Ja, men det är en supermöjlighet. Och jag tycker, Anna, att vi gör så att vi lyssnar väl på förra årets vinnare härifrån Dalarna.
1: Vi gör det.

0: Fight for Love med The Showlins. The Showlins som alltså vann Dalarnas lokalfinal med den här låten och kom hela vägen till riksfinalen också i P4 Nästa Stjärna. Så om du är intresserad av att vara med i den tävlingen, släng dig över anmälningarna. Mer information hittar du på vår sajt.
1: Ja, hej, det är Lars Evanstrå igen. Jag har projekt. Jag håller på och gräver en blomrabatt framför huset som väl ska bli perfekt så småningom. Med stenkant och lite sånt där. Sen drar jag iväg till sommarstugan uppe i Malungsärnings kommun, Tisjön. Och där ska jag bygga ett nytt båthus. Så det är väl lite projekt att bita i. Men det gillar jag. Ha det bra. Hej då!
0: Verkligen projekt att bita i. Tack för att du hörde av dig. Du som lyssnar får också jättegärna berätta om ditt vårprojekt 023 77 77 77. Nu, dags för lokala nyheter.
2: Och då börjar vi i Ludvika kommun där kommunen slipper betala skadestånd till den lärare som krävde det efter att han blev avskedad. Det här efter att läraren inte kommit till förhandlingen i tingsrätten, det rapporterar Siljan News. Läraren stod åtalad för hets mot folkgrupp efter att ha gjort Hitlerhälsningar framför en klass men hävdade att det var i satir och blev friad från åtalet och krävde skadestånd på 400 000 kronor eller lite drygt eftersom kommunen avskedade honom från lärartjänsten. Men tingsrätten ogillar målet eftersom han inte dök upp till den muntliga förberedelsen i domstolen. Nu har läraren ett par veckor på sig att begära att fallet tas upp på nytt. Så sport. Nyss presenterade Tre Kronor Herrs förbundskapten Sam Hallam den preliminära truppen som ska representera Sverige vid ishockey-VM i Schweiz. Och det är 13 debutanter och bland de namn som släpptes nu idag så hittar vi bland andra Jakob Delaros som spelat i Leksands IF under både sin juniorkarriär och i SHL och Oliver Ekman Larsson som också spelat i Leksands IF. Och bland de spelare som redan tidigare blivit uttagna till VM-truppen hittar vi Mattias Ekholm från Furudal. Han har spelat i Mora IK och spelar nu i Edmonton Oilers. Och Emil Heinemann, han är från Leksand och har också spelat i Leksands IF men spelar nu i New York Islanders. Och VM ishockey börjar på fredag den 15 maj och pågår till den 31 maj.
0: Ja, det börjar dra ihop sig. Nu kommer jag dra en klyscha, Jenny-Li. Men jag tycker alltid det känns så konstigt med det där hockey-VM som ska vara i slutet på maj när man liksom är mitt uppe i sommarsporterna på något sätt.
2: Ja. Det kan man hålla med om, men de spelar ju i alla fall inte... Ja,
0: De spelar ju inte utomhus.
2: Nej, precis. Nej. Det är ju inte vintersport på det viset.
0: Nej, men det är ju inte det. Så egentligen är det ju inga konstigheter, men lite konstigt tycker jag ändå att det är. Kul blir det i alla fall, framförallt med så många...
2: Kommer du följa det?
0: Masar. Ja, men mot slutet kanske. Det beror väl lite på hur långt Sverige går.
2: Jag kan tänka mig att det är många som kommer att följa det i alla fall.
0: Oh ja, det blir väldigt, väldigt spännande.

Det där är Betty Davis Eyes med Kim Carnes, ska jag säga. När det kommer nyheter från SVT, nämligen att den profilerade programledaren Karin Magnusson slutar. Det här berättar hon själv på sociala medier. Karin Magnusson har ju de senaste åren varit programledare på Morgonstudion. Det är nog många som känner igen henne därifrån, men hon har ju lett en rad olika program, Aktuellt, Agenda, valsatsningar och så vidare. Nu ska hon efter valet ta en annan riktning, bland annat skriva en till bok. Hon har ju släppt bok nyligen, och även ta lite andra uppdrag. Hon skriver så här, antingen genom att hon kritiserar lite grann ändringarna i verksamheten, om man får tolka det så, för hon skriver att det har gjorts en del förändringar i nyhetsarbetet på SVT. Då säger hon att hur man då ska ta sig an det får man antingen genom att gilla läget, vilket det kan finnas massa av goda skäl till, eller genom att gå skilda vägar, och jag väljer nu det senare. Men hon utvecklar inte så mycket mer om det. Nu ska det alltså sluta på SVT, och det gör hon efter valet i höst. Det handlar om Karin Magnusson. Härnäst i P4 Dalarna ska vi få lyssna på lokal musik. Och lyssna noga nu, för vi ska få prata mer med det här bandet som står bakom den här låten.

0: Ja, men precis. I'm done med duon LG Echoes. Och det är också veckans Dala-artist denna vecka. Och de finns med mig här i studion. Så jag säger hej och välkomna till Jan Stumsner och Therese Heckscher.
1: Tack så mycket.
0: Jag ska också koppla in Jans mikrofon. Eller vi gör så här, Jan. Du kan få vända dig om och gå bort hit istället. Jag missade att du hade satt dig framför en mikrofon jag inte hade kopplat in. Lite rokad i radiostudion, men så blir det när man har flera gäster på besök.
1: Det var väl klart du tog den, Jan.
2: Ja, men det är inte ovanligt.
1: Så att de...
0: Nu är allt i sin ordning, vad härligt. Men LG Echoes, alltså Jan Stumsner och Therese Heckscher. Den här låten vi precis hörde, berätta om den.
1: Ja, men det är en av de låtarna som jag tror vi liksom skrev fortast egentligen. Du hade en idé.
2: Ja.
1: Vi höll på att jobba på något mycket mer komplicerat. Så tog vi en break i det.
0: Och fokusera på något lätt.
1: Ja, nej, men det visste inte.
2: Det fanns någonting som vi tyckte tilltalade oss i det här. Och sen hade vi påbörjat en text lite grann. Men du skrev om texten och gjorde den lite bättre.
1: Det är väl som en liten one take-grej liksom. Och där föddes den.
2: Det gick fort.
0: Ja. Alltså den bara kom till er på något sätt?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hur ofta händer det? Att låtar bara kommer till en på det där
2: sättet?
0: Det
2: vet vi inte. Vi har faktiskt fler låtar som har gjort det. Och vi har också låtar som vi satt och jobbade på igår som vi har hållit på med i 1,5 år.
1: Minst.
2: Så att det är lite olika.
0: Mm. Men ni berättade här innan att ni skriver många, ni sa så här, icke så radiovänliga låtar, alltså väldigt långa låtar. Här i radion så är vi lite kring det här formatet, det ska vara 3 minuter, give or take, några minuter. Men vad är liksom tjusningen i det här lite längre formatet som inte är i det här radiokomprimerade?
2: Jag tror att det är så här liksom, samma anledning tror jag att vissa författare skriver väldigt långa böcker. De behöver många sidor för att berätta sin story.
0: Just det.
2: Och det är samma sak för oss, tror jag. Vi går igenom så mycket där. Och då, en musikalisk del kanske säger den saken tillsammans med. Men då vill vi säga någonting mer. Och då blir det lite extension på det där. Och sen då blir låtarna lite längre.
1: Det var väl så vi började också, att vi ville liksom inte begränsa oss på något vis, att det ska vara exakt det här formatet, den här genren.
0: Det
1: fick bara liksom, det har bara fått flöda på ett sätt som har varit väldigt vilsamt, att det får bara sticka iväg. Det här är helt sjukt. Nej, men it makes sense på något vis.
2: Ja.
0: Men ni berättade att ni började jobba tillsammans under 2020, liksom någon vecka innan coronaviruset slog till. Och sen var ni där

0: artister som hamnade i studio. Alltså det var dit man, det var det man kunde göra, såklart. Men sen har ni ändå spelat live ju, inte minst på Alive-festivalen i Borlänge. Hur är det att ta det här studioprojektet då till scenen?
1: Ja, men alltså,
2: nervöst.
1: Det var det, men vi hade ju en liten, alltså första gången vi kom på att vi skulle spela live överhuvudtaget, det var ju något sommaren efter pandemin kanske. Mm. Och vi satt hemma i studion, det var jättedåligt väder och vi ruttnade och sa så här, vi stoppar in all utrustning i husbilen Crystal och så kör vi till Spanien.
2: Ja, det gjorde vi.
1: Och spelar på duo.
0: Oj, bara helt sådär, nu åker vi till Spanien.
2: Ja.
0: Hur var det då?
2: Jag har en gammal husbil som man knappt bör åka till Spanien med, men det är så skett vi. Och då vi stoppar in allting, vi stoppar in en PA-anläggning och mikrofoner. Och sen bilar vi ner till Spanien. Och så spelar vi där på några pubbar och lite runt om. Sådär. Det var helt sjukt.
0: Ja. Helt sjukt tycker jag det låter som också. LG Echoes duon är vi har med oss som också är veckans dalartist. Vi lyssnar på en till låt och så pratar vi lite mer om en stund. Här kommer My Name.

0: Everything that happened out there stays there.
1: My Name med Algae Echoes som består av Jan Stumsner och Therese Heckscher som också finns med mig här i studion. Mm. Det här var någonting helt annorlunda mot låten vi hörde först.
2: Ja, det har en liten, lite mer aggressiv karaktär.
1: Men den har en intressant historia också.
3: Ja, just den här låten har ju en intressant historia då. Den växte väl fram nästan av lite mer kanske besvikelse tror jag än en aggression. Mm-hmm. Men det var ju efter jag har varit dömd för brott mot den allmänna sammankomstlagen.
2: Är du uppviglade?
3: Ja, uppviglade. Ja, just det. Jag är en uppviglad.
2: Mm-hmm.
3: Ja, jag varit ju dömd då varför jag gjorde en liten streamingkonsert ute på Bjärmnäs här i en strandkanten ute på Rönn. Och det kom ju lite folk då. Det kom väldigt mycket båtar.
1: Mm. Mm. Och det här var under pandemin, ska
3: jag
1: säga.
3: Det var i slutet.

0: ute på pandemin.
1: Just
0: det. Så, att säga. Mm.
1: Så då handlar det om de här sammankomstreglerna under pandemin då?
0: Ja. Ja.
1: Just det. Och då var du besviken och arg, och därifrån kom den här låten. Då,
0: den här när du texten fick... om man lyssnar på den är ju inte en kärlekstext. Det är den inte. Men så är det.
2: Vi satt med någon riff där. Ja. Och sen så, nu kom det på nyheterna också. Här lyssnade vi upp på liksom, just det. Ja. Och då någonstans så var... Ja, men det här, då kom ju resten där. Ja. Jag tror vi hade en version med liksom den biten inspelad liksom i början av låten.
0: Ja, just det. Jag tog
2: mot ordningslagen.
1: Men det är spännande vad låtar kan växa fram ifrån.
0: Ja.
1: Nu kommer ni också släppa ett album här snart. Berätta om det.
0: Jag har alltid velat gjort ett album, men lite kanske på mer traditionellt sätt, för den kommer att släppas på vinyl.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så det kommer att ske, och vet inte exakt hur många låtar den kommer att innehålla, men de här två låtarna som jag har hört kommer ju i alla fall att vara med på den. Mm. Sen jobbar vi som sagt, har sett det nu hela helgen, och jobbar vidare på lite projekt då, och lite låtar. Tar oss sakta framåt.
1: Ja, men verkligen. Vad är liksom, har ni några mål och drömmar kring LG Echoes?
0: Att fortsätta göra den musiken som vi tycker om och älskar, utan begränsningar, alltså utan styre.
1: Just det.
0: Så är det en ballad, ja, då var det en ballad. Var det tung rock, hård rock, ja, då var det och var det annat så.
1: Ger ni ut själva, eller är ni knutna till något skivbolag? Jag tänker, hur fria man är beror ju ofta på det.
2: Ja, vi är ju helt fria.
0: Ja,
2: vi gör egen regi.
0: Ja.
2: Helt.
1: Vad härligt. Sommaren då, det brukar innebära livespelningar för många artister och band. Hur ser det ut för er?
2: Med LG Echoes har vi ju inte någonting live den här sommaren, för vi sitter och jobbar på albumet.
0: Det är prio ett nu, albumet.
2: Så. Sen är vi ute på andra vis då, musikaliskt. Tillsammans
0: ja, du har ju följt upp med ditt
1: Det är mycket, kan jag tänka mig, på olika håll när man är musiker och konstnär och allt inom kulturbranschen. Vi ska avsluta med att lyssna på en till låt, What About Me. Vad kan ni säga om den?
0: Ja, What About Me. Det handlar om Ukraina faktiskt. Jag tog emot ukrainska flyktingar precis alldeles när kriget bröt ut. Och fyra familjer fick komma hem till mig och bo en stund tills jag hade fixat ett annat boende åt dem. Och jag hade så mycket kära fina vänner som ställde upp med sina fritidshus och så fick komma dit. Och det var fyra mammor med sina barn som kom hit. Och det tog mig väldigt, väldigt hårt. Väldigt hårt. På Skype pratade jag med deras män på kvällen. Mm. Och det var hemska upplevelser. Jag hade nästan svårt att prata om det nu faktiskt. Mm. Det tog jättehårt. Och det resulterade att jag skrev en låt om What About Me. Och det är lite grann vad händer när det här är över. De har ju ingenting att komma. De kommer ju hem till en grushög. Mm. De har ju ingenting. Det är ingen fungerande saker. Och sådär. Mm. Eller dåligt fungerande sak. Och vad händer med mig då?
1: Mm. Spännande att lyssna på. Vi ska höra den nu. John Stumsner och Therese Heckscher, duon bakom LG Echoes, som vi kommer höra från under hela veckan i och med att ni är veckans dalartist.
2: Ja.
1: Tusen tack för att ni kom hit.
0: Ja, tack
2: så jättemycket för att vi fick vara här.

0: Ja, det här är alltså What About Me med duon LG Echoes som vi hörde härifrån alldeles nyss och som är veckans Dala-artist. Den första låten ni hörde, I'm Done, kommer spelas under veckan så ni kommer höra mer från LG Echoes här denna vecka. Nu har klockan blivit 12 och vi ska få senaste nytt med Ekot. Här är Annika Nordin.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, Petri Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Och här i P4 Dalarna är det jag, Esmeralda Egrup, som håller dig i handen denna förmiddag. 50 minuter till ungefär har vi tillsammans innan det är dags för P4 Extra. Sen kommer vi ju tillbaka på P4 Dalarna i eftermiddag. Så det är mycket härligt att du vill hänga med oss och umgås på det här sättet. Jag från radiostudion, du vid radioapparaten. Det tycker jag är väldigt härligt.

0: talk about.
1: Ny musik med Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Kanske inte ett helt väntat samarbete. Sabrina Carpenter överraskade ju stora delar av musikvärlden när hon hade med sig Madonna på scenen på Coachella. Och nu har de alltså släppt den här låten tillsammans då, Bring Your Love. P4 Dalarna är kanalen du lyssnar på där vi idag denna 11 maj snackar om vår projekt. Vilket vår projekt man har igång så här när vi har tagit oss en bit in i maj, avverkat april och snart närmar oss juni och allt vad det innebär. Och det kommer lite olika svar och berättelser på insändartelefonen.
2: Hallå, Sven-Åke Ludvika. Vår projekt håller på att kapar och klyver och staplar ved. Veden värmer flera gånger, dels på sommaren, dels på vintern. En bra hobby att hålla på med sig på våren. Ha det bra! Hej hej!
1: Ja, men riktigt bra hobby på massa olika sätt. Man får ju motion, man blir stark. Jag tycker dock det är lite läskigt att klyva ved. Det känns verkligen som att man ska skada sig när man håller på med det där. Men det är jag säker på att du inte gör, för det låter som att du har rutin på det här. Du som lyssnar då, vad har du för vår projekt som är igång eller som du snart ska dra igång? Ring jättegärna in och berätta 023 77 77 77.

0: X's and O's, L. King.
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
2: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
3: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
4: Ja, du får göra det. Det är en slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
0: Det är ju så himla smidigt det där att man kan lyssna på radion direkt från mobilen. Man behöver liksom inte vara knuten till en radioapparat, varken i bilen eller i hemmet. Personligen lyssnar jag nästan bara från mobilen. Ja, jag lyssnar från bilen också. Men en övervägande majoritet från min mobil där jag har appen Sveriges Radio.
5: P4 Dalarna.
6: Sveriges Radio.
0: Det har ju förts en intensiv debatt om brännboll de senaste veckorna. För dig som missat det hela så handlar det ju om att vissa idrottslärare nu har slutat med brännboll på idrottslektionerna. Eftersom det kan vara psykiskt jobbigt för vissa när man blir utstirrad och samtidigt då ska prestera inför hela klassen. Det är heller inte helt ovanligt att elever i utelaget liksom går framåt när vissa personer ska slå för att de på färväg då förutser att de där personerna inte kommer slå särskilt långt. Och det här har ju väckt debatt såklart. Ska man anpassa så här efter det som kan vara en utsatt situation? Eller ska barn få lära sig att utstå vissa jobbiga saker? Oavsett vart man står i den här frågan så kan ju man ändå vara intresserad av hur man trots allt ändå blir bättre på brännboll. Så P4 Västernorrland gav sig iväg för att få lite tips på hur man kan förbättra sitt brännbollsspelande.
7: Är man lite nervös så kan man ju ta lite högre upp på slagträ så blir slagträ lättare, lite lättare att kontrollera.
8: Olle Martinsson spelar baseball i Sundsvall Mosquitoes. Och brännboll är på tapeten då flera idrottslärare i Sverige har plockat bort det från sina lektioner. Det skapar enligt dem en stor press på enskilda elever. Men om man ändå ställs inför ett brännbollsslag så har Olle Martinsson fler tips på hur man får klasskamraterna att skrika backa!
7: Mitt bästa tips är ju att man tänker på att när du kastar upp bollen, kasta inte upp den för högt och försök träffa bollen precis när den är i toppen så att den är på väg ner igen. För då går den som långsamt, står still i luften, lite lättare att träffa.
9: Hur högt ska man kasta den? Är det typ ögonhöjd ungefär? Eller?
7: Ja, ungefär. Mycket mer än så, då kommer vi upp så pass högt och så behöver vi träffa den på vägen ner igen. Och större chans att du missar.
9: Får jag se? Nu sätter jag dig på prov här då. Jag kastar upp och ja, det där var ju inga problem.
0: Nej, den gick nog rätt långt den där bollen. Bra tips tycker jag. Jag hamnar nog ofta i det där att jag kastar alldeles för högt och så missar jag istället. Ofta missar jag den där bollen i brännboll. Det är svårt tycker jag med brännboll.

0: Rock Tonight med Europe. Vi har fler vår projekt som pågår runt om i länet.
1: Ja, hej. Henry Saarinen, Ludvika. Jag håller på och gräver upp ett potatisland. Jag har ont i ryggen efter 5 minuter. Har det gått?
0: Känner igen den där känslan. Jag med mitt grävande, skottande och krattande i helgen med att anlägga den där gräsmattan känner det som att jag har avverkat 4 timmar långa gympass. Så mycket träningsverk har jag. Du som lyssnar får jättegärna berätta om ditt vårdprojekt också. Kom ihåg, det behöver ju inte ha med trädgården att göra. Nu har det varit många som ringt in som har haft olika vårdprojekt i trädgården. Och det är ju vanligt att man har det om man bor i hus eller sommarstuga. Eller har en kolonilott eller sådär. Men det kan ju vara vilket som vårdprojekt som helst. Vi hörde från Jenny-Li som slipar golv. Vi hörde från Inger i Rättvik som förberedde för sin vårkonsert med kören. Vi har ju lite olika evenemang som kommer här framöver. Studenter till exempel som det kanske förbereds inför eller bröllop eller sådär. Berätta gärna om ditt vårprojekt 023 77 77 77. Du kan också smsa till det numret.

0: New Kid med Hurricane. Vi ska få senaste nytt med Jenelin nu, och då handlar det om att polisen har upptäckt misstänkta trafikbrott.
1: Ja, det var i trafikkontroller i Borlänge i morse som polisen upptäckte brister hos två bilister. Dels en kvinna i 30-årsåldern, hon körde bil trots att hennes körkort var återkallat sedan tidigare. Och dels en man i 20-årsåldern som inte heller hade rätt att köra sitt fordon. Och nu har båda de här två rapporterats för grov olovlig körning. EU-kommissionen vill ändra gränser för vilka flygplatser som kan få statsstöd, och förslaget innebär att färre flygplatser skulle uppfylla kriterierna. Kommissionen vill dels att flygplatser som har fler än 1 miljon passagerare om året inte ska kunna få driftstöd framöver, och att investeringsstöd bara ska gå till flygplatser med färre än 3 miljoner passagerare. Idag är gränsen 5 miljoner. Men både Mora och Borlänge flygplatser har långt mycket färre passagerare än så och bör utifrån det kriteriet få behålla sitt driftstöd. Flygplatsen i Sälen som fick investeringsstöd vid bygget är också under den föreslagna passagerargränsen.
0: Jenny Körnsberg där med senaste nytt härifrån länet. Det kommer också nyheter, Jenny, från Nässgårds, får man väl säga, från närområdet.
1: Ja, det är i Norberg. En person där misstänks för ett mord. Och mordet ska ha skett i början av den gångna helgen, och enligt vad åklagaren säger till P4 Västmanland finns det en person som är skäligen misstänkt för det här mordet i Norberg. Men något mer vill man inte säga i nuläget.
0: Just det, Norberg som ju ligger alldeles i anslutning till vårt län här i Dalarna.
2: Tänk dig en situation

0: Melissa Horn, hej då för alltid. Vi ska få en trafikrapport nu med Anton Ek.
1: Ja, men så är det. Och ja, trafiken den rullar på fint där ute i länet. Inga akuta störningar som har rapporterats in hit till oss, varken vad gäller vägar eller tågtrafik. Men skulle ni se någonting där ute så går det jättebra att tipsa 020 999 444.
0: Så är det. Och ett vårprojekt man kan hålla på med så här i maj, det är ju att liksom få igång någon gammal kärra som har stått och samlat damm som man ska mäcka ihop. Det där kan ju vara ett vårprojekt för vissa. Andra vårprojekt, ja, de lyder så här.
2: Ja, men hej. Jag ska försöka nu i vår att få klar min hund, så han blir narkotikahund. Och han också får vara med på varenda grej. Bara så ni vet. Tack och hej.
0: Gud vad spännande att din hund ska bli narkotikahund, tänka sig. Lycka till med projektet får jag väl säga, det kommer gå superbra. Du som lyssnar och har ett vårprojekt som du grejar med, hör gärna av dig 023 77 77 77. Escucha el ritmo.

0: Rhythm Divine med Enrique Iglesias.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
0: Ja, det är väl ett nytt avsnitt som släpps idag och det kommer det pratas mer om i P4 Extra. Du kan också göra det där quizet i appen Sveriges Radio. Så gå in där och testa dig själv på de här frågorna. Sanningens ögonblick heter det. Nu ska vi till Klockarhagen utanför Mora, för där är det upprört bland hundägare. Nyligen så plockades 6 av områdets 7 soptunnor för hundbajs bort. Och det här har retat upp flera invånare, så Jonathan Borg hakade på Göte Hedström på hans morgonpromenad här under morgonen. Tillsammans med Götes hund Robin.
3: Det är en vitbärs golden retriever du har, och så har vi grannen Kerstin med här tillsammans med Freddy som är en Alaskan Malamute och golden retriever. Nu satte sig Freddy dock och gjorde ifrån sig. Han bajsade ut en rejäl hög. Jag tyckte du sa att han nyss hade bajsat, Kerstin. Ja, men då får du plocka upp den där högen där. Vilken lycklig slump, håller jag på att säga. För Göte, nu finns det ju ingenstans att slänga de här påsarna. Det är en lång bit tills dess.
4: Ja, det satt en tunna där uppe förut, i den dikstolpen där. Där satt en tunna förut. Så det har inte varit så långt att gå med den påsen. Mm. Men den är borta nu.
3: Men vad är närmaste tunna nu då?
4: Den är ungefär 500 meter längre upp här, vid gamla Vinäsvägen.
3: Men du, varför är du upprörd över att kommunen har plockat bort 6 av 7 latriner?
4: Ja, det ligger ju hundbajs överallt annars då. Och där ser du framförallt på vintern när det är snö då. Det är som allt som ligger. Och ja, men nu på sommaren är det inte roligt att trampa i det där om man går ut. Även om hunden satte tassen i det så följer det mig in. Och det luktar inte gott.
3: Hur känns det, tycker du?
4: Ja, det är besvärligt, tycker jag. Och det tycker de flesta jag har pratat med här också. Att det är jobbigt att det inte finns några tunnor att lägga bajset i.
3: Men hur påverkas du och ni som bor här av att de har plockats bort?
4: Ja, men det blir en sanitär olägenhet så småningom. När tunnor inte finns på plats. Det blir ju mer och mer hundbajs efter vägen. Och en del har sagt åt mig att det är ingen mening med att ta upp bajset. Det låter det ligga bara. De tycker det är meningslöst.
3: För du har ju pratat med flera grannar om det här, att hundlatrinerna har plockats bort. Vad säger de?
4: Ja, de är lika förargade de. Allihop jag pratar med tycker att det är synd att det är på det här viset.
3: Här ligger det. Nu pekar vi på en hundbajspåse som någon har lagt på cykelbanan. Göte, är det inte lite tråkigt att se? Det här blir ju en nedskräpning.
4: Ja, visst blir det det. Det vore mycket bättre än vad tunnan att lägga i. Men det, nu är den borta så då blir jag väl på det här viset.
3: Alltså, är det rimligt, tycker du, att kommunen ska ha 7 hundlatriner i ett sånt här litet område?
4: Varför inte? Det är så mycket hundar i området här så det behövs faktiskt ha tunnor här överallt.
3: Kommunen har svarat mig i ett mejl att det är en besparingsfråga, för det var 7 latriner här i Klockarhagen innan när man tog bort 6 stycken. Ja. Besparingar, vad säger du på det?
4: Ja, det är synd att de ska lägga besparingar på en sån här sak. Det finns annat de kan lägga besparing på, tycker jag.
3: För du har ju också nämnt för mig tidigare att precis som vi ser här en hundbajspåse ligga på gång- och cykelbanan, så du har tänkt ut en liten egen protest. Vad är det?
4: Jag har pratat med andra gubbar i området här och en del tycker att de ska samla på sina lägen på samma ställe där tunnorna har varit. Och en del sa att varför inte lägga där hunden bajsar, har en del sagt. Så jag vet inte, det blir som det blir.
3: Men kommer du göra något annat? Kommer du kontakta kommunen eller gå ihop ett gäng grannar här för att protestera?
4: Det tror jag inte. De flesta vet ju hur det ligger till. Så Det får vara så då. Det blir bara redan slutat upp bajset. Det får ligga.
3: Kan man kalla det här för bajsprotesten i Klockarhagen?
4: Det kan man säga det, ja.

men vi gör avvägningen att det är en nödvändig besparing, men att det fortfarande finns gott om 100 triner kvar. Senare här i eftermiddag så hör ni direkt från kommunen. Och det var alltså Jonathan Borg som hakade på Göte Hedström på hans morgonpromenad.

0: Luke Combs, Be By You här i P4 Dalarna, där jag har fått detta sms. Hundägare i Svärdsjö här. Mitt vårprojekt är att föra en ojämn kamp mot vinterpäls som lossas i hela huset. Oj, jag kan bara tänka mig vad mycket päls som ligger runt om i huset. Det där låter sannoliken som ett vårprojekt att bita tag i. En annan person som har ett vårprojekt att bita tag i, det är Barbara Bäck i Äppelbo. Hallå där, Barbara.
1: Hejsan.
0: Du, berätta om ditt vårprojekt. Det innebär en del slit, vad jag förstår det som.
1: Ja, jag håller på och ska försöka skrubba rent ett sånt här utomhusbord med två bänkar. En på vardera sidan. Som har stått i många, många år och inte blivit gjort någonting på något.
0: Hur ser det ut då, när det har fått stå så länge utomhus?
1: Ja, det är mossa och det är massa annat skräp som har fastnat i själva bordet.
0: Ah.
1: Så nu är det varmvatten och såpa som gäller och skrubba.
0: Hur långt har du kommit då?
1: Jag har inte kommit så långt. Jag har en bänk som jag håller på med, som jag tror håller på att bli klar. Sen har jag andra sidan och hela bordet.
0: Just det. Och efter att du har skrubbat, då kanske det är lite jobb då också?
1: Ja. Oj ja,

0: Det är det. Och sen efter det, allt det där, då ska det ju behandlas med någonting.
1: Ja, just det.
0: Men det får bli en senare fråga.
1: Ja. Men du, vad känner du då kring det här med liksom projekt som man tar sig an på våren? Det här är ju typiskt sånt som dyker upp på våren när man vill göra det trevligt och sitta ut och äta. Är det mest jobbigt eller är det lite mysigt också att ha något att greja med?
0: Ja, det är ju både och. Så att det, ja, jag är ju själv där ute för, ja, efter, jag har ju en hund också som går i en hundgård där.
1: Mm.
0: Men ja, vi pratar väl lite och sitter och fikar tillsammans och...
1: Ja.
0: Och så där, så att det, ja, det är lite kul. Och, men så ska ryggen också stoppa för allt det här.
1: Ja, det är det också. Hur går det då?
0: Förlåt?
1: Hur går det då med ryggen? Klarar den av att stå och skrubba
0: och
1: ha sig?
0: Ja, jag får ju ta pö om pö så att det är lite då när jag känner att nu orkar jag. Då tar jag en bit till. Bänken, den har jag ju tagit i flera omgångar. En enda bänk.
1: Ja. Men det är väl det som är det fina. Man får ju liksom ta det i sin takt, såna här grejer.
0: Ja, och sen tar man sig en kaffetår emellanåt.
1: Ja, exakt.
0: Ja, så det är, man, till slut så blir det väl klart.
1: Ja, men du, för de som lyssnar och som är i din sitt, som har något projekt de håller på med, som kanske är lite slitsamt också för kroppen. Vad är liksom ditt tips?
0: Ja, ta det lugnt. Och ta, känn efter kroppen. Man måste ju känna vad kroppen tål och inte tål. Mm. Och gå därefter. Och varför ska man skynda? Det finns ett ordspråk. Skynda långsamt.
1: Exakt.
0: Som jag går efter.
1: Så kloka ord, Barbara. Skynda långsamt. Varför stressa? Och så ta dig en kopp kaffe emellanåt så du får lite vila.
0: Ja. Ja, eller två.
1: Eller två, absolut. Det får plats två koppar i munnen.
0: Ja, det gör det.
1: Men du, stort lycka till då, Barbara, med bänken. Och så får du ha en jättetrevlig vår och måndag.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, tack.

0: Sarah Dawnfinner, Moving On. Vi hinner med några sista vårprojekt innan vi stänger ner förmiddagsradion för dagen här i P4 Dalarna. Vi har en person här som smsar in att han håller på att bygga utekök på sina lediga dagar. Det ska vara grill, pizzaugn och murrika inbyggt och en mindre bar. Allt under tak. Det där lät inte dåligt. Så har vi en Helena som håller på att baka massa till sommarens visningar i trädgården. Så härligt att få ta del av era vårprojekt nu. Är det dags för mig att säga adjö och hej till Sveriges Radio Finska.
1: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
2: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
1: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverige-Finländarnas delegation att reagera.
3: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning, inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
1: Marit Jakola från Sverige-Finländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finskan.
3: Vi vädjar till fakultetsledningen att vi ska kunna få samråd med dem. Just i Umeå finns ju en ganska unik kombination av tre ugriska språk, nationella minoritetsspråk, och vi ser att det finns en fin möjlighet att utveckla den här ämneskombinationen istället för att avveckla det.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. Den finlandssvenske författaren Kjell Westö blir ny programledare för Sveriges Radio P1s program Allvarligt talat. Westö ersätter programmets nuvarande programledare, författaren André Walden. Kjell Westö kommer att dela programledaruppdraget med låtskrivaren och författaren Annika Norlin. I ett pressmeddelande skriver Westö att han tar sig an uppdraget med ödmjukhet, men också med en stor dos inspiration, glädje och nyfikenhet. I programmet som sänds varannan lördag svarar Westö på lyssnarnas existentiella frågor. Det första programmet med Kjell Westö som programledare sänds den 16 maj. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Lari Honkanen. Minun nimi on Lari Honkanen. Moi!
0: Billiga blommor i matbutiken som lockvaror. Är det ett hot mot blombutikerna och handelsträdgårdarna? Det tycker i alla fall en handelsträdgård i Borlänge som vi besöker i eftermiddag i P4 Dalarna. Där det också snackas vidare om bristen på hundlatriner i Moratrakten. Emma Hulander heter jag som ger dig senaste nytt och en bra musikmix från klockan 3. Hoppas du vill hänga med oss.
4: I P4 Extra som kommer efter Ekot och Sporten, 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa, så begär de två utpekade läkarna ersättning av staten. Barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu köar föräldrar för att få vara på plats och hålla koll. Och idag är sanningens ögonblick tillbaka. Dagens viktiga fråga, klimatet.
5: Ytterligare två personer, en fransk kvinna samt en amerikan som rest med kryssningsfartyget Tondius, har nu testats positivt för hantaviruset. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Den insjuknade fransyskan, hon visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt så har nu 10 fall av den här sjukdomen kopplats till lyxfartyget. 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. USAs president Donald Trump å sin sida avfärdade igår det iranska svaret och kallade det helt oacceptabelt i ett inlägg på plattformen Truth Social. Sen ungefär en månad tillbaka så råder det en bräcklig vapenvila mellan USA och Iran. Pulkfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i början av mars har först i Trelleborgs hamn. Det är polisen som tagit det här beslutet att ta in fartyget till närmaste hamn. Det säger hamnens vd Malin Collin till Trelleborgs Allehanda. Kaffa har beslagtagits av polisen efter en begäran om rättslig hjälp från Ukraina. Där pågår också en förundersökning om misstänkt brott. Det är oklart hur länge det här fartyget kommer att ligga kvar i Trelleborgs hamn. Avslutningsvis så kan jag berätta för alla Beatles-fans där ute att den byggnad i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969, den ska göras om till ett upplevelsecenter. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats enligt BBC. Byggnaden som ligger på Savile Row 3 utgjorde bandets sista högkvarter mellan åren 1968 och 72. Och i källaren så spelar de in ett ganska hyfsat album också. Let It Be heter det. Själv heter jag Johan Westerberg och det här var Ekot.
6: Här en färsk landslagstrupp.
4: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
7: I Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matchen står i väger. Matchen gjorde nu inför EM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
6: VM börjar nu på fredag och hela truppen finner du i appen Sveriges radioreporter Selma Jennervall.
8: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
9: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
8: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
9: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
8: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
9: Så att jag bara får lite bättre livskvalitet liksom, hade betytt jättemycket.
6: Reporter Isabel Gradin och här i studion Pontus Lind.
4: Och här blir det nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Favoritdagen är måndag. Tål att upprepas. Jag är glad att du är mitt sällskap. 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Catherine da Costa så begär de 2 utpekade läkarna ersättning av staten. Och barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu står barnens föräldrar i kö för att få vara med och hålla koll när det gäller det som hände på planen. Och sanningens ögonblick är tillbaka idag. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Idag är ämnet klimatet. Testa det gärna mot resten av befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio. Det heter också sanningens ögonblick. Ryktet säger att det är supersvårt idag.

0: 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa så har de två utpekade läkarna nu begärt ersättning av staten. Tet Herm och Thomas Algen frikändes för mordet men ansågs skyldiga till att ha styckat kroppen. Nu vill de ha upprättelse. Vi ska höra vad Thomas Algen säger själv om detta. Här är han intervjuad av SVT.
1: Det som har påverkat mig mest, det är ju faktiskt det fantastiska stöd jag har fått från andra människor. Jag tror att de tänker ungefär lika som jag. Att hur fan ska vi bära oss åt med det här?
2: Är det så att det har gått så länge att du känner att ursäkten kanske betyder mindre?
1: Ja, nej, det är som man säger, bättre sent än aldrig.
0: Nu säger jag välkommen Dan Josefsson som för 2 år sedan, 2024, gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär Det svenska styckmordet. Den gjorde tillsammans med Johannes Hallbom. Och här visade man ju att utpekandet gjordes på svaga grunder. Vad tänker du nu om att de har begärt ersättning?
3: Jag tänker att det här är ju lite av en historisk dag faktiskt. Det här är ju sista chansen för Sverige som land att faktiskt försöka ställa det här till rätta så mycket det nu går. Jag tror inte det finns några fler tillfällen. De här Thomas Algen och Tet Herm börjar ju bli äldre. De har haft det väldigt, väldigt jobbigt på grund av den extrema utfrysningen och allt det här som de har behövt gå igenom. Hatet de har mötts och så här. Så att det är liksom, det är inte så att det finns några fler möjligheter efter det här, utan nu är det liksom chansen, sista chansen för Sverige att göra det jag tycker är det rätta.
0: Och den åsikten baserar du naturligtvis på det här arbetet och hur du har följt de här båda männen. Och du som då har följt dem under en längre period, om vi pratar lite mer om hur de har påverkats av de här anklagelserna, hur skulle du beskriva det?
3: Alltså jag tycker ju att det är egentligen ett under att de lever. Därför att jag tror inte någon av oss riktigt kan föreställa sig hur det skulle vara och vara så hatade som de har varit. Alltså, i den här dokumentärserien Det svenska styckmordet så berättar vi ju om detta och ger liksom bilder av hur det här har tagit sig uttryck i liksom mediekampanjer mot dem och hur liksom olika politiska intressen har liksom använt dem som slagträ. De har blivit symboliskt, liksom politiskt symboliskt att vara övertygade om att de är skyldiga. Och den som har sagt någonting annat har på något sätt stämplats som ond och haft en dold agenda. Och så här, det har varit liksom väldigt infekterat. Och det innebär ju att de har ju inte kunnat ha några normala jobb. Tet Herm har ju levt med skyddade personuppgifter i alla år och vågar ju knappt gå ut. Och Thomas Algen, han har liksom varit en annan linje. Han har ju vägrat flytta och byta namn eller något sånt där. Men han har ju liksom inte heller kunnat ha något jobb eller och han har ju inte kunnat skapa några i princip några nya vänner med väldigt få undantag under alla de här åren.
0: Men du, om du påminner oss, vad kom ni fram till i dokumentären egentligen?
3: Ja, det vi kom fram till är ju att hela den här idén att Thomas Algen och Tet Herm skulle ha styckat Katrin da Costa bygger alltså på ytterligt skakig grund. Alltså det är i princip tanken att en 1,5-åring skulle ha varit med och tittat på och sen skulle ha berättat för sin mamma ett år senare vad hon har sett då, den här dottern som är 1 år och 5 månader. Och det är egentligen grunden för hela det här rättsfallet. Och tittar man då på hur det här vittnesmålet, påstådda vittnesmålet från det här barnet gick till, vi spelar ju upp samtal, alltså bandade samtal mellan mamman och barnet som tydligt visar att barnet har ju definitivt inte sett något styckmord, utan det här finns ju i mammans huvud, va? Och hon har fört detta vidare till polisen. Det är aldrig någon annan än hon som har hört det här lilla barnet säga någonting, va? Det är grunden för att 2 människor blir utpekade som styckmördare. Och sen har det då tillkommit en massa andra märklig bevisning som egentligen bara på något sätt är stödbevisning till barnets berättelse. Och den har alltid kommit efter att folk har läst i tidningarna en massa saker som du alltid gör i såna här rättsfall. Folk hör av sig och vill hjälpa till. En del människor ljuger medvetet, andra får för sig saker. Va? Och det hela blir ju till slut en juridisk mardröm som förstör de här männens liv.
0: Ersättningen som det handlar om nu då är ju en så kallad ex gratia ersättning. Det innebär att regeringen kan ju betala ut då en summa utan juridisk skyldighet. Det här gör man då av nåd som man kallar det. Och så här säger allmänläkarens advokat Thomas Olsson, och han har pratat med Ekot idag.
4: Som vi ser det så är det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
0: Och här i studion sitter alltså Dan Josefsson som var med och gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär om det här fallet. Vad tror du, Dan? Får de någon ersättning?
3: Ja, jag hoppas ju verkligen det. Jag tror att en anledning till att det här hela tiden, alltså styckmordet, det här justitiemordet så att säga, har kommit tillbaka gång på gång genom åren, det är ju att alltså, rättsskandaler tenderar alltid att komma tillbaka. Man glömmer liksom inte bort dem, samhället glömmer inte bort dem, utan det ligger som ett sår i människors medvetande, en sorts man känner en otrygghet, det här blir skäl att inte riktigt lita på att rättsväsendet funkar, va? Och jag tror att därför är det väldigt viktigt för Sverige också som land att på något sätt få en avslutning på detta. Att regeringen säger okej, hela det juridiska systemet gick i baklås. Mycket på grund av också hur medier har fungerat. Alltså det är väldigt, väldigt många samverkande faktorer. Och enda sättet att lösa det är att regeringen nu går in och säger vi förstår att detta gick fruktansvärt illa.
0: Men kan du förstå dem som inte tycker att de ska ha några pengar? För alltså, det slogs fast att de hade styckat kropparna. Tingsrätten dömde ju till det, men preskriptionstiden hade gått ut så att det blev liksom ingenting mer efter det. Förstår du att människor har tankar kring det här?
3: Ja, dels tror jag inte det är jättemånga som nu för tiden tycker att det är en rimlig dom. Eftersom att det vi bland annat visar i serien är ju att grunden för det påståendet att de skulle ha styckat Katrin da Costa är ju obefintlig. Det finns ju ingen bevisning. Och sen är det ju det problemet att om du pekas ut för ett allvarligt brott i domstol så ska du ju alltid ha möjlighet att överklaga det och få det prövat i en högre instans. Och det kunde de ju inte. För att det skrevs liksom i domskälen som det heter. Det gick inte att överklaga. Så de har ju aldrig fått det här prövat någon annanstans än i den här tingsrätten. Mm. Och det gör ju att det är en exceptionell omständighet, va? Som inte, ja, det händer inte ofta, gudskelov.
0: Stort tack Dan Josefsson för att du kom hit och var med på P4 Extra idag. Här är Takida med Better.

0: Sandåkerns sportklubb i Umeå kallar in vuxna för att hålla uppsikt vid fotbollsplanen. Det här efter att barn har kontaktats av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Och responsen lät inte vänta på sig. Många föräldrar har snabbt ställt upp för att vara närvarande. En av dem är Anja Hansen Knutsson som är förälder och ledare i föreningen. Anja, vad tänkte du när du hörde talas om det här först?
1: Ja, men det är ju givetvis fruktansvärt och obehagligt när det kommer så nära in på. Fotbollsplanen Grubbevallen som den heter är ju en plats där vi har träningar och barnen, deras kompisar och många andra barn samlas ju så fort de får chansen. Det måste ju som igen få bli den där trygga platsen för gemenskap och glädje kring idrott som det har varit.
0: Jag vet att du ställde upp väldigt snabbt. Varför var det en sån ryggmärgsreaktion eller vad jag ska säga?
1: Ja, men det är verkligen just det jag sa. Att liksom, den här platsen, och det måste få vara liksom tryggt för barnen att kunna gå dit. Och särskilt obehagligt den här liksom tidpunkten som det skedde på. Att de ska kunna sticka till Grubbevallen lite före en träning eller stanna kvar lite grann efter. Men att vi är otroligt många som har slutit upp och liksom tagit gemensamt ansvar för att vara närvarande där våra barn är, är jättefint. Och jag tror att vi måste hålla i det och ta ett eget ansvar själva också. Det kan inte alltid ske i organiserad form.
0: Du, just dina barn var ju inte med och blev så att säga approcherade av de här personerna. Men som förälder, hur orolig är du över den här situationen?
1: Ja, men det är jag ju. Man har ju varit medveten om att det kan ske. Kanske inte tänkt att det ska ske just där, men vi har ju pratat mycket om det hemma med barnen, vilka metoder de kriminella kan använda och hur barnen ska agera om det sker. Men just det där att det liksom, kan de hitta nya vägar, nya ställen, sånt där, det vet man ju inte riktigt. Men vi är noga att säga att liksom alla vi och alla vuxna omkring är ju som, vi vill ju verkligen skydda barnen, att deras trygghet är ju vår högsta prioritet.
0: Anja, stanna kvar. Jag ska prata med David Persson också som är ordförande i föreningen. Du gör mig sällskap. Kan du berätta, David, hur märkte man, hur fick ni vetskap om att barn kontaktades av gängkriminella vid fotbollsplanen?
2: Det var väl inför en av våra träningar i torsdags förra veckan som vi höll på att ställa ordning inför den, och polisen faktiskt kom med två uniformerade och informerade oss om att det just hade varit ett försök till någon form av rekrytering. Så att det var väldigt då det hände vi fick informationen.
0: Så vitt jag förstår så är barnen 8-12 år där någonstans. Hur allvarligt ser ni på det här?
2: Ja, men det är ju otroligt allvarligt, precis som Anja beskrev också det här, att det här är ju som ett ställe där våra barn och ungdomar ska kunna ha en, alltså vi ska idrotta, vi ska ha roligt, vi ska vara med våra kompisar, det ska vara en trygg plats att befinna sig på, speciellt, jag menar, före träningar, efter träningar, efter skola. Det är otroligt allvarligt och blir djupt berörd över det som inträffar.
0: Och hur ska det gå till nu då när ni ska hålla planen under uppsikt också?
2: Ja, men vi tog ju ett jättesnabbt beslut i fredags där vi egentligen tänkte att efter skoltid, någonstans vid 3-tiden, det är en högstadieskola som ligger nära här, fram till någonstans vid 5-tiden då våra träningar drar igång, då vill vi ha vuxna på plats. Så vi gick egentligen ut med en önskan att föräldrar i föreningen skulle ställa upp och finnas på plats. Och gensvaret vart ju helt enormt, där över 80 föräldrar på fredag kväll skrev upp sig och fyllde listorna mer därtill.
0: Vad väckte det i dig? Vad tänkte du när du såg att det rasslade till, så att säga?
2: Du, alltså, det är tåragd. Alltså, vilket engagemang och... Nej, alltså jag kan inte säga någonting. Man saknar ord. Sen är det ju djupt tragiskt att det ska behövas. Men någonstans är väl det här det föreningslivet också står för. Att vi gör det tillsammans.
0: Så, men vad gör ni nu då? För att alla 80 kan ju inte vara på alla matcher och träningar och så, tänker jag. Har du suttit hela helgen med en rullande schema och knoppa ihop, eller?
2: Ja, men exakt. Nej, ja. Men vi gjorde det väl ganska enkelt att vi kör måndag till fredag, vi kör 15-17 och vi kör det fram till sommaren. Så där har vi egentligen två, fast nu vart det väl 3 och 4 pass per dag där föräldrar får skriva upp sig. Sen vet vi att övrig tid på kvällarna och på helgerna, då har vi ju vuxna på plats i form av träningar och matcher. Så att det är väl där vi börjar. Sen tänker jag att vi får utvärdera det här ganska snabbt också. Jag ska möta upp de första föräldrarna här på någon timme på Grubbevallen och så får vi ta det därifrån.
0: Mm. Nästa träning är ikväll, eller hur?
2: Ja, men exakt. Då kör barnen, killarna och tjejerna igång. Så att fram tills dess då har vi vuxna på plats.
0: Och då undrar jag bara, Anja, hur har dina barn pratat hemma om den här händelsen? Pratar de överhuvudtaget eller hur har ni hanterat det?
1: Jo, men de har lite funderingar, det har de. Och sen kan man ju inte alltid ge svar exakt på allting. Jag vet ju inte heller i detalj om det här som hände i förra veckan. Men just att göra dem uppmärksamma på vad de skulle kunna utsättas för. Men också liksom budskapet att vi gör allt för att... för att skydda dem, inte bara jag utan sagt många andra föräldrar också, för att de ska känna sig trygga på det som liksom ska vara en glädjefull plats för dem och många andra.
0: Anja Hansen Knutsson, stort tack för att du var med och varmt tack också David Persson som är ordförande i Sandåkerns sportklubb. Fint att ni båda kunde vara med idag. Tack.
1: Tack.
0: Carly Simon, Coming Around Again. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: Mot lokala nyheter och efter det så är sanningens ögonblick tillbaka. Då tittar vi närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag, det är klimatet. Så jag föreslår att du går in och testar dig mot resten av befolkningen i quizet som finns i appen Sveriges Radio. Heter också sanningens ögonblick. Ska vara supersvårt idag.
1: Men först då dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Det är oklart om Leksands kommun kommer att överklaga den dom som slår fast att kommunen gjort fel vid beslutet om enskilda vägar.
2: Min främsta slutsats är att den här domen ytterligare en gång bevisar att den här frågan är komplex.
3: Det säger moderata kommunalrådet Sebastian Larsson. Förvaltningsrätten menar att det är olagligt med olika regler för vägunderhåll för bofasta och för fritidshusägare. Vilket gör att reglerna som infördes i Leksand i somras underkänns. Samtidigt som en folkomröstning i den här infekterade vägfrågan planeras så överväger kommunen att överklaga domen och återgå tills vidare till de gamla reglerna.
2: Det som är olyckligt i sammanhanget är att det här regelverket som togs beslut om 2025 är ju betydligt bättre för fastighetsägarna i alla avseenden skulle jag säga.
3: Men just den här frågan om som ni får en liten smäll på fingrarna nu då av domstol återigen, känns inte det lite skämmigt ändå?
2: Nej, absolut inte. Jag tycker att vi försöker ta ett så stort ansvar som en kommun av Leksands storlek kan göra.
1: Och reporter här, det var Stina Ivansson. Och vi kommer att fortsätta prata om vägar, för nu har Trafikverket börjat arbetet med att bygga en gång- och cykel- och mopedpassage längs E16 i Dala-Floda i anslutning till Syrholms skola. Syftet är att göra passagen säkrare för oskyddade trafikanter. Bland annat ska det bli fartdämpande åtgärder mellan passagerna och busshållplatserna ska höjas upp. Arbetet ska vara klart i juni och under byggtiden blir framkomligheten på E16 påverkad. Ett körfält stängs av och trafiken leds växelvis förbi arbetsområdet. Och så vädret. Under kvällen så blir det mycket moln och lokalt någon skur. Sent i natt rör sig det in ett regnområde in över södra Dalarna samtidigt som det i fjällen delvis klarnar upp och temperaturen faller ner på minussidan. Och det var dina lokala nyheter med mig, Liss Thunberg.
3: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
4: Sanningens ögonblick.
0: Ja visst, nu är det quizdags igen i P4 Extra. Har man varit med tidigare så vet man att det här är en ganska svår frågesport och det är liksom hela grejen, meningen helt enkelt. Det handlar om kunskap som kan spela roll inför valet. Idag är ämnet klimatet och som jag har varit inne på lite tidigare, de rykten som sprids i radiohuset är att det är väldigt kluriga frågor idag, extra svårt. Och alldeles strax får jag sällskap av statistikgurun som jag väljer att kalla honom idag, Ola Rosling. Och du som lyssnar, gå gärna in i appen Sveriges Radio. Där söker du på sanningens ögonblick. Testa dig själv i quizet redan nu. Klimatet är ämnet. Själv håller jag ju mig ifrån frågorna för att live förnedras när jag svarar fel i direktsändning. Det får man bjuda på ibland. Vi är inte mer än människor. Allt detta efter Kimberly och Eternity.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, här sitter vi. Det är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi sniffar upp och så försöker vi täta kunskapsluckor och läckor i viktiga områden som är kopplade till valet. Alltså frågor som engagerar väldigt många inför ett val. Som vanligt sitter Ola Rosling mitt emot. Ola Rosling från Gapminder. Och ännu en gång så ska du alltså sätta mig och alla som lyssnar på det hala helt enkelt, eller hur?
2: Ja, jag är ledsen. Det är det roligaste jag vet.
1: Du är inte ett dugg ledsen.
2: Nej, jag är jätteglad faktiskt.
1: Ola Rosling, okunskapsexpert. Vi har gått igenom skola, vård och ekonomi. Det är fjärde veckan vi gör det här och nu är det alltså klimatet. Skulle du säga att det är någonting inom det här området som sticker ut lite grann om man jämför med de andra valfrågorna vi har gått igenom?
2: Ja, det här är ju en global fråga till stora delar som går in i den svenska politiken. De andra frågorna, svensk skola och så, det är ju ganska mycket upp till oss att ordna som vi vill. Men det globala problemet med klimatet, det gör ju att det är helt olikt de andra frågorna.
1: Ja, sant. Som vanligt då så är det 1000 personer som har tillfrågats av Novus. Och det här är ju liksom samma frågor som man sedan hittar i quizet Sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio som jag tjatar lite om för att det är ganska kul. Och nu är det dags för första frågan och då säger jag, är jag rädd? För jag, alltså det är ju så täta skott kring det här. Jag får och vill absolut inte se frågorna innan för det skulle bli jättelöjligt att sitta här och låtsas att jag inte har sett dem. Så att det som kommer nu, det är allra högsta grad verkligt.
2: Nu vill du bara snacka för att slippa frågan. Här kommer den.
1: Är du beredd nu då? Tydligt. Jag är beredd.
2: Nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den.
1: Ja.
2: Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Okej, du får tre alternativ. Är du beredd? Koncentrationen skulle börja minska, eller den skulle sluta ändras, eller den skulle fortsätta öka. Tänk högt.
1: Världens årliga utsläpp, om de halverades. Ja, men om de halveras, då måste de väl minska. Så jag svarar det, att man skulle börja se en minskning.
2: Det svarar du, ja.
1: Jaha. Det känns ju, om man släpper ut mindre av något, då tänker jag att då borde det börja minska.
2: Ja, okej.
1: Okay. Det är ingen gång jag ifrågasätter mig själv så mycket som i det här läget.
2: Vi gör så att vi väntar lite med svaret, för att jag tror lyssnarna behöver nog tänka ett varv till här. Det märks ju på ditt svar.
1: Du är så nesig. Då ger vi lyssnarna mera tid. Och det här quizet då, om man nu blev snugen och hakar på men inte riktigt har lyssnat med hela örat, då kan jag berätta att det är alltså i appen Sveriges Radio som du hittar detta, Sanningens ögonblick, eller så går du in på sajten sverigesradio.se, söker på samma sak. Så får vi veta om en liten stund då om vi har rätt svar. Panic at the Disco, det är lite så jag känner. Det här är High Hopes. Tack för att du väljer P4 Extra och Sanningens ögonblick.

0: Sanningens ögonblick.
1: Ja, det är just vad det är, sanningens ögonblick. En frågesport med extra svåra och viktiga frågor inför valet. Och du som lyssnar kan självklart testa dig själv i det här quizet som man hittar i appen Sveriges Radio. Ola Rosling, du ställde ju frågan om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades. Vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Och då var det tre svarsalternativ. Den skulle börja minska. Och sen var det den skulle sluta ändras och det sista är den skulle fortsätta öka. Och jag svarade ju då att koncentrationer av växthusgaser i atmosfären borde ju minska under de här omständigheterna. Och innan du får säga om det var rätt eller inte ska vi se hur ett gäng Malmöbor resonerade kring den här frågan när reporter Susanna Damage drog ut på stan.
2: Jag tänker att eftersom man nu halverar alltihopa så borde det väl minska.
3: Att det inte ändras. Det skulle sluta ändras.
4: Mm. Jag tänker samma sak.
5: Ja, men då säger att det kommer minska.
3: Vad säger du?
6: Inte ändras alls, säger du.
7: Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart. Men det kommer ta tid. Det här är en sorts kuggfråga, känner jag.
5: Jag tror inte det minskar. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad. Jag säger oförändrat då.
3: Vill du höra det rätta svaret?
5: Ja, tack.
3: Det skulle fortsätta öka.
2: Okej.
4: Åh nej. Ja.
6: Oj,
5: trist.
1: Åh nej, sa någon. Och jag känner samma sak. Några röster alltså från Malmö. Och det var Susanna Damage som var ute på stan. Nej, men alltså, då hade jag ju fel då som vanligt. Utan det rätta svaret är alltså att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skulle fortsätta öka. Ja. Förklara det, Ola.
8: Ja, det svåraste att fatta här är hur så många kan ha missat detta, för det är supercentralt för klimatförändringarna. Det är alltså så att om vi halverar utsläppen så fortsätter vi ju lägga till mer växthusgaser. Så då fortsätter öka där uppe.
1: Förlåt, jag fattar inte.
8: Ja, men om vi släpper ut hälften så mycket fortsätter vi ändå släppa ut. Eller hur? Och då blir det mer. Då blir det ju mer. Alltså, man kan tänka på det som ett badkar. Va?
1: Ja.
8: Där, om du har en massa vatten som rinner i badkaret så stiger ytan. Och så halverar du hur mycket du släpper i. Du drar ner kranen lite. Då fortsätter ju ytan stiga.
1: För proppen är i!
8: Proppen är i, exakt. Och det här är ju så viktigt. För det innebär ju att för att stoppa uppvärmningen och det så måste vi komma ner till noll utsläpp.

0: ner den och göra fossil av det igen, så att säga.
1: Helst, ja.
0: Och i nuläget så finns mängder med forskning på det, hur man ska fånga kol från luften. Växterna är väldigt bra på det. De fångar upp en del, men när växter bryts ner, då släpper de ut det där kolet igen. Så att än så länge kan man säga forskningen är på pilotstadiet att fånga kol, men det är många decennier bort innan vi kan göra det i stor volym. Det kräver en massa energi. Ja, så att det är synd att knyta upp förhoppningarna kring det, för det kommer ta tid innan vi är där, tyvärr.
1: Och vad svarar svenska folket på den här frågan? Säg att jag är i bästa sällskap.
0: Nej, men ungefär en fjärdedel svarar rätt på frågan, men tre fjärdedelar, även om vi snackar om klimatet hela tiden, så är det alltså en majoritet som inte har förstått att vi faktiskt måste till noll, inte bara i Sverige, i hela världen. Och det kan ju kännas ganska tungt, för det är långt bort i nuläget.
1: Och om vi fortsätter hålla på att göra fel, så att säga, och tänka fel i den här frågan, hur ser framtiden ut då?
0: Ja, det finns en risk att vi investerar i ny infrastruktur som kanske just halverar utsläppen, när vi själva verket måste bygga ett samhälle som släpper ut noll. Det blir ju dum investering av vår tid och så. Mm. Men framförallt hela debatten om klimatet tenderar ju att handla mer om känslor och massa åsikter. Jag tycker ju att kunskapen om hur de här systemen fungerar, det är ju begripligt, va? Den här liknelsen vid badkar kräver ju inte någon akademisk utbildning för att fatta. Alla.
1: Nej, jag var ju med direkt.
0: Du har ju provat ett badkar.
1: Exakt.
0: Eller hur? Va? Det har ju de flesta gjort.
1: Men så de här grejerna går ju att förstå. Du... Inte kar i alla fall. Och nu gör jag det ännu mindre. Men vi hinner en fråga till om klimatet. Kör hårt, Ola.
0: Ja, okej.
1: Okay. Förnedra mig bara.
0: Nu flyttar vi oss till Sverige då.
1: Ja.
0: De senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär en grad.
1: Mm-hmm.
0: Men vad hände med medeltemperaturen i Sverige? Okej, okay, tre alternativ igen. Ökade den ungefär 0,4 grad? Ökade den ungefär en grad? Eller ökade den ungefär 1,9 grad?
1: Ja, min hjärna gick direkt till att den ökade ungefär 0,4 grader, för jag vill att vi ska vara bättre än de som är sämre. Men vet du vad, nu tänker jag bara helt vilt utan någon anledning säga att den ökar ungefär 1,9 grader, för det har varit väldigt varmt på sistone och det är inte bara klimakteriet.
0: Nej, det är klimakteriet.
1: Klimakteriet.
0: Vad heter det? Nej, men du var först inne på det de flesta svarar, eller många svarar, att det har ökat lite grann i Sverige. Det är fel. Den har ökat mer i Sverige än i världen i genomsnitt. Men det beror inte på svenska utsläpp alena, utan det är att vi är den norra delen av norra halvklotet. Och här uppe nära Nordpolen så ökar temperaturen mer runt om i hela världen. Och det är det som gör klimatet till en global fråga, va? Även om vi korrigerar utsläppen i Sverige så drabbas vi av den klimatförändring som är global, va? Rätta svaret är att i Sverige har temperaturerna ökat 1,9 grader i genomsnitt. Men i världen bara en grad. Så vi har mer global uppvärmning i Sverige, för vi ligger långt norrut. Så i norra Sverige förväntas SMHI också att under de närmaste decennierna kommer temperaturökningen vara starkare, till exempel i Norrland, än i södra Sverige. För att det ligger närmare Nordpolen, helt enkelt.
1: Och till dig som lyssnar så vill jag också bara berätta att det finns fler frågor i appen Sveriges Radio som du kan svara på än de som du har hört här i programmet precis just nu. Och jag känner verkligen att det här var en tuff läxa.
0: Ja, det är ju, men det är inte så svåra grejer att förstå.
1: Det var det inte.
0: Nej.
1: Verkligen inte. Men viktigt. Du, vi ses igen.
0: Ja.
1: Jag säger tack för idag.
0: Ja.
1: Och mer blir det på söndag igen. Då ska vi prata ännu mer om klimatet. Sanningens ögonblick är det man ska spetsa öronen efter. Tack, Ola.
0: Tack, det ska bli kul.
1: Det blir det. Det är alltid kul att hänga med dig, Ola. Man får några lavetter av verklighet och det är väl användbart.
0: Ja, det tror jag.
1: Det här är Pet Shop Boys favoritgrupp och en favoritlåt, Suburbia.

0: Det här är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi pratar ju om klimatet och om klimatförändringar. För klimatet, det förändras ju även här i Sverige. Och som vi just hörde, temperaturen stiger dessutom snabbare här än för jorden som genomsnitt. Och något som klimatförändringar i Sverige kan påverka över tid är tillgången till dricksvatten. I Skåne råder det just nu vattenbrist och en som har fått märka av det i sin egen brunn, det är Jonas Hermansson i Brösarp. Hallå där, Jonas.
1: Tjenare, tjenare.
0: Hej, du, hur är läget i din brunn?
1: Du, det är uselt. Det är en jättefin brunn med en fantastisk vattenåder. Jag har bott här talet och den har liksom aldrig riktigt gett upp på det här viset som den har gjort i år. För två år sedan då hade jag 2 meter djupt vatten i den och nu har jag bara några decimeter.
0: Men alltså, som du var inne på, du har ju bott där sedan du var liten, men det, har, ja. Det här har alltså inte varit ett återkommande problem?
1: Nej, alltså sådana här extrema torrsomrar, 94 och 2018, sjönte ju lågt ner i juli, augusti. Men att det i princip är slut med vatten i april har aldrig hänt.
0: Det har aldrig hänt förr. Vi har lite otur med ljudet, nej. Så jag försöker förtydliga lite grann det du säger. Om det är så, Jonas,
1: ja, okay,
0: att du har lite spring i benen, då ber jag dig stå stilla, ja, ifall det kan vara det vad vi fångar en signal.
1: Okej. Okay. Ska jag stå här där jag står nu då?
0: Just nu hör jag dig i toppen, så det låter som en bra överenskommelse. Men du, jag vet ju att du odlar. Nu undrar jag, vad odlar du och hur går det med detta odlande?
1: Det som folk har mest, tomater, bönor, ärtor, potatis, svartrot som är en väldigt god liten spis på palsternacka och ja, vad du vill. Och så träd som jag drar upp.
0: Just det. Men du,
1: det är vad jag har här.
0: Räcker vattnet till odlingarna?
1: Nej, det gör det inte. Jag brukar mäta brunnen på kvällen och så kan jag...
0: Ja, det strulade nu med ljudet, Jonas. Jag vet inte ens om du, hör mig. Nu ska vi se här. Vattnet i brunnen räcker inte. Vi ska se, jag vet inte var det fattas för beslut i kontrollrummet. Jonas, du är där. Jag hör ju det, men jag hör inte riktigt att du, vad du säger. Vi gör så här, Jonas.
1: Jag flyttar på mig lite grann.
0: Ja, titta, där hör ju jag dig. Ska vi prova en gång till?
1: Då.
0: Ja. Stå alldeles stilla på den här platsen istället.
1: Jag var ju med... en millimeter.
0: Nej, vad snyggt. Vi var ju med så långt som att vattnet räcker inte till dina odlingar. Så hur illa
1: är det
0: då?
1: Nej, det gör det inte.
0: Hur illa är det?
1: Det är ju så illa att vattnet har ju knappt räckt till en snöjt. Då vatten och grann.
0: Ja. Jonas,
1: men
0: vi lägger på...
1: Men vattnet hela tiden.
0: Vi lägger på, Jonas. Och så svarar direkt, vi ringer upp dig igen och så svarar du direkt, du får en signal i örat. Så hörs vi alldeles strax.
1: Finemang.
0: Ja, ibland så blir det så här med tekniken. Jag vet inte riktigt vad det där beror på. För i vårat kontrollrum funkar allt som det ska. Det är det första jag kollar. Alltid kolla hur man har det själv. Ska vi se här om Jonas... Är du med, Jonas?
1: Ja, jag är här igen. Vi försöker.
0: Ja, vi försöker verkligen. Jag går vidare till att fråga dig, hur gör du med allt annat helt enkelt? Jag tänker, du, tvätta en sån där grej som man måste göra men dra mycket vatten.
1: Jag åker till polare som har fritidshus här. Så åker jag hit, så jag har fått en nyckel och så tvättar jag hemma hos dem.
0: För de har kommunalt så... vatten, eller?
1: Ja, precis. Mm. Nej, de har en egen brunn, men de bor i en dalgång vid en å.
0: Okay.
1: Och jag grävde djupare för några år sedan så att de reder sig än så länge.
0: Okay.
1: Men brunnsborrarna jobbar ju dygnet runt. De har hur mycket arbete som helst och de har aldrig varit med om någonting liknande, säger de.
0: Mm. Men visst är det väl så att du också borrar nytt nu?
1: Ja, de var här för 5 dagar sedan och borrade med ett jämnmåttig maskin som borrar sig ner till 64 meter ner i berggrunden.
0: Okej, okay. Så när får du vatten nu? Jag vet ju att det regnade i alla fall lite tidigare idag hos dig, men det brukar väl inte förslå. Så vad törs du hoppas på? När märker du resultat?
1: Alltså, ur brunnen kommer jag få hur mycket vatten som helst. Men det här regnet som faller nu, det kommer ju göra att det grönska bättre och alla land och ängar får vatten. Men det hjälper ju inte grundvattnet. Det är bara under höst och vinter som grundvattnet fylls på. Så här års är det bara växtligheten som tar det.
0: Mm. Du, stort tack för att jag fick prata med dig, Jonas, och tack också med ditt tålamod med tekniken helt enkelt. Och jag håller tummarna för dig när det gäller detta, dig och alla andra som är drabbade. Jonas Hermansson, tack. Alltså, som var med i P4 Extra och berättade om sin situation. Vi ska borra mer i frågor gällande klimatet i sanningens ögonblick. Det gör vi på söndag, så missa inte det, ett entimmes program. Och är det så att du har missat quizet, ja, då ligger det där och väntar på dig på hemsidan.

0: Klockan är 2. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas nu mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. De nya sanktionerna gäller bland annat mot ryska utbildningsministeriet, politiker och tjänstemän. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Ytterligare 2 personer, en fransk kvinna och en amerikan som rest med kryssningsfartyget Hondius har nu testats positivt för hantavirus. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Fransyskan visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt har nu 10 fall av sjukdom kopplats till lyxfartyget och 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Storbanken Nordea har idag släppt en ny prognos för svensk ekonomi och Sverige är ute ur lågkonjunkturen nästa år enligt Nordeas chefekonom Annika Winst.
2: Återhämtningen började ju sommar redan 2024, så någonstans i början av nästa år tänker vi väl att vi har ett normalt resursutnyttjande.
3: Ja, Sverige håller kursen mot återhämtning. Den utsikten lämnar Nordea idag i en ny konjunkturprognos. Den svenska ekonomin är i grunden robust, ser banken, och tillväxten tar fart under det andra kvartalet.
2: Ja, svensk ekonomi har goda förutsättningar att hantera den turbulens vi är i, men det är klart att det blir en viss påverkan. Vi räknar med en tillväxttakt på 2,3%.
3: Tidigare trodde Nordea på en tillväxt på 3% i år. Kriget i Mellanöstern skapar osäkerhet och får hushållen att avvakta med konsumtion. Men effekterna är ändå måttliga för svensk del. Banken räknar med att Hormuzsundet öppnar i sommar igen. Riksbanken kommer tills vidare att avvakta med att röra styrräntan enligt Nordea. En starkare krona ger ett lågt inflationstryck i år. Chefekonomen Annika Winst igen.
2: Och det betyder att man avvaktar in på nästa år när vi då har kommit tillbaka till ett lite mer normalt konjunkturläge och då räknar vi med att man höjer räntan 2 gånger.
1: Annika Winst vid Nordea sa det och reporter här var Filip Ramqvist. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördagskväll, där rapporterar Kristianstadsbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Offret avled efter att ha blivit skadat av ett vasst tillhygge i lördagskväll och polisen jobbar nu vidare för att reda ut vad som ligger bakom den här händelsen. Och det får avsluta Ekots nyheter i studion, Annika Nordin.
0: Tack för det, säger jag som heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Och ytterligare 2 personer har konstaterats smittade av hantavirus. Det är 2 ur gruppen med evakuerade passagerare. Och rassel med juveler istället för applåder. Så verkar det kunna bli när det är dags för final i fotbolls-VM i sommar. Biljetterna kostar nämligen 300 000 kronor styck. Och det finns ännu dyrare. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Risken för att de får en behandling de inte själva valt och som kan ge men för livet, den risken finns definitivt där. Och sen måste vi ska prata om det här med endometrios och operationer i Rumänien efter den här låten. Men jag måste också säga att vi ska ringa till Melker. Du vet, han som ska cykla till Japan. Man kan säga att det går både bra och dåligt för honom. Det här är Take That, Relight My Fire.

0: Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Men vad de inte vet är att de riskerar att bli utsatta för en behandling som de själva inte godkänt och som kan ge konsekvenser för resten av livet. Det här handlar det senaste avsnittet av P3 Nyheter dokumentär om. Och där hittar man Sara Hadfy Högström. Välkommen till min studio.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Ja, om vi tar det här från början, skulle vilja, går det att göra en ganska snabb sammanfattning av vad endometrios är för sjukdom? För jag tror många har hört talas om det men har inte en aning om vad det är.
1: Nej, det är ju en sjukdom som drabbar kvinnor. Ungefär 1 av 10 har endometrios och det är en väldigt vanlig sjukdom. Och den kan yttra sig på lite olika sätt, men det innebär är att det faktiskt är celler som liknar livmoderslemhinna som växer utanför livmodern. Och de reagerar på samma sätt som livmoderslemhinnan gör under menstruation. Så de blöder i samband med menstruation och sådär. Och det här orsakar inflammation, det kan orsaka smärta, väldigt svår smärta. Och så skapar den här sjukdomen också en rad andra problem. Och många blir ju så pass påverkade att man har svårt att ha ett normalt liv. Alltså man kan inte jobba, man kan inte gå i skolan.
0: Det kan vara otroligt smärtsamt, har jag
1: förstått. Extremt smärtsamt. Och vissa har ju smärta då inte bara kopplat till mens, utan kan ha smärta alla dagar.
0: Mm. Och visst är det så, det här är bara skit. Det fyller liksom ingen funktion fysiskt. Vi har ingen glädje av det här.
1: Nej, absolut inte. Utan det är en extremt, det är en hemsk sjukdom, verkligen.
0: Men vad är det då som gör att endometriospatienter söker sig utomlands? Finns det inte vård i Sverige?
1: Det finns vård i Sverige. Det finns endometriosvård i Sverige. Men det är ju så att i svensk vård så är man primärt så behandlar man endometrios med hormoner. Alltså p-piller, hormonspiraler och andra preparat. Alltså för att försöka minska den här menscykeln och få bort blödningar och därmed minska symptomen. En annan behandling för endometrios är operationer, alltså kirurgi. Men i Sverige så är de restriktiva med kirurgi och det är vården för att man, läser man svenska rekommendationer så står det att det saknas bevis för att kirurgi hjälper bättre än hormonbehandling. Och då är det så att vissa patienter, en av de tjejerna som är med i dokumentären, hon har ju ont i 20 år och provar så många olika behandlingar inom svensk vård, men hon uppfyller inte kriterierna för att få en operation i Sverige. Och hon är sjukskriven på heltid. Hon är i 30-årsåldern. Hon har varit påverkad av den här sjukdomen hela sina tonår och starten på sitt unga vuxna liv. Och har liksom, hon känner att det här är hennes enda chans att eventuellt bli bättre. Och det är först då som hon börjar överväga att åka utomlands till en privat klinik för att få en operation som hon inte har kunnat få i Sverige.
0: De flesta som väljer att åka utomlands, som jag fattar rätt, för en operation, de åker till Rumänien. Ni har ju kunnat se att ett specifikt ingrepp görs i just Rumänien. Vad handlar det om?
1: Ja, vi fick tips om att det förekom ett nervingrepp som vi inte hade hört talas om tidigare. Det förkortas PSN och det står för presakral nevrektomi. Och det man gör i det här nervingreppet är att man faktiskt går in och kapar nerver som är kopplade till livmodern. Och det gör man för att man vill minska smärtsignaler som kommer från livmodern. Det var ju så att då började vi ju prata med olika svenska experter, internationella experter. Och en enad front sa ju då att det här är vi mycket kritiska till. Det finns ingen forskning som visar att det här ingreppet hjälper patienterna. Det här ingreppet innebär stora risker för komplikationer. Nerverna som man klipper av sitter ju i bäcknet och de är jätteviktiga för andra organ. Urinblåsan, tarmarna, övre delen av slidan. Och det är stor risk att man förlorar funktioner som vi alla behöver och njuter av. Man kan få svårt att kissa, man kan bli förstoppad, kroniskt förstoppad, ingen kontroll över blåsan och man kan tappa förmågan till sexuell funktion, alltså att inte kunna få orgasm.
0: Och en av kvinnorna som ni har pratat med, det är en svensk kvinna som heter Nathalie som reste till Rumänien för att genomföra det här ingreppet, PSN. Vi ska lyssna på en liten bit ur dokumentären där hon berättar om tiden efter operationen.
2: Ibland blir man ju kallsvettig och känner att jag kommer svimma. Det skapar ju en ångest bara att behöva gå på toa. För att jag vet inte hur ont jag kommer få, hur länge det kommer hålla på. Alltså, kommer jag behöva ligga på toagolvet en stund innan jag kan ställa mig upp och gå? Och sen nu när man, alltså du vet, har behövt vara sjukskriven alltså så lång tid. Bara det känns ju typ, jag vet inte varför, men man känner ju sig oduglig som människa. Man hamnar ju också där vart man känner, kommer det någonsin bli alltså bra?
0: Sara, i den här dokumentären så avslöjar ni att Försäkringskassan ersätter kostnaderna för de här operationerna i Rumänien. På vilket sätt är det anmärkningsvärt?
1: Ja, alltså från svensk vård, de svenska experterna som vi har pratat med är ju kritiska till att man ersätter det här eftersom att det här är ett ingrepp som inte görs i Sverige och som man bedömer faktiskt är farligt för patienterna. Och då är det så att har man varit utomlands i ett annat EU-land så kan man söka ersättning för den vården som man har fått där. Och då är det Försäkringskassan som beslutar om man ska få ersättning eller inte. Och då har vi kunnat se i den här granskningen att Försäkringskassan har betalat för operationer där man har gjort det här PSN-ingreppet. Och det är ju då de svenska experterna kritiska till, att hur kommer det sig att vi betalar för ett ingrepp som faktiskt är farligt för patienterna och som vi aldrig skulle genomföra i Sverige?
0: Och har ni pratat med Försäkringskassan? Har man några kommentarer därifrån?
1: Vi har pratat med Försäkringskassan och de är ju den myndighet som beslutar kring om ersättning ska betalas ut eller inte. Men det de gör är att de begär ett yttrande från patientens hemregion och frågar om det här är vård som patienten skulle kunna ha fått i Sverige. Och svarar regionen ja, då är det det som ligger till grund för Försäkringskassans beslut sen. Och då säger ju Försäkringskassan till oss, det kan man höra i dokumentären, men då säger de att de litar på regionernas bedömningar.
0: Sara Hadfy Högström, stort tack för att du gjorde mig sällskap här i Studio 8. Och vill man höra mer om det här, det tror jag att väldigt många, framförallt kvinnor, är intresserade av, så finns P3 Nyheter dokumentär att lyssna på i appen Sveriges Radio. Tack Sara.
1: Tack.
0: Här är Fanny Avon, tiden läker alla sår.

Melkers cykeltur till Japan. Man kan säga att den har stött på patrull mer än en gång, helt enkelt. Vi får en liten rapport efter Sienna Spiro, Die on this Hill.

0: Ja, men grattis till den rösten, säger vi till Sienna Spiro. Wow! Nu ska jag prata med 24-åriga Melker Major från Trollhättan. Han är ute på sitt livsäventyr, cyklar från Sverige hela vägen till Japan. Men i Belgien blev det rörigt, för där upptäckte ju du, Melker, att du hade tappat bort passet på vägen. Jag är ändå glad att få prata med dig, men hur är läget?
1: Jo, men läget är ändå bra, är det. Det är snart dags för avresa igen, så det är bra faktiskt.
0: Ja, för du har fått åka hem en sväng och fixa nytt pass. Men vad var det som hände då?
1: Ja, det vet jag knappt själv. Jag cyklade, hade världens bästa dag på resan.
0: Mm.
1: Och så när man bara känner att någonting är fel, så kände jag liksom, vart är magväskan? Och den var ju inte där den skulle vara. Så jag letade igenom mina väskor. Kan den ligga här? Det gjorde den inte. Så jag fick ju cykla tillbaks där jag hade liksom stannat och leta. Men ja, den var borta. Den hittades inte.
0: Ja, vad förtvivlat. Men du, okay, men det var en härlig dag. Jag vet att du var i Belgiska bergen och cyklade. Det låter ju jätteläckert.
1: Det var jättefint. Det var jättebra dag. Liksom perfekt väder. Jättemycket cyklister. Det var någon stor cykeltävling. Så det var ju liksom jättemycket folk. Fantastiskt.
0: Du var bland vänner helt enkelt.
1: Ja, jag var bland vänner för en gångs skull.
0: Känns det så?
1: Ja, men det har varit mycket, mycket ensamhet på vägarna. Så det var gött att få komma med liksinnade.
0: Men du hittade ju en familj, apropå bra stämning. Berätta lite om dem. Vad hittade ni på, så att säga?
1: Ja, när jag cyklade tillbaks och letade efter midjeväskan då, så... Det var ju kväll, klockan var 6-7. Man hade 30% på mobilen, inga laddare, inget pass. Och så var man ju liksom så här lite halvförtvivlad. Och ja, men då körde en bil bakom mig liksom, och så märkte man att de spanade in mig, så jag var liksom, jag stannade och men vinkade in dem och frågade om hjälp. Och de kunde ju ingen engelska, men de fattade ju liksom, de fattade ändå liksom pass och att jag var liksom, ja, men lite uppe i varv. Så som tur var så bodde de precis, jag var ju väldigt nära där jag förmodar att jag tappade bort väskan. Så de körde mig, hjälpte mig att leta. Som tur var så kunde frun i familjen engelska. Så vi åkte dit och så liksom, så var jag så, men kan jag få sova här i alla fall liksom? Kanske ladda mobilen. Och så var det liksom bara så där självklart, och du ska äta med oss. Du ska, alltså, känna dig som hemma liksom. Från minut ett. Så det var ju fantastiskt.
0: Gud vad härligt att höra. Finns hopp om mänskligheten. Sen måste jag fråga, hur går det med ryggskottet?
1: Det går bra nu.
0: Aha,
1: okay. Jag åker på något så lite lätt ryggskott för någon dag sedan. Det är svårt att veta med ryggen hur länge det kommer att hålla i sig, inte. Men det gick över, sånt tur är.
0: Ja, utmärkt. Nu börjar man ju ana ljuset i horisonten igen. Och nu då, planen här. Du åker till Bryssel imorgon. Och hur ser det ut framåt då?
1: Jag åker till Bryssel imorgon kväll. Så jag är framme vid lunch på onsdag. Och så tar jag ju tåget till Luxemburg. Jag var ju ungefär i Luxemburg, nästan. Så jag tar tåget från Bryssel upp till Luxemburg på torsdag morgon. Och sen så fortsätter resan, så det ska bli extremt skönt.
0: Ja, vad härligt. Så att mot slutet av veckan, då är du igång och trampar med siktet inställt på Japan?
1: Jajamän.
0: Just det. Och vad ska du ha passet nu då, resten av resan?
1: Ja, alltså nu... Jag kommer köpa en sån midjeväska igen, men den kommer jag lägga i min drybag där jag har tältet. För den tar jag ju bara upp och ner... Ja, på kvällarna och på morgonen då.
0: Just det.
1: För kortet har jag i mobilen, så jag kan ju betala med Apple Pay liksom.
0: Just det.
1: Och man kan ju även ha passet i mobilen.
0: Ja, men det kanske så. Du ska ta och lägga in faktiskt. Det kan du ägna eftermiddagen åt, föreslår jag då.
1: Ja, precis. Så, ja. Så allt fysiskt kommer ligga så att där man minst tar upp det, liksom.
0: Du har en plan. Det här kommer att gå strålande. Melke, vi fortsätter hålla kontakten. Jag älskar att du inte ger upp. Bra jobbat.
1: Tack så mycket.
0: Nu blir det ner för resten av vägen, tror jag.
1: Ja, vi får hoppas det. Vi kan tänka så i alla fall.
0: Ja, vi får tänka så. Framförallt du. Jag försöker bara hålla ångan uppe. Melker Major, trampa på och tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack själva.
0: Ha det fint. Hej.
1: Samma. Hej.
0: Tobias Sten nu. Hand i hand. Det var inte något lätt.

0: Och ytterligare två personer har konstaterats smittade av hantavirus. Två av de som alltså evakuerades från fartyget här igår. Och blir det rassel av juveler istället för applåder?
1: Nu är det dags för nyheter. Du får dem från P4 Dalarna. Och vi börjar i Borlänge där det inte blir någon krutfabrik. De här planerna skulle kunna gett hundratals jobb i Borlänge, men nu går företaget Verkan AB istället vidare med Kristinehamn. Som vi rapporterade tidigare var det Kristinehamn och Borlänge som valts ut av ett 50-tal kommuner. Enligt Verkans vd Hudo Karlsson var Borlänge en stark kandidat, men de bedömer att Kristinehamn har bättre förutsättningar för deras krutfabriksbygge. I ett pressmeddelande säger Borlänges kommundirektör Jörgen Olsson att det här är en viktig satsning för Sverige och vi önskar Verkan alla lycka i deras fortsatta etableringsprocess. Vi stannar i Borlänge men byter ämne, för polisen utreder ett grovt brott som ska ha skett i Paradisparken i Borlänge i helgen. Det här rapporterar Borlänge Tidning. Polistekniker var på plats i Paradisparken i lördags eftermiddag och polisens presstales person bekräftar för tidningen att de utreder ett grovt brott men vill inte säga vad för slags brott. Men ingen ska vara skadad. Det är oklart om Leksands kommun kommer att överklaga den dom som slår fast att kommunen gjorde fel vid beslutet om enskilda vägar.
2: Min främsta slutsats är att den här domen ytterligare en gång bevisar att den här frågan är komplex.
3: Det säger moderata kommunalrådet Sebastian Larsson. Förvaltningsrätten menar att det är olagligt med olika regler för vägunderhåll för bofasta och för fritidshusägare. Vilket gör att reglerna som infördes i Leksand i somras underkänns. Samtidigt som en folkomröstning i den här infekterade vägfrågan planeras så överväger kommunen att överklaga domen och återgår tills vidare till de gamla reglerna.
2: Det som är olyckligt i sammanhanget är att det här regelverket som togs beslut om 2025 är ju betydligt bättre för fastighetsägarna i alla avseenden skulle jag säga.
3: Men just den här frågan om, som ni får en liten smäll på fingrarna nu då av domstol återigen, känns inte det lite skämmigt ändå?
2: Nej, absolut inte. Jag tycker att vi försöker ta ett så stort ansvar som en kommun av Leksands storlek kan göra.
1: Det säger det moderata kommunalrådet i Leksand, Sebastian Larsson, och reporter här, det var Stina Ivansson. Jag heter Jenny Körnsberg och fler nyheter hör du i appen Sveriges Radio.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, det var ju det där med rassel med juveler istället för applåder. Det som skulle komma efter var ju att det är dags för fotbolls-VM till sommaren. Finalbiljetterna kostar nämligen 300 kronor styck och det finns ännu dyrare om man vill. Och då tänker jag att då kanske publiken rasslar med juvelerna, som jag också gissar att de har. Ja, så tänkte jag.

0: extra. Det där var All Saints med Pure Shore. Så under måndag morgonen så fick vi veta att ytterligare två personer bekräftats smittade av hantaviruset. De båda passagerarna, eller båda var passagerare på fartyget MV Hondius där smittan utbröt. Samtidigt har evakuering från fartyget nu avslutats och passagerarna har skickats till sina respektive hemländer. Jag ska prata med Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och tidigare statsepidemiolog. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket.
0: Vad tänker du kring den senaste utvecklingen?
1: Ja, vad ska man säga? Det är klart att det här är ju ett utbrott som sticker ut lite grann emot vad vi har sett tidigare. Vi har ju inte sett något sånt här utbrott av hantavirus på någon kryssningsbåt tidigare. Och det måste ju vara en situation som varit väldigt, väldigt jobbigt för dem som har varit på båten. Samtidigt då så är det ju ett virus som vi känner till sedan tidigare, så det är ju liksom inget nytt virus. Till skillnad från när covid-pandemin kom, så det här är ju ett virus som är känt sedan ett antal år tillbaka.
0: Det har beskrivits som ett virus med låg smittsamhet, men vad betyder det egentligen?
1: Ja, det där är ju en väldigt intressant fråga. Det man har sett då tidigare är ju att det framförallt som andra hantavirus också sprider sig framförallt då från gnagare som är så att säga det värddjuret där de här virusen finns till människa genom att man andas in damm som är kontaminerat eller att man kommer i kontakt med gnagarna. Men just andesvirus då som finns i Sydamerika, Argentina, Chile och så, där har man också tidigare sett små utbrott med smitta från människa till människa. Och i de fallen då har det krävts väldigt nära kontakt, alltså att man har en nära och ofta långvarig nära kontakt. Det är inte så att det sprider sig i luften eller så, utan man behöver vara nära en person som är sjuk. Det har man sett tidigare och det verkar också fallet här nu då på den här kryssningsfartyget.
0: Så om jag åker hiss från våning 1 till våning 5 med en person som har det här viruset, då är det inte så farligt. Men om jag sover en natt bredvid den personen, eller måste jag hångla med personen?
1: Nej, det där är svårt att svara på faktiskt. Det är klart att ju närmare man är, desto större är risken och ju längre tid. Mm. Det viktiga då att komma ihåg, det är ju att man har inte sett någon smitta, eller det är sannolikt väldigt ovanligt med smitta från någon som inte uppvisar ordentliga symptom. Och det här är ju en sjukdom som man blir ganska sjuk av, så det är osannolikt att man åker hiss.
0: Okay.
1: Men det är klart att i början av en sjukdom så och man kommer nära, så man ska inte... Ja, det är svårt att svara på det, men det är inte så att är man ute i någon, säg en affär eller någonting, att det flyger omkring i luften och sådär, utan det krävs ju liksom en nära kontakt med en person, det gör det.
0: Mm. Men finns det någon risk att det kan dyka upp mutationer med högre smittsamhet, att det här utvecklas på något sätt?
1: Ja, men det är alltid något man måste titta på. Det är ingen uppenbar risk att det är så. Det är få fall och man studerar ju viruset, och det som har kommit fram hittills är ju att det här viruset är väldigt likt, så att säga, ursprungsviruset som finns hos de här gnagarna i Sydamerika. Men det är klart att det är någonting man måste hålla ögon på. Och det viktigaste i det här läget, för det är ju, man ska inte negligera det här utbrottet på något sätt. Det här är ju ett utbrott som drabbar väldigt hårt de som blir drabbade, och det finns en risk för spridning liksom från fall till fall om man inte då vidtar korrekta smittskyddsåtgärder och isolerar de som har en risk att sprida det vidare. Så att det är liksom väldigt viktigt att smittskyddsmyndigheterna i respektive land nu då verkligen är på tårna och ser till att man hanterar det på rätt sätt. Och det tror jag man är också, för det här är ju fördelen så att säga med en sån här kryssningsbåt, att det har kommit hit, det är ju att man vet ju väldigt väl vilka som har åkt där och vilka som har en risk att bli smittade.
0: Men det finns ju säkert de som blir oroliga. Det här har det pratats om i veckor nu, det här hantaviruset, det här smittutbrottet ombord på fartyget. Och vad säger du, ska man vara orolig? Det har ju också berättats att det fanns en svensk ombord som nu uppges vara på svensk mark igen. Hur ska man tänka som helt vanlig människa som rör sig på stan?
1: Nej, man ska inte vara orolig när man är i Sverige. Inte på något sätt, det är helt onödigt. Samtidigt förstår jag det där, vad man kan få lite flashback från pandemin och när då det tonades ner riskerna i början där också då. Och man har nog lärt sig en del att det gör man inte i sådana här lägen, utan här är man transparent ifrån internationella myndigheter och från nationella myndigheter. Och som jag, vad jag förstår, så har man ju hanterat det här på ett väldigt bra sätt så här långt och verkligen. Men det är klart att risken att någon ska bli smittad av det här i Sverige, trots att det kan finnas en person som inte alls finns något bevis för att den personen är smittad eller har någon risk, så att säga, så finns det liksom ingen som talar för att vi ska få någon smittspridning i Sverige. Så att vara rädd när man är här nu, det är väldigt onödigt.
0: Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, tidigare statsepidemiolog. Ett sant nöje. Stort tack.
1: Tack så mycket.
0: Mark Amber på det. Det här är Belong Together i P4 Extra.

0: biljett till finalen i fotbolls-VM i USA i sommar kan kosta, och jag säger hör och häpna, över 300 000 kronor styck. Är det här på väg att bli det dyraste mästerskapet i historien? Det ska jag prata med Therese Strömberg om, fotbollsexpert på SVT. Och jag bara frågar, hade du lagt upp 300 loppor för en biljett?
1: Aldrig i livet.
0: Nej. Ska vi reda ut det här då? Är det redan det dyraste mästerskapet någonsin eller kommer det att bli?
1: Det är det, och det kommer det också att bli. Det är, biljettpriserna har aldrig varit så här höga som de är den här sommaren till VM. Och där tillkommer ju också ganska höga kostnader för boenden och mat och annat i framförallt USA också då, som också driver upp priserna för de supportrar som vill resa till det här mästerskapet. Och dessutom är det ganska stora avstånd mellan matcherna om man vill åka på flera matcher, vilket gör att man kommer behöva resa både inrikes men också till Kanada och eller Mexiko kanske.
0: Men du, varför blir det så hiskeligt dyrt? Du nämnde ju några saker inledningsvis. Kan du utveckla det lite mer?
1: Men vad gäller de här priserna så har ju FIFA för första gången valt att inte ha fasta biljettpriser till matcherna, utan de jobbar med så kallad dynamisk prissättning, vilket innebär att priserna kan ändra sig, och de ändrar sig baserat på efterfrågan. Så att ju fler som är inne och söker efter de här biljetterna, ju fler som ställer sig i kö i de omgångar som FIFA släpper,

0: anpassa oss efter det. Så att han lägger ju över mycket av det som är FIFAs val på att det är så det ser ut i USA, vilket ju också kritiseras, för att så brukar man ju inte göra när man prissätter fotbollsmästerskap, att man anpassar sig så pass efter hur det ser ut i världsnationen.
1: Dynamiska biljettpriser, men går det att prata om mer vanliga biljetter? Alltså, finns det någon form av nivå som människor på ett mer rimligt sätt kan ha möjlighet att köpa?
0: Ja, de släppte ju ett antal biljetter till varje nationsförbund. Alltså den delen av biljetterna som nationsförbunden får. Det vill säga Svenska fotbollsförbundet får ju en andel av biljetterna till sina gruppspelsmatcher och kommande matcher som är då reserverade för deras supportrar. Och en liten andel av de biljetterna var fast prissatta till $60, så 550-600 kronor ungefär. Men det har ju FIFA då velat peka väldigt mycket på, att vi har de här billiga biljetterna också. Men när man har kollat närmare på det så har man ju sett att den typen av biljetter har ju utgjort ungefär 1,5% av alla biljetter. Så att det är väldigt, väldigt få biljetter i det här mästerskapet som har varit fast prissatta. Sen har man ytterligare en lite lägre prissatt kategori också, för supportrar och medlemmar i nationsförbund. Men de startar ju på 1,500 kronor. Så att det är ju det är ungefär där man kan förvänta sig är den lägsta biljettpriset man kan få betala.
1: Och då är det ganska högt.
0: Det får man säga.
1: Men den här prisbilden då, den kritiseras ju, som du redan har varit inne på. Men har riktiga fotbollssupportrar börjat köpa biljetter? Hur ser det ut där när det gäller liksom intresset och vad folk har gått igång på?
0: Ja, Gianni Infantino som är president för FIFA säger ju att de har haft 500 miljoner intresseanmälningar för biljetter till det här mästerskapet, vilket då är ett superduper rekord. Samtidigt så fortsätter ju FIFA att gång på gång släppa nya biljetter och hävdar att nu finns det några biljetter till, men kollar man på många av matcherna så är de ju inte slutsålda än. USAs öppningsmatch till exempel är inte slutsåld. Där har de väldigt svårt att få igång biljettförsäljningen på den matchen, och det finns flera matcher där det ser likadant ut, så att det är inte så att de här biljetterna har sålt som smör, även om biljetter såklart har sålts till mästerskapet. Och det här är ju en problematik som börja pratas om i flera delar av USA nu. Man pratar med folk i hotellbranschen och sådär, som säger att intresset för hotell och hotellbokningar har inte alls gått upp så som de hade förväntat sig och så som de har räknat och budgeterat för att det ska göras. Så att det finns ju verkligen en stor risk att de här priserna är en ganska, ganska stor gamble för FIFA.
1: Mm. Jag måste stanna upp. Vad sa du för siffra? 500 miljoner människor skulle ha visat intresse för biljetter enligt FIFAs ordförande.
0: Precis.
1: Kan det stämma?
0: Förmodligen inte.
1: USAs president Donald Trump, han har ju faktiskt också kritiserat de här priserna.
0: Det har han gjort. Förra veckan så gick ju han ut och pratade om att han hade hört att de här biljettpriserna var väldigt, väldigt höga. Och dels finns det ju politik i det, för att han menar ju på att han är rädd att hans väljare inte ska ha råd att gå på det här mästerskapet. Men säger ju också själv att han aldrig hade betalat de priserna för en fotbollsbiljett. Och det blir ju pinsamt för FIFA, som ju hävdar att det är USA-standard som gör att vi prissätter på det här sättet. Att då presidenten i USA går ut och säger att det är för höga biljettpriser.
1: Stort tack, Therese Strömberg, fotbollsexpert på SVT, för att du kom hit.
0: Tack.

Half of me, Gresula. Man får säga att han fick till en dänga där i Mellon. Riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika efter att hon stoppats av polis i mellandagarna i vintras. Det här uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande som vi precis nåtts av. Och enligt Åklagarmyndigheten nekar Katja Nyberg till, citat, de flesta brotten, slutcitat. Här har du Dan, Shay och Justin Bieber. 10,000 hours.

0: Nu är det dags strax för Kulturnytt. Väldigt svårt att säga det där, man gör det fort. Anna Moa Rutgersson, jag med sällskap. Det ska bli musik hos dig.
1: Det ska det. Idag kom nyheten att ett mycket hyllat och välkänt band kommer att få ett nytt museum tillägnat sig. Så häng kvar för att höra vilket band och vad det är för museum.
0: Jag har hört, det är glada nyheter. P4 Extra är slut för idag. Har man missat någonting så kan man höra det i appen Sveriges Radio. Där kan man också göra quizet Sanningens ögonblick. Och jag vågar säga att det kan vara ett av världens svåraste quiz. Ett av dem i alla fall. In och testa dig själv. Den här veckan är temat klimatet. Idag producerade Hans Falk, kul tekniker. Lisa Nilsson, också kul. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen och då gästas jag av Linda H. Stav. Jag ska också få med ett snack med Edvard av Silén inför Eurovision. Ja, men då säger vi så. Vi hörs imorgon här i P4 Extra. Jag säger tack för idag och lämnar alltså med varm hand över till dig, Anna Moa.
1: Tack så mycket. Ja, och Kulturnytt börjar idag om att The Beatles ska få ett nytt museum i London.
2: Ja, på Skräddargatan Savile Row 3 i London väntas ett nytt Beatles-museum öppna. Det var här på taket som de fyra bandmedlemmarna hade sin allra sista offentliga spelning. Byggnaden utgjorde bandets sista högkvarter mellan 1968 och 72, och i källaren spelade Beatles in sitt album Let It Be. Nu blir byggnaden ett museum på 7 våningar med bland annat tidigare osett arkivmaterial och minnesföremål. Och museet öppnar 2027.
1: Det rapporterade Rebecca Seler. Film nu. De omåttligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny stor film, Mortal Kombat 2. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl har sett.
3: Det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar och det är tusentals knytnävsslag i ansikte på ansikte och allt bygger på en serie populära fightingspel. Det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen i alla fall. Men för mig då, som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat, så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså det är härligt i stunden, men visst känns det lite tomt efteråt. Fatality.
1: Joakim Silverdahl sa det och ger filmen 2 av 5 i betyg. Och så sist om ett pris. Frilansfotografen Jens-Olof Lastheim får Lars Thunbjörk-priset. Juryn för fotopriset beskriver honom som panoramafotografiets mästare som skildrar vardagens ständigt pågående drama. Priset på 50 000 kronor delas årligen ut till en fotograf som arbetar i Lars Thunbjörks anda. Det var sist i Kulturnytt för denna gång med mig, Anna Moa Rutgersson. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Hallå där, P4 Dalarna här. Jag heter Emma Hulander som planerar att spendera de kommande timmarna tillsammans med dig som lyssnar. Vi kommer fånga upp det senaste i flödet, uppdatera dig lite så det är lagom mycket. Så det är mycket som en eftermiddagsmosig hjärna en måndag orkar med. Vi kommer snacka blommor också och hundbajs, ämnen som aldrig slutar engagera er lyssnare. Men nu är klockan 3, över till Ekot.
5: Först Ekot nu om att den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Det här beskedet kom alldeles nyss från Åklagarmyndigheten. Med här i studion nu har jag reporter Mattias Plejel. Ja, vad är bakgrunden till det här?
6: Ja, bakgrunden är att det var den 28 december förra året som Katja Nyberg var inblandad i en olycka på Värmdö som ligger utanför Stockholm. Det var på kvällen och i samband då med att polisen då kontrollerade henne så de tog med henne till polisstationen och där testade hon positivt för narkotika, spår av narkotika i blodet. Och man hittade också en påse som visade sig innehålla narkotika i hennes bil. Och nu så har alltså åtalet kommit där hon åtalas för flera fall då för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika, skriver då Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
5: Och du sa att hon åkte fast i en poliskontroll.
6: Just det.
5: Och polisen tyckte att det var något som inte stämde, eller varför?
6: Precis, alltså hon var inblandad i en olycka. Polisen tyckte att hon verkade onykter och man tog därför med henne till polisstationen.
5: Och vad säger hon själv om de här misstankarna?
6: Ja, hon har ju hela tiden då nekat till det här. Men nu så säger hennes advokat som jag pratade med idag att hon då erkänner dels olovlig körning. För det var ju så att hon efteråt då har kört med sin bil trots att hon inte fick det. Hennes körkort drogs ju in. Så det erkänner hon ju. Hon erkänner, däremot så erkänner hon inte narkotika, att hon ska ha kört påverkad. Och hon säger att den här påsen som man hittade inte tillhör henne.
5: Det säger reporter Mattias Plejel apropå beskedet om åtal som kom från Åklagarmyndigheten alldeles nyss. Och ytterligare en man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen Säpo. Det här bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo så rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags så häktades en annan man i ärendet, även han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och båda männen nekar till brott. Och EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. I kväll och i natt blir det mycket moln, men i delar av Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart i Götaland och Svealand regn. Längst i norr byar av snö eller regn. Ekot Annika Nordin.
4: Och det här är då P4 Dalarna, en eftermiddag där mycket kommer att handla om den där sverigedemokratiska avhopparen Katja Nyberg och åtalet, i alla fall i Ekot som du precis hörde. Vi uppdaterar dig om det kommer nyheter eller andra reaktioner om det. Men vi ska också prata om mycket annat såklart. Och Love Bergström är med oss under eftermiddagen. Håller koll på läget i trafiken. Gör du, Love. Hur rullar det på hittills?
7: Ja, men det rullar på utan större störningar, måste jag säga. Inga större störningar ute på vägarna, och tågen rullar på också utan större störningar. Vill man tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.
4: Gör det. Och Love, vad säger du om den här som bilåkarlåt? Life is a highway. Är det inte klockrent?
7: Oh, klockren bilåt.
4: Då kör vi igång eftermiddag.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway. En låt att lyssna på i bilen, kanske som Love Bergström konstaterade. Perfekt bilåkarlåt den här eftermiddagen. Oavsett var du lyssnar på oss från så är du såklart välkommen till P4 Dalarna. Där jag, Emma, finns i studion tillsammans med Jenny-Li Körnsberg med koll på nyhetsläget i länet. Och Jenny-Li, det blir ingen krutfabrik i Borlänge.
1: Nej, det här är ju en satsning som kunde ha inneburit hundratals jobb. Men nu har företaget som ligger bakom, som heter Verkan AB, de har bestämt att de istället ska gå vidare med sina fabriksplaner i Kristinehamn, som ju var den andra huvudkandidaten. Enligt Verkans vd Hugo Karlsson var Borlänge en stark kandidat, men de anser ändå att Kristinehamn har bättre förutsättningar ur en samlad bedömning för det här fabriksbygget.
0: Och hur reagerar Borlänge kommun på det här beskedet då?
1: Ja, jag pratade precis med Borlänges kommundirektör Jörgen Olsson, och han säger att det var ändå ganska väntat.
2: Det var ett lite väntat besked. Vi ser ju då att företaget har ju då bedömt att de tekniska förutsättningarna är gynnsammare i Kristinehamn. Och det handlar ytterst om tillgången på väg och vatten i stora mängder.
1: Är det någonting som ni i Borlänge hade kunnat få fram på ett bättre sätt, väg- och vattendelarna?
2: Nej, det är det inte. Vi har letat i Borlänge, och det här är en stor etablering. Den omfattar ju 200 hektar, och jag kan säga att vi har gjort allt.
0: Men det här beskedet då om att det inte blir någon krutfabrik, det kommer ju inte långt efter förra veckans stora nyhetsbomb att IKEA meddelade att de kommer dra ner i Borlänge. Vad säger kommundirektören om det här med bakgrund av det då?
1: Jag frågade Jörgen Olsson vad han tänker om det som händer i företagsvärlden i Borlänge nu, och han svarade så här på det.
2: Jag ser det här i ett perspektiv att vi möter väldigt mycket förfrågningar om etableringar i Borlänge. Det är företag som bedömer, och vi ser vilka fördelar vi har, och vi är väldigt kompetenta att landa etableringar. Men ibland räcker det inte ända fram, därför att det som efterfrågas är något annorlunda eller att man gör en annan bedömning. Men jag ser att Borlänge alltjämt är en attraktiv ort för etableringar. Det är mina tankar.
1: Så du blir inte nedslagen eller orolig för framtiden efter det här?
2: Nej, det är jag absolut inte.
0: Säger alltså Borlänges kommundirektör Jörgen Olsson. Och Jenny-Li, vi vänder oss mot andra nyheter nu. För nu ska säkerheten bli bättre för fotgängare och cyklister i Dalafloda.
1: Jag är närmare bestämt vid Syrholms skola i Dalafloda. Där har Trafikverket nu börjat bygga en gång-, cykel- och mopedpassage längs E16. Och det ska bland annat bli fartdämpande åtgärder mellan passagerna. Busshållplatserna ska höjas upp. Och det här ska alltså göra det säkrare för oskyddade trafikanter.
0: Men det påverkar väl även trafiken på E16 under byggtiden?
1: Ja, det gör det. Ett körfält stängs av och trafiken kommer att ledas växelvis förbi arbetsområdet. Och det är även vissa anslutningsvägar som påverkas. Och det här vägarbetet, alltså på E16 vid Syrholms skola i Dalafloda, det ska vara klart i juni.

0: Sara Klang, I'll find my way home. När klockan är 16 minuter över 3. Och säkert har du som lyssnar tänkt på att det framförallt just nu på vårkanten kanske fullkomligt svämmar över av blommor av olika slag utanför matbutiker och dagligvaruhandeln. Det har blivit lite av lockvaror, någonting som gör det svårt för specialister, blomsterbutiker och handelsträdgårdar att överleva, menar folk i branschen. Anna Hans Pers, reporter, du har mer koll på det här.
1: För egentligen, Emma, så är det ju inget nytt att liksom dagligvarubutiker säljer både snittblommor och panser och sådana där saker. Men det nya, det ska då vara att den här försäljningen har blivit en viktigare produkt för de här butikerna. Kanske då också en lockvara och då till priser som de som är lite mer specialiserade inte kan konkurrera med. Eftersom att dagligvarubutikerna kan ju liksom smeta ut kostnaderna på fler och andra varor.
0: Jag har verkligen tänkt på jag själv, som sagt, när jag går in i min matbutik, att det är så otroligt mycket blommor där alltid och frontas med det innan man ens har kommit in i butiken. Och jag minns härom veckan när jag i jobbet var i Orsa, så träffade jag en kvinna som hade varit inne och fyndat jättemycket blommor, för hon sa att det var så himla bra pris här inne i min matbutik. Det är så bra att köpa blommor på matbutiken. Men det är många som tycker att det här är ett problem då, Anna. Hur stort är problemet?
1: Ja, hur stort det är, det är väl lite svårt att säga så, men det finns ju företrädare då i branschen som jämför det här med liksom hur internethandeln liksom påverkade butiker inne i stadskärnor och sånt, när det börjar bli stort, att det här då skulle kunna vara någonting liknande.
0: Vad ska man göra åt det här då?
1: Ja, det finns ju, de är ju såklart part i målet då, om man driver någon handelsträdgård. Men man vill liksom lyfta frågan och att man som kund då ska bli lite mer medveten om de val man gör när man väljer att, var man väljer att köpa sina blommor eller plantor eller vad det är för någonting då. Men det är ju också så, Emma. Det kan ju helt enkelt vara så att det är nya tider med nya köpvanor som gäller, även när det gäller blommor och växter.
0: Och det är ju också väldigt lätt beteende, tänker jag, för folk att man köper med sig en blomsterbukett när man ändå redan är på mataffären kanske, istället för att göra en extra runda. Vad vet jag? Kan ju handla om
1: ja, sen kan det också vara så, Emma, att man helt enkelt inte kan ta sig utanför stan.
0: Så kan det också vara att man inte kan ta sig till en handelsträdgård eller för den delen ens en blomsterbutik inne i stan kanske. Men vad säger folk som du har pratat med då? För du är i Borlänge idag.
1: Ja, det är jag. Jo, men det är lite blandat faktiskt. Jag har väl hört någon som har slutat bege sig till handelsträdgårdar och andra som faktiskt tänker på detta.
2: Ann Östensson heter jag. Mm. Ja.
1: Ann, så här handen på hjärtat den här tiden på året om man kanske vill köpa lite nya plantor, kanske sätta ut i trädgården eller på balkongen eller för den delen en tjusigt bunden bukett eller bara en vanlig blomsterkvast. Hur gör du?
2: Ja, jag brukar åka inför varje plantering där, så åka ut.
1: Handelsträdgård alltså?
2: Handelsträdgården, ja. Ja. Men sen är det klart att man bara ska ha en bukett tulpaner, så då är det liksom långt att åka dit. Jag bor ju i Skräddarbacken, så det, då köper man ju i affärerna här för det mesta. Ja.
1: Det sägs att vanliga butiker, matbutiker då till exempel använder också blommor och plantor som såna här lockvaror.
2: Ja, det gör de.
1: Det har du reagerat på?
2: Ja, jo, jag ser på Facebook för mig upp vissa ICA-affärer som har klipp varje vecka. Det brukar inte köpas så ofta, det gör jag inte.
1: Varför inte? Om det är billigt? Det är säkert lika bra.
2: Ja, det är säkert lika bra, det kan det vara, men jag vet inte då. Nej, det blir inte så bara. Sen är jag en sån här odlare själv, så jag tar vara på mina pelargonier och olika grejer och så här. Så jag behöver inte köpa så mycket plantor just i trädgård och så. Ja, det är ju det vanliga, det där som är på sommaren så, som vi använder.
1: Ja. Tycker du att det är viktigt att fundera kring det? Var man köper sina blommor?
2: Jo, det är det. Jag har ju läst nu, eller man har inte tänkt på det så mycket förut. Men sen såg jag nu, Anders Haglund, han gjorde ett inlägg med Torsång att de kanske inte skulle kunna överleva liksom, för att man köper billiga blommor i affärerna och så. Och då får man en liten tankeställare, för jag vill ju hemskt gärna att handelsträdgårdarna ska finnas kvar. För det är ju fint.
1: Det är fint. Ja. Tusen tack. Ja. Det var fint att få prata med dig. Ja,
2: tack, detsamma.
0: Tack. Tack. En Borlängebo där om det här med vart man köper blommor och plantor. Tänker du som lyssnar av 023 77 77 77.

0: Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där ni den här måndagen är många som har reagerat på vår rapportering kring att det krävdes flera stölder och en stor insats av privatpersonen Erik Asp i Leksand innan polisen startade sin utredning i den stora MC-härvan vars rättegång just nu pågår. Och det är Sveriges Radios krimpodd Brottsutredarna som berättar om den här historien i sina nya avsnitt. Ett program gjort av våran Martin Eriksson här på P4 Dalarna. Det här handlar då för dig som missat om en stöldturné med över 70 stulna fordon på 41 olika platser i Mellansverige, framförallt här i Dalarna under förra sommaren. De här tjuvarna kanske hade kunnat fortsätta sin bana än idag om det inte var för en av de drabbade, nämligen trebarnspappan Erik Asp i Leksand. Han larmar polisen i Dalarna under ett pågående brott. Men ingen hör av sig. Erik, som är arg efter den där stölden, bestämmer sig för att ta saken i egna händer och försöker spåra fyrhjulingen som han blivit av med.
3: Men just det sitter ju en GPS på fyrhjulingen.
4: Var hade du satt den?
3: Den satt gömd i mitten av kabelhärvan under dynan. Den var liksom gömd så att den synd, även om man plockade bort delar på den så syndes den liksom inte. Så står det att ditt fordon är i rörelse. Så det hade varit konstigt. Så jag tryckte på det och gick in och tittade. Så bara, okej, den är i Gdansk, i Polen.
0: När detta har hänt ringer Erik den svenska polisen som säger att de ska ringa upp. Men inget händer. Erik bestämmer sig då för att själv inleda en jakt som leder till den polska polisen. Och den polska polisen leds rakt in i en större tjuvgömma, ska jag säga. Sen kopplas den svenska polisen in igen och ett stort utredningsarbete leder till att man kan identifiera 8 misstänkta personer som på sistone har spenderat mycket tid då i Falu tingsrätt där rättegången pågår. Och i det här nya avsnittet som släpps idag så berättas att trots att en av männen som misstänks för flest stölder i den här härvan, trots att han greps på bar gärning vid 2 större stölder, bland annat en i Krylbo och en i Knivsta i Uppland, dröjde det då innan man kunde få fast honom. Och många reagerar på den här nyheten. Daniel Söderlund är en av dem. Riktigt dåligt av polisen när det fanns något konkret att gå på. Då ska det ske samma minut som man ringer. Patrik Sjöstjärna, vet inte om det är ett fingerat namn, kanske skriver. Jag hade till och med namnet på den som stal min bil och namn och adress till alla i hans familj och så vidare. Men polisen gjorde absolut ingenting ändå. Polisen är de sista jag skulle ringa vid brott, skriver Patrik. Magnus Larsson skriver att han inte är ett dugg förvånad att han har tappat förtroendet för polisen. Och lite sådär går tongångarna i det här kommentarsfältet. Varför släpptes då den där misstänkta som jag nämnde? Ja, men i flera fallen så bedömdes inte stölderna vid tidpunkten som grova och då finns inte tillräckliga häktningsskäl enligt de åklagare som tagit besluten. Och det finns kritik mot de här besluten i det här nya avsnittet av Brottsutredarna där du också hör mer om den här jakten som både polisen och Erik gjort för att få fast de här tjuvarna då. Så jag tycker att du ska söka på Brottsutredarna. Det gör du i appen Sveriges Radio eller på vår sajt sverigesradio.se och lyssna på det här mycket intressanta, spännande fallet som sätter fingret på en del i hur det kan funka i polisens arbete. Brottsutredarna alltså.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Vi börjar de lokala nyheterna i Borlänge.
1: Med beskedet att det inte kommer att bli någon krutfabrik i Borlänge. Den här satsningen kunde ha inneburit upp till 450 jobb, men företaget Verkan AB har beslutat att istället gå vidare med sina planer i Kristinehamn, som var den andra huvudkandidaten. Enligt Verkans vd Hugo Karlsson var Borlänge en stark kandidat, men de, utifrån en samlad bedömning, så är Kristinehamn bättre och de kommer att gå vidare där med en förhoppning om att den här fabriken ska kunna stå klar 2030. I Borlänge så kommer det här beskedet inte som en överraskning för kommundirektören Jörgen Olsson. Han säger att det var ett relativt väntat besked och att han inte tycker att det finns någon anledning till oro för framtiden vad gäller företagsetableringar i kommunen, inte heller mot bakgrund av Ikeas besked förra veckan om att de kommer att minska ner i Borlänge. Stannar i Borlänge men byter ämne, för polisen utreder ett grovt brott som ska ha skett i Paradisparken i helgen. Det här rapporterar Borlänge tidning. Polistekniker var på plats i Paradisparken i lördags eftermiddag och polisens presstalesperson Kristina Hallin bekräftar för tidningen att det är ett grovt brott som utreds, men hon vill inte säga vad det är för slags brott. Men ingen ska vara skadad. I Dalafloda börjar nu Trafikverket att bygga en gång, cykel- och mopedpassage längs E16 nära Syrholms skola. Detta för att göra det säkrare för oskyddade trafikanter där. Man ska bland annat sätta upp fartdämpande åtgärder och busshållplatserna ska bli upphöjda. Det här ska vara klart i juni, men under byggtiden så blir det påverkan på trafiken längs E16. Ett körfält stängs av och trafiken leds växelvis förbi vägarbetet i Dalafloda.
0: Det var lokala nyheter det med Jenny Körnsberg, och om en liten stund så tar vi och frågar SMHI hur vädret blir för kvällen och natten och kanske lite resten av veckan också. Inleds lite småblött, i alla fall utanför fönstret här. I Falun där jag sitter, och kanske hemma hos dig också. SMHI får berätta mer alldeles strax.

0: Och då kör vi den där signaturen som leder oss fram till väderprognos av SMHI. Och Fanny Sarela idag, tjenare.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå där. Du, vad är det för ett väder vi har idag? Det är lite molnigt och lite småskurigt, va?
1: Ja, precis. Det har börjat dra upp lite tätare med moln här söderifrån. Och det är ett område med skurar och sen regn som ska upp här. Ja, så det blir regnigt helt enkelt, ja, sena kvällen in på natten. Och även morgondagen, framförallt i de östra delarna, blir regnig.
0: Och då pratar vi mer än någon skur bara?
1: Ja, det är mer det här tidvis regn. Så inte de här klassiska skurarna kanske, utan mer av och till helt enkelt.
0: Och under natten, hur blir det med temperaturerna? Där kan ju vara lite intressant då.
1: Ja, precis. Och det är ju ganska mycket moln som ligger över Dalarna. Det är väl främst i de västra delarna och in upp över fjällen som det klarnar upp. Så då faller vi ner på minussidan. Annars tänker jag att vi ändå håller oss på plussidan, även om det är nära noll.
0: Imorgon då, tisdag, vad händer?
1: Ja, då är lite regnigt då, främst öster om Siljan. Så ja, väster om Siljan tänker jag ändå att det kan vara lite sol av och till i alla fall. Men annars regnigt i de här mer molniga, mulna områdena. Så det märks av på temperaturen också. Där vi i de östra delarna har mellan 4 och 9 grader. Men i den västra delen tänker jag att vi kanske når upp på tvåsiffrigt, upp mot 11, kanske 12 grader.
0: Då har vi koll på morgondagen och kvällen och natten. Fanny Sarela på SMHI var det som uppdaterade oss om vädret. Tack ska du ha.
1: Tack själv.
0: Och om en liten stund då tänkte jag slå en pling till Transtrand och The Showlins. Duon kanske ni minns från P4 Nästa Stjärna förra året. Då vann ju de den lokala tävlingen. Jag ska ringa och höra hur de minns det där. För idag öppnar nämligen anmälan igen för den här säsongen. Men först ska vi få radiosport här i P4 och då är det Pontus Lind som pratar VM-trupp.
2: Imorgon tas truppen till fotbolls-VM ut, men idag har det varit trupputtagning på annat håll.
3: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
4: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matchen står i väger. Matchen han gjorde nu inför VM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
2: Och så här tänker Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
5: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
6: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
5: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
2: Vad säger då förbundskapten Sam Hallam om möjligheterna till förstärkning?
7: Det pågår fortfarande vissa diskussioner. Vi har ju liksom ofta inte kommenterat spel som inte är här, utan det får ju spelarna själva någonstans svara för. Men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
2: VM inleds på fredag då Sverige får tuffast möjliga motstånd direkt i form av Kanada. Hockeyreportrar var Selma Jennervall och Linnen Sen. Damernas Champions League-final i fotboll går av stapeln den 23 maj i Oslo. En match där Barcelona möter Lyon. Men nu står det klart att den svenska domaren Tess Olofsson får förtroendet att skippa rättvisan. Vi skiftar fokus.
8: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
9: Skulle jag kunna göra det bara aningen aningen bättre så hade det varit, det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
8: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
9: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
8: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
9: Jag menar, jag är 25 år nu bara och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka så att jag bara får lite bättre... Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
8: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
9: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
2: Reporter Isabel Gradin. Svenske Johan Elias nobbades av Sverige och Storbritannien. Då vände han sig till Georgien och nu är han nominerad till omval på ordförandeposten för det internationella skid- och snowboardförbundet FIS. Väl, där utmanas han av 4 andra kandidater. Lyssna ikväll, Sport Extra här i P4. Det bjuds både på dam- och herrallsvensk fotboll, bland annat Sirius i herrallsvenskan som inte förlorat en enda match hittills den här säsongen.
0: Det får man ju inte missa. Radion får stå på, tycker jag, under kvällen. Då får du bland annat höra Sport Extra här i P4.

Sisters, Sisters, I Don't Feel Like Dancing heter låten. Och du som är musiker och har ett band eller kanske ett soloprojekt, idag öppnar anmälningsperioden till Sveriges Radios stora musiktävling P4 Nästa Stjärna, där massor av spel

0: tiden har gått fort.
1: Ja, verkligen.
2: Det har ju det. Och er erfarenhet av den här tävlingen då, som ni ju ändå kom med när ni väl sökte. Hur är de där erfarenheterna?
1: Ja, men alltså, vi har ju bara bra erfarenheter. Vi har ju sökt in, alltså vi har ju varit med två gånger och tävlat, och båda gångerna har ju varit lika roligt och fantastiskt, så att vi rekommenderar ju starkt att vara med i den här tävlingen. Det är kul.
0: Ja, det är så jäkla kul, och det är också så en bra grej att man har en deadline någonstans, att man måste bli klar med den här låten, så får man en liten kick i baken så där, att nu är det dags, ja men då kör vi.
2: Ja, men en morot liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, det är kul.
2: Och ni vann ju den lokala finalen då, och sen gick ni till riksfinalen som ett av sex bidrag. Ni vann inte, men ni fick ändå massor av speltid i radion, plus att ni fick agera kompmusiker till de som faktiskt vann när de spelade i Musikhjälpenburen, så ni fick också komma dit som en bonus liksom. Vad har allt det här gett er då att vara med?
1: Ja, men hur mycket som helst. För det första så har det ju öppnat jättemycket dörrar, och jätteroligt att vara med i Musikhjälpen där. Det var ju en upplevelse som var jätterolig att vara med om. Men det var, och alla människor som vi har träffat längs vägen har ju verkligen gjort att det har varit så kul.
0: Det är ju det som vi, alltså man får så många nya vänskaper, och det är så jättekul. För vi blev ju som sagt ganska bra kompisar med de som vann då, The Gems. Och det var ju deras förslag att kan inte ni hänga med och köra på Musikhjälpen också tillsammans med oss. Så det var jätteroligt. Så vi, man kan ju säga att vi vann nästan.
1: Ja, vi känner oss som vinnare.
0: Ja, vi känner oss som vinnare.
2: Det är fint i alla fall. Men för den som sitter och funderar då, om man ska våga söka, vad vill ni säga till den?
0: Men det finns en grej att säga. Det är bara gör det. Gör det bara. Har du en låt eller funderar du på att skriva en låt, skriv klart den, skicka in den. Du kommer inte ångra dig. Alltså det är en sån bra grej.
1: Man har ju ingenting förlora, och sen om man väl kommer med så är det ju så ett bra kvitto på att det man skriver tycker någon annan är bra också. Så det är jättekul.
2: Och om man sitter och funderar som sagt, kan man gå in på sverigesradio.se och söka sig vidare till P4 Nästa Stjärna. Där finns det liksom ansökningsformulär och regler och sådär. Om jag läser i reglerna här, Emil och Amanda, så står det faktiskt att vinnare av lokalfinal föregående år får inte tävla. Så ni behöver inte fundera på det där.
0: Tusan.
1: Typiskt. Ja.
2: Men vad händer annars för er framöver?
0: Nej, men ja, vi har en del spelningar inplanerade i sommar och sådär. Så att det är kul. Vi ska ut och spela och släppa ny musik. Så vi sitter faktiskt just nu i liksom...
1: Studion och knåpar.
0: Ja, så att vi håller på det sista nu. Så inom en snar framtid hoppas jag att ni kommer få höra lite nytt från oss.
2: Det ser vi verkligen fram emot. Alltså blir det en platta eller en singel eller vad kan
0: vi
2: säga?
0: Ja, men vi börjar med, det blir en singel. Det blir en singel. En singelsläpp i början i alla fall.
2: Låter
0: vi börjar där, sen kommer plattan.
2: Ja, det låter som en rimlig ordning.
0: Nu lovar jag mycket här, så känner jag.
2: Ja, ja, men då har ni en ny morot att jobba
0: eller
2: mot.
0: Eller hur? Det är bra.
2: Amanda och Emil från The Showlins, som alltså vann lokala P4 Nästa Stjärna förra året. Tack så mycket för att ni var med och ville slå ett slag för den här tävlingen. Jag tänker att i väntan på er nya musik så tar vi och lyssnar på er vinnarlåt från förra året då.
0: Ja, tack snälla.
2: Här kommer den, och tack för prasen.
1: Tack.

0: Vinnaren av P4 Nästa stjärna förra året här i Dalarna, The Showlins alltså, i Fight for Love.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: Det närmar ju sig fotbolls-VM. Om en månad ungefär är det dags. Kanske är du en av dem som liksom jag ibland funderar på, vad hände med Jon Dahl Tomasson, förra svenska förbundskaptenen, som du kanske minns, som fick sparken efter att gick lite småknackigt. Nu rapporteras det om att han har fått ett nytt jobb under stundande fotbolls-VM. Tomasson ska ingå i en teknisk studiegrupp under sommarens mästerskap. Det skriver Internationella fotbollförbundet FIFA på sin hemsida. Och tillsammans med ett annat gäng storspelare, Jürgen Klinsmann till exempel, ska han de dela med sig av sina expertkunskaper. Och vi får väl se hur det går då. Förhoppningsvis bättre än förbundskaptens jobbet. Vi pratar om någonting annat den här måndagen också. Vi pratar om blomsterförsäljningen. För det är ju många matbutiker och dagligvaruhandlare som håller på med idag. Säljer allt ifrån en enkel tulpanbukett kanske till mer pansier och trädgårdsväxter, krukväxter, allt vad det kan vara. Men det där hotar mer specialisterna och handelsträdgårdarna. Det ska vi också prata mer om en liten stund när vi ska ut till Torsång och prata med dem som har en handel där. Men Anna Hanspers, hon har också pratat med Borlängebor om hur man resonerar kring de här sakerna.
5: Vad heter du?
6: Ann-Marie Kjellman.
5: Ann-Marie Kjellman i Borlänge. Mm. Du, Ann-Marie, om du köper en blomsterbukett, ja, en liten blomma som du ska plantera ut, gå till en butik, blomsterbutik.
6: Ja.
5: Brukar du köpa in på dagligvarubutiken också, matbutiken?
6: Ja, jag kan köpa där också. Beror på vad de har.
5: Eller brukar det handla på någon handelsträdgård ibland?
6: Nej, nu var det länge sedan. Det var en djurm- och handelsträdgård fanns.
5: Vad är det som gör att du köper liksom i blomsterbutik eller i matbutiken och inte på handelsträdgården?
6: Varför det är så långt dit?
5: Det är praktiska skäl helt enkelt.
6: Ja, jag har cykel bara, ingen bil.

0: Det här är musik från Honey, en duo bestående av Miranda Öhman från Älvsbyn och Magda Skilbäck från Falun. Lucky heter låten. Samtidigt som det kommer nyheter om att den man som misstänks för attentatförsöket på bland annat president Trump vid en galamiddag nu i april förklarar sig oskyldig när han framträder i rätten just i detta nu. Nu är klockan 4 och vi får andra nyheter från Ekot.
1: Ytterligare upp till 45 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, har man bara några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. Nästan 40 år efter att de pekats ut som skyldiga för att ha styckmördat Katrin da Costa begär nu rättsläkaren Ted Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
2: Det börjar med så ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Utan vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer bekräftar att justitiedepartementet fått in deras ansökan om ersättning och svarar så här på en fråga av TV4.
4: Men nu får vi ta del av vad de har anfört, vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten. Och när vi är klara med det, då ska jag också redogöra för hur jag och vi ser på ärendet.
1: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med P4 Malmöhus. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olaglig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Det uppger åklagarmyndigheten. Katja Nyberg har varit brottsmisstänkt sedan hon stoppades i sin bil i mellandagarna. Katja Nyberg, hon nekar till flesta av brotten hon nu åtalas för. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
0: 2 minuter packade med nyheter fick du där. Och P4 Dalarna är kanalen för dig som precis har slagit på radion. Emma Hulander är mitt namn. Fint att få göra dig sällskap den här måndags eftermiddagen. När jag tänker mig att många precis har lämnat jobbet, kanske slängt sig i bilen för att rusa hem eller rusa vidare till aktiviteter, hämta, lämna barn kanske, olika saker man har för sig. Love Bergström då, som har koll på hur det flyter på i trafiken. Vad har du att berätta?
5: Anton Läck här från trafikredaktionen, men Love Bergström finns också i huset. Jag kan berätta som så att senast inrapporterade störningen hit till trafikredaktionen på tipstelefonen kommer från riksväg 69 Hedemora-Falun-Färnviken, om man är på väg mot Falunhållet. Där ska det ligga däckrester i körfältet. Det är ju inte någon mittlinje däremellan, så att det påverkar i båda riktningarna. Det zigzackas nog en del då över de här däckresterna som ligger i körfältet, alltså i riktning mot Falun då, så ligger de här däckresterna på 69an Färnviken. Precis i detta nu så kom det också från SOS ett larm om att det ska ha skett en singelolycka. Det är på riksväg 70 och det ser ut som att det är strax söder om Insjön. Inte mycket information om den olyckan än, vi får återkomma. Men en singelolycka som SOS har larmats ut till då, och då är det på riksväg 70 strax söder om Insjön. Tips numret 020 999 444.
0: Tack så mycket, Anton Läck på trafikredaktionen. Kan det vara så, Anton, att Love Bergström var en av de där personerna jag nämnde som kastade sig i bilen för att ta sig hem och lämna jobbet fort?
5: Nej, han är kvar.
0: Okay. Han har bara gått och tagit en kopp kaffe eller bytt pass, vad vet jag. Det måste man också få göra.

0: Bruno Mars där I Just Might. Mycket den här eftermiddagen om tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg som åtalas för en rad brott. Grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och innehav av narkotika bland annat. Vi kunnat höra om det i Ekot. Nu kommer också precis kommentarer från hennes advokat Martin Åhler som bedömer möjligheterna för en friande dom som realistiska. Hon själv medger ju olovlig körning men nekar till övriga misstankarna. Och hennes advokat säger då att det finns några omständigheter som försvagar åklagarens bevisning. Vad det är i detalj kommer jag inte kunna kommentera i nuläget utan vill vänta med det till rättegången, säger han till TT. Kommer garanterat fortsätta följas det där fallet. Nu Jenny Lee Körnsberg som har koll på det lokala. Bilägare här i länet har utsatts för stölder.
1: Ja, under den senaste tiden har flera bilägare här i Dalarna blivit bestulna på katalysatorer. Det här har främst drabbat bilägare i Borlängeområdet, men polisen varnar för att den här typen av brottslighet kan sprida sig vidare.
0: Hur har tjuvarna gjort här då? Hur har de gått iväga?
1: Ja, de har gett sig på parkerade fordon och kapat bort katalysatorerna och det här tar bara några minuter. Så polisen vill därför uppmana till att man är mer vaksam. Har man möjlighet så kan man parkera sina fordon i ett låsgarage eller att det finns god belysning så att man syns om man håller på med något fuffens.
0: Mm. Andra nyheter från Borlänge är att det idag kommit ännu ett negativt företagsbesked för det blir ingen krutfabrik i kommunen.
1: Nej, den här fabriken skulle ju kunna ha inneburit upp till 450 jobb men företaget verkar AB har nu bestämt att istället gå vidare med sina planer i Kristinehamn där de bedömer att en krutfabrik kan stå klar kring år 2030. Och det här var ett ganska väntat besked ändå, säger Borlänges kommundirektör Jörgen Olsson. Och trots att det här krutfabriksbeskedet kommer bara veckan efter Ikeas besked om att de kommer att dra ner i Borlänge så är inte kommundirektör Jörgen Olsson orolig.
2: Nej, det är jag absolut inte. Vi är väldigt kompetenta att landa etableringar. Men ibland räcker det inte ända fram därför att det som efterfrågas är något annorlunda eller att man gör en annan bedömning. Men jag ser att Borlänge alltjämt är en attraktiv ort för etablering.
1: Det säger Borlänges kommundirektör Jörgen Olsson och han säger också att kommunen gjort allt för att underlätta för det eventuella krutfabriksbygget.
0: Som nu alltså inte blir av i Borlänge utan i Kristinehamn. Varför väljer man bort Borlänge då? Vad är det Kristinehamn har för något som inte vi har?
1: Ja, enligt kommundirektören handlar det om bland annat väg- och vattenfrågor där Kristinehamn då är bättre. Men företaget Verkan som då vill bygga den här fabriken säger att det är en samlad bedömning som gör att de väljer Kristinehamn. Och vdn Hugo Karlsson han berömmer också Borlänge.
3: Vi har ju haft jättebra samarbete med Borlänge. De är ju otroligt professionella skulle jag säga i kommunen när det gäller etableringar. Så det har varit en fröjd att arbeta med dem. Sen så blev det ju utfallet på det här sättet. Men det har varit väldigt, väldigt bra samarbete skulle jag sammanfatta det.
0: Ett tröstpris i form av någon sorts klapp på axeln där från Hugo Karlsson, vd på företaget Verkan som alltså fortsätter planerna på krutfabrik i Kristinehamn istället för Borlänge. På tal om Borlänge, vi ska dit eller till Torsång närmare bestämt för där finns du Anna Hans Pers. Vi ska prata om att blomsterförsäljningen i matbutikerna hotar specialisterna.
4: Ja, men det ska vi prata om för det märker man av. Vi är i Torsång, handelsträdgården här och blickar ut vid ett växthus här. Alltså det är så mycket pelargoner, det är så många pelargoner, det är ett hav av pelargoner och diverse färger. Men det är möjligen inte ett hav av kunder och kunder som kommer hit, de har blivit färre. Och där tror man då kan bero på just att det finns så många nära ställen att köpa sina blomster på som man vill ha. Och det här börjar bli ett problem och det här ska vi prata om här i Torsdag.

0: Det här är Magic i låten Rude.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och flera handelsträdgårdar tycker att vardagen blir allt mer kärv i takt med att blomsterförsäljningen i matbutikerna ökar och också till ganska ofta billiga lockpriser. Anna Hans Pers, du är i Torsson.
3: Ja, det är jag. Här bland alla 12 000 pelargoner som väntar på att det ska komma in någon och köpa dem och ta dem med hem. Och det säger faktiskt Gustav Ram som jobbar här, trädgårdsmästare, också att det borde vara lite mer folk här även idag.
4: Ja, men det borde det, helt klart. Det är inte kallt. Sen är det är folk här, men det är, vi har väl någonstans ungefär tapp 25% på kunder mot föregående år. Då, så att det är lite oroande.
3: Men vad beror det på? Jag menar, andra butiker har väl sålt blommor och plantor i många år. Det är ju inget nytt i sig.
4: Nej, absolut är det så. Och konkurrens är ju inte dåligt heller, ska jag säga, för en ort. Men det vi ser nu, det är väl kanske att det kommer ut sådana priser då på marknaden som, där vi vet vad odlaren kanske har fått betalt för det. Sen kommer den ut via dagligvaruhandeln till ett pris som är samma. Och dagligvaruhandeln verkar tycka att de tjänar pengar på det också. Någonstans rimligtvis så är det någon som står och betalar för det här. Så att det är något skevar någonstans.
3: Kan det vara så att den här sortens anläggningar, handelsträdgårdar, är lite onödiga nu för tiden?
4: Det skulle jag inte säga att de är. Kommer man hit så får man ju en hel del mer än om man kanske handlar någonstans utanför, ja, valfri annan butik. Du kan ställa vilka frågor du vill så har vi svar på det. Bland annat. Sen är det närodlat. Det är gynnar bygden och det gynnar svensk ekonomi.
3: Du sa att det är en tapp här på 25%, men hur ska det här gå framöver då?
4: Jag ser ingen, nu har jag som sagt inte, jag är inte ägare och driver inte stället på det viset, så jag har inte alla siffror så, men får vi inte fart på försäljningen så är det ju såklart att då blir det ju inget bra.
3: Är du orolig för jobbet? För ditt jobb?
4: Jag är personligen inte orolig av mig, men det är mer ett personlighetsdrag. Men det är klart att det är ett väldigt trevligt jobb och jag skulle absolut inte vilja förlora jobbet. Mm.
3: Men om folk då väljer att inte komma hit, är det för att ni ligger fel i pris? Att det är för dyrt helt enkelt? Det må vara närodlat och det må vara fint, men det är dyrt.
4: Det kan vara dyrare på vissa artiklar, men som jag sa tidigare så kollar man på helheten så är vi inte dyrare, utan det är ju kanske när konkurrenter går ut med sådana priser som inte är, det går inte ens plus, det kan inte gå plus, då är det någonting som är fel. Om det står att den är svenskodlad, man har betalt sina avgifter och följt alla regler.
3: Men då hoppas, man att det ska köpas en massa annat då som kompenserar?
4: Det kan vara tanken, men ja, som sagt, jag har ju inte konkurrenternas alla siffror såklart. Men det pumpas ut en väldiga många mängder med saker som rimligtvis inte kan vara riktigt reko.
3: Inte riktigt reko, säger trädgårdsmästare Gustav Ram här i Torsång. Men du, Gustav, vad tror du om framtiden då? Går vi här om 3 år och räknar pelargoner?
4: Ja, det hoppas jag såklart att vi gör.
3: Men tror du det?
4: Ja, det tror jag nog.
3: Det tror jag nog, säger Anders Ram. Eller vad säger jag, Gustav Ram heter han, ingenting annat. Gustav Ram. Och tror på det här. Men vi får väl se hur det går då. De kommande veckorna ska vara viktiga också, att försäljningen kommer igång för att de ska må bra här på företaget.
0: En av flera handelsträdgårdar som kämpar med försäljningen. Anna Hans Pers, tackar så mycket. Love,

0: Katrina and Waves här. Love Shine a Light. De vann ju Eurovision Song Contest 1997 för Storbritannien. Imorgon är det dags igen för den där cirkusen att dra igång på allvar med första semifinalen. Blir intressant att se hur det går för Sverige och Felicia i år. Nu ska vi till Mora, för i Klockarhagen där så är det upprört bland hundägare. Nyligen så plockades 6 av områdets 7 soptunnor för hundbajs bort, och det här har retat upp flera invånare. Göte Hedström är en av dem.
1: Det blir en sanitär olägenhet så småningom när tunnan inte finns på plats. Det blir ju mer och mer hundbajs efter vägen, och en del har sagt åt mig att ja, det är ingen mening med att ta upp bajset, det låter ligga bara.
0: Och med mig nu finns Daniel Nylén som är chef för infrastruktur på Teknik- och serviceförvaltningen. Hej Daniel!
2: Hej Emma!
0: Jag berättar, varför har ni på kommunen tagit bort såna här tunnor?
2: Ja, det här verkar vara en fråga som berör det här.
0: Ja, det har varit stort engagemang idag ska jag säga.
2: Ja, det verkar så. Men jag vill till att börja med i alla fall säga att jag har förståelse för att många tycker att det är tråkigt när vi plockar bort de här. Men det finns en anledning, och tyvärr är det väl så att vi har ansträngd ekonomi och vi måste se över vår verksamhet, och ibland så måste vi göra besparingar. Och när vi då tittar på vilka möjligheter vi har att spara på olika sätt och hur det ser ut, så har vi gjort avvägningen att det här är en rimlig besparing då. Och vi ska också veta att på många ställen så har ju vi inom 50 meter kanske haft 4-5 sådana här hundlatriner. Så att det har funnits och det kommer att finnas kvar också.
0: Men ni tycker att de har liksom suttit onödigt tätt då för att också kosta pengar?
2: Ja, men precis. Det kostar ju varje gång vi får tömma de här, att ta hand om dem och sköta om dem så att säga.
0: Ja, det är apropå det stora engagemanget en lyssnare som ringde in den här frågan idag.
3: Vad kostar det egentligen att hålla på och tömma sådana här bajstunder? Det är dyrt eller? Mycket servicefordon förbi där varje dag. Då kan de få plocka upp den där skiten i soptunnan.
0: Ja, lite dålig linje där. Men vad kostar det att plocka upp den där skiten, undrar han rakt på sak?
2: Ja, vi kanske gör en besparing med någonstans mellan 70-100 000 kronor per år. Och det kan vi få ganska mycket annat för. Jag tycker till exempel att jag ser hellre att vi har kvar våra sommarblommor och julbelysning i den omfattning som vi har. Det tycker jag väl kanske är viktigare saker att inte spara på än att kanske plocka bort några av de här lådorna.
0: Så det är ändå en stor summa för kommunen, bedömer ni. Som Göte sa här i början, det är ju vissa området nu som lämnar påsarna ute på vägen. Flera som funderar på att göra samma som en protest eller inte plocka upp hundbajset. Vad tänker du om det där då?
2: Ja, jag vet inte vem som skulle vinna på det. Det är ju lite tråkigt. Jag tänker på vad skulle deras grannar tycka om man ser att hundägarna börjar lämna de där påsarna. Någonstans är det ändå så här, alltså, jag tänker så här att 99% av alla hundpromenader man tar, de börjar ju hemma i sitt hus. Och så går man en sväng och så kommer man tillbaka till huset där man bor. Och om hunden gör sina behov på vägen, om man tar upp där i påsen, är det då så jobbigt att bära med sig den i värsta fall ända hem till sin soptunna? För alla har en soptunna med restavfall där de här ska slängas.
0: Så du vill trycka på det egna ansvaret här?
2: Ja, men det är väl lite så. Och det finns fortfarande hundlatriner kvar. De blir lite färre, du får bära lite längre. Och i värsta fall, när du kanske tar en lite kortare, snabba promenader, så får du bära med dig hem.
0: Så för de som vill se de här tunnorna komma tillbaka, Daniel, låter det som att de väntar lite förgäves?
2: Det vi har gjort nu är att vi har ju plockat bort ett antal. Och så har vi försökt optimera det lite grann. Och det vi kommer göra nu när vi sen är klara med det här, då kommer vi se över, är det några ställen där vi ska ha tillbaka, där det kan vara smart att vi ser att det ställer så många hundägare passerar, då kanske vi tar tillbaka dem. Men det är också som vi kanske var inne och berörde lite. Det är ju så att man har ett eget ansvar, både för sin hund och för sig själv, att man inte får skräpa ner. Det är ju miljöbalken som styr det bland annat. Och sen har vi också de lokala ordningsstadgarna i Mora som talar om när man anser att man ska plocka upp hundbajset efter sig. Så att, jag hoppas att man tycker att, och jag tror att de flesta hundägarna faktiskt tycker att det är okej att ta rätt på det och tycker själv att det blir trevligare om det inte ligger en massa hundavföring efter gång- och cykelvägar.
0: Ja, vi får hoppas att ni kan mötas någonstans, de som är upprörda och ni på kommunen. För engagerat har det varit idag kring det här i alla fall. Daniel Nylén, som är chef för infrastruktur på Mora kommun. Tack så mycket för att du var med.
2: Tack själva.
0: Och nu ska vi över till Anton Läck som uppdaterar oss om hur det ser ut i trafiken.
4: Så är det, och då ska vi tillbaka till riksväg 70 då, mellan Insjön och Djurås, där det alltså har inträffat en olycka. Det är en viltolycka som har inträffat i höjd med Ålkilen. Tittar till kartan och ser att det är en del köer förbi platsen där. Räddningstjänsten är också på plats. Sen olycka, alltså viltolycka Ålkilen mellan Insjön och Djurås på riksväg 70. Räkna med att det kan vara trångt att passera.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. 5:30 klockan, lokala nyheter blir det, och då om att bilägare i Dalarna har utsatts för stölder. Stölder av katalysatorer, det här har hänt flera bilägare i främst Borlängeområdet den senaste tiden. Gärningspersonen har gett sig på parkerade fordon och kapat bort bilarnas katalysatorer. Något som enligt polisen tar bara några minuter. Och nu vill polisen uppmana till att mer vaksamhet kring sina bilar. Om möjligt att man parkerar dem i ett låst garage eller med god belysning omkring. Det blir ingen krutfabrik i Borlänge. Det här beskedet kom tidigare idag. En satsning som kunde inneburit upp till 450 jobb. Men företaget Verkan har istället bestämt att gå vidare med sina planer i Kristinehamn. Det gör de utifrån en samlad bedömning. Och det här beskedet om att det inte blir någon krutfabrik i Borlänge, det kommer ju bara veckan efter Ikeas besked om att de ska dra ner i Borlänge. Men trots det säger kommundirektören Jörgen Olsson till oss att han inte ser någon anledning till oro. Under de senaste 3 månaderna har ett 15-tal anställda i Falu kommun varnats. Det handlar om främst varningar för otillåten frånvaro och sjukskrivningar utan intyg. Bland annat ska en anställd varit frånvarande från jobbet utan giltigt läkarintyg i över en månad. Andra anställda varnas för bland annat att ha pratat illa om gruppledare eller kollegor. Några för brister i arbetet, till exempel att ha sovit under jour. Språkförbistringar, bristande kommunikation, brister i läkemedelshantering och för att inte ha tagit hand om en brukares skada på rätt sätt. Och de flesta som fått varningar av arbetsgivaren arbetar inom omsorgsförvaltningen, men även en anställd på kulturförvaltningen varnas och en anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen i Falun stängs av. Rättviksborn Margareta Wikström är en av 5 naturengagerade personer som i år får Naturskyddsföreningens pris Silverfalken. Margareta Wikström får priset för att hon, citat, står upp för skogen och rovdjuren och motar dåligt placerade vindkraftsparker, slut citat. Och Naturskyddsföreningen beskriver henne som orädd och påläst.
1: Jenny Körnsberg är åtminstone påläst, höll jag på att säga. Jag har koll på nyhetsläget. Kanske orädd också.
2: Inte lika kanske.
1: Du har i alla fall koll på nyheterna som sagt. Vädret, det har jag koll på, tack vare SMHI.
2: Vad blir det för väder då?
1: Mycket bra fråga. Det blir under kvällen mycket moln i länet, lokalt också någon skur. Det där har ju börjat redan på flera håll också redan nu under dagen. I natt sen så rör sig ett regnområde in över södra Dalarna, samtidigt som det i fjällen delvis klarnar upp och temperaturen faller ner på minussidan. Imorgon tisdag varvas sol med moln, men från Siljan och österut så blir det mest mulet väder och regn som efterhand mattas av. Fanny på SMHI, Jenny Lee, hon beskrev det där som en liksom magisk gräns. Öster om Siljan och väster om Siljan. Det är som 2 världar imorgon.
2: Det lät ju nästan lite poetiskt.
1: Faktiskt. Temperaturen på den östra sidan då, där blir det 4-9 grader. Är man på den västra, 7-11. Och vind omkring nordväst. Då har man liksom förutsättningarna. Kan man välja sen imorgon vilken sida man vill bege sig till?
2: Ja, precis. Vad skulle du föredra?
1: Ja, men 7-11 grader lät ju skönare än 4-9 ändå. Så jag väljer väst.
2: Västra.

0: Det här är Rhythm of the Night i P4 Dalarna. Där jag nämnde för en stund sedan att det ju är Eurovision-tider. Och kanske funderar du som lyssnar på, hur blir det om Felicia, vårt svenska bidrag, skulle vinna årets Eurovision? Jo, men då blir det SVT som får arrangera nästa års tävling. Det rapporterar Dagens Nyheter om. Samtidigt har ju public service-bolaget SVT nyligen presenterat omfattande sparpaket. Och programdirektören Eva Bäckman säger att i ett sånt här ekonomiskt läge skulle vi verkligen behöva tänka till och vara smartare än vi brukar. Men vi har arrangerat Eurovision många gånger och lär oss att göra det till en oerhört låg kostnad om man jämför med andra länder. Nu är det klockan dags att kolla vad Kvällspasset tittar på.
1: När Kvällspasset drar igång handlar det om fåglar, dessa våra fantastiska och i vissa fall förfärliga bevingade vänner. Som vanligt efterlyser vi dig som har varit med om något lite utöver det vanliga. Som att hitta en livslevande kyckling i äggkartongen, att tvingas försvara sitt husdjur mot en rovfågel, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, rekordbajsande måsar, tjuvaktiga skator eller urgulliga små fågelungar du blivit tvungen att rädda. Vi ska heller inte glömma vår lyssnare Josefina som hamnade i brottningsmatch med en ilsken tjädertupp på joggingrundan. Eller måsen som snodde Marias BH när hon tog sig ett dopp. Har du också varit med om något spännande, konstigt eller intressant där just en fågel varit inblandad? I så fall vill jag jättegärna höra. Har du en bra historia, ta chansen och ring in och låt den flyga ut över landet. Numret är 020 22 10 20, apropå fåglar. Alltså 020 22 10 20.
0: Mm, och funderade du på vad kolla vad Kvällspasset tittar på ikväll tiden är, så är det mer korrekta benämningen 22 minuter i fem, men det lät så otroligt specifikt. Kvällspasset, det hör du i alla fall om en timme här i P4. Ja!

i Love Songs. Och här kommer ny musik, eller annan musik ska jag säga. Jack Johnson i Upside Down. Och om en liten stund så är det dags för kvart i fem ekot för dig som känner att du behöver en rejäl koll på dagen. För att liksom läsa på inför att du ska komma hem och äta middag kanske och låtsas som att du har stenkoll på allt som händer i omvärlden. Kan du gärna lyssna på kvart i fem ekot om några minuter.

0: kvart i fem och vi ska över till Lekot.
1: Ekot kvart i fem. Förra SD-riksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för bland annat narkotikabrott. Nya EU-sanktioner mot Israel och Hamas. I Indien uppmanas befolkningen att ransonera bränsle och sluta köpa guld. Och kontroversiellt nervingrepp görs utan samtycke på klinik i Rumänien. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med att nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet så begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse. Får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
4: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd.

0: en ekonomisk ersättning från staten.
1: Reportrar Mariana Benjamin Sir och Lotta Myrén i samarbete med P4 Malmöhus. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokaten Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
2: Det finns inga forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
3: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
2: Ja, precis.
3: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
2: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
3: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
4: Kokain, ecstasy och amfetamin. Och med anledning därav så var jag åtalad för de här inga narkotikabrotten. Det enda narkotikabrottet som jag påstår är liksom normalgraden, det är innehavet av den här kokainen. Då.
3: Katja Nyberg åtalas nu för rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde i riksdagen. Före sin politiska karriär jobbade hon som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet.
1: Reporter Mattias Plejel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Då ska vi till Bryssel. Idag träffas EUs utrikesministrar där och så här lät det där alldeles nyss.
5: Today we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities.
1: EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att de idag har enats om nya sanktioner mot Israel och israeliska bosättare. Med oss nu direkt från mötet, korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, om vi börjar med Israel. EU har tidigare varit djupt splittrat och inte kunnat enas om sanktioner. Vad har man lyckats enas om nu?
6: Ja, som utrikeschefen Kalla sa här så är det sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Och Kallas konstaterar också att den tidigare bromsklossen inom EU, Ungern, har ju fått en ny regering. Och det är Ungern som tidigare har stoppat just de här sanktionerna mot israeliska bosättare. Så utan Viktor Orbán som premiärminister i Ungern så kunde EU-länderna, utrikesministrarna, enas om de här sanktionerna. Men de kommer ju också vid sidan av andra sanktioner mot palestinska Hamas. Sen är det ju flera EU-länder som hade velat gå längre, bland annat Sverige, när det gäller just då Israel. Och även rikta sanktioner mot extrema israeliska ministrar och även pausa EUs handels- och samarbetsavtal med Israel. Men där finns det ju en stor splittring. Där finns det inte tillräckligt stöd bland EU-länderna för de här åtgärderna, än så länge i alla fall.
1: Sverige har velat se andra åtgärder mot ockuperade områden på Västbanken. Kom man framåt där?
6: Precis. Sverige har drivit detta tillsammans med Frankrike för att man ska införa restriktioner för handeln, alltså begränsa handeln med varor som kommer från ockuperade områden på Västbanken. Och det här la utrikeschefen Kaja Kallas, hon la fram olika alternativ för hur det här skulle kunna gå till idag, hur man kan begränsa handeln. Det kan vara tullar, exportrestriktioner och så vidare. Så den frågan har diskuterats på mötet. Det rör på sig, det går framåt sägs det, men det finns ännu inget formellt förslag från EU-kommissionen om den här typen av handelsbegränsningar, så då är det en bit kvar innan det kan bli aktuellt.
1: Sanktionerna mot Ryssland då, de är ju kopplade till kidnappade ukrainska barn. Vad innebär det?
6: Ja, det stämmer. Det är över 20 000 ukrainska barn som uppges har blivit bortrövade, bortförda till Ryssland i samband med landets anfallskrig mot Ukraina. Och EU inför nu nya sanktioner mot personer eller ryska myndigheter och organisationer som anses ansvariga för det här. Och det är det 16 personer, det är 7 organisationer eller myndigheter, bland annat det ryska utbildningsministeriet, det är politiker, det är ryska tjänstemän. Och de här sanktionerna innebär att

0: de personerna eller myndigheterna får sina tillgångar frysta inom EU. Om de har sådana tillgångar, de drabbas av inreseförbud till EU. Och det här sker ju samtidigt som det pågår ett högnivåmöte här i Bryssel mellan Ukraina, EU och även Kanada, där man ska diskutera just kidnappningen av de ukrainska barnen. Det mötet börjar alldeles strax här.
1: Det säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, så har man bara några få veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska på sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Sathiyo, guld, yani sone ki kharid.
3: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare, så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i de brittiska lokalvalen i fredags och sa att han ska motbevisa de tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa samt att förstatliga ståljätten British Steel. Många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs också mer arbetsmarknadsutbildning.
4: Kontroll i sig är inte fel, men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
5: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett hundratal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
6: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
1: Reporter Anders Hjelmin. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen ska ha varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänksam för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp, kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande, visar en granskning från P3 Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen, som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nersövd på operationsbordet.
7: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
8: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
9: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
8: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Och så vädret. Imorgon får Götaland halvklart i mulet och i Östersjölandskapen skurar. I Svealand mycket moln och en del regn. I Norrlands kustland mycket moln och eventuellt någon skur. Och i Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart. Temperatur allmänt mellan 6 och 14 grader och lägre i fjällen. Producent för sändningen Alexander Ceylon Lund.
10: Då klockar vi in på 17.00 denna måndag 11 maj. Där vi har en kväll framför oss apropå vädret där som avslutade ekot med mycket moln. Lokalt också någon skur här i Dalarna. Och sent i natt så rör sig sen ett regnområde in över södra länsdelarna. Samtidigt som det i fjällen klarnar upp delvis och temperaturen också faller ner på minussidan. Emma Hulander heter jag som finns i studion. Jenny Lichörnsberg kommer alldeles strax in och ger dig en lite lokal nyhetskoll. Och här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: superlim och silvertejp har dessa tjejer med sig. Bra om man ska pyssla eller lappa ihop trasiga liv kanske. Nu är det dags att få lite koll på nyhetsläget. Jenny Li, du hjälper oss med det. Och det har ju kommit ett negativt företagsbesked för Borlänge idag. Det är en av sakerna vi berättar om.
1: Ja, precis. Det blir ingen krutfabrik i Borlänge. Företaget som ligger bakom de här planerna går istället vidare med Kristinehamn och planerar att öppna en krutfabrik där med upp till 450 jobb kring år 2030. Men trots det här bakslaget så är inte kommundirektören i Borlänge, Jörgen Olsson, han är inte nedslagen.
0: Och om vi vänder oss till andra nyheter så har bilister drabbats av stölder. Vad handlar det om då?
1: Ja, då handlar det om katalysatorer och det är främst bilister i Borlänge som har drabbats. Men det kan vara så att det här sprider sig, tror polisen. Och det har främst varit parkerade bilar som utsatts. Man har kapat katalysatorerna och nu manar polisen till vaksamhet kring sin bil.
0: Ha lite koll helt enkelt. Något annat då, om man kanske känner sig sysslolös på helgerna eller i sommar och vill tjäna en liten hacka, då kan man jobba med ogräsrensning i Falun.
1: Precis, för även i år försöker Falun kommun få hjälp med att rensa bort invasiva växter. Det här genom att erbjuda folk pengar för att vara ute och ta bort sådana växter på kommunens mark då alltså. Och i år så är det lupiner och kanadensiskt gullris som ska bekämpas.
0: De där fienderna som så många har. Ja. På sina marker.
1: Tyvärr.
0: Hur gör man då om man vill hjälpa till med det här?
1: Ja, då är det så att är man 13 år och uppåt så kan man delta. Man använder en mobilapp för att dokumentera sitt arbete. Man filmar före och efter och får betalt då när det här arbetet blivit godkänt. Men det är lite så först till kvarn för det finns bara en pott med pengar. Och förra året tog de här pengarna slut redan under sommaren. Då hade kommunen avsatt 55 000 kronor. Till en början. Och jag har faktiskt inte riktigt kunnat se hur mycket man avsatt i år.
0: Nej, men att det där var poppis minns jag också från förra året. Så att det kan det kanske bli igen. Vi får väl följa även det. Strax ska vi ta och prata om någonting som många i centrala Älvdalen bör ha koll på inför kommande dagarna. Nämligen att det är dags att koka vattnet från och med ikväll. Du får höra mer om det alldeles strax.

0: Keith Urban. You're so fine. Night Falls. Och ikväll klockan 8, om några timmar bara alltså, så stängs vattnet av i delar av centrala Älvdalen. Anledningen är att Nodava ska göra ett underhållsarbete. Och sen då, när vattnet kommer tillbaka, då gäller en kokningsrekommendation i flera områden. Sofia Jämthans är kommunikationsansvarig på Nodava. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du, först berätta, vad är det för område som påverkas av det här arbetet?
1: Ja, men de berörda områdena i Älvdalen då, det är Storbrott, Centrum, Kyrkbyn, Östäng, Mjågen och Märbäck.
0: Och ikväll fram tills efter midnatt så stängs vattnet av helt. Och vad är det för arbete ni ska göra?
1: Ja, men det är ett ganska omfattande och planerat underhållsarbete då på vattenledningsnätet i det här området. Och det vi ska göra lite mer specifikt är att vi ska åtgärda en del ventiler. Och det genomförs då för att förbättra möjligheterna att i framtiden kunna begränsa den här typen av vattenavstängningar. Vid till exempel reparationer, rengöring eller underhåll eller vad det kan vara.
0: Vet du hur många det är som berörs av det här då?
1: Det har jag faktiskt ingen siffra på så, utan jag vet bara det geografiska området så att säga.
0: Mm, men det är i alla fall en hel del kan vi konstatera. Om man bor på någon av de här nämnda platserna då, vad ska man tänka på?
1: Ja, men det är ju så här att när vi stänger av eller när vi gör den här typen av arbeten så kan ledningsnätet bli trycklöst. Vilket då vi beräknar att det kommer bli eller vet att det kommer bli i Älvdalen. Och när ledningsnätet blir trycklöst så kan vi inte garantera att det inte kommer in bakterier i systemet. Och därför så har vi då utfärdat den här kokningsrekommendationen som en ren försiktighetsåtgärd. Och då kommer den här kokningsrekommendationen att gälla fram till att vi har fått svar på de vattenprover som vi kommer skicka in.
0: Men som en försiktighetsåtgärd säger du, då kanske någon lyssnar och tänker, äsch, då struntar i det där med att koka.
1: Ja, vår rekommendation är kokning, men det är en försiktighetsåtgärd. Och sen så får man tolka det som man vill, man ska säga. Men det är ju en kokningsrekommendation. Så att allt vatten som man på något sätt ska dricka eller laga mat av eller borsta tänderna eller så, det rekommenderar vi att man kokar innan då.
0: Vad är risken annars då?
1: Alltså det är ju att det kan ha kommit in bakterier i systemet så att säga. Och då finns det ju väldigt många olika typer av bakterier, så det är svårt att svara på det så. Men det är en ren försiktighetsåtgärd för att vatten är vårt viktigaste livsmedel. Så att vi är väldigt noga i såna här tillfällen.
0: Ja. På egen risk om man ignorerar den där rekommendationen med andra ord. Hur länge kommer det här att gälla då, kokningsrekommendationen?
1: Ja, men vi vet ju historiskt och även nu att laboratoriet behöver några dagar på sig av olika anledningar. Fast det här är såklart skickat med prioriterat så beräknas det ta 3-4 dagar innan vi får svar och då kan alltså häva kokningsrekommendationen i slutet av veckan.
0: Ja, det blir lite pyssel då både för privatpersoner och för en del offentlig verksamhet också kan jag tänka mig.
1: Absolut, och vi försöker ju stötta upp så gott vi kan. Och även har ett bra samarbete med Älvdalens kommun för de verksamheter som finns i det här området. Men som privatperson, det man kan göra är att förbereda sig är ju att koka upp vatten och ha i kylen eller ja, vad man nu ska göra med det.
0: I flera delar av centrala Älvdalen alltså, där man kommer behöva koka vattnet från och med midnatt. Och några dagar här är Sofia Jämthans, kommunikationsansvarig på Nodava. Tack ska du ha!
1: Tack själv, tack!

0: Genesis, Land of Confusion. Apropå det där vi pratade om nyss, om att koka vattnet för den som bor i centrala delen av Älvdalen, så kommer vi också prata mer om det där imorgon bitti när reporter Jonathan Borg kommer sända radio från Älvdalen och bland annat besöka Älvdalens skola. Där man ju får lite extra krångel då med att jobba med just den här kokningsrekommendationen.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Den här eftermiddagen med Emma i studion och Anna Hansbergs i Ornäs, va?
3: Japp, det stämmer bra där. Det här är jag. Och det är ju, ja, men här är ju lite grått och lite kallt faktiskt. Lite ruggigt ute är det, Emma. Vet du det? Har du varit ute någonting?
0: Bara på en lunchpromenad och den var ruggig nog. Jag gick snabbt in igen.
3: Jag längtar efter vantar. Men nu ska du få svara på ett litet quiz. Se vad du klarar. Det är ett quiz. Det är frågor rakt upp och ner, för du har inga alternativ eller sådär. Utan du får lista ut svaren här. Det är 3 stycken. Jag tror att du kommer klara det här galant. Ja, du vet, då ska vi se här var jag ska börja någonstans. Jag tänker att jag ska börja med de här. Mora, Isala, Rankhyttan, Ornäs. Vad har de här platserna gemensamt?
0: Alltså, är det här apropå ingenting? Det kan vara vad som helst. Eller är det apropå kyla? Eller jag behöver en ledtråd, känner jag.
3: Okej. Jag är ju på en historisk plats.
0: Är det ett ställe där Gustav Vasa har varit?
3: Det är rätt. Men det är också någonting mer. Men du är på rätt spår. Helt, nej, det blir för svårt. Jag förstår det. Det är alltså ställen där det finns lite speciella minnesplatser, kan man säga. Och då finns det en myndighet, tror jag att man kallar det för, som har hand om de här. Och förkortningen är SFV. Men vad står det för?
0: Statens fastighetsverk.
3: Bra där.
0: Den satt.
3: Och då kan vi... Den satt. Och det de är där man har hand om då i, ja, det handlar alltså om kungslador och monument och sådana saker. Men det är de här 4 då som de har, som just SFV förvaltar. Då kommer vi till sista frågan här. Och då kan du väl gissa vilken kung det handlar om?
0: Är det Gustav Vasa?
3: Det är bra. Men vilka år var det som han var på sina äventyr i Dalarna?
0: Alltså, jag är så fruktansvärt dålig på kungar och årtal och sånt där. Så att här vill jag inte göra bort mig inför dalfolket. Jag ser som Ebba Busch när hon var med i den här fördomsshowen här om veckan. Hon hade lärt sig, jag svarar inte på quizfrågor. Hon vill inte göra bort sig, och det vill inte jag heller.
3: Men du är ju i alla fall ingen partiledare, du är programledare.
0: Ja, men jag känner ändå att jag har ett förtroende som kan rasera här lätt.
3: Japp, då är det väl bäst att jag berättar det då. Att det var då han kom här, det var vintern 1520-1521.
0: Ja, då jag skriver upp det i min minnesbank till nästa quiz.
3: Det här kommer du aldrig att glömma.
0: Nej.
3: Nu kommer du att sitta.
0: Jag tänkte just upprepa det och kände att det inte hade fastnat. 1520, 1521.
3: Bra.
0: Mycket bra. Ja, får jag godkänt?
3: Ja, men klart får godkänt. Du hade ju nästan alla rätt. Det var ju bara den sista du inte klarade. SFV satte du som en smäck.
0: Jajamensan.
3: Kan det eller?

0: Från Borlänge, Miss Li dansar med mig själv. Nu är Ekot.
1: En man som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för 3 år sedan. Nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Thet Herm och allmänläkaren Thomas Algen 5 miljoner kronor var i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algen om hur han tycker fallet sköttes.
2: En soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela.
0: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
1: Reporter Lotta Myrén. EU har infört nya sanktioner mot Ryssland mot personer och organisationer kopplade till kidnappning av ukrainska barn. Sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Det var Ekot.
0: Det var det. Och strax också lokala nyheter.
3: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information. Där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Krut och katalysatorer, det är några av sakerna som de lokala nyheterna handlar om nu när klockan är 5:30.
1: Ja, på den senaste tiden har flera bilägare i främst Borlängetrakten blivit av med sina katalysatorer. Tjuvarna har kapat bort dem på parkerade bilar och nu manar polisen till ökad vaksamhet. Så till dagens besked om att det inte blir någon krutfabrik i Borlänge. Företaget bakom planerna, Verkan, går istället vidare med den andra huvudkandidaten, Kristinehamn. Detta efter en samlad bedömning. Men trots att Borlänge nu går miste om upp till 450 jobb och trots att det så sent som förra veckan kom besked om att IKEA drar ner i Borlänge så är inte kommundirektören Jörgen Olsson orolig för Borlänges näringsliv eller attraktionskraft. Det är till Falu kommun där ett 15-tal anställda har varnats under de senaste 3 månaderna. Främst för otillåten frånvaro och sjukskrivningar utan intyg. Men några har varnats för att ha pratat illa om andra medarbetare. Någon för att ha sovit under jour. Andra varningar handlar om bristande kommunikation, brister i läkemedelshantering med mera. Och de flesta som fått varningar arbetar inom Faluns omsorgsförvaltning. Men även en anställd på kulturförvaltningen varnas. Och en anställd på barn- och utbildningsförvaltningen stängs av. Och så en påminnelse som vi hörde för en liten stund sedan. Behöver alla som bor i centrala Älvdalen koka sitt dricksvatten från klockan 20:08 ikväll alltså. Och ett par dagar framöver. Det här beror ju på att det kommunala vatten- och avfallsbolaget Nodava ikväll och fram till klockan 1 i natt genomför ett större ledningsarbete i Älvdalen. Under de timmarna kommer vattnet vara avstängt från Storbrott söderut till Märbäck och inklusive då centrala Älvdalen. Och efter det så bör man koka vattnet tills nya vattenprover visar godkända värden.
0: Och som jag nämnde, imorgon bitti så är vi också på en skola i Älvdalen och ser hur de jobbar för att hantera den där situationen. Jenny Lichörnsberg tackar så mycket. Vädret ikväll ska vi ta en liten koll på. Det är mycket moln i länet, lokalt också någon skur. Och sen rör sig ett regnområde in över södra Dalarna samtidigt som det i fjällen delvis klarnar upp. Och temperaturen faller också ner på minussidan. Imorgon sol varvat med moln och så är det den här gränsen som SMHI pratade om rakt över Siljan. Där man österut får mest mulet väder och regn som mattas av efterhand. Öster om Siljan 4-9 grader, i västra delen 7-11 grader. Vinden omkring nordväst. Då har du stenkoll på morgondagens väder, hoppas jag.

0: Maria Ensel har valt musiken den här eftermiddagen. Pink och Willow Sage Heart hör du här i Cover Me in Sunshine. Nu är det dags för kvällspasset. Jag önskar dig en trevlig kväll.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och i helgen hände något fantastiskt. Mina älskade tonårsdöttrar Molly och Bibi har 2 år i rad gett mig i födelsedagspresent att de ska följa med mig ombord på min skruttiga gamla segelbåt och segla till Vinga fyr utan att gnälla. Det låter ju inte mycket för världen, men samtidigt gör de mig väldigt glad eftersom det visar att de verkligen känner mig, för jag önskar mig inget hellre. Och nu i helgen, lördag till söndag, blir det äntligen av. Och det blir inget gnäll alls, precis som de hade lovat. Det var jättemysigt från början till slut. Men det som slog mig när jag var ute med vår lilla hund Bruno på morgonpromenad runt ön var vilket otroligt liv det var i varje buske, bakom varje sten och i varenda vik. Det kvittrade och flaxade och skränade som en fullkomlig kör av fåglar vart vi än gick. Och då kom jag på att just det, det är såklart därför P1 och Naturmorgon direkt sänder sin numera berömda fågelsångsnatt just den här helgen. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
2: God morgon, Lars.
3: God morgon. Hur känns det?
2: Det känns väldigt bra. Vet du vad? Jag vaknade. Jag låg och vilade här under den här lyssningstimmen. Jag la mig på i ett fågeltorn. Och sen så hörde jag ett märkligt läte. Ett tonfall var det. Det var väldigt häftigt. Jag var kanske ett par 3 meter ifrån den eller någonting sånt där.
3: Ja, jag låg ju nere för tornet på mitt liggande lag och hade den precis som för huvudet. Och strax efter jag såg tornfalken så flög upp en flugsnappare och satte sig bara 2 meter ovanför skallen på mig.
2: Ja, det är en jättefin morgon.
1: Fåglarna är väldigt aktiva så här års. Men vi som brukar lyssna på kvällspasset vet ju att de kan dyka upp på betydligt mer oväntade ställen än morgonpromenaden med hunden eller när man smyger på dem med mikrofon. Dessutom kan de ställa till med både glädje och bekymmer. Genom åren har vi fått in flera klassiska samtal på just det här temat. Jag tänker på Bertil som ringde in och rapporterade om när han blev attackerad av ett uppretat svanpar när han var ute och paddlade kajak. Honom kommer jag aldrig att glömma. Han försökte förgäves värja sig med paddeln, men för första gången under sina 30 år som paddlare slog han runt. En annan ruskig fågelhistoria kom från Johan vars lilla mops blev attackerad av 2 havsörnar och Tarja som blev anfallen av en bajsbrutande and. Men vi har fått in många fina historier med. Birgitta som blev vän med fåglarna på balkongen när hon satt isolerad under coronapandemin till exempel. Eller Thomas på Gotland som fick se Sveriges största och minsta fågel under en och samma fisketur. En liten kungsfågel som satte sig på en spö samtidigt som en enorm havsörn gled förbi på himlen. Han sa att det nästan var så att han började känna sig religiös. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta just apropå fåglar. Och ikväll efterlyser vi alltså dig som har varit med om något lite utöver det vanliga när det kommer till dessa bevingade vänner eller fiender beroende på situationen. Tjuvaktiga skator, tama trutar, snabbmatsnattande måsar, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, gulliga små fågelungar som du blev tvungen att rädda, eller vad det nu kan vara. Oavsett om det gäller något fint, jobbigt eller hemskt så är du varmt välkommen att höra av dig. Om du har en bra historia, apropå fåglar, numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, eller var någonstans i världen det skedde. Har du varit med om något minnesvärt eller uppseendeväckande så ring 020 22 10 20, apropå fåglar.

0: be. Clean Bandit tillsammans med Jess Glynn, Rather Be.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Allra bäst gillar jag när ni ringer, men om du inte hinner göra det funkar det fint att skriva till oss också. Ifall du kommer att tänka på en speciell upplevelse där just en fågel eller flera varit inblandad. Antingen skickar du ett sms till 72250, i så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. På sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, och på Facebook-sidan finns det som vanligt en tråd kopplad till kvällens ämne där det går bra och skriva eller lägga upp en bild. Gör gärna det om du blir sugen. Nu, mina vänner, har det blivit dags för kvällens första samtal. Välkommen in i programmet, Gustav.
3: Ja, tack så mycket. Hejsan.
0: Vad är det du har varit med om när det kommer till fåglar?
3: Ja, jag hade ju två historier, men vi kan ta den ena först som jag tror det blev mest skratt om. Och det var en fågel jag fick i håret.
0: Vad var då i håret?
3: Ja, det var så konstigt så det är inte klokt. Jag åkte till jobbet och hade 15 mil att åka ungefär, så jag åkte tidigt på morgon. Och stannade vid en mack, tankade bilen, och när jag kliver ur och står där och tankar så hör jag något kvitter uppifrån. Det är som ett skärmtak över pumparna. Och jag tittar och tankar och hör det där kvitter, men nej, jag kan inte se någonting. Ja, jag tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, då känner jag att fan, det är någonting som, jag har någonting i håret. Och jag kommer inte ihåg om jag hade keps eller inte, förmodligen inte då. Och så drog jag fingrarna igenom håret och då ramlade ner en liten fågelung ur mitt hår.
0: Vart ramlade den?
3: Ja, men alltså, jag kan tänka mig att det var, jag tror att det var en starunge. Och jag skulle tro att det var ett bo uppe i det där skärmtaket, precis ovanför där jag stod och tankade bilen. Och inte vet jag.
0: Ja, det tror jag med, men när du drar genom håret sådär, vart hamnar den? Faller den ner i ditt knä?
3: Den hamnar ju på säte eller på ryggstödet bakom min rygg liksom, och flaxar väl iväg. För den var liksom halvflyg, så den flaxar iväg och hamnar bak i bagage. Jag hade en kombi då.
0: Och det här är under tiden du kör?
3: Ja visst, jag satt ju på en 90-väg och kunde liksom inte stanna direkt, utan jag tänkte jag får stanna någonstans där det är ett bra läge att stanna och där jag kan släppa ut den. Där den har stor chans att klara sig, tänkte jag. För jag hade inte tid att åka tillbaka, jag var på väg till jobbet. Och rätt så långt ifrån där jag hittade den. Nej, så jag kom ut vid en åker där det hade kommit upp. Jag kanske 10-15 centimeter spannmål, vad det nu var som växte. Så jag tänkte, ja men här stannar jag. Så jag stannade där, öppnade bilen och rotade fram den. Så den flaxade väl ut av sig själv och hoppade ner i gräs och försvann, som tur var.
0: Alltså vilken besynnerlig upplevelse. Jag tyckte det var så starkt när du berättade hur du hörde ett kvitter och du tittade runt omkring, men du såg ingenting. Och det berodde då på att den låg på ditt huvud.
3: Alltså jag vet inte om jag tror inte att den kvittrade satt i min skall, utan jag skulle tro att den satt, om det var den eller om det var någon kompis som satt ovanför och kvittrade. Och sen tyckte den där att ja, men nu kommer en lagom stor buske och hoppa i. Då hoppar den där. För det var den första gången den klev i boet, antar jag. och jag höll ju på att tanka, så jag grejade väl och kände inte att det hände någonting.
0: Men du måste ha blivit otroligt förvånad där i bilen. När du känner att det är något.
3: Ja,
0: det var en fågelunge. Jösses!
3: Ja, det var ju sjukt. Man skrattar ju liksom. Men vad är det här för något? Hur kan det här hända? Sen att jag såg ut som ett troll då, hade jättemycket hår och skägg liksom, så att ja, jag vet inte om det förlåter att jag inte kände det direkt. Jag kan inte fatta det, men roligt var det.
0: Ja, och det gör det ju lite mer förståeligt varför ungen var då hoppa ner just i ditt huvud, om det var så mycket där mjukt och skönt.
3: Ja precis, nej, jag vet inte alls om den tänkte så, eller om den bara tänkte att nej, men nu ska jag testa vingarna.
0: Det är en otrolig start på programmet, Gustav. Att upptäcka att man har en fågelunge i håret när man kör bil. Otroligt.
3: Ja, men det var roligt. Det har inte hänt fler än en gång bara, i alla fall.
0: Det tror jag du kan vara helt säker på att det inte kommer att hända fler än en gång heller. Det här är man med om en gång i livet, om man ens är med om det.
3: Ja, Jag hoppas det. Jag är artjägare, så jag hoppas att någon annan art hoppar nästa gång.
0: Vi håller tummarna, Gustav. Stort tack för en fin berättelse.
3: Ja, tack själv.
0: Ja, det var Gustav alltså. Ja, det gäller att hålla tungan rätt i mun där på 90-vägen när det plötsligt trillar ner kanske då en starunge bakom en när man har kliat sig i håret. Jösses. Ja, fortsätt gärna höra av er, gott folk.

0: Ulf Lundell, kärleken för oss samman i kvällspasset. Det handlar om oväntade möten med fåglar. God kväll, Ida.
1: Hej, Christer.
0: Hej, Ida. Vad är det för pippifågel vi ska föra om nu?
1: Ja, mina kråkvänner, min kråkarmé.
0: En kråkarmé? Berätta.
1: Ja, eller de är väl två nu. För några år sedan när jag skaffade mina höns, ja, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar.
0: Jaså?
1: Så då, där i första sommaren med höns, så fick jag span på ett kråkpar som jag höll sig ganska nära min trädgård. Och då började jag mata dem. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. Och det tog väl 3-4 dagar så kom ju de och satt och väntade på mig varje morgon där. Och nu 3 år senare så har de fött upp 2 kullar med ungar här. Och så är de så tama som kommer när jag ropar. Men jag har ju aldrig sett dem jaga iväg några rovfåglar än. Fast jag inte haft några här.
0: Men tror du att det kan vara så att din kråkfamiljs armé håller rovfåglarna borta?
1: Ja, jag har ju fått bevis på det nu. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel. Det var både hönsen och kråkorna som lät. Ja. Så då sprang jag ner. Då hade jag precis släppt ut dem för första gången för våren. Gick jag ner och kollade och då satt ju en hök på en av hönorna. Och så var kråkorna ovanför i trädkronorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan. Och sen flyger alla kråkorna och chasar iväg höken från gården.
0: Alltså vilken syn.
1: Så bokstavligen räddade de livet på hönan.
0: Vad kände du när du bevittnade det här?
1: Nej, jag vet inte. Att dreams are coming true, tror jag. Och att all mat jag gett kråkorna har lönat

0: sig. Det har varit värt det.
1: Men vem var det som gav dig det här tipset?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag har väl läst någonting när jag läste om fåglar och höns. Och...
1: Jo, men man läser och hör jättemycket. Mm. Och sen när man väl testar så funkar det inte. Men det här gjorde verkligen det.
0: Ja, men jag har sån tur så att de började häcka här. Och när de har sitt eget revir liksom här, då ser de ju till att skydda sina egna avkommor och sina, liksom få freda sig själv. Det var ju det jag tänkte. Och då kommer de bara freda luften. Men just att de alltså på riktigt försvarade min höna, det trodde inte jag.
1: Vilken berättelse. Det hade jag ingen aning om. Att för det första att man kunde mata kråkor på det här sättet och att de då blir så trogna och vaktiga som någon sorts flygande hundar.
0: Ja, eller de är snarare som två extra konstiga hönor nu. För nu när de är ute på gården så går ju... Nu är de ju kråk. De har väl precis fått sin unge. Den har väl kläckts i boet. Så nu kommer både kråkmamma och kråkpappa att hämta mat. Så de går ju här med hönsen på gården.
1: Har de fått några namn?
0: De heter Kråki och Kråki. Eller först heter de Kråki och Kråka. Jag ser inte skillnad på dem. De är ju väldigt lika varandra. Det är kråkor. Och sen som sagt, ibland kommer ju deras avkommor också, ungarna. Men inte just nu i häckningsperioden, då är det bara föräldrarna.
1: Så det är Kråki och Lillkråki då?
0: Ja, men typ. Eller de har ju fått 4 ungar totalt på 2 säsonger.
1: Vilken häftig rapport, Ida. Och vad skönt att du har hittat beskyddare till hönorna.
0: Ja, så när de inte häckar, då är hela familjen, då är de 6 stycken här. Och det var ju det de var när höken kom här.
1: Ja, den kommer aldrig tillbaks, den höken.
0: Nej, han gjorde nog inte det, för att jag vågade ju släppa ut dem dagen efter igen, hönsen.
1: Hälsa Kråki, Lillkråki och alla hönorna.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Tack snälla Ida, ha en god kväll.
0: Tack själv.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten såklart, ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser jag det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Förbundskapten Sam Halland som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kempe. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League den 23 maj.
6: Och Ekot börjar i Nice i södra Frankrike, för där har minst 2 personer dödats och flera skadats i en skottlossning, rapporterar tidningen Nice Matin. Skottlossningen tros vara en uppgörelse mellan kriminella gäng. Riksdagsledamoten och tidigare sverigedemokraten Katja Nyberg har åtalats för narkotikabrott idag. Bland annat ska en påse med kokain ha hittats i Nybergs väska. Men enligt advokat Martin Orler så säger Nyberg att påsen inte tillhör henne.
7: Det finns inga spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon något, vid något tillfälle har rört den här.
6: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
7: Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där, i och med att hon inte vet det.
6: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördags kväll, rapporterar Kristianstadbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Det var Ekot på en minut det.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om fåglar, stora, små, vilda eller tama. Kort sagt berättelser om våra bevingade vänner. Eller i vissa fall då tyvärr ovänner. Det beror ju helt på situationen. Hittills har vi fått höra om allt från kråkfamiljen som skyddar vår lyssnare Idas höns. Till den stora chocken Gustav upplevde när han körde till jobbet en morgon och insåg att han hade en levande fågelunge i håret. Fattar den paniken när man ligger på en 90-väg. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Och det spelar ingen roll om du inträffar i skogen, vid brevlådan, på balkongen, ombord på en båt eller långt borta i främmande land. Har du en bra historia som på något sätt gäller en fågel, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, fasan, fjällripa, flamingo eller en vanlig jäkla fiskmås. Naturligtvis kan det handla om precis vilket fjäderfä som helst. 020 22 10 20, om du också har en bra fågelhistoria att bjuda på. Hoppas

0: Dua Lipa, Be The One i kvällspasset. Fri som en fågel brukar man ju säga. Tyvärr är det inte alla bevingade vänner som känner eller har det så. Men i mötet mellan människor och djur, där kan fantastiska saker ske. Och det är väldigt roligt att se att det är så många som ringer och vill vara med och berätta. En av dem är Lana. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej.
0: Hej, oj. Hur gammal är du?
1: Jag är 10.
0: 10 år. Vad tänker du på när det kommer till fåglar?
1: Ja, det var... I somras, tror jag. Mm. Jag var med min farmor och farfar. Och vi var på någon lekplats. Och så skulle vi äta en macka. Så satte jag mig på en bänk. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
0: Den landade på ditt huvud?
1: Ja, precis.
0: För att den var intresserad av mackan, eller?
1: Ja, precis. Och den böjde sig med huvudet framför för att försöka picka på mackan.
0: Vad kände du då?
1: Jag blev jätterädd.
0: Skrek du och så, eller?
1: Jag minns inte riktigt.
0: Du kanske blir helt tyst istället. Så kan det vara också när man blir förskrämd.
1: Ja. Jag vet bara att min farfar slog efter den och då flög den iväg.
0: Fick du ha kvar någonting av mackan?
1: Ja. Dens plan var ju att försöka göra så att jag blev så rädd så att jag tappade mackan.
0: Aha. Men det gjorde du inte.
1: Jag blev så rädd så att jag höll i den jättehårt.
0: Ja, det var ju snoppet för fiskmåsen, men skönt för dig att du fick lite mellanmål där med farmor och farfar.
1: Ja.
0: Men hur är det med detta? Har det här påverkat ditt förhållande till fåglar? Är du mer rädd för dem nu, eller vad tänker du? Har det hänt någonting med dig efter detta?
1: Jag var redan innan det var jag lite rädd för så här större fåglar.
0: Ja.
1: Och nu är jag ganska rädd för typ fiskmåsar eller så.
0: Samtidigt så vet ju du som har haft en fiskmås på huvudet att det gick ju bra.
1: Ja.
0: Om det mot förmodan skulle hända igen. Jag förstår att det var en väldigt speciell upplevelse, men var tur att du hade farmor och farfar med dig som kunde hjälpa dig.
1: Ja, det var ju tur.
0: Vad ska du hitta på ikväll då, Lana?
1: Jag vet inte. Jag ska väl äta och sen... Det blir inte så mycket mer.
0: Sen läggdags ganska snart kanske. Men vad kul att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Stort tack för att du ringde.
1: Ja, ja. Detsamma.
0: Ha det så gott, Lana.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är klart man blir i alla fall väldigt förvånad när en fiskmås landar på huvudet när man bara ska ta en liten macka. Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. God kväll, Lena.
2: God kväll, Christer.
0: Vad var det som hände dig?
2: Jag var på väg hem från jobbet nu och hörde den här fantastiskt gulliga historien med fågeln som hamnade på huvudet på någon som var tankar. Så att då kände jag att jag har ju en fågelhistoria som är, ja, som jag drar ibland. Det var som så att vi var i Dubai på semester för många år sedan. Mm-hmm. Och var ute vid området kring Burj Khalifa, det här jättehöga husbyggnaden.
0: Just det.
2: Och då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar och kikar och funderar. Och ja, min mun åkte upp. En del det kan ju lätt göra det, tänker jag, när man står så uppåt. Och det var en del palmer runt där också. Och rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i ansiktet, i munnen.
0: Det var fruktansvärt.
2: Ja, det är fruktansvärt.
0: Alltså, vad gjorde du då?
2: Ja, den bråkdel sekund innan jag insåg vad som hade hänt. Jag böjde ner huvudet och skrek hysteriskt utan att försöka svälja någonting för att påkalla mitt sällskap som var, ja, lite utspritt så. Och det kom ju andra springande också med vatten och papper och sådär. Jag tror aldrig jag har varit så hysterisk.
0: Det låter ju väldigt obehagligt. Och jag kan ju förstå detta. Det är väl till och med världens högsta byggnad, Burj Khalifa?
2: Ja, det var det då i alla fall. Sen tror jag kanske att det har tillkommit någon som är högre. till och med. Jag ska inte säga säkert.
0: Nej, det kan inte jag heller ta gift på, men i min världsbild så är det nog ändå så att det är världens högsta. Och jag tänker just jag förstår dig så väl. Man tittar upp och just det är så att munnen åker upp lite. Och splash, då passar den på fågeln. Vad var det för en flaxande, förskräcklig, bevingad ovän?
2: Ja, jag vet faktiskt inte vad det var. Jag fotograferade den, för det satt kvar en fågel, om det nu var den då, men den satt länge där uppe. Och det var ju väldigt högt upp också. Så att den lyckades pricka mitt ansikte, det är ganska imponerande. Men ja, den såg ganska stor ut i alla fall. Och sen, ja, när det här traumat hade lagt sig och jag sa, jag ska se till att min mun är stängd alltid när jag tittar uppåt. Men det har min numera sambo då bevisat att så är det inte, för han har fotograferat mig när jag står i alla fall med öppen mun och tittar uppåt.
0: Alltså, efter att ha hört din historia så känns det som att man skulle gärna vilja ha någon sorts mask eller munskydd om man ska titta uppåt.
2: Ja. Usch, det var hemskt.
0: Det var hemskt, men du överlevde. Du blev inte dålig eller så? Ja. Man har ju hört mycket om fågelspillning, att det inte är så bra att sätta i sig.
2: Ja, men exakt. Det var ju också vad jag fick höra då. Men nej, jag blev inte dålig. Jag sköljde munnen många, många, många gånger, att säga.
0: Ja, det är kanske inte riktigt ett sånt minne man vill ha, men det blev ett minne för livet.
2: Nej. Ja, definitivt. Och faktum är att jag tycker ändå mer om fåglar, kanske inte sen dess, men med åldern så har jag börjat att gilla fåglar mer och mer.
0: Ja, det är stort av dig, Lena, och det tycker jag också att det är stort av dig att bjuda på det här.
2: Ja, jo, jag, det kanske inte är vad man vill briljera med i alla lägen, men det är lite roligt också.
0: Nej, jag blev skiten i munnen vid Burj Khalifa.
2: Ja.
0: Ja, det är en stark rubrik. Tack så jättemycket, Lena. Hoppas du slipper vara med om något liknande igen, men det tror jag nog.
2: Det hoppas jag.
0: Men det är nog bra att försöka hålla munnen stängd när man tittar upp.
2: Ja, så är det.
0: Ha det fint, Lena, och stort tack för att du ringde.
2: Ja, tack detsamma. Tack.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av sändningen, i helgen gick den årliga fågelsångsnatten av stapeln i vår grannkanal P1. En höjdpunkt för många och ett lika säkert vårtecken som grönskan omkring oss. Det var programledarna Mats Ottosson och Jenny Berntsson Djurvall från Naturmorgon som tillsammans med reporter och experter höll samman denna maratonsändning från 5 platser i Sverige och en i Finland. 8 timmars direktsänd fågelsång blev det. Och det lät bland annat så här.

0: Välkommen till kvällspasset Mats Ottosson.
1: Tack Christer.
0: Vilket underbart ljud i bakgrunden här. Visst är det koltrasten vi hör?
1: Ja, framförallt koltrast. Och så hör man lite emellan en lite ljusare röst från en rödhake också. Och långt bak i bakgrunden så hör man att det är lite havsnära, för man kan höra skrattmås, skrän och lite trutar och sånt. För det här är uppe i Österbotten i Finland, ute i skärgården där. Och en av våra nordligare platser under fågelsångsnatten nu här senast.
0: Har du hämtat dig från dina nattliga fågeleskapader?
1: Ja, faktiskt. Jag brukar kännas lite som att man har blivit ett år äldre efter det här. Men jag tycker att det gick ovanligt bra att sova i kapp och känna sig som en människa igen. Också för att vi var så nöjda med den här fågelsångsnatten, tror jag. Det gör att man kommer tillbaka snabbare. Vi hade ju sån tur med vädret. Vi drömmer ju alltid om vindstilla, och vi fick faktiskt nästan vindstilla på många av de platser som vi sände ifrån. Och det betyder jättemycket för hur det låter.
0: Ja, annars blir det väl bara brus i mikrofonen?
1: Ja, det är jättesvårt. Ja, precis. Så det fasar vi för. Så att vi var otroligt glada över att vädergudarna var med oss.
0: Vi har ju bett dig att välja ut några höjdpunkter från årets fågelsångsnatt. Mm. Koltrasten här och de andra fåglarna, det var en höjdpunkt. Vad mer har du att bjuda på?
1: Ja, jo, men det var ju en höjdpunkt, för att då har man kommit fram. Det är liksom det här tröskelögonblicket när gryningen kommer och de här som vi känner som sångfåglar börjar sjunga. Då känner man, det är lite som när tonartshöjningen kommer i en låt. Alltså då lyfter det på något sätt. Innan dess så har vi ju några lite så här betydligt svårare timmar när det är kolmörkt överallt och de här fåglarna inte alls börjat sjunga. Så då får man vända sig åt andra håll, och bland annat så kan man lita på vassarna vid Fågelsjö här. Och jag och Jenny, vi fanns vid sjön Tåkern i Östergötland. Och där är det full fart från början, men det låter inte alltid så som vi föreställer oss att fågelsång ska göra. Så om ni sätter på nästa lilla höjdpunkt så ska jag sen förklara vad det är. Men det låter inte som koltrast och rörhake precis.

0: Ja, och det där var alltså inte min mage som kurrade.
1: Jag tänkte säga det, var det ett magljud du hörde, men det var det inte.
0: Ja, nej, det var en vattenrall. Och det var egentligen nästan allt det andra också. Det där ljudet, det är också vattenrallen. Och det som låter som ett gäng smågrisar som skriar. Det är också den här fascinerande fågeln vattenrall som man nästan aldrig ser. Men som finns ute i vassen och som så här års för ett herrans oväsen. Men det är samma sak som de säger, som koltrasten säger när den sjunger. Alltså, det här är min plats. Fan vad jag är snygg. Välj mig.
1: Är det det de säger?
0: Jajamän. Det är det fågel som går ut på.
1: Vad är vattenrall för en liten gynnare?
0: Ja, det är en... Om man ska ta en välbekant fågel som den är släkt med, så kan man väl ta sothöna då. Det är lite samma grupp av fåglar. Vattenrallen ser ut som en liten blågrå-brun höna, lite grann, lite päronformad. Fast den har en mycket längre näbb än vad en höna har, som är alldeles knallröd. Och så har den ganska långa ben och extremt stora fötter, så den ser synnerligen knasig ut. Och så låter det ju ganska knasig också. Mer underhållningsvärde än njutning kanske. Och det här var strax efter midnatt och vid tåken. Höjdpunkt nummer två var det.
1: Du har ju vänligt nog plockat fram en höjdpunkt till. Vad är det vi ska få njuta av nu då?
0: Jo, det finns ju, det man alltid hoppas på lite grann, åtminstone när man är lite så här fågelnördigt lagd, det är att det ska komma någon exklusiv överraskning som man inte alls kan förutbestämma eller liksom bestämma i förväg. Och ugglor kan ju vara sådana. Att det är så svårt att pricka in en uggla, för de är oftast tysta väldigt mycket och sen plötsligt kan de få för sig att ropa lite. Men vi hade lite flyt, vi var jättenära att missa den, men vi hade flyt i klockan 3:30 ungefär. Då hade också de här trastarna och rödhakarna kommit igång på ett ställe som heter Siggefora i Uppland, där vi också hade mikrofoner. Vi kan höra dem här om vi drar igång det ljudet. Och så kommer man också höra orrspel där. Men sen händer det någonting när min kollega Jenny kommer in och börjar avrunda lyssningen från den här platsen.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag. Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
1: Där var en slagugla som ropade.
2: Ja.
1: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej alltså.
1: Precis. Hörde man i bakgrunden.
2: Wow. Vilken upplevelse.
3: Ja, det går ju inte att ta miste på förtjusningen här. Vad är det som är så speciellt med slaguglor?
4: Det är ju... Alltså, man tänker sig, en uggla som kanske många har upplevt eller sett kanske och hört är kattuggla. Mm. Det är väl den mest välbekanta ugglan. Slaguglan är som en kattuggla i någon slags hulkformat och är mycket, mycket ovanligare än så här storskogarnas uggla. Den är så kraftfull så att den kan ta en kattuggla liksom, som byte.
3: Oj.
4: Så att det är en mäktig uggla och den har en djup och mäktig röst som vi inte alls hade... Vi vågade inte på något sätt räkna med den. Vi visste att den fanns i skogen där de här mikrofonerna satt. Och så kom den precis där. Det var också en av många, många höjdpunkter.
3: Alltså, jag har ju pratat med dig förut, Mats, men du låter ju mer nöjd än jag någonsin kan minnas. Är det här den bästa fågelsångsnatten någonsin?
4: Ja, det är det. Vi har gjort det i 7 år och det här var den bästa någonsin på väldigt många sätt. Det lät bäst. Vi hade väldigt många lyssnare med oss. Det var 400 000 personer som lyssnade under natten någon gång. Och vi hade det som är så fint, Christer, också med det här, som egentligen är den största höjdpunkten av allt, det är den här känslan av det här ett enda stort tillsammans. Det är tillsammans med fåglarna, det är tillsammans med många kollegor som sätter ut 40-50 mikrofoner på de här 6 platserna och tillsammans med lyssnarna som lyssnar från alla möjliga ställen, från förlossningen, från akuten, på väg hem från krogen, från en kajak ute på en å i Uppland, från badtunna och hemma i sängen förstås. Så det... Och som hör av sig och berättar detta för oss och som liksom är med oss. Så det tycker jag är nog det allra starkaste egentligen. Men det är
3: och visst går det här, jag menar när du pratar så är det ju säkert en och annan som känner jag måste lyssna på det där. Jag vill ha det i bakgrunden under hela min jobbdag imorgon. Visst går det att lyssna i efterhand?
4: Ja, det är
3: i
4: bara
3: Sveriges Radio-appen.
4: I Sveriges Radio-appen söker man upp Fågelsångsnatten. Då ligger den uppdelad i 2 filer. För 8 timmar är för långt för att kunna göra en enda fil av det. Så man måste göra det i 2 delar. Men så är det. Den finns där och väntar på alla som vill höra.
3: Så härligt att få prata med dig igen. Och vad kul att du är så nöjd, Mats. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i Kvällspasset och gav oss denna extrema kortvariant av Fågelsångsnatten.
4: Ja.
3: Bara höjdpunkter.
4: Jajamän. Så tack. Kan också.
3: Vi hörs säkerligen om ett år igen, om inte förr.
4: Ja, det gör vi.
3: Tack snälla du. Hej då.
4: Hej då.

0: Sandra Kim, J'aime la vie, i kvällspasset där vi snackar fåglar faktiskt så att fjärrarna ryker. Välkommen in i programmet, Henrik.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det för fågel du har kommit i kontakt med?
1: Jo, jag har kommit i kontakt med en liten undulat.
0: Jaha, en liten undulat.
1: Ja, det här var för 2 somrar sedan ganska precis. En väldigt varm dag. Jag höll på med husvagnen hemma på uppfarten. Jag hade spolat genom vattentanken och sådär. Sen rätt som det är så ser jag att det kom någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men var det där? Det, liksom, ja, det stämde liksom inte riktigt. Så hade jag ner handen och han hoppade upp på en gång på fingret. Så att, ja, då såg jag liksom till att la andra handen om den då, och vi tog in den på en gång. Gav den lite vatten och så var jag väg till mina föräldrar och hämtade lite fågelmat. Så de har lite papegojor och sådär och har uppväxt med fåglar och sådär då. Vi provade med lite diverse efterlysningar. Det var både polisen och det var Facebookgrupper, lokala sådana. Men ingen napp. Och sen, ja, sen dess så bor han här. Han heter Rutger.
0: Han bara dök upp där under husvagnen som en blixt, ja, från en klar himmel.
1: Och jo, men precis.
0: Och i 2 år har han bott hemma hos dig.
1: Jajamän. Och vi tyckte lite synd om han förra året, så då skaffade vi faktiskt en liten partner till han som heter Doris.
0: Men hade du tänkt dig att skaffa underlat?
1: Nej, alltså vi skulle inte ha husdjur överhuvudtaget har vi sagt. Liksom. För vi vill ut, ja, vi har ju husvagn som sagt, och vi vill ut och resa mycket och sådär. Men man blir lite låst. Och sen som sagt, jag uppväxt med fåglar, både undulater och nymfparakiter. Och sen har mina föräldrar idag då papegojor som vi brukar ta hand om ibland. Så att liksom, jag har inte velat ha några djur överhuvudtaget liksom, för att man ska kunna ha friheten. Men ja, sen smälte våra hjärtan helt enkelt.
0: Ja, det är klart. Det måste ju ha blivit kärlek för första ögonkastet. Om ja. Lille Rutger bara hoppa upp på fingret och liksom tydde sig,
1: ja,
0: till dig.
1: Ja, men precis. Ja, nej, det är fantastiskt.
0: En hitteunderlat. Och du har alltså, det är polisanmälan, det är efterlysning i Facebookgrupper. Ingen ägare har gett sig att känna.
1: Nej, precis.
0: Och vad sa polisen? Sa de att då får, ja, du ta dem där?
1: Ja, de blev lite så här, oj, hur gör vi nu? Har ni möjlighet att ta hand om den tills vidare? Och följde ju sig så bra så att vi hade ju en fågelbur uppe på vinden som hade fått av mina föräldrar förut, för de skulle slänga den. Så vi tog rätt på den i alla fall. Och den kom ju till nytta.
0: Du, Henrik, är det möjligt att få se en bild på Rutger?
1: Ja, absolut.
0: Jag tror det är många som lyssnar nu som känner att jag måste få se den här lilla godbiten.
1: Ja, precis.
0: Har du möjlighet att lägga upp den på vår Facebook-sida i toppen? Annars hänger du bara kvar i luren, ja, här, så kommer min producent Hugo och guidar dig vidare. Men
1: ja,
0: vad gör Rutger just nu?
1: Just nu så sitter han sitter på buren och klistrar för fullt. Både han och Doris, de håller en liten serenad här nu.
0: Och det är inte så att du kan ta luren lite närmare så man kan få höra?
1: Vi ska prova att få se här.

0: Ja, ja,
1: jajamän, vi hör svagt kvitter. Det här blir som kvällspassets egen fågelsångsnatt.
0: Ja.
1: Rutger sjunger. Tack så jättemycket, Henrik. Hälsa honom så gott, och även Doris.
0: Det ska jag göra. Och så här kan jag lägga till en liten twist på det här. Det här blev ju liksom verkligen våra familjemedlemmar nu då. Och då hade vi en liten lokal konstnär här som tänkte, vi vill ha en tavla, så att hon målade dalahästar i vanliga fall. Så vi var över till henne och visade en bild. Hej, kan du måla våra underlater och en dalahäst? Så att det har hon också gjort. Jättehäftig lite annorlunda.
1: Jag vill gärna se en bild på tavlan också om det går.
0: Ja, då, absolut, vi ska skicka över till er.
1: Stort tack, Henrik, och vad skönt att Rutger råkade hamna just hos dig.
0: Ja, men precis. Det är vi väldigt glada för.
1: Jag förstår det. Tack, Henrik, jättekul att du ringde in.
0: Ja, tack för ett bra program.

Sal Backman, She's So High. Det är ju många som skriver till oss och berättar om olika intressanta fågelupplevelser. Jag känner, jag vill ju gärna läsa upp några stycken ändå när ni är så snälla. Det är klart man kan kolla själv i efterhand också. Men Johanna här till exempel. Jag satt i bastun tillsammans med en kompis när en kaja kommer inflygande genom ventilationen. In i bastun alltså. Det blev lite kaotiskt där ett slag när vi spritt språngande nakna skulle försöka få ut den. Det kan jag verkligen förstå. Vilken syn. Här har vi en annan syn, det är Linda Lövgren som skriver: jag solade på balkongen i godan ro förra sommaren när en mås flyger förbi och tappar en halv grillad majskolv rätt i huvudet på mig. Sen satt den och glodde surt på mig som inte kastade ner den. Ja, mycket kan hända när det är fåglar i omlopp.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valts av Maria Ensell, tekniker Robert Agnelius, producent Hugo Babybossen Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4 och med tanke på hur många det är som har hört av sig lutar det något att vi flaxar vidare på det här fågeltemat imorgon. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med fler berättelser och associationer i podden. Sök upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Finns enkelt att hitta i Sveriges Radio-appen. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon eller i podden då, om du vill. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Milla, välkommen till Prankligan.
2: Hallå.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Irina.
1: Varför just mamma då?
2: För att jag vill åka till Japan.
1: Ja.
3: Ja, Japan.
1: Och hon vill absolut inte att du ska åka till Japan.
2: Nej, jag tror inte hon vill att jag ska åka själv i alla fall.
1: Nej, vad är det som lockar med Japan?
2: Jag kan ju prata japanska också. Ja, det är ett väldigt fint land.
1: Men va? Prata japanska?
2: Mm. Ja.
1: Vet du vad, Milla? Mm. Prankligan, ta sig anfallet. Mamma Elina, se upp!
4: Hallå?
3: Ja, hej. Jonas heter jag. Jag är farbror till Millas kompis Lilo.
4: Hej.
3: Tjena, Toms brors alltså.
4: Ja.
3: Ja, det är så att jag jobbar på produktionsbolaget Itazura som gör tv och Youtube. Och vi har lite kris för att ett barn som skulle vara med i en av våra produktioner har blivit sjuk.
4: Okej.
3: Okay. Så vi är så här jättestort behov just nu av en 9-10-årig tjej som gillar Japan och kanske kan lite japanska.
4: Jaha.
3: Så då frågade jag Lilo om hon visste någon, kanske i skolan, och då sa hon att din dotter älskar Japan och typ kan lite japanska. Stämmer det?
4: Det stämmer nog.
3: Ja, det här är ju liksom lite som en japansk gameshow fast med svenska barn.
4: Okej.
3: Okay. Som kommer sändas i maj, så ganska snart. Och vi har ju hyrt den här jättestora studion i Tokyo, så det är liksom stor panik just nu, om du förstår vad jag menar. Det är ett barn som fattas. Men det som är lite tricky då, det är att det här är om 2 veckor.
4: Oj, okej.
3: Och vi skulle behöva att du är med i programmet också, för vi behöver en förälder. Milla verkar ju i alla fall vara på. Jag pratade med henne tidigare.
4: Okej.
3: Okay. Du skulle väl inte ha något problem med att ha på dig en sån här upplåst sumodräkt och kanske köra lite lindans eller sådär?
4: Jag tror vi behöver prata om det i så fall.
3: Det kanske låter konstigt i Sverige, men i Japan är det här typ...
4: Okej.
3: Okay. Det kommer också vara lite såsbadning. Sötsur sås.
4: Sötsursås.
3: Och sojasås.
4: Mm, okej. Okay. Prankad! Skitung!
1: Milla, hur känner du här? Landade vi pranket här?
2: Ja.
1: Ja, eller hur?
4: Ja, jäkla skit. Jag har tänkt så här bara, jag ska inte gå på om de ringer.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute!
3: Hej!
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Ulf står i badrummet och känner sig krasslig. Han ser sig i spegeln. Hans ansikte ser ut precis som det gjorde igår. Ändå är det något som inte stämmer. Ulf tvättar sig och går ut i köket. Kanske börjar han bli förkyld. Nej, han har inte ont i halsen. Kan det vara något han åt igår? Ulf känner efter. Magen känns bra. Men det är något. Det är en härlig dag. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Men Ulf är orolig. Bredvid det stora trädet i parken träffar Ulf sin faster.
7: Ser du någon skillnad på mig idag?
6: Säger Ulf. Fasten funderar. Säg det inte, säger hon. Nya skor, säger Ulf. Ny frisyr. Nya glasögon. Ulf skakar på huvudet. Jag ger upp. Vill du följa med till stranden?
7: Helst inte, säger Ulf. Jag är inte riktigt i form.
6: Vid slottet står kungens högvakter. De har svarta hattar med tofsar och ser på pricken likadana ut. Ulf går bort till en av vakterna.
7: Jag är inte riktigt mig själv idag, säger Ulf.
6: Vakten granskar Ulf från topp till tå.
8: Vem är du då?
6: Säger han. Det kan inte Ulf svara på.
8: Du får gärna hålla mig sällskap. Det är fruktansvärt trist att stå här i längden, säger vakten.
7: Tack, men nej tack, säger Ulf.
6: Nere vid älven träffar Ulf en gammal vän.
9: Sätt dig ner och fiska lite med mig,
6: säger den gamla vännen.
8: Kanske en annan dag, suckar Ulf. Jag är lite krasslig idag.
6: Den gamla vännen ser noga på Ulf.
9: Ja, du ser lite blek ut,
6: säger han. Blek? Tänk om det är något allvarligt, tänker Ulf. Ulf går till doktorn. Doktorn lägger stetoskopet mot Ulfs bröst och lyssnar på hans hjärta. Han lyssnar länge. Säger han. Och flyttar runt stetoskopet på bröstet. Doktorn lyssnar och lyssnar.
8: Jag tror faktiskt att du är död, säger han till slut.
7: Är jag alldeles död?
6: Frågar Ulf förvånat.
8: Ja, tyvärr, säger doktorn. Jag är rädd för dig.
6: Ulf vet inte vad han ska göra nu när han är död. Han går ner till älven. Men den gamla vännen syns inte till. Han ser bara några änder som nöjda plaskar runt i det klara vattnet.
7: Hej, änder!
6: Ropar Ulf. Men ingen av dem svarar. De märker tydligen inte att han inte finns längre. Nu ångrar Ulf att han inte följde med sin faster och badade. Han älskar ju att simma. Det minns han nu. Det är tomt på badplatsen. Stora vågor rullar in mot stranden. Och det blåser en kall vind. Ulf fryser.

0: hus. Men nu är det för sent. När kistan är färdig lägger sig Ulf i den för att känna om den passar. Den är lite hård. Och dessutom drar det lite. Ulf hämtar filtar och kuddar. Det är lite tråkigt att vara död, tycker Ulf. Han hade liksom trott att det skulle hända något mer när det ändå måste hända. Och det är extra trist att vara död när ingen lägger märke till det. Men såklart, tänker Ulf. Jag måste ju ha en begravning. Då kommer alla märka att jag inte längre finns. Ulf bakar en stor tårta. Han skriver inbjudningskort. Han gör fint och känner hur det pirrar i magen. Han är så glad. Han tänker på sin snälla faster och på den gamla vännen som han gärna skulle ha träffat oftare när han levde. Synd att det är för sent nu.
1: Beklagar sorgen,
0: säger fasten och ger Ulf en stor blomsterbukett.
2: Beklagar sorgen,
0: säger den gamla vännen och tar Ulf i handen.
1: Kom in, säger Ulf. Ni behöver inte ta av er skorna.
3: Det är synd att du är död, säger fasten.
1: Ja, det är sånt som händer, säger Ulf.
2: Kan vi äta tårta nu?
0: Frågar den gamla vännen.
1: Inte ännu, säger Ulf. Först ska jag hålla ett litet tal.
0: Ulf ställer sig upp.
1: Farväl då, släkt och vänner, säger han högtidligt.
0: Fasten snyftar och vakten tar av sig hatten. Den gamla vännen fäller artigt en tår.
2: Kan vi äta tårta nu?
0: Frågar den gamla vännen.
1: Jag antar det, säger Ulf.
0: Medan de äter knackar det på dörren. Det är doktorn.
2: Jag beklagar,
0: säger han.
2: Jag är rädd att det har blivit ett missförstånd.
0: Ett missförstånd, säger Ulf.
1: Det var bara mitt stetoskop som var trasigt, säger doktorn.
0: Men vi är ju mitt i begravningen, säger Ulf.
1: Det var tråkigt, säger doktorn. Jag har bakat tårta och allt.
2: Tårta låter gott,
0: säger doktorn. Ulf är glad. Det är roligt med besök.
1: Vilken god tårta, säger doktorn.
2: Vilken fin kista,
0: säger den gamla vännen.
1: Vilken trevlig begravning,
0: säger fasten.
1: Det här borde vi göra oftare.
2: Beklagar sorgen igen,
0: säger den gamla vännen.
2: Och farväl.
1: Vänta, säger Ulf. Ni kan väl komma tillbaka imorgon?
0: Den gamla vännen tvekar.
2: Kan vi det?
0: Säger han.
1: Det finns massor av tårta kvar, säger Ulf.
0: På kvällen ligger Ulf vaken. Det var roligt med gäster. Han ser fram emot att de kommer tillbaka imorgon. Och han känner sig inte heller så krasslig längre. Lite illamående, kanske. Men det är säkert bara för att han har ätit för mycket tårta.
4: Du har hört Ulf är krasslig av Rebecca Växelsen. Översättare var

Anna Gabrielsson Edling. Och läste gjorde Sven Björklund. Producent Dina Ahl. Vill du höra sagan igen eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor som du kan lyssna på när du vill.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En farlig sjukdom har spridits på ett kryssningsfartyg. Tre personer har dött och flera har smittats. Sjukdomen heter hantavirusinfektion. Den kommer från ett virus som finns hos gnagare, såsom sorkar och vilda möss. Erik Sturegård arbetar på Folkhälsomyndigheten.
1: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Elever med NPF har fått sämre resultat i skolan de senaste åren. Det visar en ny rapport från riksdagen. Astrid Gustafsson har ADHD. Och när hon gick i högstadiet orkade hon ofta inte vara i skolan.
2: Jag satt bara hemma. Jag var jättekänslig mot allting. Alltså så här, ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och bara överlevde typ.
3: I rapporten tittar man på särskilt stöd i skolan, alltså extra hjälp. Rapporten säger att pojkar oftare får särskilt stöd än flickor. Rapporten säger också att flickor får hjälp senare än pojkar, fast de också behöver stöd. Och för Astrid blev pressen för stor.
2: Så kände jag att jag antingen så går jag till skolan och så gör jag helt perfekt. Eller så går jag inte till skolan alls. Jag känner för mycket press liksom.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Klartextreporter var Ulla Valdén. På några sjukhus i Sverige kan man nu själv testa om man hör dåligt. Det är för att vården ska kunna se vem som behöver mest hjälp med sin hörsel. Anna Sundekvist-Sten i Uppsala har gjort hörseltestet.
4: Alltså jag tyckte det här var fantastiskt smidigt. Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
5: Varför kom du hit?
4: Därför att jag upplever att jag har fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
3: Anna fick kliva in i ett rum och ta på sig hörlurar. Sen fick hon lyssna på toner och markera på en datorskärm när hon hörde tonerna. Fram tills nu så har alla fått vänta lika länge på att få hjälp. Men nu ska de som hör väldigt dåligt snabbare få träffa en specialist på hörselhjälpmedel, en audionom.
6: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
3: Det säger Agneta Nilsson Palm. Hon är chef på audionommottagningen i Uppsala.
6: De med störst behov ska få komma så snabbt som möjligt. Och det är det vi kan göra nu. Målet är ju inom vårdgarantitiden och det är 3 månader.
0: Intervjun gjordes av Vetenskapsradion och P4 Uppland. Klartextreporter Ulla Valdén. Nu ska tillgängligheten i Sveriges skyddsrum undersökas. Och det tycker Ritva Korva från organisationen DHR är bra.
7: Det är positivt, väldigt positivt. Men det skulle ha gjorts tidigare.
8: I april bestämde regeringen att Sveriges skyddsrum behöver kontrolleras. Det är för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få skydd om det blir kris eller krig.
7: För det första så kommer du inte in i ett skyddsrum. I alla fall i huset där jag bor nu så kommer du inte in i skyddsrummet. För det är en så hög tröskel och jag vet inte om det finns några ramper och sånt här som man kan ta till hjälp.
8: Ritva Korva är ordförande för organisationen DHR i Örebro. De arbetar för personer med nedsatt rörlighet. Det är Myndigheten för civilt försvar som ska se över tillgängligheten i skyddsrummen. De ska samarbeta med både myndigheter och organisationer som DHR.
7: Tal med oss som kan det här och som vet hur vi lever till vardags. Det är ju den bästa källan du kan få. Till att få ett tillgängligt skyddsrum.
0: Intervjun gjordes av P4 Värmland. Klartextreporter var Laila Karlsson. Du har lyssnat på Klartext. Jag som sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.

0: fredag kväll med topplag igång i båda fotbollsallsvenskorna, men också VM-snack dubbelt upp.
1: För idag presenterades Tre Kronors trupp till hockey-VM.
2: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
1: Premiärmatch mot Kanada, 40 kronor på fredag. Ikväll expertens tankar om det svenska laget.
0: Och imorgon presenterar Graham Potter truppen till fotbolls-VM. Expert Jon Persson tycker till i bland annat Kulusevski-frågan.
3: Borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att den DN tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan.
1: Levande idrott också i kvällens Sportextra. Damallsvensk toppfotboll från Malmö.
4: 1-1 i ramträffar, 1-1 i mål och ett knippe andra heta chanser för båda lagen. Det är vad den första halvleken mellan serieledande Malmö FF och tabelljagande femman Häcken har innehållit. Väldigt välspelad fotboll, massa fina chanser. Matchen började redan klockan 18. Så nu i Malmö ser vi fram emot den andra halvleken som börjar alldeles strax.
0: Och i herrallsvenskan också ett topplag i alla fall i spel ikväll. Ska det blåsvarta gänget från Uppsala behålla försprånget i serieledning?
5: Ja, sin bästa allsvenska start någonsin gör om Sirius, och ikväll ska deras match mot Örgryte komplettera då den sjunde omgången. Vi har spelat bara i drygt 30 sekunder, ingen chans åt något håll ännu. Sex matcher spelade, Sirius toppar serien utan förlust så här långt, och det är hett med fotboll i Uppsala. En måndagkväll mot allsvenska nykomlingen så är arenan utsåld igen. Motståndet Örgryte har det jobbigt efter en bra start och kommer från en tung session senast när man föll mot Gais. Sirius utan lagkapten till den Henrik Kastegren som är avstängd, och Örgryte gör många förändringar i startelvan. 0-0 så här långt, Sirius Örgryte.
0: Petter Berling, Andreas Mats, Jonas Enarsson och Susanne Andrén, det är en del av gänget som bjuder på Sportextra denna kväll. Varmt välkomna!

0: That's so true. Gracie Abrams i Sportextra med damallsvenskt toppmöte Malmö mot Häcken. 3 minuter in i den andra halvleken, ställningen 1-1. Och på här sidan, man har bara spelat 4 minuter drygt. Det är mållöst mellan Sirius och Örgryte.
1: Sportextra fram till 21.40 nu närmast med de senaste idrottsrelaterade nyheterna. Allra först besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser jag det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Ja, men det säger ju förbundskapten Sam Halland, som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kemper. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon. Den spelas i Oslo den 23 maj. Volleyboll EM är i fara för den svenska lagkaptenen Victor Lindberg. Anledningen är en knäskada han ådragit sig i det spanska mästerskapsslutspelet. Victor Lindberg ska undersökas hemma i Sverige, där det kommer att avgöras om det blir EM-spel eller inte för honom när de svenska herrarna deltar i mästerskapet för första gången sedan 1993.
0: Det var de sportsliga nyhetsrubrikerna. Vi ska snart ut till fotbollsarenorna i Malmö respektive Uppsala. Men först Ekonyheter, Ola Janocke Dunkers.
6: Och då kan jag berätta att det kan dröja fler år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
7: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
8: Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för, så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
6: Reporter här, det var Katarina Helmersson. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänksam för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för drygt 3 år sedan. Ytterligare 5 personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot har gripits i Tunisien. USAs president Donald Trump upprepade på en pressträff idag att vapenvilan med Iran fortfarande gäller, men att enligt Trump är en otroligt svag vapenvila. Trump har avfärdat det svar som Iran lämnat på USAs förslag till ramavtal.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Och det damallsvenska toppmötet mellan Malmö FF och BK Häcken, som alltså står 1-1 efter den första halvleken. Matchen började alltså redan klockan 18. Nu är det 6 minuter in i den andra halvleken och fortsatt 1-1. Första halvlek, väldigt underhållande, väldigt bra fotboll till stora delar. Men Häckens målvakt Fanny Birkesdotter, isländskans, ingripande på Vilma Karlssons inlägg i den 25:e minuten, det höll inte högklass. Birkesdotter tappade in det där inlägget vid sin första stolpe och Malmö FF tog ledningen. Sen dröjde det 10 minuter innan, jag gissar vem, såklart Felicia Skröder kvitterade för BK Häcken helt på egen hand in i straffområdet. Pang, upp i mål bakom Zetsira Musovic som står i Malmö FFs mål. Musovic som gjorde en fin räddning på ett friläge för en annan landslagsspelare, Monica Josova, tidigare i den där halvleken. som också innehöll ett stolpskott från Häckens Anna Anvegård och ett ribbskott från Malmö FFs Miljana Ivanovic. Det förstår ni att det var händelserikt. Och det har varit ganska händelserikt i inledningen här av den andra halvleken också. Här kommer till exempel Malmö FF fint fram. Skott kommer rakt i magen den här gången på Birkesdotter från just Vilma Karlsson som gjorde det där målet. Ytterback, vänsterback i Malmö FF, men oerhört offensivt lagd och sätter fin press. Det är det Malmö FF har gjort hela den här tillställningen hittills. Häcken är obesegrade i damallsvenskan, vunnit 3 matcher de har spelat, men är nog inte riktigt vana vid det här motståndet och ser ibland lite konfunderade ut. Vet inte riktigt hur de ska få fram bollarna till Skröder och Anvegård och Josseba där framme. Spännande att se hur det hela tar vägen. Det är snart gått 8 minuter av den andra halvleken. 1-1.
11: Östra Aros går till attack, sjunger Sirius-fansen. De gör det för de allsvenska serieledarna som möter Örgryte den här kvällen. Vi har spelat snart 10 minuter, ställningen fortfarande 0-0. Men serieledare Sirius är klart bättre så här långt. De har haft några riktigt fina chanser faktiskt. Allra bäst alldeles nyss, Melker Hajer plockade ner en boll på bröstet utanför straffområdet. Klev in i straffområdet och avslutade med en fin, fin räddning utav Hampus Gustafsson. De fortsätter att anfalla och göra det bra, Sirius. Och på många olika sätt dessutom. De kan ha mycket boll innehav och trilla sig fram mot motståndarens mål, men de kan slå långt som de gjorde alldeles nyss när en lång crossboll hittade Neo Jönsson som spelar på högerkanten som en höger ytterforward i detta Sirius som gör en förändring jämfört med sin förra allsvenska match. Det är ju så att Henrik Kastegren, lagkaptenen, är avstängd. Viktor Ekström ersätter honom istället. En del förändringar, 3 stycken förändringar, 3 nya spelare i startuppställningen jämfört med förlusten mot Guy senast gör Örgryte. Så de försöker att få fart på någonting för att kunna hitta tillbaka till det som gjorde dem så framgångsrikt i Superettan i fjol, men också i början av den allsvenska sessionen så var de ju riktigt bra, Örgryte. Idag har de inte hittat rätt ännu och det är mycket Sirius hela tiden. Det är Tobias Anker som har bollen nu, mittbacken. Han står i mittcirkeln, slutet på vänsterkanten. Där är Krusnell, vänsterbacken, står på djupet in i straffområdet till vänster. Där är Bjerkebo, då flaggan uppe för Isak Bjerkebo. Det är inte första gången idag som han är offside, utan Bjerkebo är het på det hela tiden. Han var igenom alldeles nyss också och försökte avsluta. Skulle avsluta och var helt fri dessutom. Men då kom flaggan upp igen. Så det är allsvenskans skyttekung och han ser het ut så här långt. Både avslutsmässigt och han gjorde också en väldigt fin framspelning alldeles nyss. En fin yttersida som skruvade sig runt backen. 4 av de där 6 målen har ju förvisso kommit på straff. Men i den här matchen så har han sett pigg ut. Det gjorde han inte hela tiden i matchen mot Kalmar när Sirius hamnade i 0-2 underläge efter den första halvleken och lyckades ändå sen vinna med 3-2 i den matchen. De kan vinna på många olika sätt detta Sirius och det ska bli väldigt spännande att se hur långt det här Uppsala-laget kan bära och hur länge de kan tänkas behålla sin serieledning. Det är Charlie Vindehall som har bollen i ett defensivt inkast för Örgryte. En av de där 3 nya spelarna Vindehall som gör Benjamin Laternus och Owen Parker Price sällskap på in i mittfältet. Parker Price har bollen nu och slår bollen in i eget straffområde och kan lösa den situationen trots hög och aggressiv press från Sirius. 12 minuter har vi spelat. Sirius Örgryte står 0-0.
0: Och i damallsvenskan alltså toppmötet som är inne i den andra halvleken också lika läge, men ett mål var det där. Malmö och Häcken är det ju som möts i Malmö. Vi har pratat om det, att det blir en hel del VM-snack, både ishockey och fotboll med anledningen av de mästerskap som stundar naturligtvis. För Tre Kronors del i hockeyn så är det ju i slutet av den här veckan som VM börjar och truppen presenterades idag. Vi ska höra mer av expert Johan Garpenlöv om en stund. Och så ska vi ju tillsammans med Jon Persson snacka upp morgondagens trupppresentation på fotbollssidan.
12: Vad tänker du snurrar i Graham Potters huvud så här inför trupputtagningen? Det är ju kul kanske, men också inte så lätt.
13: Nej, det är inte lätt. Och för förbundskapten ska nog inte vara lätt heller. Vi har höga krav på den rollen. Jag tror han är helt klar. Jag tror han är helt klar med vilka han kommer ta. Sen är han... Ja, han har kommunikationen kvar att göra såklart med spelare och även med medier och såklart som kommer snart. Så att, men jag tror att han är klar.
0: Expert Jon Persson i lite kortare resonemang där vi ska höra honom exempelvis i frågan om huruvida Dejan Kulusevski bör plockas med i den här VM-truppen eller inte. Han som har varit borta med anledning av skada så länge och Och den här truppen presenteras ju imorgon eftermiddag och ni kan följa den presentationen i appen Sveriges Radio. Där kan du också nu redan under sportfliken göra din åsikt hörd och tycka till i frågan om Kulusevski ska ta plats eller inte. Så kan vi lyfta hur resonemanget går också senare under Sportextra. Och så får vi naturligtvis höra expert Jon Persson vad han tänker.
1: Det är väldigt spännande och engagerande naturligtvis när Graham Potter, alltså 4:15 imorgon är det han presenterar den svenska truppen. Han blir inte först ut att delge vilka 26 spelare som ska vara med i en VM-trupp. För allra först, det var Bosnien som kommer att göra sitt andra VM och förbundskaptenen tog idag ut tre spelare med väldigt stark svensk anknytning. Det är Armin Gigovic, han spelar numera i Young Boys, tidigare i Helsingborg. Benjamin Tahirovic, Brönnby nu, Vasalund var hans senaste klubb i Sverige. Och dessutom Malmösonen Dennis Hatzikadunic som numera huserar i Sampdoria. Så att intressant naturligtvis med den bosniska truppen och imorgon alltså svenska truppen. Vilka kommer med?
0: Mycket fotboll blir det ikväll också eftersom vi följer toppmötet i Damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1 och på här sidan 0-0 Sirius mot ÖIS.

0: Högsbo Riviera, Valter Nilsson i Sportextra. Det är målöst i herrallsvenska mötet. Det är toppen mot botten i princip. Sirius mot ÖIS 18 minuter på klockan. Snart dit till Uppsala, men först damallsvenska. Då är det två topplag som möts i Malmö.
1: Ettan Malmö FF mot femman Häcken i en väldigt haltande tabell. Häcken har ju haft fullt sjå med att ta hem Europacup-fotbollen och därför inte hunnit med att spela så många matcher. Malmö FF har inför den här spelat 4, Häcken har spelat 3 och då har Malmö vunnit 3 av sina 4 och spelat en oavgjord. 1-1 står det i den här matchen, det är 64 minuter på klockan och det är fortsatt väldigt, väldigt jämnt och ovisst. Det är på det sättet en enormt underhållande fotbollsmatch att titta på. Båda lagen anfaller gärna och ofta. Felicia Sköder, Häckens målskytt i den här matchen, hade ett fint läge för en stund sedan. Då kom Cesira Musovic jättefint ut och var först på bollen där. Annars hade Sköder med allra största säkerhet slagit in sitt andra mål för den här lite regntunga kvällen i Malmö. Just nu är det Häcken som bollar sig fram på offensiv planhalva ut med bollen till Sköder i höjd med straffområdet, söker Monica Yusuba, hittar in istället till Anvegård i straffområdet. Anvegård ner mot kortlinjen och så en boll mot den bortre stolpen och så får Malmö-spelaren, Malmö-backen Nathalie Hoff Persson nicka ut den till Häckens första hörna i matchen. Malmö har haft två, ett fint anfall, fint samspel där mellan Sköder och Anvegård och det där inlägget var ju enormt fint slaget och då alltså tvingat till att nicka ut den till hörna. En hörna som ska komma från vänster som lagkapten Anvegård ska ta hand om. Och då ser jag att Häckens i första halvlek lite olyckliga målvakt Fanny Birkesdottir, ung isländska, är ute och pratar med Häckenstaben, målvaktstränare Källqvist och huvudtränare Sadiko om något. Oklart var, de får lite dricka i alla fall och springer tillbaka till sitt mål. Då tittar vi på hörnan istället, den kommer där, den går mot straffpunkten. Den nickas rakt bort av Malmö-spelare och till slut skyfflas den på rejält sätt ut till ett inkast för Häcken. Och då ska det bli lite bytesfest i Malmö när det är 65 minuter spelat. 1-1 i toppmötet Malmö FF mot Häcken.
0: Som sagt, hos Andreas Mats är det spel i den andra halvleken i herrallsvenskan. Matchen i Uppsala, bara första halvleken. Petter Barling, är det också bara Sirius möjligtvis i den där matchen som lirar boll?
2: Ja, det har du helt rätt i, Susanna. Det är bara Sirius så här långt. Det kan man ju naturligtvis förstå med tanke på tabelläget, med tanke på de olika fotbollsfilosofierna möjligtvis som möts. Nu kommer Sirius igen, men Bjerkebån är långt ner till vänster, kommer nästan ner till kortlinjen, vidare sen bakåt till planen till Krusnell. Vi kantar oss framåt och lyfter in den där. Nick kommer utifrån och utanför utav Viktor Svensson, Västland kallad. Han nickar den där bollen precis utanför och en utav flera bra Sirius-chanser så här långt. Nu ska vi se hur länge det tar det här innan ÖIS tappar bollen. Nu har de den med Vindehall på mittfältet. Spelar på vänsterkanten in på offensiv planhalva genom Tobias Sana, vidare in och framåt på offensiv planhalva för Sirius, eller för Örgryte, och där tappar de bollen när Jerome Tibbling gör en lite för dålig dribbling. Så det Sirius ställt igång någon slags kontring här och det är Robbie Hjul tar emot bollen på bröstet, springer ut mot hörnflaggan, slår ett långt och högt inlägg, svävar över hela straffområdet och landar borta på vänsterkanten. Där kommer Bjerkebo, sulfintar en gång, sulfintar två gånger, ställs mot backen, kommer ner mot kortlinjen, slår en snett emot bakåt, räddning kommer där utav målvakten Hampus Gustafsson som kastade sig framåt och stoppade det där inspelet och det var många hungriga Sirius. Men så där ser det ut. När Örgryte får bollen så får de ägaren väldigt, väldigt kort stund. Och när Sirius har den så har de den länge. Och de gör ofta något väldigt bra av det. Så har det varit. De hade den hörna nyss också. Matchens första som också blev farlig. Så att, ska matchbilden se ut så här, ja, då ligger ÖIS dåligt till. De har ju inte något bra facit från de senaste matcherna. De började ju väldigt bra. De har bara en poäng på de 4 senaste och satt in 15 mål på de där 4 matcherna dessutom. Någonting som sprakade igång någon slags krismöte mellan spelare och ledare senast. Nu är det skott utifrån igen från Sirius utanför straffområdet. Det var Melker Heier som fick med sig bollen till Viktor Svensson. Den tar på en Örgryte back och iväg. Och så gör Daniel Paulsson, det där lakat den ganska bra, slår bollen på en Sirius-spelare och då blir det inkast för Örgryte och Örgryte kan lugna ner sig lite grann. Jo, spelare och tränare har rensat luften lite grann och stängde in sig och pratade med varandra och kom överens om någonting hur de vill fortsätta spela i den här allsvenska upplagan. 23 minuter på klockan, lite drygt. Fortfarande noll för båda lagen mellan Sirius och Örgryte i herransvenskan.
0: Med 20 minuter drygt kvar att spela är det lika läge i damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1.
3: Paralympics Ebba Årsjö, stor succé. Och när man ser Ebba Årsjö åka skidor så kan du med blotta ögat vara svårt ibland att riktigt förstå vad det är för bekymmer Ebba Årsjö har som gör att hon får åka i Paralympics. Men det är ju väldigt, väldigt jobbiga smärtor.
4: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
5: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det varit, det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
4: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
5: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
4: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
5: Jag menar, jag är 25 år nu bara och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka så att jag bara får lite bättre... Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
4: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
5: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
3: Isabel Gardin var det som var reporter där. Och apropå vintersport, Ebba Årsjö kör ju utförsåkning, så har en ganska framgångsrik karriär inom vintersport tagit slut. Det är friskiåkaren Oliver Magnusson som i sviten av en korsbandsskada som han ådrog sig inför förra säsongen nu väljer att avsluta sin karriär som bland annat innehåller ett VM-guld på meritlistan i Big Air och dessutom som han svensk fanbärare vid de olympiska vinterspelen i Peking 2022.
6: Radiosporten med Damallsvenskan.
1: Och toppmötet mellan Malmö FF och Häcken, 70:e minuten, 1-1 står där. Båda målen i den första halvleken. Matchen startade redan klockan 18 och det är lite tråkigt, lite publik på en sån här toppmatch. Men då andra sidan ösregnat hela dagen i Malmö. Här kommer Felicia Sköre på nytt in i offensivt straffområde. Stannar upp, spelar snett inåt bakåt, skottläget kommer i mål! Skottläget kommer i mål för Tabby Tindall, amerikanskan, som stänker upp det där finfina snett inåt bakåt spelet från Felicia Skröder. Häcken fyller på jättemycket folk i det offensiva straffområdet. Det är smart, det är snabbt. Det har varit mer och mer Häcken här i den andra halvleken. Det låg lite grann i den regntunga luften, det där målet från Tindall, som också var en av målskyttarna när Häcken vann i höstas på den här arenan med hela 3-0. Och nu går de alltså upp i den 70:e minuten till en ledning med 2-1, trots att det var MFF som tog ledningen med 1-0 i den första halvleken. Jättefint spel, inte minst av Supreme-talangen Felicia Skröder. Ett mål och en assist alltså här i den här matchen. Och livsfarlig varenda gång hon närmar sig straffområdet. Häcken leder 2-1.
0: Sportextra är det du lyssnar på och vi kommer om en 20 minuter ungefär att blicka fram emot hockey-VM med hjälp av expert Johan Garpenlöv. Presentation skedde idag av truppen som Tre Kronor ställer upp med och vi ska även höra förbundskapten Sam Hallam. Men vi stannar kvar inom fotbollen och tar oss till herrallsvenskan.
2: Där Sirius och Örgryte möts. Vi har spelat snart 28 minuter. Ställningen är fortfarande 0-0 med den här båda lagen. Och det är ett Örgryte som har spelat upp sig de senaste minuterna. Skapat en hörna här tidigare och lyckas få lite längre anfall än vad de tidigare haft. Nu har de bollen inom Tobias Sana. Han är på mittlinjen nu. Han vänder bort sin Sirius-spelare och spelar sen till Laternus och spelar den på djupet ner mot hörnflaggan till Jerome Tibbling i ÖIS. Anfallaren som får den ett Sirius-ben emellan och vi får ett Örgryte inkast högt upp i planen. Ungefär i höjd med straffområdeslinjen på vänsterkanten. Och då har Örgryte den här matchplanen att de vräker in folk i offensivt straffområde. Nu kliver Dyrestam in, nu kliver Kristoffer Styffe in och Lagerlund är där. Och nu ska de kasta det här inlägget. Jag räknar vittröjade ÖIS-spelare. 1, 2, 3, 4, 5 i offensivt straffområde. Kastar här nu, men kastar inte alls in i straffområdet. Kastar lite kort till Sana. Här kan möjligtvis då lägga in den istället med ett inlägg. Men det tar på Sirius-spelare ut. Kanske till ett nytt inkast. Nej, det blir inte så. Ekström stoppar den för Sirius och gör det bra på ett sätt. Och täcker bollen på ett fint sätt också. Och vinner frispark långt ner på defensiv planhalva. Så löser Sirius problemet den här gången. Men som sagt var ett litet lyft för Örgryte i alla fall. Som kommit in lite bättre. Och kanske har den första delen av matchen som inte blev något Sirius-mål då stärkt Örgryte något. För i början hade det bara varit Sirius egentligen genom Robbie Ure och genom Bjerkebo till exempel. Men vi har 0-0 alltjämt på resultattalan just nu mellan Sirius och Örgryte. Vi har snart spelat en halvtimme.

0: Beyoncé, Texas Hold'em i P4.
1: I damallsvenskan i fotboll ser regerande svenska mästarna Häcken ut att vara på väg mot fjärde raka segern i upptakten utav den damallsvenska fotbollen. De leder med 2-1 borta mot Malmö. Helt plötsligt blev det hjärnsläpp. Hur många matcher hade de spelat? Men de har ju spelat 3 stycken och 9 poäng. Så att,
0: det blev nog rätt där någonstans.
1: Ja, precis. Precis. De, Häcken, klubben som vinner titlar mest hela tiden, känns det som. Mot Malmö FF, alltså borta 2-1. Det är 13 minuter kvar utav ordinarie matchtid.
0: Vi ska dit alldeles strax, men först ytterligare ett herrallsvenskt besök i Uppsala, heter det. Uppsala.
2: Så är det, där spelar Sirius i den hemmamatchen på Studenternas mot Örgryte idag. 33 minuter på klockan, fortfarande 0-0, men det är ett ständigt belägrande av Örgrytes straffområde. Det senaste som publiken skriker nej åt är Viktor Svenssons skott från straffområdeslinjen. En bredsida som han försöker placera in går precis över. Men det är Sirius i den här matchen. Hur länge ska Örgryte orka stå emot? Hur länge ska Hampus Gustafsson i Örgryte-målet kunna hålla den där? Ja, vi får väl se. Sirius har högst målsnitt i hela serien. 17 mål har de gjort på de här 6 matcherna. Så de brukar verkligen kunna göra mål. Och det har varit nära flertalet gånger den här matchen också. 34 minuter på klockan. Det är en inspark för Hampus Gustafsson i ÖIS-målet. Han drar iväg den där långt in på offensiv planhalva. Blir en nickduell som Tobias Anker, den store mittbacken i Sirius, vinner. Den landar ute på vänsterkanten där Krusnell tar hand om den. Nickar sedan bollen till Marcus Lindberg som är lagkapten idag i Henrik Kastegrens frånvaro. Och så blir han lite pressad sen Lindgren och slår hem bollen till Anker som är ännu mer pressad, så han bara vräker iväg den där ute i ett inkast för Örgryte på precis på mittlinjen faktiskt, som Sebastian Lagerlund, en av de här 3 nya spelarna i Örgryte startuppställningen jämfört med senast, tar upp bollen i händerna, kastar in den. Där är Jerome Tibling Ugvo som tar emot den igen och får ett nytt inkast för Örgryte. Kastas in på defensivt in i mittfält där Vindehall finns, han tar in den. Och får 3 stycken sidospelare på sig. Spelar den i sidled sen till Parker Price som spelar ute på kanten som en dålig passning, och då kan Sirius faktiskt ställa om där. Lindberg kastar direkt in till Bjerkebo på vänsterkanten. Han är förbi sin bevakare och slår den på en Örgryte-spelare och vi får en hörna för Sirius, den tredje som de ska slå i den här matchen efter 35 minuter. Fortfarande 0-0 alltså. Isak Bjerkebo som före det blev avspark här fick ta emot pris som allsvenskans bästa spelare i april. Allsvensk skytteligaledare som han är. Det fick även Andreas Engelmark ta emot pris som årets eller månadens aprils bästa tränare. Hörnan här kommer från vänster. Bjerkebo själv ska slå den. Här kommer den. Seglar högt in och landar vid målhållslinjen ungefär. Tas emot av Örgryte-spelare och Sanna som förlänger den iväg och slår bort den från farligt territorium. Och ner till Melker Hayer som står och bevakar mittcirkeln och försöker sätta igång något nytt anfallsspel för Sirius. 0-0, 36 minuter på klockan. Sirius mot Örgryte.
3: 80 minuter på klockan och damallsvenskan, och då handlar det om mötet mellan Malmö FF och BK Häcken. 2-1 till gästerna från Hisingen som har dragit sig tillbaka lite grann sen nära målet för en stund sedan och ser Malmö anfalla som här. Här kommer ett fint inspel och så är det så när att Sara Kanute når inspelet från vänster. Gör inte det, vill ha med sig kanske till och med en straff i det läget. Var det inte Kanute utan det var Isidé Akilla, spelar roll. Det blev ingen straff, det blev inte något annat än en inspark för BK Häcken och målvakten Fanny Birkis dotter från Tess Olofsson. Domaren som ni hörde tidigare i Sportextra så ska döma damernas Champions League-final mellan Barcelona och Lyon senare den här månaden. Tess Olofsson har haft en relativt lätt tillställning den här matchen. Flera byten, Malmö kastar nu till exempel in 15-åriga jättelöftet Majar Katavi som en släpande anfallare där uppe för att försöka kvittera den här Häckenledningen. Inspark ska det alltså bli för Birkis dotter som tappade in Malmös 1-0-mål. Fick en att fundera på när kommer Jennifer Falk egentligen tillbaka. Liverpool-lånet, hon är utlånad dit, skulle vara över den här säsongen. Men det finns också möjlighet tydligen för Liverpool att förlänga det där lånet. Så det är inte säkert att Falk kommer tillbaka till Häcken i sommar som första tanken var. Utan Falk kanske stannar i Liverpool, vi får väl se. Här kommer Malmö i nästa attack. Ut med bollen just till Katavi, 15-åringen på högerkanten. Spelar tryggt och säkert bollen tillbaka. Så är det ett inläggs försök som träffar Häckens Tabby Tindell, målskytten, rakt i huvudet. Det där såg inget kul ut. Tindel ner i gräset, Häckens medicinska personal väldigt snabbt framme för att kolla läget med Tindel och därmed också då spelavbrott i Malmö. Det är 9 minuter kvar av knappt av ordinarie tid och det ska komma ytterligare byten. Hur ser det ut för Tindel där borta? Hon är så långt bort ifrån sportens position mer eller mindre man kan komma. Hon tar som hand i alla fall, Tebbe Tindel. Det var hon som gjorde 2-1-målet. Det var Felicia Sköder som gjorde 1-1-målet. Det var Vilma Karlsson som gjorde 1-0-målet för Malmö. Häcken leder. Slutskedet av matchen. 8 minuter kvar. 2-1 till Häcken.
4: Radiosporten. Dokumentär.
5: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
6: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
7: Han var högljudd.
8: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
9: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
10: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
11: Ja, men vi är inte ensamma här.
4: Radiosporten med fotboll.
12: Kungen av Uppsala, kungen av Sirius, allsvensk skyttekung är han just nu. Isak Bjerkebo gör matchens första mål mellan Sirius och Örgryte i den 39:e matchminuten. Det är en boll som kommer in från vänsterkanten och som fastnar i en gröt, en hop av spelare. Den landar framför fötterna på Isak Bjerkebo som inte skjuter direkt utan väljer att välja ett bättre läge. Har läget med högerfoten men han vill gärna ha den med vänster. Vänder om och från ganska dålig vinkel faktiskt så får han ändå in bollen. Det är den formen som han är i just nu. Det är hans 7:e mål för säsongen, Isak Bjerkebo. Och i 39:e minuten så gör han mål för Sirius igen. Och det var bara en tidsfråga innan det där målet skulle komma. Kanske inte just från Bjerkebo, men för Sirius som har varit överlägset i den här första delen av den första halvleken. Snart 40 minuter på klockan. Sirius Örgryte står 1-0.
0: Och i damallsvenskan snart sista 5. Häcken leder borta mot

0: Carpenter Sport Extra Espresso heter låten.
1: Det är ett par minuter kvar av första halvlek i herrallsvenska mötet Sirius mot Örgryte. Det står 1-0, men vi är ju ända framme vid slutet av andra halvlek i damallsvenska toppmötet, och det är en ledning för Häcken, men inte ett chanslöst hemmalag.
2: Verkligen inte. Häcken leder med 2-1. Vi har precis sett ett friläge för Malmö FF. Sara Kanutte och en jätteräddning av Birkesdotter i Häckenmålet leder till den här hörnan som kommer här från vänster. Nickas i stolpen! Det är oerhört nära två gånger om att Malmö FF kvitterar den där Häckenledningen. Det är nick precis i stolproten. Där har inte Birkesdotter en chans. Det var omöjligt att se vem det var som nickade. Det var oerhört många människor inne i målområdet framför Birkesdotter i det där målet. Och där har ju Häcken jordens tur att den bollen inte slinker innanför stolpen. Friläge alltså för Malmös skyttedrottning Sara Kanutte i läget innan. Bra gjort av henne. Hon slet sig fri i kamp med Häckens mittförsvar. Men fenomenal räddning när Birkesdotter kom ut, täckte skottvinkeln och fick bollen över ribban till den där hörnan som också den alltså blev riktigt farlig. Malmö jagar och jagar nu med mindre än två minuter kvar av ordinarie tid. De har verkligen gett storlaget Häcken en rejäl match i den här titelmöte är det inte, men toppmöte är det. Häcken som ju har ett oerhört intensiv vår med vinsten i Europa Cup, med de här matcherna och med cupfinal i Sverige mot Hammarby på lördag. Det är mycket att tänka på i Häcken, men de leder den här matchen med en och en halv minut kvar av ordinarie tid, snart bara 2-1 mot Malmö FF på bortaplan.
3: Herrallsvensk fotboll också i Sportextra. Sirius mot Örgryte. Sirius leder med 1-0 mot 0. Vi har 30 sekunder kvar tills klockan står på 45 och Sirius har tillskansat sig en ny hörna. Den fjärde i matchen för hemmalagets del. Den ska slås från höger den här gången. Inte från vänster där Bjerkebo stod den tidigare. Utan nu är det Neo Jönsson som har flyttat över till högerkanten. Och Sirius har packat med folk precis framför Hampus Gustafsson i Örgryte målet. Här kommer hörnan nu. En inåtstyrad variant kommer där. Nick kommer av anker från ner på fötterna istället, och så missar Anke när han ska skjuta sen, och bollen rullar bara lite försmädligt över den där långsidan, eller kortsidan, och det blir en inspark för Örgryte som fortsätter att leva farligt. Vi har inte fått riktigt någon reaktion efter det där Sirius-målet egentligen. Robbie Ure var framme tidigare, sköt ett volleyskott precis utanför, och sen hade vi en liten kort uppstäckare med Jerome Tibling-Ugwu som var framme och sköt och kunde kanske med ett lite mer välriktat skott ha skapat problem för David Celic i Sirius mål, men så blev det inte. Nu är bollen uppe mot Anker och just nämnde Tibling Ugwu igen i duell. Där vinner Ugwu faktiskt och kan fortsätta in fram mot Sirius straffområde. Då kommer ett Anker tillbaka och tacklar tillbaka bollen i Sirius ägo. Krusnell ut på vänsterbacksläge för Sirius. Han blir neddragen, håller lite i armen. Ingen frispark tycker domaren, istället så vinner Örgryte, och då har han rest på sig Krusnell och kommer upp igen och får fri spark, den Krusnell. Vi ska spela i 15 sekunder till innan vi tar paus härifrån. Då har Krusnell fått en smäll och blir liggande. Han blev ju utbytt senast i den här matchen som Sirius spelade mot Kalmar. Men har alltså inte varit mer illa där än att han kan starta den här matchen. Han har fått en liten smäll och blir sittandes, men blir upphjälpt av en fellow Sirius-spelare. Celic, målvakten, kliver upp och ut ur sitt straffområde och ska dra iväg den här bollen. Kanske det sista som händer i den första halvleken. Kommer där rödklädde och målvakten Celic, och då blåser Erik Mattsson, domaren, för slut på första halvlek. Sirius leder 1-0.
1: På här sidan alltså. Vi har att se fram emot i pausen och när vi har fått slut i det damallsvenska toppmötet som vi snart ska till. Hockeysnack är det vi har att se fram emot. Vad är det jag vill säga? En svag trupp, säger Radiosportens hockeynestor Johan Garpenlöv om de som är uttagna i Tre Kronor för att spela VM som inleds på fredag eftermiddag mot Kanada. Snart hockey alltså, men här avslutningen i den jämna toppmatchen i damallsvenskan.
2: Som BK Häcken leder på bortaplan med 2-1 i spel på tilläggstid. Det är 5 minuter tillagda. Det var en skada på Häckens målskytt Tabby Tindall för en stund sedan. Tindall har blivit utbytt, såg väl helt okej ut. Det är snart 1,5 minut av de där 5 tillagda minuterna spelade. Och Malmö har ytterligare en hörna i sin jakt på kvittering. Det blev ju nick i stolpen på den förra hörnläget hörnläget för bara några minuter sedan. Här kommer en ny mot straffpunkten. Nickas resolut bort av Häckenförsvararen Alvi Loic, den australiensiska veteranen. Men Malmö tar hand om bollen utanför straffområdet. Har chans att få in den i det där heta området igen. Möjligen här kommer bollen. Jag har ett inlägg högt upp. Nick mot mål, men en bra bit utanför, fast via Häckenspelare. Så det är ytterligare en Malmöhörna. Det är en rejäl MFF-press. Häcken drog sig lite grann tillbaka efter det där Tindel-målet och tappade helt och hållet initiativet som lag.

0: Område. Nya rensningar från Häckenspelare, lite misslyckade den här gången. Nya chanser för Malmö att få in bollen i straffområdet. Nathalie Hoff Persson väljer istället att spela bak bollen och ännu längre bak till Petrovic. Petrovic lägger ut bollen på Katavi på högerkanten. Nu är Malmö en bit ifrån det där hägrande straffområdet. Nästa boll in mot straffområdet nickas lätt bort av Häckenförsvaret. Titt på klockan, det ska bara vara 2 minuter kvar nu av tilläggstiden. Här kommer nästa Malmö-attack på högersidan. Bra slaget inlägg mot den bortre stolpen och så är det så nära att en Malmö-spelare som är kanutten når den, men hon når den inte, men den kommer in i straffområdet igen. Vad intensivt det är, bortboxat av Birkisdottir. Nya Malmö-lägen, nej, där får Häcken bort bollen och Josuba kan starta en kontring. Gör det, här kommer ett friläge för Palmadottir, Häcken-spelaren. Palmadottir mot Mosovic. Palmadottir nundar Mosovic, men ett jätteförsvarsarbete av 15-årige Katavi gör att hon inte kan lägga bollen i mål. Vilket läge! Och hon står och håller sig för knäna, Palmadottir. Hon rundade Mosovic, men 15-åriga Katavi jobbade hem och förhindrade Palmadottir och Häcken att utöka ledningen. Vilka chanser det har varit i detta toppmöte i Damallsvenskan. Vilka lägen de har haft. 2-1 är rejält i underkant med tanke på stolp och ribbskott och frilägen och allt vad publiken fått se den här regniga måndagskvällen i Malmö. Oerhört mycket fotboll. Oerhört bra spel från båda lagen. Malmö vill verkligen utmana Häcken som inte ska vara helt säkra på den där första platsen. Det är ju Malmö, Häcken och Hammarby det pratas om. Bollen i alla fall till en hörna. Det blir en kort variant för Häcken som stannar borta vid hörnflaggan för att få tiden att gå. Snart bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Häcken behåller bollen fint där nere vid hörnflaggan. Malmö-spelarna kastar sig in för att försöka sno åt sig lädret, misslyckas med det och så blir det ett inkast för Häcken. Ni vet hur läget är där nere vid offensiv hörnflagga. Massor av spelare sparkar bollen på varandra. Häcken vill bara få tiden att gå. Har fått kämpa oerhört hårt för de här 3 poängen som laget har just nu i Malmö när det bara ska vara, ja, säg att det ska vara 10 sekunder kvar på Tess Olofssons klocka, kan bli något till Häcken. 3 segrar av 3 möjliga hittills i Damallsvenskan, går de mot den fjärde raka här möjligen. Inkastet till slut kastas, hamnar nere vid hörnflaggan igen. Nytt inkast för Häcken. Nu trivs de, nu trivs tränare Elena Sadiko med kloppkepsen där nere och där blåser hon inte av Olofsson. Hon blåser nämligen ett inkast för Malmö istället. Frispark är det. Snabbt vill Mosovic sätta igång spelet. Gör det där också. Skifflar upp bollen på mittplanen för Hoff Persson att kika framåt. Ska det bli ytterligare ett sista läge för Malmö? Tänk vilka kvitteringsläge de har haft. Friläge, stolpskott. Nej, där tycker Tess Olofsson att det är färdigt. Och Häcken vinner den här toppmatchen. Den intressanta, fina, fint spelade toppmatchen i Malmö med 2-1 och upp i serieledning. Nu har de en cupfinal mot Hammarby att se fram emot också. Det är intensiva dagar för serieledande BK Häcken som vinner 2-1 borta mot MFF.
1: Tack så mycket för Andreas Mats referat. Vi hör intervjuer därifrån senare i Sportextra. Vi ser också fram emot den andra halvleken i herrallsvenskan. Sirius, topplaget, leder mot Örgryte. Väntat efter ett enormt tryck så har de visserligen bara 1-0. Det kunde varit mer. Och så ska vi snacka hockey-VM strax med expert Garpenlöv.

0: Men det var väl på 80-talet det Flappard spelade in Pour Some Sugar On Me. Det är Sportextra att lyssna på fram till 19.40. Och...
1: Nej, det har vi passerat.
0: Nej, 21.40 tar vi då.
1: Ja,
0: ja, då blir det Karlavagnen.
1: 21.40.
0: Ja, det spelas fotboll ikväll i alla fall.
1: Mm. Mm.
0: I damallsvenskan så har Häcken, regerande mästarinnorna, besegrat Malmö FF på bortaplan med 2-1. Felicia Skröder... Ni har hört namnet förut naturligtvis. Stormatchvinnare, ett mål, en målgivande passning. Där alltså Häcken stod för en 2-1-Victoria. Häcken fortfarande utan poängförlust i den damallsvenska fotbollen. Herrallsvenskan spelas det också i idag i Uppsala. Apropå serieledare, för Häcken gick upp i serieledning. Sirius, som ännu inte har förlorat, vunnit alla matcher utom en, leder planenligt 1-0 på hemmaplan mot ÖIS, som ju ligger trea från slutet i tabellen.
1: Mm, det är paus där i ytterligare några minuter. Vi återvänder till fotbollen när det är spel igen. Här blir det nu ekonyheter genom Ola Jan och Dunkers.
2: Där kan jag berätta att många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav, men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
3: Problemet med den här regeringens politik, det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
4: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
2: En reporter här, det var Anders Hjelmin. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt chefen för det aktuella FN-organet kan uppemot 45 miljoner fler människor hamna i akut hunger om leveranserna fortsatt blockeras. I Myanmar där har gruvarbetare gjort ett rejält fynd av en enskild ädelsten. Det handlar om en rubin på 2,5 kilo motsvarande runt 11-12 000 karat. Det är den näst största rubin som hittats i landet, rapporterar New York Post. Vad den här rubinen är värd är dock inte klarlagt.
1: Imorgon då presenteras truppen till fotbolls-VM, den svenska alltså, utav förbundskapten Graham Potter här i Sportextra. Under kvällen så kommer vi höra en av Radiosportens experter, Jon Persson, resonera lite kring de frågor som det ändå känns lite öppet kring. Till exempel, vem ska vara truppens joker? Är det möjligtvis Malmös Taha Ali eller är det Barcelona-spelaren Rooney Bardghji? Och ska Dejan Kulusevski vara med i VM-truppen eller ska han vara med vid sidan av VM-truppen? Ja, hur tycker Jon Persson? Du kan också tycka till i just den frågan om han som ju, när han är hel och spelar, det är en Kulusevski lagkapten i det svenska landslaget, om han ska vara med eller inte. In i appen, under sportfliken och tyck till vad tänker du helt enkelt? Ska Kulusevski vara med? Och så ser vi fram emot hockey-VM, det är mycket snarare det. 4:20, fredag eftermiddag, Sverige börjar pang på direkt mot Kanada.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv anser att det är en svag svensk trupp som förbundskapten Sam Hallam idag presenterade till hockey-VM.
7: Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
6: Där Chicagos Arvid Söderblom, Djurgårdens Magnus Hellberg och unge JVM-målvakten Love Härenstam just nu uttagna. Men där det alltjämt också finns visst hopp om exempelvis Minnesotas Jesper Wallstedt. Men i övrigt söker Garpen mer.
7: Nej, men det är offensiv back som kan styra ett powerplay och fylla med anfallen och vara delaktig i det offensiva spelet när det börjar hetta till mot slutet. Det saknar jag. Saknar även spets offensivt som har gjort det förut. Som man vet klarar av att spela på den här nivån över tid. Och vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget. Det är Lucas Raymond.
6: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
7: Två av dem faktiskt som jag tycker borde kunna sätta sig på ett flyg och åka ner och spela VM, och det är William Nylander och Adrian Kempe, som skulle bidra offensivt för det här laget och är väldigt bra hockeyspelare.
6: Där fick ju Hallam frågan om det just på presskonferensen, att finns det för möjligheter kring de här som redan är utslagna, till exempel då Nylander och Kempe?
8: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser jag det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
7: Sen har vi ju några lag som spelar slutspel där borta fortfarande.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv.
7: Skulle det ju vara lite mumma om Leo Karlsson blir utslagen i Anaheim och förstärker den här truppen. Han var inte med i OS på grund av skada, och det skulle vara kul om han kunde förstärka backen Rasmus Dahlin. Och sen har det ju de här svenskarna i Minnesota med målvakten Wallstedt, Jonas Brodin, Eriksson Ek och Marcus Johansson. Kan man få alla dem, så skulle det vara succé, men några stycken av dem vore ju bra.
1: Det tycker alltså Johan Garpenlöv när han får önska lite kring påfyllning.
0: Det var en väldig önskelåda han plockade fram där.
1: Experten inför VM som inleds på fredag. Linnen Sen var reporter, och så hörde vi ju förbundskapten Sam Hallam där också, kanske inte riktigt ge hopp om att önskemålet kring Nylander bland andra ska kunna uppfyllas.
0: Det som hamnar i mitt huvud är ju hockey-VM 1992 i Tjeckien, mm-hmm, när Sverige kom med ett väldigt nederlagstippat och lag fyllt utav debutanter, inledde uruselt, annat 0-0 mot Italien, och sen gick och tog VM-guld. Vi kan väl hoppas på någon typ av repris.
1: Ja, det låter ju som ett gott tecken ändå.
0: Ja.
1: För det var ju 13 debutanter i den här VM-truppen.
0: Ja, precis, precis. Och apropå ishockey, en av svensk hockeys allra största profiler, Brendan Shinnimin, kanadensaren, han får inte förlängt kontrakt med Luleå, där han har varit i 5 säsonger, utan Luleå väljer att slå in på en annan väg. Man ska ge yngre spelare lite större utrymme. Expressen har uppgifter om att det ändå blir spel fortsatt i Sverige för Brendan Shinnimin, och att det är Linköping som i så fall är nästa adress.
1: Men det är inte bekräftat.
0: Det är inte bekräftat.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Från Herrallsvenskan och från Uppsala, Sirius mot Örgryte har precis sparkat igång den andra halvleken. Det står fortfarande 1-0 till Sirius. Och ja, som Garpenlöv då, får man önska. Vad skulle Örgryte önska? De skulle önska att få lite längre anfall, att få lite mera spets, att komma till lite mera lägen. För det har varit väldigt mycket Sirius i den första halvleken, och även här på dryga 2 minuter har vi har spelat i den andra. Just nu har Örgryte bollen i eget straffområde. De har rullat igång en inspark. De har gjort det kort. De har gjort det till Dyrestam som drar iväg sedan en lång boll. Den hamnar på mittfältet någonstans där Marcus Lindberg, danske mittfältaren i Sirius, tar emot den. Han får 2 stycken Örgryte-spelare på sig. Han släpper den till Robbie Djur som släpper den defensivt till Krusnell som slår den hela vägen hem faktiskt till David Celic, målvakten i Sirius. Märkligt nog blir någon avvinkad för offside, vad det verkar. Eller tog han möjligtvis ett beslut assisterande domaren att vinka för en oegentlighet, en oschysthet kanske på mittplanen. Det ska pratas lite också med Erik Mattsson då, domaren, som pratar då mellan de 2 spelarna som har gott dueller hela tiden, nämligen Jerome Tibbling Ugwo tillsammans med Tobias Anker. Vi har spelat 3 minuter av andra halvlek. Sirius har 1, Örgryte har 0.
1: Och vi har ett slutresultat med oss ifrån det damallsvenska toppmötet som Häcken vann upp i serieledning efter 2-1 mot Malmö. And

0: Om en stund i Sportextra kommentarer från det damallsvenska toppmötet som Malmö och Häcken spelade i Malmö. Det blev Häckens seger 2-1. Felicia Skröder spelade fram till 1 och gjorde ett av Häckens mål i den segermatchen. Det här som vi hörde musikaliskt, det var Sara Larsson, Look What You've Done. Vi lämnar det damallsvenska och det musikaliska för herrallsvensk fotboll.
1: Och den matchen mellan Sirius och Örgryte som kompletterar den sjunde omgången. Sirius leder 52 minuter in i den här matchen, men det är Örgryte som har bollen nu i sina vita tröjor och ett nicktillfälle för Jerome Tibling-Mugwu. Men han får den där nicken precis en ganska bra bit över, om vi ska vara ärliga faktiskt. Inte någon riktig farlighet som orsakade någon större pulshöjning i Sirius-leden. De har fortsatt ganska bra kontroll på det här, även om de inte har fått till några riktigt vassa avslut i den andra halvleken så här långt. Sirius, nu har de bollen nere vid eget straffområde och ett Örgryte som trycker på, står högt i sin press. Duell sen mellan Robbie Jur och Dyrestam resulterar i en frispark på Sirius egna defensiva planhalva när skotten går i backen. Haier lägger ner bollen och spelar ut den på vänsterkanten till Krusnell, fortfarande på defensiv planhalva, spelar den bakåt sen till Marcus Lindberg, den danske lagkaptenen, och alltså är Kastegrens frånvaro. Ut till vänster igen där Krusnell är. Krusnell tar sen sats mot att spela tillbaka till Lindberg, men då slår han bollen på en Örgryte spelare. Så får bollen upp i luften ut på vänsterkanten. Bjerkebo tar emot den i höjd med offensiv straffråd ungefär. Tar och klackar den bollen ner i bollanen till Lindberg, spelar in den i straffrådet. Där är Viktor Ekström och slår den tvärs över planen. Det blir lite ett högt inlägg, den hamnar ända bort vid en andra hörnflaggan och texten ut på ett bra sätt av Örgryte försvarare mot Neo Jönsson, och då har vi ett Örgryte inkast då väldigt långt ner, och då är det Sirius istället i sina blåsvarta tröjor som kliver fram på många olika positioner för att ta bollen så högt upp i planen som möjligt. Här kommer inkastet nu, kastas där och det tar på en Sirius fot men det hamnar ändå sen hos Parker Price, men hamnade sen framför straffområdet och ner till Bjerkebo som slår den till Robbie Jur som kommer på den med skallen men får inte till något avslut riktigt, och Hampus Gustafsson tar upp den i händerna. Det är Örgryte målvakten det som får släppa in ytterligare ett mål idag då. Gustafsson som haft lite problem med det där, det är ju inte bara hans fel naturligtvis, men han är den målvakt som har släppt in flest mål i hela allsvenskan. Och har haft en del bekymmer naturligtvis. Nu är det vittröjade Örgryte då som försöker att skapa någonting genom Sana som är felvänd, men på offensiv plan alla spelar den sen i högerläget till Lagerlund som tar emot den och spelar den sen på djupet ner mot högerkanten. Där springer William Svensson, försöker ta emot den, då kommer Krusnell ut och tacklar. Svensson blir liggande och utför ett inkast för Örgryte högt upp nästan vid den hörnflaggan åt andra hållet istället då där Örgryte går till attack. Utsåld arena i Uppsala. Het fotboll när serieledarna spelar mot den allsvenska nykomlingen. Och då har de gjort som de brukar göra. De flyttar upp. Det är ett inkast som egentligen... Bollen gick ut ganska nära hörnflaggan. Men flyttar man upp, det är kastaren Sebastian Lagerlund som vill ha liksom bättre vinkel på det här kastet. Han kastar bollen och får tillbaka den och slår den på en Sirius-spelare och ut i ett nytt inkast. Den här bollen studsar nästan ut och arena och ner mot bandyplanen som ligger bredvid. Nu kastar han in i bollen igen. In till Sanna den här gången, så tar emot bollen, dribblar av en Sirius-spelare, vänder om, försöker slå in bollen med vänsterkant, med vänsterfoten, träffar en Sirius-spelare och bollen studsar in i defensiv ägo för Örgryte som spelar hem den till Gustafsson, målvakten, som är halvvägs upp på egen plan. Han slår iväg en lång boll ut på vänsterkanten, den där blir svår att ta emot, den flyger rakt ut till ett Sirius-inkast. Så är det med den saken, vi har Sirius-ledning med 1-0 en bra bit in i den andra halvleken.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra.
8: Det är inte bara idag.
9: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
10: Ja, men vi är inte ensamma här.

ÖIS hörna i 57 minuten. Där Tobias Sanna slår den från höger. Här kommer bollen in nu. Svävar in mot Sirius straffområdet. Tar på en Sirius-spelare och slås iväg av Sirius som faktiskt kan kontra här nu. Men de tappar bollen på vägen mot anfallet. Vi har 57 minuter på klockan och Sirius leder med 1-0. Sirius kommer tillbaka in mot straffområdet nu. Där Tibbing kan få ett avslut kanske. Skottet kommer och uteblir och hamnar sen hos Tobias Sanna långt ut på högerkanten. Ställningen är 1-0 för Sirius.

0: Pärlor heter låten. Kent är orkestern i Sportextra P4 där vi snart ska höra ifrån det damallsvenska toppmötet. Malmö mot Häcken slutade 1-2.
1: En match som dömdes av domaren Tess Olofsson. Idag kom också beskedet, det ärofulla uppdraget att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon den 23 maj. Den kommer Tess Olofsson att ta hand om den positionen. Oslo är spelplatsen.
0: Just det. Uppsala är spelplatsen för den fotbollsmatch vi fortfarande följer i Sportextra, det vill säga den är inte avgjord ännu.
2: Nej, det är den inte. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte. Vi har precis spelat en timme där. Det är en liten rörig historia just nu, för Örgryte, de pressar på ganska bra och ger Sirius lite bekymmer och stör dem framförallt i sitt eget spel. De har svårt att hitta till det där riktigt fina spelet, det som tog dem till den här 1-0-ledningen till exempel. Jag har tittat ner några gånger mot Andreas Engelmark, tränaren i Sirius, som är lite besvärad, för att inte säga förbannad i vissa fall, och vrålar åt sina spelare att nu måste vi börja ta det lugnt, ta lite djupa andetag, hitta rätt igen i positionerna och börja återkomma till det fina spel som vi hade i första halvleken, samtidigt som Örgryte ju faktiskt stör Sirius på ett väldigt bra sätt. Inga solklara målchanser nu egentligen åt något håll i den andra halvleken. Nu är det inkast för Sirius på offensivplanen genom Bjerkebo. Han kastar den bakåt i planen till Marcus Lindberg och så spelar han till Anker, sin danske kollega i laget, och hela vägen hem till Celic. Det var tur att inte Celic tog emot den här bollen på mållinjen, för den slank under hans sula nämligen, han var en bit ut. Nu pressar de på Örgryte och vinner bollen högt upp i planen nu, där Vindehall var med och vann den här bollen. Med ryggen mot mål spelar Tobias Sana nu utanför straffområdet. Han spelar till Parker Price, den nya seländaren, och ut på högerkanten sen där William Svensson finns. Han samlar upp bollen, spelar tillbaka till Parker Price i höger innerposition och mer defensivt än vad de var tidigare, och hela vägen hem också till mittbackarna. Äger mera boll helt klart nu Örgryte. Får se hur de trivs att spela i det också då. Nu försöker man längs högerkanten nu, och så bryter Viktor Svensson och skickar iväg den här till Celic, Sirius-målvakten, som drar upp den här bollen högt upp och hamnar i mittcirkeln där Joakim Persson nyligen inbytt. Han älgar iväg sin karaktäristiska stil. In i straffområdet kommer passningen, men då har Bjerkebo slutat att springa. Det var ett väldigt bra läge, en 3-mot-2 situation, men Bjerkebo var tvungen att sakta ner sin löpning för att inte bli offside, och passningen dröjde lite från Joakim Persson, och därför så blev det inget anfall och inget avslut i alla fall för detta Sirius. Nu försöker Örgryte igen. Tobias Sallon tar in bollen på offside plan. Här är Vindehall nu, mitt på offensivt plan. Han spelar ut bollen långt ut till vänster. Där är Påsson, tar emot på bröstet, kliver in i straffområdet. Påsson spelar slätter åt bakåt sen, där Hovander fanns, men han kommer inte till avslut. Bra möjlighet ändå. Och nu ny boll. Nu är det liksom Sirius som spelar på ett sätt som inte alls är Sirius. Nu var det de som försökte slå en lång boll upp på Robbie Ure. Han tog emot den, tappade ut den, och nytt inkast för Sirius på mittplanen. 63 minuter har vi på klockan. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte.
1: Vi tittar tillbaka på damallsvenskan där Häcken besegrade Malmö FF på bortaplan med 2-1. Matchvinnare med det sista och det avgörande målet var ju amerikanskan Tabby Tindall, som dock tvingades till ganska mycket behandling, för hon fick en hård boll upp mot huvudtrakten som gjorde ganska ont. Men hon säger till Radiosporten efteråt att jo, men det gick nog bra ändå.
3: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky. Took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay. But we'll see how it goes the next couple of hours for sure.
4: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
3: Oh, of course, the special feeling. It was a really tight game, and I thought we were playing really well, especially in the second half. So to be able to produce is nice, special, especially when we have such a tight schedule, so many games, so many tough opponents as well. It feels good to contribute, for sure.
4: As you said, the schedule is extremely tight. The Europa Cup and the Damallsvenskan, and there's a cup final on Saturday. How do you feel about the tight schedule?
3: Yeah, of course, when you see it coming your way, you think it's a little tight, but I think we do a really good job in house, just thinking of it as a positive. I mean, it's a lot of games, it's a lot of opportunities for us to hone what we do, improve our game, improve our principles, improve our chemistry with each other on and off the pitch. It's a lot of time together. It's not just the games, but it's the bus rides, it's the hotel stays. So we really just enjoying the time together, trying to maximize all of that time on and off the pitch. And I think it's showing for us on the pitch when we're playing too. I think game to game, we're getting better and better. And it's, yeah, I think it's a key that you take it as a positive and not a negative when you're in it.
1: Det var ju Terje Tindell som pratade mycket om det tajta matchschemat, att det är tufft motstånd men att de utvecklar sitt spel, att de umgås väldigt mycket. De får göra det på buss och hotell och även på planen och därmed skapa bra kemi inom laget, spelarna emellan, och att de bara ska se det som positivt att de får spela alla de här häftiga matcherna.
0: Oväntat jämnt är det i herrallsvenska mötet Sirius mot Örgryte. Det är 25 ordinarie minuter kvar och ställningen är 1-0 för Sirius. Men vi har hört Petter Barling berätta ju att det har blivit mer och mer ifrån bortalaget i den här andra halvleken. Vi snackar mer fotboll senare i Sportextra då med expert Jon Persson. Han kan höras redan nu tillsammans med kollegan Johan Elmander i appen Sveriges Radio. Bland annat då i frågan: skadade Dejan Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen, den som förbundskapten Potter presenterar imorgon? Och där kan också du som lyssnare, Radiosporten-följare eller bara allmänt glad tyckare få din åsikt sagt.
1: Går också att hitta de trupputtagningar som Radiosportens referenter som kommer att vara på plats har tagit ut. Det går att titta till dem och såga dem jämst med fotknölarna naturligtvis.
0: Finns på sociala medier i Radiosportens konton där. Men ska skadade Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen? Lukas skriver 100%. Han är ju bäst. Och Gustav håller med. Klart att han ska med. Andra uttrycker det som att om han kan och har lust till det, till exempel.
1: Jon Persson säger bland annat, kan ni höra om ni går in då på Radiosportens, i Radiosportens app eller Sveriges Radios app, att det tar ett år att komma tillbaka när man har varit borta ett år. Är det en faktor som man ska ta hänsyn till, får man ju fundera på då.
0: Men hör båda experterna i appen eller Jon Persson resonera kring bland annat Kulusevski-frågan inför trupputtagningen imorgon i Sportextra om en liten stund här i P4.

0: Spice Girls såklart med låten Stop.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och här allsvenskan mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 1-0 mot 0 när Sirius nu går till anfall. Robbie Djur utav straffområdet spelar sen in målet i straffområdet. Och en jättebra räddning utav målvakten Hampus Gustafsson när Isak Bjerkebo, allsvenskans skyttekung, som redan gjort ett mål idag, får fritt fram med Örgryte målvakten. Så gör han en väldigt bra räddning och ut till en hörna. Det kunde punkterat den här tillställningen. Det är nämligen bara 20 minuter kvar tills klockan står på 90. Nu blev det bara en hörna utav den där situationen ändå då. Mm. Den där ska han absolut sätta. Isak Bjerkebo, så blev det inte. Robbie Djur spelade fram. Vi ska få en hörna nu från höger. Där Oskar Krusnell, vänsterbacken, har tagit klivet över på Sirius högersida då. Han har tagit upp bollen i händerna, sparkar bort, föser bort lite granulat där nere vid hörnflaggan. Och så har de pressat fram stora spelare, Robbie Djur, Tobias Anker, väldigt nära ÖIS-målvakten. Här kommer hörnan nu, skruvas in mot just den plats där de står. Nickas bort och ut mot Bjerkebo på kanten av straffområdet som skjuter. Tar på en ÖIS-spelare och studsar ut på mittplanen igen. Melker Haier är, det är han som är liksom städgubbe där. Får inte vara med i det offensiva spelet när det handlar om hörnerna. Han tar hand om bollen och skickar den till egen målvakt faktiskt. Och får tillbaka bollen genom en höjdboll nu ut på vänsterkanten. Melker Haier med sina lågt sittande strumpor. Och spelar sin hembollen till Tobias Anker. 72 minuter snart på klockan. När Haier har fått tillbaka bollen. Han avancerar inte in på offensivt planen. Han vänder om och spelar tillbaka till Sirius försvarsspelarna och Mohamed Zuma till exempel, som är så bra, som har akklimatiserat sig så bra in i Sirius spel. Han har bollen nu, mittbacken med nummer 2 på ryggen, fintar och spelar in bollen centralt sen till Marcus Lindberg. Lindberg tar hand om bollen, skickar den långt ner på högerkanten nu. Där springer Joakim Persson ut, han nickar bollen vidare. Persson kommer in mot bollen och så spelar han till Bjerkebo, och Bjerkebo skjuter i mål! Då kom det där målet som han inte gjorde för någon minut sedan, Isak Bjerkebo. Den här kan han inte gärna missa. 73 minuter. Det är ett fint anfall. Ett snabbt anfall av Sirius. En lång boll av Marcus Lindberg mot Joakim Persson. Med friska ben, färska ben, fräscha ben kommer han in. Joakim Persson älgar förbi sin back, nickar ner bollen och spelar en snett inåt bakåt till Bjerkebo som trycker till direkt. Och möjligen får han lite väl mycket höjd på den för att det skulle vara bekvämt för Sirius-supporterna. Han sätter upp den i taket, nämligen Isak Bjerkebo, från bara några meters håll. Ja, 8:e målet för säsongen. Vilken start han har fått på den här säsongen, Isak Bjerkebo. Han har ju till och med pratat lite i lokalpress om en plats i VM-truppen. Och hur mycket det skulle betyda, det är väl en bit därifrån, skulle man väl kunna tro i alla fall. Men 8 mål i allsvenskan av Isak Bjerkebo så här långt. 2 av dem ikväll när Sirius leder mot Örgryte. 74 matchminuten har vi kommit fram till.
0: Ja, imorgon får vi svar på om det blir kanske Bjerkebo som är VM-jåken för svensk del. Snacket har ju snarare rört sig kring Taha Ali eller Unibar Adji eller andra spelare med offensiva kvaliteter som har varit med i landslagstruppen de senaste åren, eller framförallt året när Graham Potter har varit förbundskapten. Men den här frågan om Kulusevski ska ta en plats i VM-truppen, den fortsätter att engagera. I appen Sveriges Radio kan du tycka till. Agneta skriver nej. En skadad spelare ska inte ta plats från en kurant. Jag skulle bli oerhört besviken om en skadad spelare valdes för mig i ett sånt läge, uttrycker Agneta det som, och satte sig in i andra, mer formstarka spelares situation kring om Kulusevski är en spelare som Potter presenterar i den svenska VM-truppen imorgon. Vi återkommer strax till herrallsvenskan där Sirius alltså leder 2-0 mot ÖIS med kvarten kvar. Men vi återvänder till toppmötet i damallsvenskan tidigare ikväll.
3: Emma Petrovic, Malmö FF, det blir första förlusten den här säsongen. 2-1 vinner Häcken, men varför vinner de tycker du?
4: Hur ska man sätta ihop på det så här efter match? De får chanser att göra mål, så enkelt är det. Tycker vi är väldigt duktiga för halvlek, för vi har många chanser. Där det kan stå annorlunda i paus. Vi kan gå med ledning i paus. Tycker ändå vi gör en väldigt bra första halvlek. Kommer ut, gör det sist och där i andra halvlek. Blir lite långa, lite långt från spelare. Vinner inte våra dueller och då blir det mål.
3: Ja, det var ju en väldigt händelserik match. Det var, jag tror att ni hade två ramträffar, de hade en. Det var frilägen. Hur var den att spela?
4: Nej, det är klart att det är en toppmatch och det smäller på alla håll och kanter. Och det är chanser åt båda hållen. Men det är surt, för jag tycker vi har bättre chanser idag.
3: Varför sätter ni dem inte då?
4: Ja, det är väl många faktorer, det vet jag inte. Men jag tycker det positiva är att vi kommer till de chanserna. Sen är det bara slipa på det sista.
3: Är det ändå just den känslan att det är positivt att vara med där? Häcken har vunnit Europa Cup, de vann Allsvenskan, de ska spela cupfinal. Känner ni att ni är ett lika bra lag som dem?
4: Ja, gud ja. Jag tycker som sagt vi har bättre chanser och jag tycker att vi kanske förtjänar lite att vinna. Men vi har ju inte mål och det är så det.
0: Emma Petrovic, Malmö FF-spelare, intervjuades av Andreas Mats efter förlusten i toppmötet med Häcken på MFFs hemmaplan.
5: I den haltande tabellen så toppar Häcken. De har full poäng efter 4 spelade matcher. Full poäng har också Hammarby. De ligger dock bara femma. De har endast hunnit med 3 matcher så här långt. De som har spelat flest har ju spelat 5. Malmö kvar på en andra plats. Men det är jämnt i toppen. Ända ner till 6:e placerade Eskilstuna hittar vi lag då i Eskilstuna som har 3 vinster och 1 förlust, som ju absolut är med i resonemanget om de absoluta topppositionerna. Botten då? Rosengård klarade sig med ett nödrop i fjol. Rosengård som ju var den tunga, stora giganten många, många år inom damallsvenskan. De har bara 1 poäng efter 5 spelade matcher och redan nu kan man börja prata om att risken är överhängande att de åker ur.
0: Från dam till herrfotbollen igen, apropå inte Rosengård, men vi snackade om de formstarka lagen alldeles nyss. Sirius är ett sånt på här sidan och de har mycket riktigt ledningen också i matchen de spelar ikväll.
2: Ja, verkligen. Det är ju det enda laget tillsammans med Häcken som fortfarande inte har någon siffra alls i förlustkolumnen, som fortfarande inte har förlorat den här upplagan av Allsvenskan. Den här matchen kompletterar den 7:e omgången av Allsvenskan och räknar vi in de här poängen som vi antar då att Sirius kommer ta idag. Även om det inte är klart så har de spelat in 19 poäng på de 7 första omgångarna och toppar Allsvenskan i eget majestät. I den här matchen har de varit klart bättre, men de har haft stora svårigheter också, ska jag säga, under första kanske kvarten, 20 minuterna utav den andra halvlek, när de blev klart störda av Örgrytes spel. Efter 2-0-målet har de varit klart bättre och nu kommer de igen på djupet när Robbie Jure slår den här passningen på djupet mot Viktor Svensson. Men kanske är det mer så att Jure ska vara den som springer på de där bollarna istället för att stå dem själv. Bollen blev i alla fall alldeles för brant. Nu bryter Melker Hajer Sirius Örgrytes uppspel och kan gå på attack igen för Sirius. Lite så att mönstret har upprepats från den första halvleken, att Örgrytes tid med bollen blir kortare och kortare, och kanske har de blivit något modfällda efter Sirius 2-0-mål. Det var också när det blev 3-0 faktiskt, precis efter att det där 2-0 ledningsmålet gjordes för Sirius. Bollen nere nu hos Hampus Gustafsson och för att slå en inspark i den 79:e matchminuten. Någonting måste ju hända, någonting drastiskt. Man gjorde ett trippelbyte här efter 2-0-målet i Örgryte för att se om det kan få någon effekt, möjligtvis. 8609, där har ni dagens publiksiffra. 8609 åskådare ser den här matchen mellan Sirius och Örgryte. Den har spelats i snart 80 minuter och det står 2-0 för Sirius.

på E18 öster om Hofors, där rör sig älg på fel sida viltstängslet. Alltså, jag menar såklart E16 öster om Hofors, där rör sig älg på fel sida viltstängslet. E16 alltså, inget annat, öster om Hofors, älg på fel sida viltstängslet.

0: Visst är det Taylor Swift i Sportextra Opalight. Det är mycket fotboll. Vi ska tillsammans med expert Jon Persson blicka fram mot morgondagens trupppresentation inför världsmästerskapet i sommar. Graham Potter ska berätta efter 4 på eftermiddagen vilka spelare som får följa med i den svenska truppen. Och så är det ju här allsvensk match där serieledaren Sirius ser ut att vinna, ta ytterligare 3 poäng. De har ju ännu inte förlorat. Vi är inne i den 7:e omgången och som det ser ut just nu blir det igen ett 5 poängs försprång ner till nästkommande lag Hammarby och Elfsborg. Och det mesta tyder väl på det, Petter, du som är våra ögon på plats där Örgryte gästar Uppsala.
1: Det skulle förvåna mig väldigt mycket om Örgryte skulle kunna få med sig någonting hem till Göteborg ifrån den här matchen. De har förvisso gjort ett trippelbyte efter att Sirius gjorde 2-0 och satte till exempel in Michael Parker, den unge backen, engelska backen, som kastar väldigt långt, och de tog in honom och lyckades störa Sirius kanske på något sätt. En nick som kunde plockas ner av David Cilic. Men i övrigt så har det varit ganska lugnt, och just nu är vi inne i 84 minuten och Sirius leder med 2-0, och nu vet 82, 83, 84 de minuterna, då börjar spelare få en del kramp, och det är precis vad som har hänt just nu. Det hände med Charlie Vindehall till exempel, och om jag ser rätt så är det också Joakim Persson som har fått sig en smäll, och det är ju lite intressant och illa varslande för Sirius, för då handlar det ju inte om någon kramp i så fall, för Joakim Persson är ju själv blivit inbytt och han vandrar nu av planen. Ser ut som att han har ont, tar sig åt ljumsken till Joakim Persson. Högst inblandad var han i 2-0-målet. Sirius leder med 2-0 i alla fall. Just nu speluppehåll i Uppsala. 85 minuter är vi framme i.
0: Snart tillbaka till Petter. Vi närmar ju oss VM-truppupptagningen och expertsnacket med Jon Persson. Det har vi pratat om under kvällen, och framförallt då frågan kring Dejan Kulusevski. Ska han vara eller inte vara med i truppen, så skadad han är och har varit under lång tid? Och vi ska ta oss an det ämnet, men först ett annat spörsmål inför morgondagens presentation.
2: Målvaktsfrågan har ju blivit en snackis. Det är inte så vanligt i svensk fotboll. Det har ju varit en väldigt tydlig etta ganska många år, med Andreas Isaksson först och sen Robin Olsen. Men nu ser situationen annorlunda ut. Har du någon klar etta i ditt huvud?
3: Jag tycker nog att Kristoffer Nordfeldt visade i senaste här kvalmatchen och så där, som tog oss till VM, att han har absolut erfarenheten och fortfarande akrobatiken och allt det där som krävs för att ta den där första platsen då, om man säger så. Så att för mig känns det i alla fall just nu som att han sitter i förarsätet.
2: Viktor Johansson tillbaka från skada, kanske ja. Den som aspirerade på första spaden innan han skadade sig och stod en hel del landskamper. Hur ser du på hans status?
3: Nej, men han hade den ju. Så är det ju. Men så är det för alla spelare, men framförallt om målvakter bara finns en plats att konkurrera om. Så tror jag att Kristoffer Nordfeldt tog över den lite grann där. Och det är ju inte för att Viktor Johansson har varit dålig på något sätt, men han har ju haft en liten period där han inte varit tillgänglig, såklart. Så att jag tror att Kristoffer trängde sig före i kön lite grann där och äntligen fick sin chans.
2: Mm, du ser honom som etta i VM-premiären då alltså, men en Viktor Johansson ändå med i truppen, gissar jag.
3: Oja, definitivt.
2: Och hur kompletterar vi målvaktstrojkan? Det finns ju en del namn där bakom faktiskt. Ja. Det finns en Jakob Widell Zetterström, det finns en Noel Törnqvist, det finns en Melker Elborg som också var med när Sverige tog sig till VM. Vem har du som sista ben i den trion?
3: Ja, men Noel har inte stått speciellt mycket sen han gick till Italien. Var ju fantastisk, framförallt i Allsvenskan förra året då. Men för mig så är det Jakob Widell Zetterström som jag skulle ta som den tredje av de här tre målvakterna. Vi får anta att man åker med tre målvakter. Så att Jakob Widell, som jag tycker har, framförallt har han varit väldigt stabil och bra i Allsvenskan i många år, men också lyckats väldigt bra med sitt steg över till engelsk fotboll. Så att, ja, men den trion hade jag valt.
0: Så resonerar han, en av Radiosportens fotbollsexperter, Jon Persson, i samspråk med Emanuel Nashed. Och vi ska höra mer av just de två inför morgondagens VM-trupppresentation senare här i Sportextra.
1: Örgryte har skaffat sig en hörna i bortamötet mot Sirius. Ligger under där med 2-0 i 88 minuten. Hörnan kommer från vänster, slås av Tobias Sana, en hand upp i luften, och här kommer hörnan in tätt mot första stoppen, plockas ner av Sirius-målvakten David Celic, kastar iväg direkt, sätter igång spelet mot Bjerkebo förstås, men han är inte först på den bollen. Det är en Örgryte back som kan spela hem den istället till Hampus Gustafsson, som gör sitt för att försöka slå en lång boll nu, och det är en Sirius-spelare som precis håller på att komma emellan, men bollen återigen då i Örgryte ägo, som sätter fart nu. Michael Parker, som är back i vanliga fall, tar sig in på offside planen och spelar ut bollen på högkanten. Där är Paulsson för Örgryte. Lassar in den här bollen mot offensivt straffområde. Nickas bort av Sirius spelare. Hofander samlar upp bollen som blev vindut tidigare. Spelar sen till William Kendall, som alldeles nyss kom in när Vindehall fick kramp. Ut igen på vänsterkanten. Hofandersen framför kassen, eller in framför straffområdet, skjuter därifrån. Träffar bara en blåsvart mur, och nytt inlyft då in mot en ensam anfallare som får stångas mot flera Siriusbackar. Och där David Celic igen kan plocka ner bollen. 88,5 minut på klockan. Och det börjar luta mer och mer åt att den här matchen har avgjorts tack vare, eller på grund av, vilket man nu vill då, av Isak Bjerkebos båda mål. Nu är det Bjerkebo som har bollen nu för Sirius, spelar ut den på högerkanten. Tas emot av Lindberg. Lindberg spelar ut den till vänster istället, sprider bollen. Charlie Nildén finns där också, nyinsatt för Sirius. Och nu spelas det många passningar fram och tillbaka för Sirius, och så låter de klockan göra jobbet. En klocka som har gjort jobbet upp till 9 minuter i detta nu. Och Sirius kan lugnt lägga ner den här bollen. Vilken start de får på den här allsvenskan. Det är både start och fortsättning egentligen. Det är ju inte så många matcher tills vi har spelat en tredjedel av säsongen. Och Sirius som gör det här, den här fina, fina prestationen så här långt efter 7 omgångar alltså, med utan förlust så långt. Och det har visat sig, de har en tro på det här. Det är ett helt annat Sirius. De är någon helt annan plats. Jag pratade med Henrik Kastegren, den avstängde Sirius-kaptenen, som ju inte får vara med sitt lag idag när han är avstängd. Han var här uppe vid Radiosportens hytt tidigare, och han sa att vi är någon helt annanstans än vad vi var under förra säsongen. Nu är det något helt annat på gång. Det kändes tidigt på den här säsongen, sa han. Redan när de mötte Degerfors i de första träningsmatcherna så sa de att ja, det här kan bli något riktigt bra. Applåderna som ni hörde där i bakgrunden, de ges till Isak Bjerkebo, för nu i den 90:e minuten så tackar han för sig och kliver av tvåmålsskytt äran. Sirius leder 2-0, går mot seger, och vi ska spela i ytterligare 4 minuter.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
1: En minut kvar i det allsvenska mötet mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 2-0 och äger dessutom bollen och initiativet i den här matchen fortsatt. De rullar boll och spelar så där jobbigt bra som när man som motståndare liksom inte får tag i bollen. Just de har de bollen nere vid vänster hörnflagga där Elliot Eld finns som har kommit in i den här matchen. Marcus Lindberg finns där. Lindberg har bollen nu. Vilken bra mittfältare det har blivit av den här spelaren. Han var ju i sin tredje säsong i klubben, men började ju som någon slags offensiv ytterspelare nästan. Nu spelar han ju på defensivt in i mitt fält och styr och ställer och flyter över hela planen på ett väldigt bra sätt. Kolossalt bra under den här matchen har han varit. Nu har han bollen igen, kapten som han har varit idag. Ger bollen till Robbie Ure och så spelar han ute på högerkanten. Kan bli någonting här faktiskt. Vi har passerat 94 minuter. Adindo som har kommit in i den här matchen tar bollen därifrån och så skjuter han. Han träffar faktiskt nästan från väldigt övervinkeln som studsar bollen i ribban. Det håller på att bli 3-0 och där kommer slutsignalen. Det höll på att bli 3-0 och ännu mera mål för detta målglada Sirius. Men det här är Uppsala. Det här är studenternas. Det här är Sirius. De leder fotboll svenskan efter 7 omgångar och de gör det med marginal och eget majestät. 2-0 seger mot Örebro, eller mot Örgryte, den var odiskutabel.
0: De är verkligen eget majestät. De har 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg som är de lag som ligger på andra och tredje platsen. Om vi tittar framåt lite grann så noterar vi ju att dels för deras del och för Örgryte som förlorar det här och därmed ligger på kvalplatsen, 14:e placeringen i botten utav tabellen, så är det ju spännande omgång som väntar, den som inleds den 8:e på lördag. På söndag, om vi tittar lite brett, då är det spännande matcher. Hammarby mot Malmö, det är Mjällby mot Häcken. Och så på måndagen, de här två lagen igen då. Sirius i toppmöte med Djurgården på bortaplan för Uppsala-laget. Och Göteborgs derby, som ju är rejält ångestladdat, väntar mellan Örgryte och IFK Göteborg. Vi konstaterar det samtidigt som vi påminner då om att det är en 5-poängsledning som Sirius har efter 7 allsvenska omgångar. Det är Sirius som har vunnit mot Örgryte med 2-0 ikväll.
2: Sveriges förbundskapten Graham Potter har den delikata och nöjesfulla uppgiften att ta ut en svensk VM-trupp. Och det finns ju som alltid inför en trupputtagning frågor, snackisar och funderingar. Och Jon Persson, Radiosportens expert, jag tänkte bolla några med dig och två stora stjärnor som ju har dragits med, ja, för Alexander Isaks del mycket skadeproblem och för Dejan Kulusevskis del rejäla skadeproblem. Mm. Hur ser du på deras... ja, vara eller vilket vara till att börja med i en VM-trupp och i ett VM?
3: Jag menar, Alexander Isak är ju en no-brainer för mig. Alltså, visst, han har haft en stökig säsong. Självklart komma till en ny klubb av den digniteten och försöka passa in där, hitta sin roll i hierarkier och så vidare. Han har kanske gjort något mål mindre än vad jag trodde, men har också störts väldigt mycket av skador framförallt och haft det upppackat och lite störande på det viset. Men helt uppenbart solklart tycker jag in i en VM-trupp och absolut, jag sätter dem som en nyckelspelare för att Sverige ska gå bra så att säga då. Däremot Dejan Kulusevski som ju har varit borta länge nu. Det är mycket, vad ska man säga, det är ganska mycket som är hemligt. Ganska lite har ju kommunicerats runt den där knäskadan, men
2: och vi såg honom halta under playoffet där när han var med i landslaget.
3: Precis, och såg ganska illa däran ut och det brukar ju ganska snabbt läcka ut bilder från träningar och sådär nu mer när någon är igång och tränar och sådär. Jag har i alla fall inte sett något där. Så att det är oroväckande såklart. Den där han är i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för kort tid kvar nu. Det är en månad kvar om vi tittar

0: kalendertid då, så att jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
1: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan, men det är ju ja. Eller drygt till och med, och då...
0: Nej, men absolut, och samtidigt så brukar man säga att du borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var och kunna tillföra på den nivån, så det är klart att Dejan tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan, men det naturliga för mig är ju att det blir Alexander Isak, Viktor Gyökeres, de två där framme som ska i princip stå för anfallsspelet och framförallt dra på sig bevakning från motståndet.
1: En annan detalj kring dig, det är ju en spelare som tar mycket plats, har ju varit en ledare och lagkapten många gånger. Om han inte heller kan vara med till fullo, är det lite på... Ja, det blir lite negativt om han är med och inte kan ha den rollen som han är van att ha och egentligen kanske många tänker att han ska.
0: Ja, men jag förstår, men för att kunna vara där och bidra på det sätt som man vill, oavsett om det är som, man säger, som en ledare. Han kan ju vara med som en ledare eller en hejaklack, absolut. Men då behöver man inte ta ut honom i truppen. Så då. Men annars så tror jag att man kommer kräva från spelarhåll också att han är på den nivån också för att kunna ställa de krav han normalt gör. Så att, och är han inte det, vilket det han rimligtvis inte är efter den långa frånvaron, så faller det resonemanget lite grann, tycker jag.
2: Säger fotbollsexpert Jon Persson inför morgondagens trupppresentation till världsmästerskapet i fotboll i Kanada, Mexiko, USA. Emanuel Nasched och Jon återkommer med snack också om ska Taha Ali eller Rooney Bardghji vara VM-joker i den svenska truppen. Graham Potter har ju med största sannolikhet tagit sitt beslut och kanske också snackat med alla spelarna. Vem vet, men det är först imorgon som det offentliggörs vilka som får resa med till Nordamerika. Och i appen Sveriges Radio, där är det härligt engagemang kring den här frågan om skadade Kulusevski ska ta en plats i svenska VM-truppen. Och Kerstin, hon är inne på samma spår som expert Jon Persson. Inte i spelartruppen, skriver Kerstin. Men om han själv vill och kan så får han gärna följa med som ledare, skriver Kerstin. Och möjligtvis är det så som Hjalmar resonerar också. Även om han inte kan spela så ska han med, tycker Hjalmar. Preciserar inte huruvida det är som just spelare i truppen eller vid sidan om. Och Henning, han har fortsatt hopp. Kanske, för om han kan komma tillbaka under VM så ja, då ska Dejan Kulusevski följa med. In i appen Sveriges Radio, tyck till. Kolla också på Radiosportens Instakonto för alla våra i Radiosportens VM-trupps tankar kring vilka som ska få komma med och representera Sverige. Enligt exempelvis Jonas Enarsson som finns in till mig. Du ska ju till USA och
3: ja,
2: Kanada.
3: Stämmer. Och jag tror att, vet du vad jag tror?
2: Vad tror du?
3: Jag tror att Karlamagnen kommer att ägna hela programmet åt den svenska VM-trupputtagningen.
2: Ja, vad säger du, Hanna?
4: Ja, jag satt faktiskt här och funderade precis på det där. Att jag vet inte om jag hade fixat att vara ledare. Om jag egentligen hade hoppats på att vara spelare. Alltså mer som spelare i en turnering.
2: Ja, du tänker på att Kulusevski... Ja. Skulle tycka att det var jobbigt att vara vid sidan om.
4: Ja, som, det var väl Kerstin som skrev det. Att, ja. Men, han kan väl vara med som ledare. Jag hade nog, alltså jag hade gjort det och jag hade stått där och sagt att ja, såklart, och det här är min roll nu och jag stöttar laget, men inombords hade det varit riktigt jobbigt. Jag tror inte ni
2: det. Det ligger väl i resonemanget att han ändå har rört sig kring landslaget de här senaste samlingarna också. Visat upp sig och varit där och försökt mana på. Var ju väldigt känslosam också när Sverige kirrade den där VM-platsen i playoffet.
4: Han är bättre människa än jag. Tack för att du nu sagt det. Ja, det är det du ville säga.
2: Men det här är ju inte vad ni kommer prata om ikväll i Karlavagnen.
5: Nej, vi ska faktiskt prata om livet på landet. Det är något helt annat. Mm. Alltså, om livet på landsbygden, i byarna. Är ni uppvuxna i städer eller på landet?
2: Betong through and through. Vad gäller mig?
3: Ja, jag vet inte om det räknas som landet, men på en skärgårdsö.
2: En annan typ av landsbygd. Mm,
3: en annan typ av landsbygd, verkligen.
4: Ja, men det räknas väl. Men för Susanna, vi har inget att prata om.
2: Nej, nej, men jag är tyst.
3: jag kan vara med.
4: Men Jonas, vad tycker du? Vad har det gett dig?
3: Nej, men det är ju ett oerhört lugn och en stor trygghet att bo på det fall det sättet som jag har vuxit upp. Det är Dessutom, det är så pass nära Göteborg så man får ju ändå storstaden på köpet, även om man kommer hem till Lugnet varje dag. Men jag är uppvuxen i Marstrand och när man åker över Instöbron, då vet jag många som inte är uppväxta där, det är liksom hela Lugnet, då åker du upp en liten bit och så har du havet och så har du bergen och så har du graniten och då så säger de, och så har du solnedgången ofta när du kommer också i väster, då säger de, då är det som om allting bara rinner ur en och så kommer bara Lugnet över hela ens väsen.
2: Det här är ju hur mycket betong som det finns i mig, att det räcker för mig att sätta mig på färjan över älven mitt i centrala Göteborg för att det ska infinna sig i det Lugnet till mig. Det är så stor kontrast.
3: Till ny betong.
2: Ja, men lite så är det ju faktiskt.
5: Oh, men det är väl ofta man tänker just det där med naturen och omgivningen som ger det där Lugnet. Men jag tänker att det kanske också är just människorna och trygghetskänslan. Och, ja, det är väl det vi ska prata om. Vad gör just din by eller din ort levande? Vad är det bästa med din by?
3: Och där har ju vi storslagen natur också runt knuten som är havet. Alltså vilket monster det är i november och vilket ljuvlig plats det är en stilla kväll i juli.
5: Jo, jag bor ju på Gotland så jag vet det. Alltså det är ju så häftigt tycker jag. Men jag kan ibland sakna, för sen jag är ju född och uppvuxen i Finland och då är det mycket med insjöar eller i en trakt med insjöar. Jag kan sakna ibland att se. Alltså att det ser liksom andra sidan. Mm. För men när man tittar ut för havet, det är bara oändligt. Och jag bara, åh, det kan nästan kännas lite läskigt. Men nej, för det mesta är det mäktigt. Men det där med granit, vi har ju kalksten här på Gotland. Så att, ja men det är väldigt fint med granit också.
3: Ja, du tog upp i norra Bohuslän och lägger det på de släta rödfärgade granitklipparna.
5: Nej men det är ju väldigt häftigt. Ja, men vad tycker du, vad är det bästa Jonas?
3: Med
5: din by, eller vad du nu kallar den.
3: Ja, men en by får man väl ändå säga att det är 1300 personer som bor där året runt. Vad det bästa är? Det är att man alltid kan finna Lugnet. Inte på sommaren kanske, det är ju väldigt mycket folk här på sommaren. Men det är ju ändå 42 veckor som det inte är så mycket folk.
5: Ja. Oj, har ni alla som året runt bor, har ni då en speciell gemenskap att man säger, ja men du bor ju här året runt och ja, vi är ju lite bättre än alla andra?
3: Nej.
5: Nej, nej, såklart
3: inte att vi är bättre.
2: Men Jonas, nu får du faktiskt ringa in. Hanna, vad är det för nummer han ska ringa om han ska vara med?
5: 020-22-10-30. Förlåt, jag var så snackig, men det var
2: det
5: så mycket
2: underbart.
5: Intressant.
2: Det är underbart.
5: Men 020-22-10-30 är numret.
2: Och relationen till landsbygden och landsorten där man befinner sig och trivs som bäst.
5: Ja, vad är det bästa med din by?
2: Hanna Silman svarar och kompanjonerna till dig också inför Karlavagnens start 21:40 här i P4.

0: 9-5 Morning Train i Sportextra ytterligare dryga halvtimmen. Två fotbollsresultat av stort värde för toppstriderna i såväl dam som herrallsvenskan. Häcken besegrade i damernas variant av Sveriges högsta serier Malmö FF på bortaplan med 2-1 upp i serieledning. I just den positionen var ju Sirius redan innan de började spela mot Örgryte på hemmaplan. Det blev 2-0-seger ganska bekvämt för Sirius som utökade. Nu 5 poäng för Hammarby och Elfsborg. Närmast Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Där jag kan berätta att det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius nu har lämnat Teneriffa efter att den sista passageraren evakuerats, rapporterar AFP. Fartyget reser nu mot Rotterdam och väntas vara framme där om ungefär 5 dagar. Totalt har 10 fall av hantaviruset kopplats till det här lyxfartyget. 3 av de smittade har avlidit enligt Världshälsoorganisationen. Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från Financial Times. Bjarne Kildrup är oljeanalytiker vid banken SEB.
2: De tjener jo store penger som en følge av at volatiliteten er så høy og skillnaden er så store og bristene er så store lokalt sett som følge av den enorme nedstengningen av Hormuzstredet.
3: Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas 3 oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg, Weather Replay, som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Till exempel kan man se hur vädret varit ner på timnivå vid till exempel historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Man kan också få reda på vad det egentligen var för väder där på Nya Ullevi i det klassiska herrallsvenska fotbollsderbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte den 3 juni 1959.
4: Så pass, Ola. Har du till och med kollat upp så att du kan dela vad det var för väder?
1: Det ska jag kunna avslöja här. Att det var runt 15 grader när matchen började. Men sen bara runt 10 vid slutet av matchen. Om jag då har läst de här siffrorna rätt.
4: Ekot avslöjar.
1: Verkligen.
4: Genom Ola Jan-Åker Dunkers. Tack för ikväll.
1: Tack själv.
4: Här i Sportextra stannar vi kvar i fotbollsvärlden. Men vi tar det tillbaka till den här VM-truppen som Graham Potter ska presentera imorgon. För det blir ju svenskt deltagande i fotbollsmästerskapet för svensk del. Till att börja med i alla fall. Framförallt USA och Mexiko. Och vi har pratat om det här med Kulusevski. Ska han vara med som en av spelarna i truppen trots att han har varit skadad? Hur ser vi på Alexander Isaks status? Given enligt expert Jon Persson som här fortsätter snacket och resonemangen inför trupppresentationen tillsammans med Emanuel Nashed. Där det blir mer fokus på dem som kanske kan bli så kallade jokrar i Sverige i mästerskapet.
5: Men andra namn som ju var med senast bland annat, en Elliot Stroud i Mjällby. Vad tänker du där?
6: Att han absolut är aktuell, tänker jag. Det beror lite grann på hur Potter vill ha truppen och hur den ska se ut. Tänker väl spontant att Gudmundsson har varit extremt bra i vänsterförsvaret då, lite olika roller i det där försvaret. Men jag tycker han över sista året, eller kanske med, till och med dryga året, kanske till och med var den bästa svenska spelaren i landslaget. Men det är också frågan hur man vill använda honom. Vill man använda honom till vänster eller vill man använda honom mer centralt liksom i den där backlinjen? Det är en sak. Och sen är det också konkurrensen då som kommer utöver Gudmundsson. För Strauds del pratar jag nu. Så är det också Samuel Dahl till vardags i Benfica nu under den här säsongen. Då, som ju också är en spelare som man kanske någonstans behöver värdera gentemot honom. Men Stroud har ett driv, tycker jag, och en fysik som är väldigt, väldigt intressant när man ska ut på den här scenen. Så att jag hade definitivt övervägt honom i truppen.
5: Tahali, som har varit med de senaste, han var med när de tog sig vidare till VM-turneringen och har väl egenskaper som man kan i vissa fall benämnas som en joker som kan komma in och ändra och riva upp mönster och allt vad det är med sin skickliga teknik och förmåga att utmana en mot den. Tankar kring Malmös Tali?
6: Nej, men att det är en bra spelare såklart i Allsvenskan och sådär. Han har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa och det tror jag betyder någonting, för han är inte purung längre. Jag tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Badaggi, som för mig hamnar lite grann samma kategori. Skulle jag välja mellan de två så hade jag nog valt Rooney Badaggi på en helt annan scen just nu, även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men den av dem, om jag säger så, tror jag är en inhoppartyp i ett svenskt landslag, och tycker jag att lotten ska falla på Badaggi.
5: Är det för mycket att ha två sådana spelare? För att gissningsvis så är ingen av dem just nu i alla fall som läget har varit tänkt att starta.
6: Nej, precis. Nej, det är det ju inte. Alltså, tittar du på en trupp och hur det ser ut så kommer du och jag kommer sitta här med 12-14 namn som kanske är aktuella, och sen är det ganska många som vi ser att okej, de där kommer inte starta speciellt mycket. Men jag tror att när man tvingas nu klara sig utan Lundgren med skadan där, så tror jag att man kommer vilja in lite fysik och lite det som Lundgren har stått för också, när han har kommit in, en kraft och en fysik och blandat såklart med en teknik då. Så att de här två killarna lite, som säger, annan spelare typ som säger lättare eller mer irrationella såklart. Jag tror att en av dem kommer med.
4: Säger alltså expert Jon Persson om VM-truppen som presenteras imorgon, och hans val faller då på Rooney Badaggi, Barcelona-spelaren, och inte Ta Ali om vi ställer de två mot varandra. Och så var han ju inne på Lundgren, Gustav Lundgren, Gais-spelaren som ju i högsta grad var inblandad i målet som tog Sverige till VM, men som sen tillbaka i Allsvenskan skadade sig så illa på uppvärmning faktiskt när han skulle lira för Gais, så att den här säsongen och framförallt VM-resan blev förstörd för Gustav Lundgren. Det var de ju inne på där, Jon Persson och Emanuel Nashed.

0: Happy Pharrell Williams i Sportextra, där vi har hört Häcken besegra Malmö FF i toppmötet i Damallsvenskan 2-1, och nu serieledning för Häcken. Trots att man har en match mindre spelad än många av de andra toppkonkurrenterna, så är man obesegrat, 4 raka segrar, och Europacup-mästaren, som de också är i Häcken, är nu i serieledning. Tidigt på säsongen, absolut, vann viktig toppmatch borta mot Malmö. Och så följde vi också ett möte i Herrallsvenskan.
1: Ja, vi börjar väl med Sirius seger då. 2-0 blev det mot Örgryte. Isak Berkebo, tvåmålsskytt. Vi pratar gärna med andra Sirius-spelare, men det går ju inte när du håller på så här. Vilken säsong du gör?
2: Ja, än så länge i alla fall. Framförallt laget har börjat otroligt bra, och mina lagkamrater sett upp med otroliga lägen. Så det är jag som får göra målen, men det är mycket annat som vi gör bra också i laget.
1: Under tisdagen tas VM-truppen ut. Du har ju lagt in en imponerande slutspurt, får man säga.
2: Ja, nej. Jag har gjort mitt i alla fall, känner jag. Både i kuppen och nu i början på Allsvenskan. Och sen är det upp till förbundskaptenen att ta ut ett lag. Men jag har inga förväntningar. Alltså. Det hade bara varit otroligt stort om jag ens är nära.
1: Kan man gå från Allsvenskan rakt in i en VM-trupp?
2: Ja, Gustav Lundgren har gjort det. Och Tal har gjort det. Många spelare har gjort det. Nordfält gjorde det i VM-kvalet, gjorde otroligt bra matcher, så det är klart det går.
1: Jag kastar upp en fråga till det här. Vi diskuterade på Radiosporten ikväll nämligen. Ska Dejan Kulusevski med i en VM-trupp, tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Hans mentalitet och hunger är någonting som Sverige behöver, så det tycker jag absolut.
1: Åter till matchen då. Vad är det som gör att ni vinner den här matchen mot Örgryte med 2-0, tycker du?
2: Jag tycker vi spelar otroligt bra. När vi tappar bollen återrör vi den snabbt. Vi skapar många halvlägen. Vi är farliga, och när vi väl kommer upp så kan vi hålla i boll, så jag tycker vi gör många aspekter otroligt bra.
1: Vad tänker du kring dina två mål?
2: Nej, men det första, fånga upp en andra boll i straffområdet och försöka hitta en lucka och skjuta, och det lyckas jag med. Sen andra målet är det en fin pass från Macken djupet på Jocko, och alla vet hur snabb han är. Så då försöker jag bara fylla boxen, och jag får det perfekt, och sen försöker jag skjuta högt. Så målvakten brukar slänga sig längs marken, och det var otroligt skönt att se den gå in.
1: Efter 7 omgångar i Allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål, och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är det för kommentar till det?
2: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
3: 8 mål för Isak Bjerkebo på 7 matcher. Håller han det här tempot så blir det väl 34 då totalt under säsongen. Petter Barding är det som är reporter på Studenternas i Uppsala. Han har också träffat ÖIS Charlie Vindehall. Detta var ÖIS tredje raka förlust i Allsvenskan. Och då går tankarna hos Vindehall så här.
4: Nej, men det är ju tuff match att komma hit såklart. Serieledare, de har mycket självförtroende. Men jag tycker ändå vi gör jobbet. Vi är ändå en stabil match. Det känns som andra halvlek steppar vi upp lite. Det känns som vi vågar spela lite mer då och ta för oss. Och, synd att deras 2-0 mål kommer när vi har lite momentum faktiskt. Så en helt okej match ändå, även om det är tungt att förlora såklart.
1: Ja, för där i andra halvlek så känns det verkligen som att ni stör liksom serieledarna. Vad är det som ni gör bra där, tänker du?
4: Nej, men det handlar mycket om vi blir lite... Vi vågade spela lite mer. Det handlar mycket om att röra på sig. Det känns som att vi blev lite statiska i första halvlek. I andra så rör vi oss mycket mer. Vi vågar mycket mer och känner att vi kan spela. Liksom. Så det handlar mycket om mod, och vi är ett väldigt bra lag. Det känner vi, så att vi får ta med oss delar av den här matchen och sikta på att vinna derbyt nästa.
3: Och derbyt är ju mot IFK Göteborg, ett annat krislag. Och då apropå det som Ekot pratade om den 3 juni 1959, då var det publikrekord, över 52 000 åskådare som såg derbyt mellan Blåvitt och ÖIS. Så mycket många blir det inte på Gamla Ullevi, för det går inte in, men det är ju enormt stort intresse i Göteborg för det här derbyt, inte minst när det gäller storföreningen, storklubben IFK Göteborg, som ju är i riktigt krisläge, näst jumbo, bara 3 poäng inspelade, ÖIS-placeringen ovanför.

0: Donkey Boy Ambitions, denna sportextra kväll där Isak Bjerkebo, Sirius-spelaren i fotbollsallsvenskan, har gjort sitt åttonde mål. Sjunde omgången är man inne i, eller har snarare avslutat. Och hans Sirius har, vilket han själv uttryckte, ofattbart nog en 5 poängs serieledning ner till nästkommande lag. Och det är 2 stycken som jagar. Med 5 poängs marginal har Sirius ledningen. Det var inte många som tippade före säsongen.
1: Nej, Hammarby och Elfsborg närmast jagande lag. Det är dramatiskt i Premier League.
0: Alla tänker du på botten eller toppen?
1: Jag tänker på Premier League. Jaha. Igår var det ju både botten och toppen det handlade om, när Arsenal till slut efter enormt drama 1-0 besegrade West Ham på bortaplan i London. Arsenal där med grepp om seriesegern, knappast med Manchester City. Och West Ham i ett sämre läge för att hänga kvar i den engelska högsta serien. De ligger på en av de 3 nedslutningsplatserna. Det enda av de 3 lagen som har en chans fortfarande att hänga kvar. För att lyckas med det så måste de passera Tottenham. Tottenham, Lukas Bergvalls lag, är precis ovanför nedflyttningsstrecket. Och Tottenham spelar just nu på hemmaplan i norra London mot Leeds. Det skiljer bara en placering de 2 emellan, men Leeds är redan klara för fortsatt spel i Premier League nästa säsong. Så de har ju egentligen inte jättemycket att spela för. Medan Tottenham, om de skulle vinna idag, lägger 4 poäng mellan sig och West Ham och därmed ett väldigt fint utgångsläge inför de 2 sista omgångarna. Det står 0-0 i London. Det är spelat 25 minuter utav den första halvleken mellan Tottenham och Leeds. Lukas Bergvall sitter på bänken i den här matchen. Aktuellt också för oss på Radiosporten som har pratat mycket om Dejan Kulusevski. Det är ju 390 dagar det närmar sig sedan han senast spelade fotboll. Och ändå ställs frågan om han ska tas ut i den svenska VM-truppen eller inte. Och det är ju Tottenham som är hans klubb.
0: Och Lukas Bergvall är väl närmare en VM-truppplats än Kulusevski är.
1: Det känns väl som om han är ganska given, va?
0: Men det finns ju någon som tycker det även om det är en Kulusevski.
1: Ja, men då har ju han inte spelat som sagt på väldigt, väldigt länge.
0: Isak Bjerkebo hörde vi Sirius-spelaren säga att det är självklart att Kulusevski med sin energi och sitt ledarskap ska vara med i den svenska VM-truppen.
1: Absolut.
0: Då pratar vi om fotboll.
1: Ja.
0: Vi har ju ett mästerskap som är betydligt närmare i hockeyslag. På fredag då inleds det för 3 Kronor mot Kanada. Första matchen, tufft direkt mot Kanada.
2: De var med och tog juniorkronorna till VM-guld i vintras. Nu är de unga forwardspelarna Berglund, Frondell, Björk och Stenberg uttagna i Sam Hallams VM-trupp och förbundskaptenen är imponerad.
3: Det roliga har varit att vi har kunnat se både Viggo Björk och Anton Frondell och Jack Berglund var ute och teka mot Barkov eller Nico Hischier eller toppspelare NHL och jag tycker de har gjort det bra. De är ju väldigt olika. Jag tycker alla har bidragit med det de gör bra. Jag tycker Ivar Stenberg kan liksom hålla i pucken och skapa offensiv från trånga, täta situationer. Och han är väldigt, väldigt skicklig i det offensiva spelet. Jag tycker Viggo Björk gör precis det vi sett han göra i både juniorlandslag och Djurgården. Han tar väldigt kloka beslut egentligen i varje situation där ute. Så jag tycker att Jack Berglund har vi sett att han har en annan sida som, där det finns en fysikalitet och en uppoffring. Och i Anton så har vi liksom där både det fysiska men också tycker jag hans som säger, självförtroende runt mål. Och modet att göra och utmana i det offensiva spelet. Så det är väldigt olika vad de har bidragit med.
0: Säger 3 Kronors förbundskapten Sam Hallam. Det här är ju sista chansen för honom att vinna en titel med 3 Kronor VM som inleds på fredag. Selma Genevall var reporter.

0: Hurricane New Kid i Sportextra, där vi har laddat upp inför morgondagens spännande trupppresentation. Förbundskapten Graham Potter ska berätta vilka han har plockat med i VM-truppen. Det är fotbollsmästerskapet som stundar i Kanada, Mexiko och USA. Imorgon 16:15, du följer den presskonferensen genom Radiosporten och appen Sveriges Radio. Och en av frågorna är ju, ska Dejan Kulusevski, som varit skadad i mer än ett år, bli uttagen till den här truppen? Vad tycker experterna?
1: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
2: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
3: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
1: Ja.
3: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
1: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år, så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att Dejan tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
2: Och Radiosportens andra fotbollsexpert Johan Elmander är såklart också enig om att en Dejan Kulusevski som kan spela ska vara med. Men är även öppen för tanken om att ta honom i en roll även om han inte är tillgänglig för spel.
4: Ja, men absolut. Han har ju visat att han är otroligt viktig för landslaget. Han har ju varit med på en del samlingar även fast han inte har varit frisk. Där man har sett att han har gått vid sidan och försökt att pusha och peppa spelarna. Så att absolut skulle kunna lösa en sån roll. Så självklart skulle jag vilja ha med honom till VM.
0: Mm, så tänker expert Johan Elmander. Vi hörde dessförinnan Jon Persson och reporter Emanuel Narset.
5: Fotboll från hemmaplan. Sirius imponerar i Allsvenskan. 7 matcher spelade, 6 vunna, 1 oavgjord. Ikväll komfortabla 2-0 mot bottenlaget Örgryte. Och den stora stjärnan, det är anfallsspelaren Isak Bjerkebo som ju är en stor del i att Sirius toppar den allsvenska tabellen. Vår referent under kvällen, Petter Barling, träffade Isak Bjerkebo efter kvällens seger.
6: Efter 7 omgångar i allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är det för kommentar till det?
7: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
5: Det sa, jag kan inte fatta det, Isak Bjerkebo. Apropå landslagsuttagningar så sa han ju också att han är sugen på att bli uttagen i den svenska VM-truppen. Allt det där kan ni höra om på Radiosportens hemsida eller i appen Sveriges Radio. Det har spelat fotboll på damsidan idag också. Häcken upp i serieledning 2-1 borta mot Malmö FF i en händelserik, dramatisk match. Häcken spelar många stora matcher på kort tid, har vunnit Europa Cup, leder damallsvenskan och nu väntar en cupfinal mot Hammarby i veckan. Tappy Tendell var det som avgjorde amerikanskan i den här matchen mot Malmö FF, men fick också ett skott rejält illa upp mot huvudet, omplåstrad under lång tid, och när Radiosporten träffade henne efter matchen så undrade vi, är det säkert att hon kommer att kunna spela den här cupfinalen egentligen?
8: Yeah, I'm sure.
9: Do you think Hammarby will, I mean, they will be craving for revenge on you? What kind of game will it be?
8: Yeah, absolutely. I mean, it's not easy to play the same opponent. I mean, 5 times in a year, and 3 of those matches are finals. So it's a lot of emotions, it's a lot of feelings, and yeah, we'll expect their absolute best in every category. Yeah, it'll be a tough match. It'll be fun to see though.

0: Christian Waltz, Wonder Child i Sportextra, där vi har sett två serieledande, allsvenska serieledande lag imponera. Dels på damsidan, Häcken vann toppmöte borta mot Malmö FF med 2-1. Och Sirius, de ångar på i toppen av herrallsvenska tabellen. Ikväll seger 2-0 mot Örgryte.
1: I England spelar Tottenham för att hänga kvar i Premier League. 38 minuter in i matchen mot Leeds, alltjämt målöst 0-0. Lukas Bergvall på bänken.
0: Henrik Henriksson, Robert Ignelius har skött tekniken den här kvällen. Det sociala och digitala har redaktörats av Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och ifrån fotbollsarenorna har ni hört Andreas Mats, Petter Barling och i studion Jonas Enarsson och Susanna Andrén. Och så en sista påminnelse, om ni mot förmodan har missat det. Imorgon 16:15, då presenteras den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. Missa inte det via appen Sveriges Radio. We'll be right back.

Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman. Och ikväll ska vi ut och resa i Sverige. Eller vem vet om vi även åker utomlands, när vi ska snacka om vardagen i byarna. Vi ska alltså prata om livet på landet, utanför städerna. Om minnen, förändring och gemenskap. Hur har platsen där du bor, eller en gång växte upp, förändrats genom åren? Vad är det som får en by att kännas levande? Och vilka människor är det som håller ihop när mycket annat förändras? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Vad är det bästa med din by? Vad gör den speciell? Ring in nu. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky hörde vi där. Nu har vi kickat igång kvällens program av Karlavagnen och vi ska prata om livet på landsbygden. Ja, en släckt gatlykta kan ju verka som en liten sak, men för den som bor i en by kan den förändra mycket. Vägen hem från bussen, kvällspromenaden, tryggheten när mörkret kommer. Och det här tar SVTs uppdraggranskning upp i sitt senaste program. Att det här med hur vägbelysning släcks i hundratals byar runt om i landet och hur många bybor känner att besluten ibland fattas långt från människor som faktiskt lever där. Så här i Karlavagnen ikväll riktar vi ljuset mot landsbygden. Vi pratar om bylivet. För en by, det är ju så mycket mer än service, vägar och lampor. Det är ju människorna, det är gemenskapen, det är lugnet eller kanske den där fullspäckade kalendern med alla aktiviteter. Det är ju en kompis som lånar ut verktyg till dig, det är den som håller i fotbollsträningar och evenemang och ja, det är också kanske just stämningen som präglar din by. Och jag vill höra din historia. Jag själv är både uppvuxen i en by och så bor jag nu i en annan by, eller socken säger vi här på Gotland, men på landet helt enkelt. Jag har bott i städer och jag gillar det också. Jag har inget emot städer. Jag tänker inte att man behöver skapa en motsättning där. Men det är ändå på landet som jag har känt mig mest hemma. Och när jag tänker på min första by, orten där jag föddes och växte upp, så ja, men då tänker jag bland andra på Kalevi som höll i skidträningarna för oss barn som ville åka längdskidor. Han stod alltid högst upp i den brantaste backen och hejade på när man kämpade sig upp där, ungefär halvvägs på varvet. Och jag hade många sådana vuxna runt mig som sa, kör, bara kör. Men som ungdom så kunde min lilla hemort ändå kännas lite som kvävande och jag ville bo någonstans där ingen kände mig, mina föräldrar eller min släkt. Och jag tänkte att där kan jag bli vem som helst. Och vad blev det av mig? Ja, det blev en lantis fast någon annanstans. Och jag håller ju inte i skidträningar själv, men flera kvällar i veckan står jag på fotbollsplanen och hejar och peppar på barnen som jag tränar i fotboll. Så jag tänker att det är lite som i Hujas låt Grusväg. Den där raden, ta mig långt från byn men aldrig byn ifrån mig. Ja, nog om mig, jag vill höra din historia. Jag vill höra om platsen där du växte upp, där du har bott eller där du bor just nu. Vad är det bästa eller sämsta med din nuvarande hemort? Vad har byn där du växte upp gett dig? Eller hur var det att flytta till något större? Hur förändrades du och ditt liv? Hur har din hemby förändrats? Vad har försvunnit och vad har blivit starkare? Och vad händer när nya människor flyttar in med nya idéer och traditioner? Och hur ser vardagen ut där du bor? Ja, ring in och berätta om livet i din by. 020 22 10 30 är numret. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och snacka på sociala medier. Där är ju diskussionen redan igång. Karlavagnen i P4 heter vi ju på Facebook och på Instagram. Och allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Så får vi se hur många olika byar vi kan få besöka under kvällen här i Karlavagnen. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen.

0: The Weeknd med Ariana Grande, Save Your Tears. Och nu ska vi ut på första besök i byarna runt om i landet. Vi ska till Harbo i Heby. Hej Anneli Ekengård.
1: Ja men hejsan.
0: Hur är läget i Harbo?
1: Det är väldigt lugnt och skönt.
0: Jag var tvungen att slå upp det här på datorn och det är ju, ligger ju i Uppsala län.
1: Det ligger, det ligger i Uppsala län, en Heby kommun.
0: Mm. Precis. Hur är livet där? Hur har du hamnat där? Är du uppvuxen där? Berätta din historia helt enkelt.
1: Ja, nej, jag är inte uppvuxen här. Jag och min man, vi kommer ifrån Stockholm från början. Vi fick vårt första barn där, Jenny. Och när vi bestämde oss helt enkelt 1986 att vi var trötta på Stockholm. Mm. Och Micke fick ett jobb i Tierp och jag var hemma med Jenny. Och vi flyttade till mina svärföräldrars landställe, Kallön heter det. Eller Kallön, alla de olika uttryck. Och det ligger mitt i skogen, 9 kilometer ungefär ifrån där jag bor idag. Och vi trivdes väldigt bra, men sen så var det så att vi hamnade i Månkarbo för det var närmare för mycket att jobba. Och jag jobbade i Grytjom och sen hamnade vi ner i Storvreta och sen hamnade vi i Uppsala och så hamnade vi tillbaka hit till Harbo 2009. Och vi hyrde en jättefin liten gård och där vi rotade oss helt enkelt, men sen dog vår hyresvärd och hans syster ville sälja så att det hade inte vi pengar till helt enkelt. Så då fick vi faktiskt hyra ett annat hus som ligger idag på Sankta Birgittas väg i också mitt i Harbo uppe vid kyrkan och skolan. Precis, det är perfekt alltså, det heter området heter Kvarsta och det är också ett gammalt område. Kyrkan är från runt 1400-talet. Och vi hamnade här helt enkelt.
0: Oh.
1: Och här bor vi kvar och här kommer vi bli kvar.
0: Ni trivs alltså. Vad är det som gör livet bra där?
1: Lugnet.
0: Mm.
1: Och sen är det väl mycket Mickes jobb. Han åker på måndagar och kommer hem på fredagar. Jag är ensam och vi har bytt ut barnen mot hundar så vi har 3 hundar. vi har 4 barn och vi har 5 barnbarn så ibland är det väldigt livat här.
0: Men jag förstår att det är mysigt att höra tassarna kvällarna, framförallt när lugnet lägger sig när barnen inte längre bor hemma.
1: Precis, det är en underbar liten by faktiskt. Vi har liksom allt.
0: Ja, vad är allt för dig?
1: Allt för mig är att kunna, jag kan inte gå så långt längre, men jag kan ta bilen ner till ICA och handla det jag behöver. Jag kan åka till Östervåla och köpa färg om jag vill, för vi har en affär där som säljer färg och allting som hör med trädgård till och allting som jag behöver, som idag till exempel. Jag behövde lite spiralgardinslängder och det hade de naturligtvis.
0: Mm.
1: Och det är inte så vanligt i en så liten ort eller så små orter som Östervåla och Harbo är. Men vi ligger ju bara 9 kilometer ifrån varann.
0: Mm.
1: Och jag menar, där har jag bank, jag har bolag, jag har apotek, jag har vårdcentral. Jag har liksom allt som jag behöver.
0: Ja.
1: Och när jag tänker efter så har vi ju faktiskt, vi lever ett lyxliv här i Harbo. Vi har allt vi kan behöva. Vi har vedeldad bastu, vi har

0: en välfylld vedbo. Vi har fått hem massor med ved. Barnen kommer i september och hjälper oss att ösa in det för vintern. Vi har en gräsmatta att klippa. Hundarna har stor tomt att springa på. Ja. Det är små hundar jag har. Så att...
1: Men det låter som att du har, alltså det finns både en omgivning som du tycker om, och så finns det, du har plats för relationer i ditt liv, och så får du göra saker. Och, ja,
0: ja, jag får göra, om vi säger så här, jag får göra precis vad jag vill. Och det är inte så festligt, men det som är skönt är att jag har min mamma stöd för vinden här uppe. Mm. Jag kan alltid gå upp och hälsa på henne. Förut fick jag åka ner till Alby när hon levde, men nu är hon ju här. Mm. Och jag kan gå ut och tända ett ljus som jag känner för. Det är väldigt skönt att ha henne i närheten. Och det var hennes sista ord faktiskt. Jag vill komma till Harbo. Så
1: vilken hon trivdes. Ja, vilken hyllning för Harbo vi fick så här. Ja, som, alltså i början av det, Karlavagnen.
0: Ja, det är så roligt liksom att det är så mycket barnfamiljer också som kommer. De har byggt om skolan. Den är kalasfin. Jag har aldrig sett en sån fin skola med alla aktiviteter som finns för ungarna. Förskolan är jättefin. Jättebra pedagoger. Jag skulle kunna skryta en hel timme.
1: Jag hörde. Nu är det någon där på kommunhuset som sitter och bara yes. Gud, vad bra du gör det, Anneli. Vi får väl se vad vi kommer ju höra de här historierna. Det är säkert från många fler byar. Anneli, tack för att du var med. Vi fick börja med dig. Det var en härligt positiv start på Karlavagnen.
0: Ja, men jag älskar mitt Harbo. Så är det bara. Jag ska köpa en knapp som det står det på.
1: det finns säkert. Vem vet, det finns säkert i affären. Eller så får du pyssla en sån. Ha det bra, tack för att du var med.
0: Ja, tack själv.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Molly Hammar där med fantomsmärta. Ja, kan du klå det där som vi hörde? 020-22-10-30 är numret. Vi fick ju höra en hyllning till Harbo, men berätta om din bur. Ring in och var med i Karlavagnen. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter med Veronica Mitrevska från Ekot.
1: Nästan 40 år efter att det pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Tiet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
4: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tiet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
5: Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på, men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
1: Reportrar Lotta Myrén och Mariana Benjaminsir i samarbete med P4 Malmöhus. En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien, rapporterar P3 Krim. Mohamed Modi, som även är känd under sitt rappartistnamn Mowgli, är misstänkt för en lång rad grova brott. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Och mer om det här kan du höra i podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokat Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
6: Det finns ingen forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
7: Men så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
6: Ja, precis.
7: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
6: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
7: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
8: Kokain, ecstasy och amfetamin.
7: Före sin politiska karriär så jobbade Katja Nyberg själv som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet. I riksdagen så satt hon tidigare i justitieutskottet och var Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde. Nu åtalas hon alltså för rattfylleri, ringa narkotikabruk, innehav av narkotika, men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon nekar till att ha tagit narkotika men erkänner att hon kört bil utan körkort.
6: Det står hon för.
7: Och varför gjorde hon det då?
6: Det kan inte jag svara på, men hon medger ansvar för det i varje fall.
1: Reporter Mattias Pleijel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu så kräver 68 parlamentsledamöter hans avgång. Själv sade Starmer i tal idag att han tänker sitta kvar. Men politiska bedömare i Storbritannien frågar sig om det räcker. Flera anställda i regeringen har också lämnat sina tjänster. Starmer har länge varit impopulär även bland sina egna, men förra veckans katastrofala valresultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet att tillta i styrka. I Filippinerna har underhuset röstat för att väcka riksrättsåtal mot landets vicepresident Sara Duterte. Om hon fälls kan det sätta stopp för hennes planer att kandidera till president i nästa val.
9: En klar majoritet av ledamöterna i underhuset röstade för att väcka riksrättsåtal mot vicepresidenten som anklagas för maktmissbruk, korruption och för att ha dödshotat nuvarande presidenten Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte förnekar anklagelserna som nu går vidare till senaten där själva rättegången kommer att hållas. Sara Duterte är dotter till den tidigare presidenten Rodrigo Duterte och har sagt att hon kommer att kandidera i nästa presidentval 2028. Men om hon fälls av senaten kan hon bannlysas från politiken på livstid. Det var i presidentvalet 2022 som Sara Duterte ställde upp som vicepresidentkandidat ihop med Ferdinand Marcos Jr. Men sedan dess har alliansen splittrats och familjerna har hamnat i en bitter fejd om makten i landet. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
1: I Spanien har en av passagerarna från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius bekräftat smittad av viruset. Personen sitter redan i karantän i Spanien. Tidigare under dagen bekräftades också två ytterligare fall, en fransk kvinna och en amerikan. Totalt har nu 11 personer smittats och 3 av dem har avlidit. Själva evakueringen av fartyget är nu klar på Teneriffa och fartyget seglar nu tomt mot Rotterdam. Många flera arbetslösa har rapporterats för att de inte utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
10: Kontroll i sig är inte fel. Men problemet med den här regeringens politik det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
11: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett 100-tal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
12: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
1: Arbetsmarknadsminister Johan Britz och reporter Anders Hjelmin. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata som samlats in och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. Och så vädret för imorgon då, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö. I övriga landet varvas sol och moln. Temperaturerna hamnar allmänt mellan 7 och 12 grader och i fjällen lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och i vår app Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand.
13: Radiosporten med fotboll från engelska Premier League, där Tottenham just nu spelar om viktiga poäng för att hänga kvar. Hemma mot Leeds är ställningen 0-0 i början av den andra halvleken. Fotboll från hemmaplan, där Häcken fortsätter att imponera i damallsvenskan. Ikväll 2-1-seger borta mot toppkonkurrenten Malmö FF. Amerikanskan Tabby Tindell avgjorde men fick även en rejäl smäll som såg oroväckande allvarlig ut. Men lugnande besked från Tindell efter matchen.
14: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky. Took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay, but we'll see how it goes the next couple of hours.
15: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
14: The special feeling. It was a really tight game and I thought we were playing really well, especially in the second half.
13: Reporter Andreas Mats. I herrallsvenskan ångar Sirius på bekväma 2-0 hemma mot bottenlaget Örgryte. Innebär att serieledningen är 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg. Här besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
16: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
17: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
13: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Imorgon 16.15 presenteras den svenska VM-truppen i fotboll av förbundskapten Graham Potter. En stor fråga är om Dejan Kulusevski efter ett års skada från Varo ska få en plats i truppen. Expert Jon Persson har sin åsikt klar.
18: Den Dejan är form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
13: Trupppresentationen sänds direkt i appen Sveriges Radio. Och från England, Tottenham har precis tagit ledningen med 1-0 mot Leeds.
0: Och där är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om livet i byn. Det kan vara en by du bor i nu eller har bott tidigare. Vad håller just din by levande? Är det människorna som fortsätter att hjälpas åt, hälsa på varandra och hålla ihop vardagen? Är det föreningarna, skolan eller något helt annat? Hur har din by förändrats genom åren? Har något gått förlorat? Eller har nya saker vuxit fram? Och hur är det att leva i en liten ort där många känner varandra? Är det tryggt och varmt? Eller kan det ibland kännas lite för nära? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Ja tänään on maanantai ja voit puhua myös suomea. 020 22 10 30 on numero. Kerro sinun kylästäsi. The holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Alex Warren, Ordinary. Ja, vi pratar som sagt om vardagen i byarna eller på landet, hur man nu ska säga, utanför städerna. Och Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, jag vet att det här är ett ämne som du brinner för du har bott i många byar själv. Många olika.
1: Ja, flera stycken. Och jag kände liksom när jag såg det här programmet att så här, åh, vad jag önskar att jag var programledare idag. Så jag tänkte att jag ska försöka kuppa in mig själv som programledare, för jag älskar det här samtalet. Det är så himla roligt. Och inte nog med att jag har bott i flera av de här byarna. Jag har ju också, som musiker har jag också besökt, alltså jag vet inte hur många, alltså jag har sett mer eller mindre hela Sverige liksom.
0: Oj, stora ord.
1: Ja, men alltså inte så att jag har sett hela Sverige såklart. Men jag menar, jag har besökt alla landskap i alla fall och ja, på så vis. Och inte nog med det, jag tyckte det var så kul med det här samtalet, första samtalet som kom in, för jag har nämligen också bott i Harbo.
0: Jaha!
1: Så det värmde ju lite extra mycket tycker jag. Oj. Jag var där i helgen och för det arrangerades musik också, utöver alla andra fina ord som sades, så skriver jag under på att Harbo, det är ju fint. Min kompis brukar säga så här: du kan ta Mika från Harbo, men aldrig Harbo från Mika. Klassiker.
0: Men vad säger lyssnarna då?
1: Lyssnarna, de är lika förtjusta i landsbygden som jag är. Hasse tycker jag skriver så fint. Han skriver: jag är uppväxt i Järbo, Kalvmarken. Och här bor jag återigen med mina barn efter att ha bott över hela Sverige. Det bästa är lugnet, närheten till naturen och mina fantastiska grannar. I stan kände jag inte ens damen i grannlägenheten. Här skottar jag åt grannen och han fixar med min bil. Vi kör AV i något grindhål en fredagkväll. Lite spontant. Och alla pratar med alla. Mm. Och alltså det här, bara det här, det väcker så mycket minnen. Det är att alla ställen som jag bott på. Jag kommer direkt att tänka på mina grannar i Ludvika där. De hade vi samma. Man kunde mötas där vid gränsen i husen och prata om allt möjligt. Nu handlar det inte om mig. Jag bara blir så. Jag kan liksom inte låta bli att bara lysa upp av det här ämnet. Inger skriver: växte upp på bondgård, omgiven av olika djur. Kor, hästar, hundar, katter, grisar, höns, får och ankor. Så otroligt fin barndom. Flyttade dock med mamma när föräldrarna skildes, men min bror har tagit över gården. Den är mitt andningshål i en stressad värld. Och Kajsa skriver så här: bor i en liten by i Norrbotten och har de bästa grannarna man kan ha. Det är väldigt många som skriver om grannar och grannsämjan faktiskt. Och jag så tänkte att jag ska i alla fall läsa den här också, för den är, du som lyssnar och har möjlighet att gå in och kika, så har Jessica skickat ett litet filmklipp faktiskt tillsammans med sin kommentar. Hon skriver så här: jag bor mitt i skogen nära Arlanda. Har bott i ett år och längtar alltid hem. Lånade en skylift förra sommaren för målning med mera. Älskar allt med vårt torp. Älskar lugnet, ensamheten med min man och våra djur. Och alla djuren i skogen. Och i det här filmklippet, det är från skyliften. Så att, ja. Det är väldigt kul att se. Det är alltid roligt när man får såna här klipp och bilder. Det finns faktiskt fler som har skickat bilder också. Så att...
0: Ja, och sen tänk att man kan hitta det här, den här känslan av att vara mitt i ingenstans eller bland djuren i skogen, ändå så pass nära flygplats eller en storstad. Det är ju häftigt.
1: Ja, men det är faktiskt... Jag har ju också bott där, men det var väl ingen överraskning när jag har bott i Märstaområdet. Så jag vet exakt hur det ser ut.
0: Alltså, ni som lyssnar, ni måste ringa in 020-22-10-30. Kanske kan vi hitta någon by som Mika Tahvanainen inte har bott i.
1: Ja, jag eftersöker en by som jag inte har besökt än. För då kommer jag i sommar.
0: Och undrar om vi kommer få samtal eller inte, Mika. Du måste tänka att vi måste locka dem till samtal.
1: Ja,
0: nej, såklart. Förlåt,
1: jag driver med det. Men landsbygden i alla fall, det är så himla kul. Det är så fint. Jag älskar att prata om det här.
0: Mm. Och vi älskar att höra er prata om det här. Så ring in i 020 22 10 30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Och vi ska vidare på vår resa genom Sverige där vi besöker olika byar. Och det är ju ni som skriver in och ringer in som bestämmer vart vi ska. Och nu ska vi till Ljusdal, närmare sagt Los. Jenny Breslin, hej!
1: Hej! Ja, precis. Ljusdals kommun, men det är Los som gäller.
0: Ja, min producent viskade i mitt öra och sa att Jenny är en passionerad landsbygdsälskare. Kanske ännu mer än Mika, som vi hörde nu på dialogredaktör. Vad är det som gör att du älskar landsbygden?
1: Ja, men det är nog både för att det får mig att må så bra. Alltså den känslan man har, det har både varit en del av min uppväxt. Det är där jag har lärt mig allt jag ska, skolan jag fått gå i sen jag var ute i vida världen. Kommit hem, köpt ett ödehus och sen att jag är ideellt engagerad också, så att det här jag gör brinner och drivs utav. Och det ger så fruktansvärt mycket tillbaka. Så, alltså jag kan, det är svårt att tänka sig att göra något annat eller bo någon annanstans. Mm.
0: Hur levande är din by, Los?
1: Ja, alltså själva byn är på strax över 300 personer och vi tillhör det vi kallar Los och Orsa Finnmark uppe i det här lilla skogiga, väldigt glest befolkade hörnet. Och, alltså, vi har butik, skola ända upp till högstadiet, äldreboende, värdshus, massa besöksnäring och småföretagare och föreningsliv och sånt där. Kulturella saker och väldigt mycket natur och sånt, så att ja visst, alltså det är inte en storstad och det är inte allt utbud, men egentligen lite av allt man behöver finns och finns där. Och jag har inte tid att göra allt jag vill egentligen, så att jag har mycket på att göra listan kvar, men jag hinner inte.
0: Jo, men vad skulle du säga? Vad behövs för att en by kan fortsätta vara levande och att det ska finnas allt det här?
1: Alltså, byarna är ju fruktansvärt komplexa, så att det ska ju vara både en trygghet i basservice. Det måste också finnas människor som driver utav det. Det måste finnas omkringvarande, som man säger, politiker och beslutsfattare och det här som förstår att det inte står i vägen. Och så sen så att föreningslivet och att människor får komma ihop sig. Det finns jättemycket framtidstro, men det är också lätt att bli nedslagen utav frågor som gatlysen, alltså när man börjar tvivla på att man är det verkligen meningen, när man motarbetar, ska man kunna bo här och sånt. Och den är väldigt farlig. Alltså vi behöver ju våra landsbygder, det är ju extremt viktigt.
0: Jag hör att du pratar ju inte bara om din by när du får frågan. Det hörs att du är väldigt engagerad i frågan. För hur jobbar du för flera byar och landsbygden?
1: Men jag är en del av organisation som heter Hela Sverige ska leva, och vi är som en paraplyorganisation och engagerar mängder av byföreningar sedan länge, regionalt och nationellt. Och då får man möta andra människor och spegla sig själv i exakt samma kärlek till bygden, styrkan och alla de här delarna som är. Och jag är precis hemkommen faktiskt från Island, så jag säger att det här är inte bara min by eller Sverige, det här är ett fenomen som finns över då hela Norden eller på andra ställen i världen. Man har den här brinnande känslan för att vilja göra bra för sina grannar. Sammanhållningen och det. Och jag tror att stora delar av världen runt jorden så bygger vi mycket på den här kärleken till platsen och viljan att göra gott för de man har kring sig, helt enkelt.
0: Ja. Jo, och det finns ju såklart i städerna också, tänker jag. Att man vill göra gott för dem man har närmat sig. Men sen kanske att på en mindre ort att man känner en större del av människorna i sin närhet. Eller inte vet jag. Men,
1: ja, men det är samma. Alltså, det här är ju inte stad mot land, utan det är ju stad och land. Och på många ställen så finns det ju kvarter eller delar av stad eller något som har fått samma de här delarna. Och få känslan, den här lilla bygemenskapskänslan. Och det hörs på en gång och då kan man prata om en liten bygd inom staden. På samma vis som att det finns områden i städerna som har samma problem. Alltså nedläggningar och man har problem och man har inte service och sånt. Så att det är inte bara i städerna, utan det är vissa platser som har svårare och känner att man blir betraktad som lite mindre värda eller får problem eller någonting. Men också där då man kliver upp och försöker jobba för att förbättra det här, då kommer det här föreningslivet och det ideella och folk som vill göra bra saker. Så att det finns mycket kopplingar mellan det här, även oavsett om det är 300 eller 30 000 som bor i ett område.
0: Men du då, hur ser du på din framtida vardag i Los?
1: Ja, alltså jag gillar att röra på mig, gillar att ha mycket saker för mig. Och den här kombinationen med att få det här lugnet och det hektiska och allting är utmärkt, perfekt för mig. Jag gillar inte heller att bo väldigt, väldigt dyrt utan att kunna göra saker i min takt och sånt. Och allt det här erbjuds ju liksom, det är möjligheter och livskvalitet. Det är det som erbjuds. Vill man titta på, alltså jag skulle vilja gå med i gruppen som håller på och drejar. Jag skulle vilja vandra mer och så en dröm om att skaffa fjällkor med mina grannar. Men det är lite längre fram. Men så är det. Alltså allt är möjligt, verkligen.
0: Ja, det låter som att du känner dina grannar ganska väl om ni planerar att skaffa fjällkor tillsammans.
1: Ja, både och. Men det flyttar in lite nya lite då och då. Och så att det är lite spännande. Jag kan inte säga att jag känner alla, men kastar man ut en fråga eller vill göra något eller ordna ett disco eller hitta på någonting så brukar det alltid finnas någon som är på och vill göra något och haka på liksom. Och så kan man utöka och så har de någon kompis och så till slut så min dröm just nu är att få hit en inflyttad veterinär som man får tag på. Och man kan få henne att vilja flytta till Sverige och skaffa ett billigt hus och testa på och bo i Sverige och lite sådär, men nära naturen och sånt. Då tror jag att vi har öppnat famnen för att erbjuda sådana i min by.
0: Jag älskar, jag tänker på den upplysningen man skulle kunna se i någon sockengrupp eller en bygrupp på sociala medier. Vem vill skaffa fjällkor och vem känner en veterinär som kan tänka sig flytta hit?
1: Exakt. Man löser problem. Problemen kan verka stora men man löser dem mycket fortare och lättare. Bara därför att man är lite mindre människor så det blir lite mer lättjobbat. Och så kan man åka ut och grilla eller fika eller vandra eller hitta på någonting ihop. Bara gå utanför dörren så har man ju hela naturen utanför så där. Det tycker jag jättemycket om.
0: Men har du inga dagar då du känner nej, jag vill lämna det här stället och jag orkar inte med.
1: Ja, men så har man ju så där alltid, men resten av världen, som jag brukar säga, Stockholm är ju bra men det är ju lite avsides. Men man kan faktiskt åka dit och då och kolla läget och hälsa på och sånt. Vi är rörliga alla människor, det finns möjlighet att åka och resa och ta sig. Så det gör ingenting, men det är en trygghet att veta att den här gemenskapen byggde den känslan och att jag hör hemma någonstans. Att jag har det, oavsett vad jag gör, hur länge jag är borta eller någonting, så kan jag alltid åka hem. Och det är något som jag tror vi människor har ända sedan vi var små, sedan man var barn. Det är beredskap och kris och krig i världen. Och det blir så här, vart åker jag om det smäller, om det händer något? Jo, jag åker till en plats där jag vet att, alltså, jag och grannarna, vi vet vad vi ska göra. Mm. Vi fixar det, vi tar hand om det liksom. Alltså, det är jätteskönt att ha det som människa. Jag har förstått att alla inte har det och det tycker jag är väl, alltså det är synd. Det är lite tragiskt. Så man kan få komma och få flytta till våren och få känna sig hemma istället, det tycker jag.
0: Jenny, det var kul att få prata med dig och jag kan tänka mig att många kommer citera eller ta de där orden med dig om att men Stockholm är bra men det ligger bara lite avsides så att det är det som är. Tack för att du var med och lycka till nu med alla framtida projekt oavsett om det nu blir keramik eller fjällkor.
1: Ja, absolut. Tack så mycket för ett jättebra program.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Sutt.
1: Musik från Finland, Jannika B med låten Keho Muista som kom ut för några månader sedan här i februari i år. Titeln betyder ju kroppen kommer ihåg. Här handlar det väl om mer om en kärleksrelation eller en person, men det kan ju också handla om att man, när man kör tillbaks till byn, så kommer kroppen ihåg hur det känns att vara hemma och axlarna åker ner. Vad vet jag? Och nu ska vi till Bredsjö i Hällefors. Hej!
2: Hej!
1: Sven.
2: Vem heter jag?
1: Ja. Sven Bredsjöf Eriksson har vi med oss. Hur är läget hos dig?
2: Jo, det är fint. Jag har ett kulturföretag i Bredsjö.
1: Jaha.
2: Kan man säga. Ett kooperativ som är icke-vinstdrivande.
1: Aha. Är det bästa med din by, tycker du?
2: Ja, alltså det finns så himla mycket som är bra med Bredsjö. Men det är lite så här, vi gör roliga saker på landsbygden. Ibland kan jag tycka så här personligen att storstaden har man alltid känsla av att man missar någonting, men om man bor på landsbygden så får man se till att det händer saker sådär.
1: Mm.
2: Så då gör vi lite olika saker. Bland annat så har vi lagningscafé, så man sitter och lagar saker tillsammans. Och så man tar med sig någonting som är trasigt och så lär man sig av varandra så här. Många av de saker vi gör, det är små demokratiprojekt liksom, att man kommer samman och fikar och sånt där.
1: Men lagningscafé, jag måste ju fråga, vad hade ni för prylar eller saker där med senast?
2: Ja, alltså sist kom prästen från grannbyn och lagade en motorsåg. Men det är allt möjligt. Alltså, en del tar ju med sig textiler eller möbler. Eller liksom, min specialitet är ju elektronik och datorer och sånt där. Och det är ju alltid någon som behöver fixa med datorer och sånt där. Ja.
1: Alltså då är det att någon annan kan ta med sig en trasig dator och då hjälper du till och laga den.
2: Ja, men precis. Och man kan lära av varandra. Så om det är någon för jag är inte så himla bra på det här med att laga kläder, så då kan man byta eller liksom så.
1: Men perfekt.
2: Och sen, det är superfint. Sen har vi liksom brädspelskvällar. Vi äger ett stationshus då i Bredsjö. Som vi har försökt göra som ett vardagsrum för folk i byn. Så då har vi odlingscirkel och så har vi brädspelskvällar och det är allt möjligt. Eller kulturprogram så här, att vi gör öppen scen så man får komma dit och så vi raggar lite folk liksom som kan bjuda. Och det kan bli vad som helst liksom.
1: Blir ni aldrig osams? Jag tänker just både så här, sällskapsspel och odla tillsammans. Det kan bli att det är lite olika åsikter som möts.
2: Nej, men alltså, jag vet inte. Vi är så himla kärleksfulla här ute. Och sen, vi kör också så här samarbetsspel. Alltså, nu för tiden så finns det väldigt mycket samarbetsspel. Alltså, men vi har alla typer av spel, måste jag säga. Men visst, alltså, det kan ju bli konflikter i byn. Men det är liksom övergående.
1: Ja, om man träffas ändå ofta och går på de här kvällarna, så blir man ju tvungen att bli sams till slut.
2: Ja, precis.
1: Ja, i alla fall om man vill få sin dator lagad.
2: Ja, just det. Men precis, att man kan överbrygga sånt där. Ja. Liksom. Mm.
1: Men hur har du hamnat där, eller har du alltid bott där? Eller? Mm.
2: Nej, alltså saken är att jag bor inte i Bresjö just nu.
1: Men jag det här har ett, säger jag du har nu.
2: Jag har ett kulturföretag. Men det är ändå min by, förstår du?
1: Ja.
2: Och vårt företag, det är ganska mycket som liksom, vi brinner för det här med landsbygden. Gör festivaler och sånt där för att lyfta upp. Alltså, det är ju ofta så himla mycket... Alltså, det här är också min liksom, men alltså negativt kring, du vet, Hällefors kommun. Det finns ju såna här undersökningar som kommer i Aftonbladet. Barnfattigdom, utbildningsnivå och sånt där. Vi är alltid sämst. Hällefors kommun är längst ner på alla... Så, och då blir man lite provocerad. Varje gång vi är i riksmedia så är det någonting negativt. När vi har så fantastiskt mycket bra här. Liksom. Så man vill lyfta fram när vi har kulturfestivaler. Eller vi driver en bokloppis ute i en hytta med en bokkilometer. Alltså en hyllmeter då. Det är jättestort och så gör vi bokskulpturer och sådär. Men
1: vad kommer din kärlek till Bredsjö ifrån? Alltså om du inte bor där, du bara bestämde dig. Här ska jag satsa.
2: Ja, alltså jag har ju bott här. Det är mera logistiken som har blivit att jag... Och egentligen, vi är ju två också, jag och min fru jobbar på annat ställe. Sådär. Så jag saknar ju, det ska jag erkänna, att bo i Bresjö. Men
1: Men så är det ibland.
2: Det är ju världens vackraste by och jättefina människor och sådär. Mm. Och även Hällefors då, som liksom den lite större orten, men det är fortfarande väldigt mycket landsbygd. Och jag tycker om att kämpa mot det här negativa på något vis. Att man vill lyfta fram det positiva.
1: Nu har du fått vara med i Riksmedia i Karlavagnen och berätta.
2: Precis. Kom till Hällefors och Bresjö på brädspelskväll.
1: Ja, eller lagningscafé.
2: Ja.
1: Roligt att få prata med dig, Sven. Vad tror du, vad ska du ta med nästa gång när ni ska laga saker? Har du någonting som är sen?
2: Alltså, det finns så mycket på listan alltså.
1: Okay.
2: Alltså, lampor och sånt. Jag är ju lite teatertekniker också. Så det blir kanske någon lampa som jag lagar. Får se.
1: Hoppas det blir bra.
2: Ja.
1: Tack för att du var med.
2: Ja, tack. Det var jättekul.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Hej då.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4. Här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, ikväll. Det kommer också mejl och sms till programmet. Och en som skriver: jag tycker om att komma ut på landet ibland, men jag trivs bra med att bo i stan. Jag skulle vilja flytta till Spanien i framtiden för varmare klimat. Ha det bra och god natt. Det är ju det som är lite roligt, att vi alla gillar olika. Och nu är det Lauker i Arvidsjaur vi ska till. Hej Mats Lundberg.
1: Hej Hanna.
0: Hej, hur mår du den här
1: morgonen? Jag mår riktigt bra. Det är roligt att få vara med och prata om Lauker idag.
0: Ja, vad är så speciellt med Lauker?
1: Det är ju en byn i mitt hjärta som jag har haft anknytning till byn här ända sedan jag född var. Jag har inte alltid bott här, men jag har bott i Göteborg i många år, bott i Sundsvall, jag har bott i Norge i många år. Liksom. Men alltid kommit tillbaka hit på något sätt. Och när jag har bott söderut så har jag velat komma till Lauker på semestrarna, så... jag åkte inte söderut, utan jag åkte norrut på semester. Och nu när jag bor här, så varför ska jag åka söderut då? Jag bor ju där jag vill bo.
0: Så du åker inte iväg på semester längre?
1: Nej, inte någon lång. Korta, på något spel man stämmer och sånt där brukar jag åka, men inte någon mer. Inte till syden, till Spanien och så här, ingen längtan till.
0: Ja, men hur ser det ut i Lauker om du skulle ge en bild?
1: Lauker är en ganska långsträckt by som är efter en sjö som heter Laukesjön. Och med hus och ängar och skog och mycket natur. Laukebacken som är hålls öppen. Vi har en fiskrik sjö här, Laukesjön, där vi har badplatser och grejer. I början på byn, när man kommer på den stora vägen mellan då Arvidsjaur och Älvsbyn, där har vi ställplatser som vi byggde för 5 år sedan.
0: Ja.
1: För husbilar och husvagnar då, som vi tar emot. Vi har 9 platser med ström och kan ta in och fler om de står utan ström. Så har vi servicehus med dusch och kök och toalett och allting sånt där. Och ja, lite grejer runt omkring det här. Vi har ett museum där vi i anslutning till ställplatsen, det är till vår bygdegård, byastuga som vi kallar det.
0: Ja.
1: Där har vi lite kulturstig och vi har mycket fin natur här. Och det.
0: Ja,
1: ljuset på sommaren, och det kan vara lite mörkt och trist på mörkaste vintern, men sen kommer vårvintern, mars, april, där man kan vara ute och pimpla och åka skoter eller skidor ut i naturen. Ja, det. Och så kommer ljuset tillbaka. Ja, det är fint att bo här.
0: Ja, och det är så roligt när du nämner att ja, men backen finns här,

0: åker under de åren du varit där?
1: När jag var liten, då var det småbruk. Det var kor och någon lagård i nästan varenda gård. Och de släppte ut korna och de gick ut på allmänningen och betade på dagarna. Så på morgon och kväll så var det en karavan med kor som gick fram och tillbaka. Vi hade två affärer. Skola, postkontor, telegraf, till och med egen brandkår. Och ganska mycket, det bodde mycket mera folk då. Och det har alltid varit kultur i dans och sånt här i den här byn. Ända sedan, ska vi säga, sekelskiftet har man hållit på och dansat här, haft utedansbanor nere vid sjön och grejer. Och min farmor och farfar, de drev en festplats kan man säga. Det var, min farfars far byggde en tröskloge. Och där kom ungdomarna på att där var det slätt och fint golv, där kunde man dansa. Och då säger min farmor som hade kommit träffa farfar och var med, kom in i bilden. Hon var driftig. När ska ungdomarna komma hit och dansa, då ställer vi till med dans och tar betalt. Och det här, då byggde de om och satte panel i den här logen och gjorde den fin. Och det byggdes utedansbana, tombola, kiosker, och farmor hade en kallad för paviljongen, en servering uppe i backen där. Och det höll de på ända till 1947. Då brann deras bostadshus ner. Det var tre familjer som bodde i den Norrbottens gård. Och då slutade man med dansen där. Men i samma veva var det en som byggde ett dansställe i Lauker som hette Astoria. Från 1947 till 1971. Så att alla de här stora artisterna som for omkring på sedan 20-30-talet och ända till 71 har varit i Lauker och spelat. Och drog folk från hela Norrbotten, från Gällivare, från Luleå, Piteå, Skellefteå. Det kom de hit till Lauker för att dansa.
0: Men det låter som att du pratar om just dåtiden. Tror du att Laukers liksom storhetstid är förbi, eller är det, kommer det nu? Eller hur är det idag då?
1: Idag är det väl en lite äldre befolkning. Vi har några barnfamiljer men inte så många. Kruxet för barnfamiljerna, det är ju att skolan är nedlagd. Och affärerna är nedlagda och allting sånt där. Så att, och kruxet för barnfamiljerna är att alla aktiviteter för barn, det ska föregås i och runt skolan. Skolans värld, i Arvidsjaur då. Så att då det är 3,5 mil, så det är 7 mil fram och tillbaka. Och det ska köras på träningar och övningar och det ska köras hit och dit. Så dels kostar det väldigt mycket pengar och så tar det väldigt mycket tid. Så mina grannar till exempel, de köpte sig ett hus i Arvidsjaur och bodde där på veckorna när barnen gick i skolan. Så var de här i huset här på helgerna och när det var lov och ledigt som stugare. Sen när ungarna har liksom slutat skolan och flyttar de tillbaka.
0: Oj, ja. Men jag förstår ju det, framförallt om man har flera barn och flera träningar, då blir man till slut bara markservice om man ska köra.
1: Ja, precis.
0: Hela tiden.
1: Vad vi har då, vi har ju då byastugan som är våran träffpunkt. Och det är där kan vi ha musikunderhållning, vi har café, vi har morstadscafé och farstadscafé, och vi har berättarkvällar och kan visa film. Vi har en sån stor skärm då liksom, så vi kan visa film och se tv där och sådana saker. Och
0: det låter väldigt mysigt. Vi måste snart avrunda eftersom vi ska hinna lyssna på Titio här innan nyheterna.
1: Jag kan prata hur länge som helst om Lauker. Jag förstår att du vill avbryta mig.
0: Men bara kort. Bara.
1: Hälsa till han som jag hade varit i alla byar. Så här. Han måste komma till Lauker.
0: Ja, jag vet inte om Mika har varit i Lauker faktiskt. Nej, jag tror han skakar på huvudet. Han har inte varit där. Bingo! Vi hittade! Vi hittade en by där han har inte varit. Varken besökt eller spelat.
1: Han är välkommen hit.
0: Ja, det är bra att ge honom lite saker här på to-do-listan tycker jag. Det är bra, han ger tummen upp.
1: Ja, bra. Välkommen hit.
0: Mats, härligt att få prata med dig. Hälsa grannarna och ta hand om dig.
1: Det ska jag definitivt göra.
0: Hej då.
1: Tack och hej.
2: P4.

0: Tittio, talking to the man in the moon. Härligt att höra er prata om kärleken till byarna. Ring in 020-22-1030 är numret. Vi hinner prata mer. Efter nyheter från Ekot, Veronica Mitrevska står redo i studion och ger oss senaste nytt nu när klockan slår 11.
1: Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu kräver 70 parlamentsledamöter hans avgång. Förra veckans katastrofala resultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet med Starmer att öka. Men Starmer sa i tal idag att han tänker sitta kvar. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekonyheterna. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från tidningen Financial Times. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
3: De tjänar ju stora pengar som en följe av att volatiliteten är så hög och skillnaden är så stora och bristerna är så stora lokalt sett mellan ett ställe mot ett annat som följer av den enorma nedstängningen av Hormuzstrædet.
4: Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har skapat stora svängningar i oljepriserna under våren och det här har gynnat Europas största oljebolag. Men inte genom ökad oljeproduktion utan genom handel. Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas tre oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande, det visar en granskning från Petro Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nedsövd på operationsbordet.
5: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
6: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
7: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
6: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
7: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
8: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
7: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
1: Reporter Katarina Helmersson. Så vädret för imorgon, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö och i övriga landet varvas sol och moln. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Vi håller varandra sällskap här i Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Ja, kul att du lyssnar oavsett om du redan ligger i sängen och ska sova eller om du är ute och kör bil eller kanske har du precis börjat jobba på nattpasset. Ikväll pratar vi om livet på landet, vardagen i byarna och om att bo och leva utanför städerna. Så ring in och berätta om din by. Finns det någon person som betyder extra mycket för gemenskapen där du bor? Någon eldsjäl som får saker att hända? Och vad är det bästa med livet utanför stan? När känner du att här hör jag hemma? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Och som sagt, det är måndag och maanantai. Voit puhua myös suomea 020 22 10 30. Kolme nolla.

0: Medina, viva l'amor. Det kommer mail till karlavagnen@sverigesradio.se och bland andra Lisbeth skriver: född och uppvuxen på landsbygden i Finland, närmare bestämt i Dragfjärd på Kimitoön. Närhet till havet samt en insjö, vilket har präglat mig. Viktigt med närhet till vattnet. Besöker min hembygd några gånger per år. Där är jag hemma. Tacksam för uppväxten på landet, hälsar Lisbeth i Söderköping. Och så skriver Lars att hej, jag reser över hela världen. Allt från konfliktområden till andra delar av världen, långt ifrån hemmet i Bjuråker utanför Delsbo. Men att komma hem till de blå bergen, vidderna och de djupa skogarna, det är inget som slår. En otrolig plats med varma människor. Jag nämnde dels på en liten by i stor format, levande och full med restauranger och butiker, gamla gröna vågare och lantbrukare, vilket har gjort att Dellebygden alltid välkomnat folk med öppna armar. Landsbygden är det viktigaste vi har. Tack för ett fint program, med vänlig hälsning Lars Lurefelt. Så skriver han alltså. Faktiskt varit i Delsbo. Jag vet inte om vår dialogredaktör Mika Tahvanainen, han har varit där också. Han gör tummen upp. Jag tänkte att vi skulle hitta en by där jag har varit, där han inte varit. Men nej, vi båda hade varit i Delsbo. Men vi åker vidare på vår Sverigeresa. För nu ska vi till Luleåtrakten. Svartöstaden, Mats Andersson, hej!
1: Hej Hanna, läget?
0: Det är väldigt bra med mig. Jag sovit lite i nätteras eftersom vi har skaffat hundvalp.
1: Nej, så var du beredd på det eller var du nybörjare?
0: Nej, vi har redan en hund, en 9-åring. Ja, okay. Så att det fick det bli en till så här. Så att, men det är bara härligt, jag är väldigt glad för det och jag tycker, och sen är det jätteroligt ändå att få jobba ikväll. Det är också mysigt att få hålla varandra sällskap här i Karlavagnen, tycker jag. Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Så jag är lite imponerad att man hamnar i slagläge med dig, Hanna. När ni pratar om landsbygd och så vidare. Jag som är en gammal betongbarn liksom.
0: Jaha. Ja, berätta, hur har det kommit sig att du hamnat där i Luleåtrakten från betongen?
1: Ja, från det här Stockholm och Södermalm där jag har hela min uppväxt. Jag föddes ju här uppe i Luleå faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Men hamnade nere i Stockholm då, under hela min uppväxt och allting, tack vare en far som jobbade på F21 här då, och träffade min kära mor då, på den tiden när det begav sig. Men en lång historia kort i alla fall. När jag flyttade hit upp tillbaka i vuxen ålder, 88, så var det inte, vi hade ju någonting som var seglings-VM här i Luleå 88 och jag är en gammal restaurangmänniska så att jag hade träffat en man som är en hamburgeri. Nu finns ju massa olika hamburgeri, jag vet att man får vara lite dov i det där läget, Hanna, men jag jobbar på en restaurang i Stockholm, en båt faktiskt, och han sa: är du från Luleå? Ja, så jag är från Luleå. Och då kan jag låta som en norrbottning också. Så där, lite. Nu överdriver jag lite grann. Men och på den vägen är det. Och när jag hamnade här uppe så ringde jag till min kära far då, som är född på Götgatan 101. Numera lever han inte. Men då sa jag så här: när jag ska flytta till Mojärv. Och han sa: Mojärv, var fan ligger det någonstans? Ursäkta min franska. Jag säger: ja men det ligger mot Kalix. Liksom. Vad ska du göra där? Ja, men det är fiske och jakt och sånt där. Jag förstår inte hur du funtar. Jag tror du skulle flytta tillbaka till Stockholm efter ett tag. Nej, så det går inte. Så att, alla är vi olika. Och jag brukar alltid skylla på mina föräldrar för att jag finns i alla fall.
0: Ja, men vad tror du, var det att någonting... Att du hade egentligen alltid längtat tillbaks, eller var det att det hände någonting hos dig efter det där seglings-VM och jobbet och allt, att du bara kände nej, Det
1: Ja, men jag hade, som sagt så föddes jag ju faktiskt här uppe och min kära mor, hon var, jag brukar säga hon var 1,10, när mina barn, hennes barnbarn då frågar mig, men farmor och så vidare, men då brukar jag säga hon var 1,10 och vi har nog lite lappblod i oss också liksom. Så att mycket kände jag, när jag kom till Morev så tänkte jag att det skulle bli så trevligt där. Och jag trodde aldrig att jag hade gröna fingrar, men det fick jag märka där. Och att man kunde få jorden att växa så mycket. Men då hade man ju en kärleksmoder bredvid, och Kalixälven, som har gett mycket liksom, i de där trakterna faktiskt.
0: Mm. Ja, vad är det bästa med att bo där då, nu idag?
1: I Morev eller i Svartustan?
0: Ja, men det är ju i Svartestaden där du bor idag, va? Eller
1: ja,
0: hur?
1: Nej, men det är därför att jag ser över till stan härifrån. Jag har älven som rinner ner här, jag har fina stränder här nere, jag har, man kan åka skoter och kan göra allting. Det som är negativt, det som är minus, det är att vi har SSAB bakom ryggen så att säga då. Mm. Men nu håller ju de på med det här vätet och allting, så man vet ju inte. Imorgon kanske man inte kan svara för att det exploderar någonting.
0: Mm. Men känns det? Alltså, att, känns hela framtiden osäker eller?
1: Nej. Jag är för gammal för att känna mig osäker. Jo, nej. Nej, jag överdrev igen, Hanna. Jag ber om ursäkt att jag driver lite grann med det.
0: Allt för showens skull. Du är en showman. Det är väl det.
1: Jaha, var det så? Ja, du fick inte en syl i väder. Du kanske hade velat fråga någonting.
0: Nej.
1: Men på tal om byar, jag tycker byalivet är någonting. Och jag är jätte... Jag ska avsluta, jag ska inte vara långrandig, vilket jag redan har varit. Men det är synd att vi i Sverige och inte tar efter utav våra grannländer det här med att vi skulle behålla det här med lite bönder och bondesamhälle och allting. För att vi kommer inte kunna vara självförsörjande. Mm. Och det vill jag säga utan att vara politisk eller någonting. Jag hörde frågan jag fick innan och så vidare. Och Hanna, jättebra program. Jag diggar din Neite. Huvi. Bra radioprogram. Jag kan inte så mycket finska, men jag tror att du är inte renodlad gotländska heller, eller hur?
0: Nej, det är det inte. Men jag hade en gång faktiskt, får erkänna att jag hade en mardröm att jag hade spelat in en podd och pratat otroligt grov gotländska så att ingen förstod vad jag sa.
1: Jaha.
0: Det var en konstig stressdröm.
1: Menar du att det är ren gotländska du pratar? Så?
0: Nej, det är det inte. Nej. Jag är född i Finland, så har jag flyttat hit och bott här med den halva livet.
1: Men jag blev generad. Nu generar du mig. Alltså. Vilken tur att du bara på radio. Ja, jag tänkte att jag hade kunnat gjort bort mig så mycket. Nej. Tack för ett jättefint program som alla säger alltid. Men det är jätteskönt att lyssna på er allihopa. Så att, ha det gott.
0: Det är vi som ska tacka. På någonting. Det är ni som gör programmet, så det är vi som ska tacka. Tack för att du var med, Mats. Hej då.
1: Ja, okej. Okay. Kitos.
2: Visa blir en sån här kamfrenvästen. Den handlar om hemlängtan.

0: Det är hit man kommer när man kommer hem med bandet Euske Feurat. Det är tydligen ett uttryck på pitemål som betyder ja, men trött, sliten eller lite så att man känner olust och är lite ja, nedstämd. Men den passade väl bra att spelas här i Karlavagnen i kväll när vi pratar om vardagen i byarna. Och nu ska vi faktiskt lämna Sverige. För vi har med oss Fredrik Jessing. Hej! Hallå, hör du mig? Jag tror att Fredrik ska vara med från Andalusien. Om vi nu kan höra varandra. Jag tror det funkade så himla bra här en stund sen tror jag, när ljudteknikern Viktor testade. Men Fredrik, hör du mig nu?
1: Jag hör dig alldeles utmärkt.
0: Men vad bra! Du berätta, hur ser det ut hos dig och runt dig?
1: Runt mig just nu, det är väl 22-23 grader, men det har just blivit mörkt.
0: Ja, och var är du?
1: Jag är i Benavis.
0: Benavis,
1: vilket ligger... Benavis heter byn som ni frågar efter. Ligger på Costa del Sol i södra Spanien.
0: Mm. Hur har du hamnat där?
1: Ja, det är ju en jättelång historia, så den tror jag inte vi hinner med. Men, jag hade varit mycket här och jag hade ett jobb, ett företag i Göteborg som egentligen kunde flytta sig vart som helst inom EU vid det tillfället. Och då tänkte jag bara få bästa klimatet.
0: Ja, vi fick ju också mejl från någon lyssnare var det som drömde om just om att flytta till Spanien just för värmens skull. Men... Mm. Hur är det alltså en by eller ett litet samhälle, en småstad?
1: Kan jag få börja från början? Jag är uppvuxen i en liten by utanför Göteborg.
0: Mm.
1: Nära flygplatsen kan man säga.
0: Ja.
1: I Göteborg. Och det var ju väldigt lokalt när man växte upp och så. Sen bodde jag i Göteborg många år och jobbade där. Och sen fick jag den här... omorganiserade mina bolag och så att jag kunde flytta inom EU kan man säga.
0: Mm.
1: Utan större problem. Så då hade jag varit mycket här nere i Marbella-trakten. Mm. Marbella är ju lite mer känt kanske.
0: Ja.
1: Och jag valde att flytta hit och har bott här i 12 år nu.
0: Är det någon skillnad i gemenskapen eller den här bykänslan där jämfört med där du kommer ifrån?
1: Väldigt stor skillnad.
0: Hur då?
1: Det är mycket tajtare gemenskap här.
0: Aha. Hur märks det?
1: Alltså, det finns två... I den här, kallar det by eller... Ja, småstad eller vad du vill, bor det 5 000 människor totalt. Och 2 000 av dem bor själva byn där jag bor.
0: Ja.
1: Men av de 5 000 totalt som bor i själva, kallar det kommun då, om jag ska jämföra mot spanskan, så är 62% utlänningar.
0: Mm.
1: Och i byn är det betydligt mer äldre spanjorer och de är så inkluderande och alla, eftersom vi inte har någon vinter så är alla ute hela tiden, man träffar varandra hela tiden.
0: Mm. Och då blir det alltså ett tajtare samhälle, en större gemenskap?
1: Definitivt, alla känner igen alla.
0: Ja. Hur är det där? Och, är det också på, eller förlåt, du skulle säga något?
1: Nej, fortsätt.
0: Ja, nej, jag tänker att är det också så här att man har föreningar, men vi har hört tidigare under kvällen om lagningscaféer, kulturkvällar, spel, bredspelskvällar. Är det den typen av aktiviteter?
1: Kanske inte så jättemycket för min ålder, men för de äldre så är det hur mycket som helst. Arrangerade resor. För min ålder finns det gratis driving range för golf. Det finns gratis paddle courts. Det finns gratis tennisbanor och sånt.
0: Oh. Hur ser en vanlig dag ut för dig där då?
1: Ja, jag jobbar ju faktiskt. Så att jag kan
0: ja,
1: inte bara
0: jo, men jag tänker att Man har väl några lediga, eller jobbar du 12 timmar varje dag kanske?
1: Jag jobbar med fastighetsförsäljning, så att, men jag har kontoret i mitt hus, så att det är bra. Men vill jag gå och träna min golf så är det gratis på driving rangen och så vidare. Så att, sen finns det också gratis spanska kurser för mig, vilket är bra. Mm. Men som sagt, det är en liten by så alla känner igen alla. Ja. Samtidigt som det är väldigt mycket besökare på kvällarna, framförallt för att restaurangutbudet är stort.
0: Ja. Längtar du tillbaks till Sverige någonting?
1: Ja, det finns ju vissa saker man saknar, men ska vara helt ärlig så är det stora hela inte. Jag har mina föräldrar i Sverige, så att, naturligtvis gör jag där ibland. Men...
0: Ja. Ja, men tror du då, är det just Benahavis som där du kommer att bo även i framtiden?
1: Nej, det kan nog bli någon annanstans. Alltså, allting har ju med jobb och annat att göra, men jag har ju en stor förkärlek för Karibien.
0: Förlåt, vad sa du, stor förkärlek för?
1: Karibien.
0: Karibien, ja. Mm. Jaha, så det har du en dröm om att kanske flytta dit då?
1: Varför inte?
0: Ja, får vi höras igen och höra hur bygemenskapen eller småstadsgemenskapen är där?
1: Men jag kan säga att det är väldigt intressant här. Det är bara att säga att vi på bara min lilla gata så bor det 13 nationaliteter. Ja. Och samtidigt då, som det är verkligen en små by eller vad man säger, så har vi inte särskilt långt ner till det som heter Marbella, som då är superinternationellt och har allting. Så att,
0: så. Ja, men vad härligt att du har, eller kallar du den platsen för ditt hem nu? När vi har precis hört också låt att det är hit man kommer när man kommer hem, och pratat om den där hemkänslan under hela kvällen.
1: Jo, definitivt, för tillfället är det definitivt. Jag bor här i ett ganska stort hus med min hund, så att det är absolut. Ja.
0: Du, vad heter hunden, måste jag fråga?
1: Nabat.
0: Nabat eller Nabat?
1: Nabat, N-A-B.
0: Nabat, ja, du får helst.
1: Det är farsi för gyllene socker. Och han är en golden retriever.
0: Nej men, vilket vackert namn. Ja, då... Oh. Vad fint, jag började tänka på att min hund heter bara, kallas för Vargen. Så det är lite... Ja, men det passar ju bra honom. Kul att få prata med dig, Fredrik, och klappa hunden från mig. Och kul att du trivs.
1: Vi hälsar från värmen här nere.
0: Ja, vi börjar få det varmt här också. Så att, ja. Men ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Liamo, Breakthrough the Ceiling. Och nu är vi tillbaka i Sverige. Vi ska till Mölnebo på Körn. Birgitta är med oss, Rutgersson. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, det är bra. Men, ja. jag befinner mig inte i den byn nu. Men jag har befunnit mig i den byn mycket, kan man säga, från det att jag faktiskt kom dit för första gången när jag var 7 månader. Och det var beroende på det att min mor växte upp som fosterbarn i byn. Så jag har haft kontakt med byn hela mitt liv. Okay. Och det är en vacker by. Och från de flesta gårdarna så kan man se Hakefjorden.
0: Alltså, vilken by är det här nu som du pratar om?
1: Mölnebo.
0: Ja, så det är den byn du pratar om, ja. Mölnebo.
1: Ja.
0: Mölnebo.
1: Mm. Ja.
0: Och du kom dit alltså första gången som 7 månaders bebis?
1: Ja, alltså på besök några månader. Mm. För att jag har haft kontakt med byn hela mitt liv, fast jag är stadsbo, men har haft kontakt med byn periodvis hela mitt liv.
0: Ja, vad fint. Det är ju lite att få bäst av båda världar. Eller hur har det känts för dig?
1: Jag har väl haft turen egentligen att ha två världar. Ja, jag har fått det bästa av stad och det bästa av land, kort sagt.
0: Men berätta mer om den här byn. Du nämnde lite grann.
1: Ja, den här byn heter då Mölnebo. För att mölla betyder ju kvarn. Och långt ovanför en backe så är det en jättestor damm. Så kallas Mölnebo damm. Och där forsade vattnet ner under århundraden. Och där har man haft kvarnar. Vattenkvarnar, man har det inte nu. Men det jag egentligen skulle vilja säga, det är det att på den stora vägen igenom byn, där kan man se fortfarande dessa vackra gårdar. Vit huvudbyggnad, eller villa huvudbyggnad, och så röd laggård och fähus. Alltså just den här kombinationen med vitt hus och röda ladugårdar är så vackert. Ah. Och de flesta gårdarna ligger utefter den stora vägen. Det är en 10-11 gårdar totalt. Man kan även från stora vägen se åkrar som inte... Åkrarna brukas fortfarande, men inte av lantbrukarna. Det är bara en lantbrukare som arrenderar jordarna. Aha. Så de är igång, så att säga. Och det som finns idag som inte är lantgård, det finns en handelsträdgård. Och det som fanns fram till en liten bit, ja, det huset fanns. Ja, det fanns en missionsförsamling fram till slutet på 50-talet någonting. Sen revs den. Men det som jag tycker är så fantastiskt, det är att de här gårdarna ligger så bra allihopa. För 1839 års lagarskifte såg till så att varje gård fick bra åkrar. Och 1839 års lagarskifter såg också till så att byn hade samfälligheter. Och samfälligheter betyder ju att alla i byn har tillgång till viss mark. Och eftersom den här byn också då ligger utefter Hakefjorden så finns det även tillgång till vatten. Och så finns det någonting som heter Mölnebohaue, alltså en hage som är där man också har tillgång till vatten. Men det är så här att jag har följt denna byn hela mitt liv. Så när jag var ung så hade jag en känsla av att varje lantgård var som ett kungarike. Det liksom, ja, den känslan hade jag alltid. För det är ju, var ju självständiga människor som bodde i varje lantgård. Sen skötte ju varje lantbrukare sitt. Sen hade de vissa sysslor, kanske med potatis och tröskning och sånt där, som de kunde göra gemensamt. Annars skötte ju alla sina sysslor. Och jag vill återkomma till det här att jag tycker att det är så vackert med de röda byggnaderna och så det vita huset.
0: Och då kändes de alltså som egna kungariken. Hur känner du idag om du besöker Mölnebo?
1: Jo, det är ju så här att eftersom jag då, när jag var ung, eller jag var barn och, eller ja, rättare sagt, som barn tänkte man väl inte så mycket, men som lite yngre då. De människorna finns ju inte kvar. De har ju, ja, de finns inte kvar av naturliga skäl. Men jag känner en vördnad inför alla som har skött Mölnebo by. De har kämpat på och jag känner en vördnad för dem.
0: Ja.
1: Och jag känner också en glädje och stolthet över vårt svenska lantmäteri som har varit så noggrann när de har gjort sina skiften av olika slag. Så att den här byn har blivit en bra by.
0: Mm. Vad fint att höra det, Birgitta. Jag måste säga att jag tror det är första gången jag hör just någon lyfta fram svenska lantmäteriet. Det är inte varje dag man hör det.
1: Nej, men att de har gjort, de startade 1628 och de har gjort ett storverk i Sverige.
0: Oh. Ja, det finns nog mer att prata om där, men vi får avrunda säkert för att snart ska vi ju om en kvart så där drygt så ska vi få nyheter och vi ska väl hinna kanske prata med någon mer.
1: Och jag är så glad att jag har fått nämna Mölnebo by.
0: Ja, det är säkert många som, om det är någon som lyssnar där i Mölnebo så blir de glada över att du uppskattar byn. Tack för att du var med, Birgitta, och ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej
0: då!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miley Cyrus, Flowers. Det fortsätter att komma in kommentarer på sociala medier också. Och kul när ni skickar bilder och även små videoklipp. Ni som vill kan kolla på det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, bland annat på Facebook. Kling skriver, född och uppvuxen på landet i Småland. Flyttade därifrån när jag var 20 och har nu efter 30 år flyttat tillbaka. Har bott här i ett halvår nu och jag älskar verkligen att bo här. De flesta vet vem jag är. Man hälsar på folk och småpratar lite i affären. Sen att ha naturen precis utanför med sjö, ängar och skog, det slår allt. Har bott de senaste 18 åren i centrala Stockholm. Och visst, det är lite fint med all service som finns, men det är speciellt att bo på landet. Och så skriver hon vidare om ett fint möte att senast idag fick jag skjuts hem av en som jag köpte ägg av. Det regnade så hon körde en omväg bara för att vara snäll. Så är det att bo på landet i en liten by med drygt 150 invånare. Ja, kul att läsa om alla dessa byar och platser runt om i landet. Och vi hinner besöka åtminstone en till. Och vi har med oss Magnus Bergström i Tjuvkil, säger man så, förlåt.
1: Ja, det är alldeles riktigt. Hej!
0: Hej, Kungsälv. Ja. Hur ser det ut där runt omkring dig?
1: Jo, det är jättefint. Det är ju nära havet, 15 kilometer från Marstrand, gångavstånd till Saltabad. Och ja, det är fint.
0: Mm. Är det det som gör att du uppskattar orten?
1: Ja, du, jag ville tala om en annan sak som vi ska påminna oss om oftare, tycker jag. Och du läste just upp en läsare som skrev hur härligt det var med sjöar, ängar och skog omkring sig. Och utan att förringa människor som bor i byar, för det är jättevärdefullt att vi har människor ute på landet, så tänker jag på vårt fantastiska lantbruk som ger oss alla som bor ute på landet fantastiska upplevelser varje vecka. Du vet, vi ser ju landskapet förändras. Jordbruket håller landskapet öppet. Vi har fina vyer och vi ser naturen som växer på ny kraft varje vår. Bönder som plöjer och harvar och sår och skördar så småningom. Varje vecka kan vi se hur det växer på alla fälten. Både grönsaker och råg och havre, vete. Mm. Och man ser förändringarna så tydligt när man bor ute på landet. Och det tycker jag är underbart. Och vi ska inte glömma det, vilket fantastiskt naturvärde lantbruket ger oss. För vi får en mycket bättre känsla av årstidsväxlingarna, tycker jag, här ute på landet.
0: Ja, det måste jag säga. Jag har faktiskt nu i veckan reflekterat över att rapsfälten börjar bli gula. Ja. Alltså nära mig. Det är säkert lite olika beroende på vart i landet man är.
1: Ja,
0: men det har du helt rätt i. Det ger verkligen en stark vårkänsla och känsla av att sommaren är framför oss när den här första, det här första gula rapshavet dukar upp i horisonten.
1: Ja. Och du vet, i varje landskap så ser fälten annorlunda ut. Man odlar olika saker och man har olika klimatiska förhållanden. Men det är så fantastiskt vackert att man kan resa genom landskapet och se detta hela tiden. Och det ger oss bönderna en fantastisk gåva genom att göra det här jobbet. Så jag tycker det är fantastiskt viktigt och att vi påminner oss om det ibland.
0: Ja. Men har du själv jobbat inom jordbruket eller alltså som lantbrukare?
1: Nej, det har jag inte alls faktiskt. Men jag har kommit att med ålder uppskatta det mer och mer. Just det här hur man kan, när man flyttar ut på landet som vi gjorde för 10 år sedan, så upplever man årstidsväxlingarna mycket tydligare när man ser lantbruket.
0: Ja, det. Det har du kanske rätt i. Det är sant, ja. som du säger.
1: Mm. Ja.
0: Vad är din favorittid då? Favoritårstid?
1: Ja, det är nog nu, vet du vad. När man ser hur naturen får tillbaka sig. Eller den har den hela vintern också. Men man ser ju växtkraften i naturen. Naturen som återskapar en levande, fin, kan man säga, växtlighet, skogar och ängar och alltihopa varje vår. Och det tycker jag är underbart att se hur naturen vinner, så att säga.
0: Ja, det är häftigt hur snabbt det går nu på våren.
1: Ja, precis.
0: Det har också

0: förstå lantbruket kanske bättre, men något annat?
1: Ja, du vet vad vi som flyttade från Göteborg upptäckte ganska snart, fantastiskt fint, vilken mycket bättre luft vi har.
0: Aha.
1: Ja, jag brukar säga så att när det regnar i Göteborg så blir bilen smutsig, när det regnar här ute så blir den ren.
0: Okej.
1: Så att, nej, det är en fantastisk skillnad på luften alltså.
0: Oj, och du kan verkligen känna det alltså själv.
1: Ja. Men känner du mycket friskare luften är?
0: Ja.
1: Det gör man.
0: Ja, häftigt. Magnus, kul att få prata med dig.
1: Ja.
0: Och tänk att vi har nu hela den här sommaren framför oss. Det är ju också lite fint tycker jag på våren. Att man
1: du vet. Och våra ängar och hagar och allting. Så att det är härligt.
0: Ja, och vi ska njuta av det.
1: Ja, det ska vi göra det.
0: Ha det bra, tack för att du var med.
1: Ja, tack för att du var själv.
0: Hej då.
1: Hej.

Sunny, Sina Jasepoitso, alltså du och den där killen. Och klockan slår sig ju snart 12, alltså det är snart midnatt då. Så vi ska runda av kvällens program av Carla Vagnen. Tack till alla er som har ringt in och skrivit och berättat, och ja, men såklart ni som lyssnat, när det handlat om livet på landsbygden ikväll. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen, och vi fick till och med besöka en by där han inte hade varit, så att han har fått en ny by på sin to-do-lista. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjellvemark, och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Maria Insell, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida.

sverigesradio.se och i vår app Sveriges Radio. Snart drar ju Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg igång. Karl och Wagner är tillbaka igen på imorgon. Eller nej, inte imorgon, utan onsdag kväll med Sarit Monastyrski. Så onsdag hör du Karl och Wagner igen. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Men vi ska ändå lyssna på Paul McCartney här innan nyheterna.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. Och nu är Sofia Safronjadou redo i Ekots studio. Vi ska få nyheter när klockan slår 12.
1: Här är Ekot vid midnatt. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter två besök av EU-sändebud till Afghanistan på samma ämne. Enligt AFP handlar det framförallt om att kunna utvisa dömda brottslingar från Afghanistan till landet igen. I Storbritannien kräver runt 70 parlamentsledamöter från Labour, partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Och nu kommer det också avgångskrav inifrån regeringen, det säger vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Det senaste enligt flera brittiska medier är att flera ministrar i Keir Starmers egen regering har bett honom tänka igenom sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska avgå och lämna över makten till någon annan. Så alltså inte enbart parlamentariker utan också några av hans närmaste i regeringen.
3: Stor press och från många håll. Kan han sitta kvar?
2: Det lär vi ju märka kanske så tidigt som i morgonbitti, för då kommer regeringen ha ett sammanträde och där lär ju det här diskuteras.
1: Sa Nina Benner, intervjuad av Ylva Lilja i Studio 1 kväll. På ett sjukhus i Nederländerna som vårdat en hantavirussmittad passagerare från kryssningsfartyget Hondius har nu 12 anställda satts i karantän i förebyggande syfte. Detta efter att rutiner brustit när man hanterade blod- och urinprov från den smittade patienten. Under dagen har evakueringen av fartyget avslutats på Teneriffa. Sammanlagt har 11 fall av hantaviruset rapporterats. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och natt är du vaken med Peter Sundberg och kollegan som inte bara levererar knivskarpa insikter utan också råkar vara så fotogenisk att studioljuset får mindervärdeskomplex. Jag ger er Lisa Fiberg.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska hålla er vakna fram till klockan 6. Vi ska göra vårt yttersta. Och Lisa, du vet ju att man förutspådde att 2026 skulle bli ett analogt år.
1: Just det.
0: Vi skulle lämna den digitala skiten och börja bläddra i tidningar igen och leva IRL.
1: Att vara bara en fluga, eller?
0: 20 år gammal fluga, nej. Men man spådde ju att det här 2026 skulle bli ett analogt år. Och det analoga uppropet fortsätter. För jag gillar ju verkligen det här. Även om jag konsumerar väldigt mycket digitalt så älskar jag tanken att bläddra i tidning, att träffas IRL, att göra saker. Du vet, inte liksom bara sitta med telefonen i handen. Det visar också en studie på vuxna i USA. Man har undersökt kontakter på sociala medier om det fick deltagarna att känna sig mindre ensamma. Och slutsatsen då, som publicerats i Public Health Report, menar att det snarare blir tvärtom. Mm. Så när man har många kontakter, ytliga kontakter på sociala medier, så gör det i själva verket tvärt emot att man känner sig mer ensam genom vännerna på sociala medier. Och då räknar man de du egentligen inte känner, alltså sådana som du kanske blivit bekanta med på Facebook eller vart du nu lär känna folk på sociala medier, olika grupper och sådär. Kontakter med personer man liksom inte personligt känner kopplas istället till ökad ensamhet. Och det här tyckte jag var så udda.
1: Varför då då?
0: Ja, men då har det att göra med att det blir en ytlig en ytlig grej. Det blir liksom som en påminnelse att man kanske inte har riktiga kompisar. Jag har ingen aning.
1: Man
0: faktiskt
1: måste ha riktig mänsklig liksom en mänsklig kontakt. Ja. Som en kram som är bara så där väldigt oinnerlig. Ja. Den är inte härlig.
0: Nej, för att man ska känna sig mindre ensam via kontakt på sociala medier måste du känna personen, alltså IRL. Alltså, det måste vara en person som du och jag. Alltså, jag måste ha det på sociala medier. Om jag umgås mest med dig på sociala medier så är det okej. Men det som är intressant att forskarna såg då att de här online-kontakterna som deltagare hade med personer som de känner faktiskt inte kopplade till ökad ensamhet, men inte heller till minskad ensamhet. Man bör alltså prioritera att man ses personligen, alltså ett personligt IRL-möte, menar forskarna.
1: Nej, men jag håller väl med. Alltså, det finns väl inget som slår mänsklig kontakt. Det är väl liksom, det skulle vara konstigt om evolutionen hade redan nu direkt programmerat om oss till att inte vilja ha det.
0: Nej.
1: För vi är flockdjur liksom. Ja. Vi är apor.
0: Jag och du hörs ju digitalt varje dag innan jobbet.
1: Ja.
0: Och sen så liksom är det som en liksom startsträcka innan du kommer in, för jag kommer ju före dig. Och sen så håller vi på med olika saker. Du liksom går och fixar någonting i studion och sådär. Och sen när du väl kommer till studion nu, det är ju den här stunden vi har tillsammans som vi umgås mest liksom intensivt IRL. Då är det ju du och jag, då är vi väldigt fokuserade på varandra. Och just det, när man umgås så här, nu vet vi har liksom ett...
1: I rikssändradio.
0: Ja, men precis, när vi umgås i ett rum, vi ska liksom prata tillsammans i en timma. Jag tycker det är så underbart kul att få göra det med dig. Men när man liksom är IRL tillsammans på redaktionen eller någon annanstans där man har saker som stör, man har kanske saker man måste göra och man liksom sitter där för att man ska kanske förbereda ett helt program, då kan jag tycka att den här IRL-interaktionen nästan ibland kan kännas stressande, just för att man då så gärna vill umgås, förstår
1: men man
0: du?
1: Kan inte.
0: Men man kan inte.
1: Men jag tycker du och jag är väldigt bra på det. Vi låter ju varandra, vi är lite som ett så här gammalt gift par i det att vi kan låta varandra vara fast vi sitter på redaktionen tillsammans. Det är inte alla kollegor som kan det när man sitter tillsammans. Alltså du och jag kan verkligen leva olika liv innan sändningen. Och vi bränner inte ut det vi pratar om här. Har vi inte pratat med varandra om innan? Vissa vill ju gå igenom det man ska prata om och liksom sen fejka det i radio på något sätt. För att den andra har ju redan hört det. Nej. Men det gör ju aldrig du och jag. Utan vi är ju tyst. Oftast pratar vi för första gången nu.
0: Och eftersom alla andra mina kollegor ligger och sover just nu, så kan jag säga att du är den person som jag jobbar med som jag känner minst stress att träffa innan sändning.
1: Okay.
0: För att vi har den överenskommelsen. Ja, eller överenskommelsen, att vi liksom funkar på samma sätt. Men alltså, jag såg den här grejen, så slog det mig att jag ändå blivit lite så här en bakåtsträvare. Även om jag ju gillar den här ensamheten och så gillar jag verkligen det här analoga, fysiska, det här tillbaka till det som var för typ 15-20 år sedan. Och jag känner ju så här att jag har forskningen i ryggen. Och jag har faktiskt också funderat över andra exempel på när det är bättre att göra något på det gamla goda sättet. Till exempel så visar ju forskning att människor rent generellt förstår och minns texter bättre när de läser på papper än på skärm. Du är ju en bokläsare.
1: Här, ja, min kalender.
0: Du bär ju med dig en bok hela tiden.
1: Ja, och det här också, jag bär också alltid med mig en anteckningsbok och kalender som jag måste skriva i, fysiskt.
0: Här vinner ju du, 1-0 till dig. Eftersom att jag läser ju digitalt numera böcker. Alltså, jag lyssnar inte på böcker, men jag läser dem digitalt.
1: Jag gör både och. Jag lyssnar ju också på ljudböcker. Men jag kan säga dig, jag har lyssnat på, alltså, vet du, vissa böcker lyssnar jag och läser. Växlar. Vet du vad jag tar med mig? Kapitlerna som jag läser fastnar bättre. De är bättre.
0: De du läser.
1: Och jag vet inte om det är placebo. Du vet att jag får för mig det för att jag ska vara...
0: Men jag som faktiskt funderar på det, för jag läser ju i telefonen, alltså det är en bok, det är liksom ingenting annat, och då undrar jag liksom vad det är som gör då att det ska vara så mycket bättre med papper. Men det visar forskningen att papper ger färre distraktioner och gör det lättare att navigera i texten, och så kan det vara att det är lättare att bläddra fram och tillbaka och hoppa 20 sidor och sen hålla tummen emellan, du vet, sådär. Så det är ju som ett bra sätt. Boken har ju funnits i tusentals år, så det är liksom, det är inte fluga direkt.
1: Ja, men skärmen är så platt och kall. En bok är så varm.
0: Och studier från Princeton till exempel visar att om man skriver för hand så minns studenter bättre.
1: Exakt.
0: Och det kan också ha att göra med att när man skriver med tangentbord så skriver man mer ordagrant vad som sägs. När man skriver för hand så summerar man mer, menar forskningen.
1: Det måste också vara något i muskelminnet, att man måste tänka vad man ska, bokstaven utformas av handen på något sätt. Alltså det måste ju finnas någon sån grej också. För jag, det är därför jag har en kalender, en fysisk. För att skriver jag i den så behöver jag aldrig kolla i den.
0: Nej, jag förstår det.
1: För då minns jag det. Det är så konstigt.
0: Och sen bara för att liksom knyta ihop säcken med att vi nu ses här ansikte mot ansikte. För utöver det här, de här flera studierna som jag har liksom nämnt lite grann ifrån, så finns det också mycket forskning som visar att ansikte mot ansikte, sån här interaktioner vi har nu,
1: frigör, mun mot mun.
0: Precis, det frigör ju oxytocin.
1: Ja.
0: Och det är jättemysigt.
1: Ja, det är det.
0: Stärker också tillit, minskar stress. Man blir snyggare IRL än på bild.
1: Synd att
0: lyssnarna, i alla fall enligt mig,
1: inte är här ansikte till ansikte med oss. Tänk om vi kunde ha dem i samma rum. Vad mysigt vi skulle ha det.

0: Här är de fina unga kannibalerna med Good Thing i baken med Peter och Lisa.
1: För bara vänta, abc.se.se. Min app funkade inte där vi har våra... Sådär, nu.
0: Du var tvungen att säga det live.
1: Ja, men jag ville att du skulle veta vad jag gjorde, ja, så att jag inte bara var tyst.
0: Nej.
1: Jag tror det spelar ingen roll om folk vet adressen dit.
0: Nej.
1: Men du vet kvargkrisen i Sverige?
0: Ja, jag har sett lappar på mataffären.
1: Vad står det där då?
0: Keso och kvarg. Bristvara. Ja. Jag fattar ingenting.
1: Jag ska köpa keso idag. Ja. Jag tycker det är så gott. Det är inte på grund av proteinet.
0: Nej.
1: Fast bara mini-keso.
0: Det vill man inte ha. Man vill ha riktig keso.
1: Jag köper mini. Förlåt. Men, ja.
0: Men jag har gjort det någon gång när den andra varit slut. Ja, men det är ju, mini-keso är i alla fall godare än mini-mjölk. Det fattar jag ingenting av. Varför Nej. Har man det?
1: Men
0: det
1: mini-mjölk finns inte längre, tror jag, i butiken.
0: Det var väldigt poppis där ett tag.
1: Den gula mjölk. Eller den var gul.
0: Ja.
1: Alltså i alla fall från ett märke.
0: Ja, precis.
1: Oj.
0: Det finns olika marken.
1: Ja.
0: Men, nej, men det sjuka med det där är också, jag har en sån här, på min mataffär så står det så här, keso, brist, bla bla bla. Men det står alltid keso bakom den där skylten.
1: Vadå, de ljuger?
0: Nej, men alltså, det står att det är kesobrist, men det står alltid en kesoburk bakom den.
1: Vet du, det är en...
0: Nej, men ett par.
1: Okej, ja. Ja. Det är ju den svenska grejen att man inte vill ta den sista kakan. Det ligger alltid en.
0: Det ligger alltid en.
1: Det står en kvargburk på alla hyllorna.
0: Det är liksom, är det brist? Nej, men måste jag ha kvarg idag? Nej.
1: Gud, vad kul. Det är så här,
0: nej, men jag kan ju ta, jag kan ta fil.
1: Om det är så här brist på något i hela Europa, då är det brist på riktigt. Sen är svenska... handels liksom, på Icor och Konsum runt om i Sverige.
0: Matlador.
1: Ja, där är det liksom en av allt kvar för att vi inte vill ta den sista.
0: Nej
1: men du, jakten på, det är ju protein som folk vill ha när de äter kvarg, har jag förstått. Mm. Det är inte för att det är gott, utan ja, dels det kanske. Men det är ju brist på grund av att människor jagar proteinet. Du jagar ju protein väldigt mycket.
0: Ja, jag känner att jag mår bättre när jag får i mig riktigt mycket protein.
1: Men behöver vi så mycket protein egentligen?
2: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer, men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
1: Och det är ju du. Det är därför, eller?
0: Nej, men det är väl att jag mår bra av det, känner jag.
1: Mm. Känner du?
0: Ja.
1: Det är en känsla du har.
0: Ja.
1: Ja. Men det här är Malin Sand och hon är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Det är din region.
0: Jag älskar Norrbotten.
1: Så då litar du väl på henne?
0: Ja, det gör jag.
1: Hon menar på att vi genom vanlig, liksom, vanlighetlig mat får i oss nog med proteiner.
2: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
1: Mm. Är det för att du bantar också?
0: Nej.
1: Nej. Men du behöver inte jaga proteinet mer.
0: Nej.
1: Du kan vara lugn. Du får i dig protein så det räcker. Men om du då vill ha de extra tillskotten. För jag tänker ändå att jag ska ge dig lite. Alltså, nu när jag liksom är så, ta bort kvargen från dig.
0: Mm.
1: Rycker den ur handen.
0: Ja.
1: Så ska jag ändå ge dig någonting annat. För att du behöver inte äta kvarg och keso.
0: Nej.
1: Utan du kan liksom bara dricka mjölk till exempel. Visste du det?
0: Ja, det har ju protein.
1: Ja, Malin får berätta.
2: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där då.
3: Fanny Igström, P4 Norrbotten.
0: Ja, alltså, men då var det problemet
1: vi
0: löst.
1: Vi gör det så svårt för oss. Kenneth, har du tänkt på det? Sen jag var liten.
0: Ja.
1: Alltså... Så jag har haft en mamma som har hållit på med sån här, vet, som alla mammor på. Som
0: bantade. Vi växte,
1: men bantade eller fick hem, inte mycket, men så här, ibland köpte sån här...
0: På måndagen.
1: Ja, på måndagen. Mm. Sån här pulverdryck som hon drack, du vet.
0: Gissanes.
1: Nu gör hon ju inte det. Nej. Alltså hon kom ju till sina...
0: sinnen.
1: Sinnesfulla bruk. Mm. Men alltså, hela mitt liv har, jag, liksom, har man växt upp med den här, alltså att folk bara kämpar. Och det, vet du vad alla dietister, alla säger? Bara... vardagsmotion och äta sunt och typ så här mångsidigt. Fibrer, grönsaker, alltså kött. Alltså så här, liksom, eller om du inte äter kött, Anna, baljväxter. Liksom. Mm. Men det är så här, det är tallriksmodellen och röra på sig mycket. Mm. Alltså punkt. Mm. Sluta, håll på. Och liksom, vi kan inte hålla på och traggla om det här mer nu. Folk ska skriva hit och dit och dieter och göra så här. Och så. Det är man kommer fram till samma sak varje gång.
0: Ät mångsidigt. Och rör
1: och
0: på
1: nyttigt
0: dig.
1: Och rör på dig. That's it.
0: Låt på det.
1: Och det måste man inte ens göra heller. Det är bara om man vill göra just så här. Man kan också äta inte mångsidigt och inte röra på sig. Gå lika bra det också. Inte kanske lika bra.
0: Man kanske får lite mindre lister på hyn. Men det är som det är. Det är sommar snart.

0: Tuesday in Texas med Ella Langley i Vake med Peter och Lisa. Vet du att EU har ju en klimattjänst som heter Copernicus, som du kanske känner till. De har nu släppt ett verktyg som är så ballt. Mm. Jag satt och läste om det här innan sändning. Det här verktyget gör att du kan se hur vädret var vid varje givet tillfälle sedan 1940. Alltså du kan se, du vet när du sitter och tittar på en väder, vad blir det för väder imorgon, så kan du se en prognos hur det kommer att bli. Mm. Du vet, du har ju telefonen, du kan se månen, så får vi. Nej. Det här, den här klimattjänsten från EU, den kan liksom kolla tillbaka retroaktivt, så du kan se, ja, men liksom, vad var det för väder vid Engelska kanalen under D-dagen 1944? Vad hade de egentligen för väder när de
1: krigade?
0: Vad
1: var det för väder?
0: Ja, men
1: no, don't call. Nej,
0: var det liksom kraftiga vindar när det står, hur kraftiga var vindarna när guden sökte in i Skandinavien? Så, du tänker att jag kanske skulle ha kollat upp D-Day, men det gjorde inte. Jag valde faktiskt att exemplifiera det här med bland annat mitt födelsedatum, 28 januari 1976. När jag föddes var det exempelvis 10,6 minusgrader.
1: Nej. Gud vad on brand för en pitepojke att födas i 10 minus.
0: Jag har kollat upp dig också. Du föddes 27 mars 1986.
1: Ja. Då var Uppsala.
0: Ja, då var det, ja, precis. Man kan också välja ort.
1: Ja, precis. För det är väl,
0: jag kollade
1: Pite, är väl
0: så jag kollade
1: olika.
0: Uppsala här då.
1: Ja.
0: När du föddes 27 mars 1986, då var det 3,8 grader.
1: Och det sval tjej.
0: 23 kilometer i timmen vindstyrka.
1: 23, vad sa du?
0: 23 kilometer i timmen står det här i vindstyrka.
1: Vad är det då? 2,3?
0: Ja, ingen aning.
1: 2,3 på sån här
0: ser ut som
1: meter per sekund.
0: Ser ut som att jag kommer från universitetsstaden
1: Uppsala. Jag tror att det är 2,3 då. Jag är inte 100, men så skulle jag tolka
0: det. Men den här Weather Replay heter i alla fall tjänsten. Och med den så kan man då som användare se hur vädret var på jorden. Ner på timnivå från 1940 till för några dagar sedan.
1: Hur vet de det?
0: Ja, alltså man har då liksom visualiserat det här och det bygger då på omfattande väderdata och kan liksom ja, man kan visa nederbörd, temperatur, vindstyrka.
1: Folk har gjort sitt jobb tidigare och sen har folk sammanställt det.
0: Mm. Sen har man också några sådana här liksom anmärkningsvärda väderhändelser som olika oväder och värmeböljor som finns också så snabbval om man vill kolla på det. Man vill liksom vara då när det var värmebölja 1950, hur varmt var det? Sådana där saker kan man kolla. Jag tyckte bara det var lite coolt.
1: Vet du vad? Den här kommer jag använda. Jag älskar ju typ... Jag är en sån som går in på så här, vet det, Jordbruksverket och Lantmäteriet och sånt och går och kollar på deras kartor och sånt. Jag tycker det är så kul. Kyrkoböcker, också kul.
0: Jag filmade faktiskt av. Det här är din, ser du? Så här såg du ut när du föddes.
1: Nej, ser du? Skojar du? Gud, jag blir inte berörd.
0: Det där, nu.
1: Narcissistiskt. Nej, men sluta.

0: I need a dollar med Allo Black i Vaken med Peter Lisen och också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska snacka om stormen Stormer.
1: Det ska vi göra.
0: För det storm... King Stormer.
1: Ja, det stormar i Storbritannien och det hörde vi ju i Ekot här vid midnatt. Det är väldigt dramatiskt i den brittiska politiken just nu. Allt fler parlamentsledamöter har gått ut offentligt och uppmanat premiärminister Keir Starmer att avgå. Och senast nu under kvällen flera ur hans egen regering, alltså hans närmaste ministrar. Och vi har suttit ute på redaktionen och vi har sett på skärmarna på BBC hur antalet parlamentsledamöter som har liksom offentligt gått ut och sagt att han måste kliva ner liksom bara tickar upp hela tiden i stadig takt. Imorgon så samlas regeringen eller kabinettet och då tros mer komma ut om det här. Men hur troligt är det egentligen att Starmer tvingas kliva ner? Ja, James Savage från The Local, han sa så här i studiet kväll.
2: Det blir mer och mer sannolikt för varje minut, känns det som. Drygt en av fyra parlamentsledamöter för Labourpartiet har redan offentligt krävt hans avgång. Ministrar börjar kräva hans avgång. Till och med vissa tidigare lojalister till Keir Starmer kräver hans avgång. Vi brukar sett... Liksom, nu är det första gången vi har haft det här med ett Labour-ledare på väldigt länge. Men vi har sett när det var Tory-premiärministern att när en sån här drev börjar och när så många parlamentsledamöter börjar kräva en premiärministers avgång så blir det snabbt omöjligt för dem att sitta kvar. Och det är lätt att tro att vi närmar oss en sån situation om vi inte redan är där.
1: Ja, det sa James Savage, chefredaktör för The Local. Han har ju länge då följt brittisk inrikespolitik. Han intervjuades i studiet kväll. Keir Starmer, Storbritanniens premiärminister och ledare för Labourpartiet, han är väldigt impopulär just nu. Populariteten har dalat efter avslöjandena, bland annat då om tillsättandet av Washington-ambassadören Peter Mandelson, som senare då dök upp i Epstein-filerna. Han har blivit än mer impopulär, Starmer alltså, efter det. Och det såg man ju inte minst i lokalvalen i förra veckan där Labour fick rekorddåliga siffror i Wales men också väldigt dåliga resultat i Skottland och England. Och nu kommer alltså de här kraven på hans avgång. Och det handlar inte bara om Starmer, säger Andrew Fisher. Han är kolumnist på The Local och tidigare rådgivare till den tidigare Labour-ledaren James Corbyn.
3: Look, it's not about Keir Starmer. Keir Starmer is one person. He's massively disliked, that's true. He's unpopular with the public. But the public want a change of political direction. They're not just saying we don't like Keir Starmer's haircut or his tone of voice or anything else. It's about the policies that haven't resonated, that haven't changed people's lives since Labour's been in, nearly 2 years now. And that is a problem.
1: Ja, det handlar inte om Keir Starmer, han är bara en person. Han är visserligen väldigt impopulär, det är sant. Men opinionen vill ha bättre politik från Labour som har regerat nu i nära 2 år och människor upplever inte att deras liv blivit bättre. Det är ett problem. Det sa alltså Andrew Fisher, tidigare rådgivare till den tidigare partiledaren för Labour, James Corbyn. Och det sa han i en intervju i BBC under kvällen. Massively disliked kallade han Starmer. Kraftigt ogillad. Jag tycker att översättningen gör sig inte riktigt lika bra.
4: Alltså, massively disliked. Alltså, riktigt oomtyckt.
1: Ja, det vill man ju inte vara.
4: Nej. Persona non grata nästan låter det.
0: Det är ju ganska intressant med hur brittisk politik fungerar. För att om en svensk parti eller statsminister skulle avgå, då skulle ju det förmodligen vara efter att man har gjort ett riksdagsval och då förlorat makten till exempel, eller att det har gått riktigt, riktigt dåligt då. Britterna har ju en vana av att faktiskt avsätta sina statsminister. Det är inte första gången man hör om det här.
4: Det är väl missförtroendevotum och sånt.
1: Ja, precis. Men nu är det ju faktiskt så att, nu kan inte jag citera exakt vem det var som sa det i BBC under kvällen, men det här är ju det sämsta resultatet Labour har gjort i valen i Wales på över 100 år, tror jag våran korrespondent Nina Benner rapporterade här i veckan. Och det är ju, det har aldrig hänt förut. att de har haft så dåliga siffror. Så att det här är ju inte bara liksom lite missnöje, det är väldigt stort och utbrett.
0: Ja, det blir spännande att se om han verkar vilja i alla fall liksom suga sig kvar vid makten. Vi får se om han lyckas.
1: Vi får se vad som händer imorgon.
0: Sofia Sofrinado, tack så för att du kom in.

0: Rock'n'roll med Ida Lova här är vaken med Peter Lisa och nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar.
0: Du har kommit in här för att sia om framtiden.
1: Ja, faktiskt lite grann. Åtminstone i Örebro län. Jag ska till Ersugen där mellan Hova och Laxå. I höjd med Borasjön rastplats så kommer man stänga av vägen från klockan 1 i riktning mot Örebro är tanken. Man ska bärga en lastbil där på platsen. Lastbilen ska alltså köra, eller bärgaren ska köra till platsen då, och man beräknar att den är framme vid klockan 1 ungefär, och då kommer man stänga av i ungefär en timme i riktning mot Örebro enligt den informationen som jag fått.
0: Tack för den infon. Om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man mig på, eller mig och Alex då, som sitter där i natt på 020 vänta
0: 999 444.
1: Tack.
0: Vi tar det igen. 020 999 444. Tack så mycket, Jonas.
1: Brain freeze.
0: Shirley XCX nu, Always Everywhere. On the hillside, shadows chase the dawn.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Dance Across the Floor med Jimmy Boo Horn här i baken med Peter och Lisa. Jag vet. Underbar kille, underbar.
1: Underbar. Jag känner honom, mycket bra kille. Du vet det, nu lite mer sam public service radio.
0: Underbart.
1: Från P4 Väst. P4 Flyt Väst ska jag bara kalla dem.
0: Jaså.
1: För det ska det handla om nu.
0: Ja, vad kul.
1: Lite tips. Alltid på sommaren så kan man ju ge sig på att det kommer komma såna. Så gör du om du, alltså såna public service grejer om man, drunkning och sånt.
0: Mm.
1: Att det är, att man inte ska simma för långt ut och ja, sånt. Och nu kom den till sån, varav tipsen vi ska få. Ett har jag aldrig hört förut och är lite så, wow.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det ska ni få
0: spännande.
1: Nu. Men vi börjar med de vanligaste tipsen då. De har nämligen, P4 Flytväst har pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet. De många då börjat, ja, men, åka båt, befinna sig vid sjön och sådär. Lägga i båten, sånt som folk med pengar gör. Om du skulle råka hamna i vattnet, då så finns det tre tips som kan rädda ditt liv, säger Anneli. Ett är då flytväst. Kan verka självklart, men många struntar i det.
0: Mm.
1: Särskilt män struntar i det.
0: Jag skulle aldrig strunta i det.
1: Nej.
0: Älskar då flytväst.
1: Alltså, grejen är det, det är ju typ lite sexigt med flytväst. Va?
0: Alltså, tycker du också
1: jag
0: det?
1: Jag vet.
0: Ja, men...
1: Det är absolut ingen ick. Men sen, det hon säger att det ska vara en räddningsväst med krage runt halsen. Det ska inte kanske vara de här modernare.
0: Nej.
1: Men det är
0: också,
1: vet du,
0: det går jag igång. Det gillar jag också.
1: De här modernare. Töntigt.
0: Man vill ha,
1: om jag får säga
0: det.
1: Jag tänker, vet du det, den ofrivilliga golfaren, vet du, SOS. Alltså, ja. Stig Helmer.
0: Ja.
1: Ja. Alltså en flytväst.
0: Ja.
1: Sexigt.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker
0: verkligen.
1: Det är snyggt.
0: Alltså om jag skulle välja, du vet att när man är ute och åker båt så får man välja. Då skickar jag alltid kragen till min kille. Jag tycker det är lite läckert.
1: Alltså det är, ja, men det är snyggt.
0: Mm. Det kanske var lite för mycket information.
1: Nej, det var det inte. Nej. Det var bara jag som tänkte att nu ska vi gå vid två bubblefior här. Så vi ska gå vidare. Orientera dig i vattnet när du väl, om du väl hamnar i plurret. Vi har ljud på det, hon får berätta själv.
2: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet och händer och fötter blir svåra att röra.
1: Mm, det är för att det är kallt.
0: Så det första man ska göra är att försöka tänka vart man är.
1: Så just nu, åker man i plurret nu, så har det ju inte blivit sommar och sol.
0: Nej.
1: Än. Och det är ju det. Det är det som är skillnaden mellan att bada i Thailand och bada i Sverige, till exempel.
0: Mm.
1: Jag har ju gått många... guidat dykning och så. Då, för att jobba som dive master som jag jobbade, så måste man gå en räddningskurs där man blir så här, räddningsdykare. Typ.
0: Mm.
1: Eller, ja, fel ord. Inte räddningsdykare, men man lär sig säkerhet. Jag har aldrig lärt mig det här tipset. Det är ju för att jag har aldrig varit i kallt vatten.
0: Nej.
1: Men det här tipset, blow me away. Nu lyssnar vi.
2: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
3: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva till exempel

0: att träna på att liksom utsätta kroppen för kallduschar innan så, man hamnar i purret.
1: Vilken grej att ge sina barn. Ah. Att de lär sig andas i kallt vatten.
0: Mm. Nu har jag inte namn på reporten.
1: Nej, men det var en bra reporter.
0: Men vi vet att det var P4 Flytväst.

0: Och här var Bruce Springsteen med hans Hello Sunshine. Och Felicia, det har ju varit genrep i Wien. Hon ska ju representera Sverige här. Det är ju en sån här deltävling ikväll, tisdag. Och hon fixade tydligen måndagens genrep inför Eurovision utan problem. Aftonbladet rapporterar nu att folk hört av sig till det svenska teamet för att fråga om sångerskan sjöng playback. Mm-hmm. Hon sjöng nämligen så bra att de trodde hon sjöng playback.
1: Hon sjunger ju väldigt bra live. Mm.
0: Alltså både under eftermiddagen och det under kvällen förflöt så bra att hon liksom... De bara, men det är inte, hon sjunger ju inte på riktigt. Hur som har hon i alla fall dalat ner till 10:e plats på spelbolagens listor. Så hon är ingen top runner än så länge. Kanske vänder det efter kvällens deltävling. Hon tävlar ju i semin, precis som jag sa igår, mot storfavoriten Finland med finlandssvenska Linda Lampenius i spets.

0: platsen. Då lyssnade vi ju på den igår. Jag tänkte, i natt ska vi bekanta oss med en annan av favoriterna som kämpar mot henne ikväll. Här är Greklands Akylas.
1: Peso de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gauta panda mejrinata, aftaso. Del

0: spelbolagen inför kvällens
1: inte min
0: deltävling. Nu ska vi få nyheter. Här är Daniel Vaknar.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien. Det rapporterar P3 Krim. Mannen är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm 2023. För att minska sexuella trakasserier inom arkeologibranschen har länsstyrelserna i landet tagit fram en utbildning. En av dem som sett och upplevt trakasserier är arkeologen Sandra Lundholm.
5: Ja, det kan ju vara ett kommentar om kroppar, alltså om ens kropp, om ens bröst eller rumpa, eller att man kanske inte tagits på allvar heller. De börjar prata om ens manliga kollegor istället. Sånt har ju hänt.
6: Hon säger att det har blivit lite bättre sedan MeToo-rörelsen 2017, men att sexuella trakasserier fortfarande är ett problem. Ludvig Papmel-Dufay, som jobbar med att utbilda framtidens arkeologer på Linnéuniversitetet i Kalmar, hoppas och tror att satsningen Gräv där du står ska skapa förändring.
7: Jag tror man måste bryta den normaliseringen som har varit. Att det är liksom, för ibland kan man känna i sådana här typer av miljöer, man är utomhus, man är lite så här, det är grabbigt lite grann. Och man, ja, men det är lite okej nästan där kan man, sån här. Alltså det har uppfattats som okej att fälla kommentarer som du aldrig skulle fälla in i klassrummet liksom.
6: Anton Lindskog, P4 Kalmar.
4: Integritetsskyddsmyndigheten vill byta namn igen. Myndigheten fick nuvarande namn 2021. Den hette tidigare Datainspektionen. Integritetsskyddsmyndigheten menar att det nuvarande namnet lett till missförstånd och sammanblandning med andra myndigheter. Nu har man bett regeringen om att få byta namn till Dataskyddsmyndigheten. Ekot klockan ett i studion, Daniel Vaknar.
0: Tack så mycket för det, Daniel. The Rolling Stones nu In The Stars. Sen ska vi ta fram våra kameror och titta på våra bilder.

0: The Rolling Stones med In The Stars här bak med Peter och Lisa.
1: Hur viktigt är en bra bild?
0: Alltså det är viktigt att ta en bra bild om man ska lägga upp den.
1: Jaha.
0: Speciellt om man har kompisar med. För vissa vänner, alltså man får ju inte lägga upp något utan att de godkänner vad man lägger upp. Det tar ju bort det roliga med att liksom överhuvudtaget lägga upp på sociala medier.
1: Ja, sen måste man också ha lite självdistans och kunna se dålig ut på bilder.
0: Du är fantastisk att ta bilder på, Lisa. Inte bara för att du är fotogenik.
1: Tack!
0: Men du är också alltså en av de få som jag tar bild på. Ja. Som bara låter mig lägga upp vad som
1: helst.
0: Ja, men
1: för att det är bara kul. Jag kan tycka att det är jättekul om någon tar en bild och så står man alla jättefina och så står man själv och blundar. Då, ja. Det tycker jag är härligt. Alltså, ja. Jag tycker det är roligt när det blir lite... Alltså, jag kan också tycka nästan att det är skönare att det blir så än att man står och poserar snyggt. För det kan jag göra själv sen på min story.
0: Ja.
1: Men liksom, jag tycker det är bara kul. Men jag tycker också att det som jag såg gjorde mig lite ledsen och jag skämdes lite. För jag har nog varit så här förut med att jag jagat den perfekta bilden. Du vet att man vill ha en fin naturbild.
0: Mm.
1: Och så kanske man kliver ut i någon rapsfält för att ta en fin bild.
0: Mm-hmm.
1: För att det är många som gör det nu.
0: Ja.
1: Ola Hansson är bonde och det här gör honom ledsen. För att alltså han tycker att det är kul att folk tar bild med hans fina rapsfält och vi har allemansrätten och allting.
0: Mm.
1: Men liksom, det är också växande gröda. Alltså om man går ut så förstör man ju liksom grödorna.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och speciellt om man har ett rapsfält på någon plats som kanske är extra fin där extra många vill ta en sån här bild, då blir det ju ganska mycket som blir förstört.
1: Ja, han menar på ställ dig vid kanten och ta bilden.
0: Mm.
1: Alltså, du behöver inte hoppa in i mitten och liksom trampa ner allting. Gör man en del så sen kommer göra alla andra och då blir liksom fler och fler som börjar trampa i fältet och det blir liksom ekonomiska problem för bonden.
0: Mm.
1: För trampar man ner så växer ingenting där. Måste han förklara, för att det verkar som att folk inte har förstått det. Han heter Knut... Vänta, sen, det som var kul var, vet du vilka som har gjort det här inslaget för P4 Malmö hus och pratat med Ola Hansson?
0: Nej.
1: Assar Afzelius, det var ingen kul, men Knut Bonde. Var inte det kul?
0: Men passande liksom, namn om man ska liksom, bevaka... agrikulturen.
1: Också jättecoolt namn heter. Jag skulle vilja heta Lisa Bonde.
0: Ja,
1: men nu ska jag inte gifta mig med Knut. Men det var ingen frieri om man lyssnar. Men,
0: jag förstår det.
1: Ja, men att gå så långt att man... Så var det ju mycket också när jag jobbade... Nu har jag redan pratat om det halva natten att jag jobbade med dykning i Thailand.
0: Ja.
1: Som du kanske vet.
0: Men prata gärna mer om det. Det är så intressant att du gjorde det.
1: Och då var det jättemånga som skulle liksom ta bilder under vattnet och sånt där. Och så ska de... hålla i korallreven och sånt. Vet, rör, eller så här, när man såg valhajar, de här jättestora fina djuren, så ska de alltid ta på dem och sånt. Vet du vad som händer när människor tar på korallrev och fiskar under vattnet?
0: De dör.
1: Ja, de får stora infektioner i alla fall. För de har ju ett skyddslag. Saltvatten är väldigt bakteriellt.
0: Mm.
1: Har man minsta sår eller så och vi drar bort deras skyddande lager som de har mot de här bakterierna, så kommer vi med våra fettiga fingrar.
0: Varför är vi så tröga?
1: Jag vet inte, ska vi tafsa på allting? Varför ska vi liksom tafsa? Vi kan liksom tafsa på varandra. Ska tafsa på alla djur? Och
0: det här stopp min kropp borde liksom
1: gälla valar
0: också. Gälla valar och koraller också.
1: Ja. Men liksom för allt för att de ska liksom ta en rolig bild med ett djur så ska de liksom förstöra.
0: Då är det väl också lite grann din uppgift som dykinstruktör att rädda korallreven.
1: Jag visar ju
0: att ni
1: till.
0: Får inte ta.
1: Nej, jag började också bråka med andra dykfirmor som lät för de ville bara ha pengar.
0: Ja.
1: Och det är en annan historia. Men du vet för jag är djurens beskyddare.
0: Mm.
1: Jag tänkte, och det här fick mig att tänka på den bästa bild man tagit. Den är oftast inte, tror jag, att man har klampat ut ett rapsfält och tagit en bild som är liksom kanske lite så planerad. Många bilder är ju de bästa för att de tas liksom i stunden.
0: Ja.
1: Eller att man råkar gå förbi. Jag såg någon som hade gått fotat en myra bara i vårt... Vi har ju kommentarsfält redan öppet på Facebook redan nu. Vaken med Peter och P4 heter där. Han har liksom zoomat in på en myra nära.
0: Mm.
1: Alltså en sån fantastisk bild. Inte tafsade han på myran för det.
0: Nej.
1: Han lät den vara.
0: Nej.
1: Ja, men,
0: alltså, jag har funderat på det här.
1: Mm.
0: Och... Alltså det är... Jag har tre bilder.
1: som är de bästa?
0: Ja, eller jag, fyra, jag har några bilder, men en bild som jag har visat dig, det är på min, mig och min hund Goldie.
1: Jaha, okej, nej. Som, ja, när du var liten. Ja, ja.
0: Alltså jag älskar min collie som jag hade. Jag vet inte hur gammal jag är, kanske 7-8 år. Och så, nej men jag den gillar jättefin. Den. Sen har jag en bild på mig och min mamma utanför vår sommarstuga. Jag har den som profilbild
1: den
0: på Facebook.
1: Ja, den är jättefin den också.
0: Älskar den. Mm. Och jag, väldigt jag tänker på min mamma. Ja, för det här är faktiskt på 80-talet. Men så tänker jag på hennes liksom, luftiga hår och det här, den här tidseran som var. Jag kan nästan känna hur det doftar när jag ser den bilden. Jag älskar den. Alltså, det är verkligen helt underbart. Sen har jag en bild också på mig och min äldsta brorsdotter Julia när hon var 6-7 år. Hon är typ 25 nu. Mm. När vi gungade, vi var inför en fotograf från Piteå-tidningen som kom ut till min sommarstuga. Och det var en sån här serie med kända Piteå-profiler. Så tog hon en bild på mig och Julia när vi gungade. Mm. Och den här bilden har jag kvar i ett foto, i en låda visserligen, men jag har kvar den. För att min pappa tyckte den var så fin, så han gick till Piteå-tidningen och bad dem trycka och betala för att de skulle trycka ut den. Och den har jag också med mig som en sån här bild som också säger så mycket om den här tiden när barnen var små. Alltså det är som en trestegsraket för mig. Det här. Jag älskar de här bilderna.
1: Alltså, fatta förr. Alltså nu har vi ju de här telefonmackapärerna som man bara typ kan ta 1000 bilder och välja en som blir bra. Alltså back in the days, du hade ju en kamera. Du tog bilden, du
0: man
1: vet
0: tog
1: inte ens vad
0: en
1: det,
0: bild.
1: Man visste inte ens vad det var.
0: Och det som var så kul
1: med att lämna in det till någon. Alltså som framkallade det. Och sen 2 veckor senare fick du se den här bilden. Alltså förstå vilken tidsresa vi har gjort. Helt otroligt.
0: Och på så kort tid. Jag menar, alla de här 3 bilderna som jag har valt, det är bilder som verkligen har tagits med en klickkamera.
1: Och de visste inte alls hur Gud, min mormor har, mamma framkallar massa bilder som min mormor har tagit. Det var ju så här, du vet, bordskanten och det var. Och sen var det ju någon som blev jättebra. Ja. Så kul.
0: De är också lite charmiga,
1: vet,
0: de bilderna.
1: Jätte.
0: När det är lite så här, inte, det är något som skaver.
1: Fokuset är fel. Liksom.
0: Det är också liksom det som gör att det blir bra. Har du någon sån bild som är din?
1: Jag har massa också. Jag har en bild på min katt, min första katt Emil, som min mamma har hemma hos sig. Men när han ligger, för han låg alltid när han var liten, så hade han tungan ute lite så här. Då såg han lite dum, för vi kallade honom dum-dum. För han var lite korkad. Alltså på ett, det säger jag från hjärtat. Alltså
0: på, ett
1: han
0: var,
1: på ett fint sätt. Han skulle liksom inte, han fick inte ta ner blom, ha omkull blommorna hemma och sånt. Och då backade han så här baklänges och försökte ta ner dem och sånt. Han var gullig. Men då har jag en bild på honom när han är kattunge och ligger med tungan ute här från sidan. Och den får jag liksom moderkänslor när jag ser. Den betyder väldigt mycket för mig. Och sen har jag ju såklart, alltså, som jättemånga skriver också, det går ju inte att inte säga bilderna på ens förstfödda, när hon, alltså när Alma ligger liksom på mitt bröst och jag precis fött ut henne, och du vet det där lilla ansiktet som tittar upp på en som har varit i 9 månader, och så får man se efter den här långa utdragna förlossningen liksom, alltså, det är så mycket känslor kring de bilderna.
0: Men jag tycker också bara bilderna som du visade på din ena pojk nu här under låten. Alltså det är ju fantastiska bilder när han ligger och sover med leksakerna som han har lekt med under dagen, alltså han alltid ska göra det. Det är sådana här bilder som han kommer att, alltså, älska om du lyckas behålla till eftervärlden. För det är ju så otroligt fina bilder.
1: Jag tror att jag vill framkalla ut dem fysiskt mycket bilder, så att de finns, inte de här sådana här fotoböcker, utan så som man hade förr.
0: Tillbaka till det analoga.
1: Ja, jag vill det.
0: Vi vill i alla fall höra hur du tänker kring det här.
1: Din bästa bild, vilken är den? Du får också välja flera som vi har gjort.
0: Vakensnabla.sverigesradio.se. Du kan lägga upp den om du vill i Vakens, i flödet som vi har lagt upp. Vi har en bild på Facebook. Där kan man lägga upp en bild om man vill. Och man kan smsa in den till 72240 inled med Vaken. Eller så ringer man på 020-99-5500.
1: Kommer bilden inte upp på Facebook, så är det inte vi som raderar, utan det är Facebook som tror att det är spam. Så den kommer upp om ett tag då, för då måste vi avdölja den så att du vet. Jag tänkte det var bra att säga.
0: För det är man inte behövde göra, du vet, förut när allting var analogt.
1: Det är för att vi är så populära, så de tror att det spammas för att vi är så många som skriver till oss.
0: Så är det.
1: Så är det.

Sara Klang, I'll find my way home är vaken. Ja, vi undrar om du har någon så här favoritbild. Vad är den bästa bilden och var eller med vem togs den? Det är den fråga vi har bland annat ställt ut på Vakens Facebook-sida och där har Nutti gjort av sig. Det är en väldigt fin bild. Så här skriver Nutti. Det får bli den här. Rastplatsen i Nås 2022, mitt i natten med min dotter efter att vi varit till Vansbro och tagit farväl av mamma som gick bort 8 timmar senare. Behövde andas genom tårarna och då upplevde vi magi. Och den här bilden som Nutti har delat, den ser nästan artificiell ut. Det ser ut som en sån här målning av någon sån här, jag vet inte, naturkonstnär. Det ser helt fantastiskt ut och det är ett fotografi. Snacka om att vara på rätt plats. Och jag förstår också Nutti när du ser bilden att den ger dig väldigt mycket känslor. Det är en viss och väldigt stark spänning i bilden. Vackert, den finns på Vakens Facebook-sida. Så finns också en bild som Irene har tagit. Hon skriver: jag älskar humlor. Jag var ute tidigt en morgon i min Sarbos trädgård för några år sedan och fick syn på den här söta humlan som sov i blåklinten. Ja, jag har också gjort en tavla av den som pryder min vägg. Och det är faktiskt en liten humla som ligger där och sover. Det ser ut som att den typ sover på rygg med vingarna infällda över magen. Det var en väldigt gullig bild, det måste jag säga, Irene. Underbart. Viktor Skoglund också tar sig med en bild. En väldigt stämningsfull bild den med. Det är en tidig sommarmorgon. Det är en fisketur 2025 vid sjön Ömmen som jag lyckades knäppa med en systemkamera. Den var också en väldigt så här vacker bild. Nästan som en plansch man hade kunnat ha på väggen. Vi undrar vilken som är din bästa bild och var eller med vem den togs. Ring mig 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett röstmeddelande och berätta om bilden. Eller så hör du av dig tillbaka en snabel av sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Break Through the Ceiling med Liamo Ivake med Peter Sundberg och Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till fettsprutornas förlovade land.
1: Ja, eller viktminskningssprutornas förlovade land i alla fall. För de har ju, eller fenomenet viktminskningssprutor har ju spridits över hela världen. Det har blivit väldigt populärt och beskrivs av många som väldigt effektivt ur viktminskningssyfte då. Flera Hollywoodkändisar har gått ut offentligt och berättat att de har använt de här sprutorna för att gå ner i vikt och sådär. Men nu visar det sig att viktminskningssprutor blir allt vanligare bland barn och unga. Det berättar P4 Kristianstad. Och nu varnar flera obesitasforskare. Obesitas är väl facktermen för fetma helt enkelt. Om att det finns... De här forskarna varnar om att det finns brister i eftervården av barn och unga som använder sådana här läkemedel för att gå ner i vikt. Eftervården måste bli bättre, säger de. Ett exempel som P4 Kristianstad tar upp är en 17-årig flicka som fått sådana här sprutor utskrivna och sen inte haft kontakt med vården på flera veckor. Kajsa Järvholm är psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet.
2: Det är viktigt att man inte känner att man blir lämnad själv med bara medicin. De behöver mer insatser via dietist för att se till att man äter bra. Till exempel när man har de här sprutorna, för när man äter lite eller väsentligen mycket mindre så behöver man också äta rätt och äta bra. Läkemedlet är inte den enda behandlingen man får, utan att det är en del i ett behandlingsprogram.
3: I en studie har forskaren Kajsa Järvholm sett att var femte ung person som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt efteråt.
2: Oavsett, tänker jag, vilken viktminskningsmetod man jobbar med, så är det ju ingen behandling för psykisk ohälsa. Det finns ju en föreställning i samhället om att människor ska bli lyckligare om man går ner i vikt. Under en kort tid, när man börjar gå ner i vikt, kan man uppleva att man mår psykiskt bättre. Men det är liksom ingen hållbar behandling på sikt om man har psykisk ohälsa.
1: Det sa Kajsa Järvholm, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, och reporter var Josef Zackrisson, P4 Kristianstad.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in.

Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Vi pratade om din favoritbild och jag vill säga tack till er som är väldigt bjussiga på att skicka in bilder. Till exempel har vi fått en jättefin bild från Mats Karlsson. Det är en bild som jag tagit på min kompis Lovisa som jag sen har redigerat datorn och gjort om lite med hjälp av AI. Så det är en jättetjusig bild. Ser ut som att hon är på medeltiden. Sen har vi också Sölves bild. Det är en bild tagen på en bilträff i Hässleholm. Och det är en bild på en massa bilar, men det är en tjej som står liksom här slutad mot en bil då. Han skriver, tjejen på bilden var modell och frågade om hon fick posera framför min bil för en tidning. Helt klart en av mina bästa bilder som jag har tagit i min telefon, skriver Sölve. Jag kan fatta det verkligen. Kul att få ta en bild på någon sån där professionell modell. Kul grej. Sen har vi på Facebook-sidan också. Alltså jag vill bara säga, alltså de bilder som ni har delat, ni är ju jätteduktiga på att ta foton. Henrik har lagt upp en bild på sina två hundar. En av de bästa bilder jag själv tagit på två av våra hundar hemma i vardagsrummet. Tippi och Bettan. Och de här hundarna, en stor svart hund och en liten, vad som ser ut att vara en dansk-svensk gårdshund. Där den stora svarta och den lilla gårdshunden tittar in i kameran. Men den svarta, stora hunden liksom har nästan huvudet vilandes på gårdshundens nacke. Ser så fint ut. Otrolig bild verkligen. Och sen har vi också Ingrid som har skrivit och lagt upp en bild på en räv som hon har fotat. En av många bästa bilder jag har. En räv fångades på bild på min kolonilott. Det är galet nära. Och skatan i bakgrunden fick också vara med. Och det här tycker jag är så märkligt, Ingrid. För att de är ju så otroligt... De ser nästan overkliga ut, de här rävarna. Alltså den bild du har liksom lagt upp, det ser ut som att du har... Jag har nästan fotat en animerad sagofigur. Rävar är ju helt otroliga. De ser så overkliga ut och ser nästan ibland verkligare ut när man har typ någon har målat av dem. Det är en otrolig bild. Tack så jättemycket för den. Vad är din bästa bild och med vem har du tagit den? Berätta för oss genom att ta av dig till Vakens nabela, sverigesradio.se.

Jay-Z och Alicia Keys med Empire State of Mind. Ja, det här med bilder, den bästa bilden som man har eller har tagit. Det är många fina bilder. En jättegullig bild jag fått av Karina Andersson. Hon har en jättefin bild på sig och sin man. Det är vår drömresa till USA i september 2023. Det blev också vår sista långresa innan cancern tog min älskade man i september förra året. Och då sitter de där, man ser det amerikanska landskapet bakom dem, deras drömresa. De har matchande kläder, svarta byxor och röd och svart rutiga, ja, fleece-skjortor tror jag det är, på sig. Och också matchande gröna scarfs. Ni ser så fina ut, Karina. Jättegullig bild. Verkligen, jag förstår att det är en av dina favoritbilder där. Rickard skriver, min bästa bild är nog den som jag tog på båda mina barn när de var 4 och 8 år gamla. Vi skojade runt i en fotostudio och helt plötsligt så satt lillebror på storebrors axlar och var helt nöjda. Och ja, det blev också Rickard som fick sin absolut bästa bild. Half of Me nu med Grisula.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Birds of a Feather med Billie Eilish. Fortsätt fundera kring din favoritbild och med vem du tog den, och hör av dig sen Lisa kommer tillbaka. Nu i vaken ska vi fokusera på någonting helt annat, nämligen vår favorittävling, nattjakten. Första ledtråden står redo. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en slags gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Det finns ett rätt svar här på en liten lapp här på bordet. Din uppgift är helt enkelt att lista ut vilken det rätta svaret är. I potten en låt, en tygkasse eller en sovmask. På sovmasken står det jag är vaken med P3 P4. Som en signal till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Det står jag älskar natt, jag hjärta natt vaken. Eller så kan jag alltså spela en önskelåt för dig. Väljer du själv. Men för att ha det valet behöver du skicka in rätt svar. Och första ledtråden, den kommer här.

Instant Crush med Daft Punk. Ja, omedelbar förälskelse eller kärlek, så kan man översätta den låten med de här Daft Punk. Och här var de också ihop med Julian Casablancas. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävla i nattjakten. För att du är med och tävla så får man helt enkelt skicka in ett svar bara. Jag hoppas att man har skickat in rätt. Och vill det sig väl, vinner man tävlingen. Men för att det ska bli så behöver du skicka in rätt svar. Du gör det tillbaka en snabbla, sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Nu, my number one.

0: My Number One med Elena Paparizou här i Vaken med Petro P4. Kul att vara med oss, kul att med och tävla i nattens tävling Nattjakten. Vi skickade ut första ledtråden här, Daft Punk med den här Instant Crush-låten. Mm, vad kan det vara för någonting? Det är ju frågan, och ni är ganska många som har varit med och redan nu gissat. Mineralvatten av ett speciellt märke har kommit in. Det är det inte. Tyvärr är det heller inte flaskvatten eller kolsyremaskin. Nej, det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, för ledtråd nummer 2 står redo i nästa timma. vaken@sverigesradio.se, alltså adressen du är med och tävlar i. Innan vi gör någonting annat ska vi dock få nyheter. Daniel Wockner är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter dataintrånget i studentplattformen Canvas som används vid tusentals lärosäten både i Sverige och världen, så har företaget som utvecklat plattformen nu bett om ursäkt. Vid intrånget kom en hackargrupp över personliga data som namn, mejladresser och privata meddelanden mellan studenter och lärare. Och de hotade att sprida uppgifterna om de inte fick betalt. Flera skolor stängde ner plattformen men har nu åter öppnat den med vissa begränsningar. En man i Malmö fick 600 kronor i p-böter trots att han betalat parkeringsavgift. Nu har han fått rätt i hovrätten, det skriver Expressen. Mannen fick böter för att han hade betalt en dyrare taxa än den som gällde där hans bil stod. Polisen och tingsrätten tyckte att han skulle betala böterna, men hovrätten ger honom alltså rätt. Pengarna han får tillbaka ska han skänka till Barncancerfonden, enligt Expressen. Vad var det för väder på midsommarafton 1964? Ja, det kan du kolla upp själv nu, för EU:s klimattjänst Copernicus har lanserat ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Tjänsten, som kallas Weather Replay, bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. I Myanmar har gruvarbetare hittat en rubin som väger 2,5 kilo. Det är den näst största rubin som hittats, men den beskrivs som mer värdefull än tidigare på grund av högre kvalitet och klarare färg. Ungefär 90% av världens rubiner utvinns just i Myanmar, och militärjuntan där beräknas få en stor del av sina intäkter från utvinningen av ädelstenarna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Daniel. 2:02 klockan, den natten mot tisdagen den 12 maj. Under natten mycket moln, delar av Norrlands inland och fjälltrakt klart till halvklart, men främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar. I Götaland och Svealand regn med tyngdpunkt i de östra landskapen. Här under tak tävlar vi i nattjakten, och vi har skickat ut en ledtråd, nämligen Instant Crush med Daft Punk. Och då gissar ni på en rad olika saker i vanlig ordning. Gift i första ögonkastet gissar Britt-Marie på. Och sen tror en av våra lyssnare på protein. Det är inte heller
1: det. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Det ska bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Jennifer Lopez och David Guetta. Say it to